oslobodiť telo a srdce aj doslova, aj metaforicky. Že práve takéto neporušené srdce, žiaľ Bohu, niekedy aj možno kňazské, alebo takže takéto kamenné, je prejavom pýchy v sebestačnosti, že ja všetko mám pod kontrolou, ja to zvládnem, ja nič proste, hej, že nepoď. Alebo že celku ja si pamätám tiež, keď som šiel na pastoračný rok do Jaronic, tak mi niektorí starší vraveli kňazi, že nechoď tak s celým srdcom, že ti bude ťažko odchádzať. To isté, keď som bol na juhu, teraz som v Alžbete a niekde ma ešte všade pošle pán Boh a biskup. Ale keď som odchádzal z tých farností, tu ešte teraz len tretiu, tak som strašne veľa sa naplakal, hej? Ale aj oni, ja to hovorím tom najlepšom slova zmysle, že práve preto, že to moje srdce, to zaľúbenie, to len nejaký vrchol pyramídy, že teraz nejde o vzťahy, že chlapec, dievča, ale celkovo zaľúbenia znamenajú, že máme ako ľudia živé srdce, schopné prebodnutia. A je to tak ako v dome, hej? Že vlastne môžem mať dom, ktorý bude bez dverí. A tým pádom do toho domu neviem vojsť ani vynsť, že bude to bezpečný dom, nikto ma nevykradne, ja tam môžem celý život prežiť vo svojej izbe bez dverí, bez okna. Alebo môžem vybúrať dvere, tak jak Ježiš otvoril svoje srdce, a tie dvere sa stávajú rizikom, že niekto ma môže vykradnúť, niekto môže ukradnúť moje srdce, symbolicky povedané, ale ja môžem vysť vonku, že ja to tak zvyknem vysvetľovať mladým, že mám také srdce sklenené. A teraz ja môžem do neho napúšťať vodu po nejakú risku. Hej? Akože to je srdce, to som ja. A tá voda je láska. A teraz ja keď už napúšťam do plná, alebo do pohára, do plná vodu, už nemôžem tam dať viac lásky. To srdce je plné. Ale ako to, keď Božia láska je nekonečná, aj ľudská láska je vlastne nekonečná. A jedna vec je tomu pomôcť, paradox života, že urobím dieru do toho pohára na spodku, do toho srdca. Nechám si prebodnúť srdce. A vtedy sa stane to, že ďalej môžem liať tú lásku, pretože tá láska, ktorá prichádza, tá voda do toho pohára, do toho srdca, ona vyteká ďalej a zároveň priteká. Je, že to je vlastne kolobek života. A mňa toto vlastne naučila aj celá tá práca zaľúbenia, zlyhania, pláč, všetko, slzy, že to, že budem mať prebodnuté srdce aj z toho, napríklad, že pôjdem naplno do farnosti, naplno k rodinke, veď si te predstaviť, že by niekto povedal, že tak nemaj rád až tak svoju dceru, sa ti bude ťažko vydávať, hej, že veď práve to je skutočná láska, že ja nebude ťažko, keď bude sa moja dcera vydávať, hej, mení manželov, alebo keď bude meniť farnosť, ale v tomto je tá bolesť dôkazom života, skutočnej lásky, že ja dokážem zo seba dať, aj prijať a nevlastniť, tak ako deti nie sú vlastníctvom rodičov, ani farnosť nie je mojim vlastníctvom. To správny rodič robí všetko preto, aby ho deti raz nepotrebovali. S to veľmi ťažko príjma. Ale aby dokázali fungovať a odovzdávať život ďalej. Správny kňaz urobí všetko preto, aby tá farnosť ho raz nepotrebovala. Že vlastne ja odídem do ďalšej farnosti, alebo neviem, kdekoľvek, a že oni môžu fungovať s ďalším. Že toto je taký paradox života. Neznamená nemať ich rád. Práve naopak, mať rád, ale pravdivo v slobode. A to je taká výzva, ktorej sa učíme asi celý život.

0: stojí celý tento boj o správne prežívanie celibátu za to? Neprineslo by viac užitku, keby kňaz mohol mať manželku, rodinu? Lebo ten celibát, to nie je to, že Boh nám prikázal, že kňazi musia byť slobodní, lebo tak to nie je. Ten celibát tu dnes je a zajtra ho môže Svätý Otec zrušiť, keby chcel. Nebolo by to možno jednoduchšie pre vás kňazov?
1: Či je celibát darom alebo krížom, veľmi veľa aj o tom diskusii. Ja som presvedčený momentálne, že pokiaľ by nebol viac ako dar, tak ho ani nemôžem prijať. Aj preto som vlastne veľmi dlho rozlišoval svoje povolanie ku kňazstvu. To isté, čo kňazstvo, aj manželstvo, obidve to aj kríž, aj dar. Ale stále platí v našom živote, že každý kríž a bolesť má len do takej miery význam, do akej nás vedie ku väčšej láske. Že pokiaľ by ma to manželstvo, aj bolesť manželstvo obeta neviedla ku väčšej láske, alebo bolesť z celibátu z obety by ma neviedla viac ku láske, tak nemá význam, samozrejme. Ak je celibát prijatý naozaj ako dar, tak prináša obrovskú plodnosť. Jeden skúsený kňaz mi raz povedal, starší, že Ondro, ak nebudeš otcom, staneš sa otcom. Ak nebudeš duchovným otcom naozaj, plodným, tak sa staneš biologickým otcom, pretože my máme v sebe ako ľudia vpísanú túžbu po plodnosti. Práve sme rozprávali o tej vášne, o zaľúbení, o sexualite a to je v nás Boží podpis, že túžime byť plodný, ako Boh je plodný a pokiaľ ja nebudem žiť biologickú plodnosť, tak musím žiť duchovnú. To platí tiež vlastne pre starších, pre rozvedených, pre babky, detkov, pre každého, že my potrebujeme duchovne plodiť večný život pre druhých a pre seba samého. V Božom slove je napísané, že v nebi sa už nežení ani nevydáva. A prečo? Pretože keď manželstvo je len cestou, tak my keď dojdeme do cieľa, už nepotrebujeme ten prostriedok, ktorý nás tam dovezie, aj symbolicky povedané. Ľahko sa to hovorí, ťažko sa to žije, ale v nebi už budeme tak naplnení láskou, že tam budeme žiť to skutočné manželstvo. A predsa manželstvo je len istou fázou života, že sa rodíme v panenstve a svojím spôsobom zomierame bez manželky, bez manžela, alebo teda ostáva aj ten druhý po nás, opäť ako keby v panenstve, že my sme takto stvorení, že manželstvo je len istá časť života a má nás viesť k povolaniu svetosti, ktoré máme vlastne všetci. A ešte v krátkosti mnohí argumentujú celibát tým, že má to nejaké pragmatické dôvody, že jednoducho bude mať viacej času a pre farnosť a tak. Čo je pravda, ale v živote by ma to nepresvedčilo, hej, že len preto, že mám niekomu viacej slúžiť, tak sa zrieknem povolania, ktoré máme všetci vpísané. Hej, že Boh, stále sa smejím, že Boh nestvoril kňaza a mnišku, ale muža a ženu. A povedal, poďte sa, množte sa, že to je Boží vynález, manželstvo. Celibát ho nijak nepotlača, práve naopak vyzdvihuje. Nie je prirodzený celibát, ale je nadprirodzený. Keď Ježiš, veríme, že bol na 100% nielen Bohom, ale aj človekom, mužom a mal celú svoju prirodzenosť, tak ako máme my muži, a to znamená, že dá sa žiť celibát, že není proti ľudskosti, ale práve naopak, že ju naplňa. Nikto si nemôže narokovať celibát. Hej, je to proste dar, je to pozvanie a ja môžem len odpovedať na to kladne, alebo odmietnúť. Je to odpoveď na lásku. A posledná vec, ktorú by som chcel pri celibáte spomenúť, je to, že je naplňaním láske. Keď v manželstve si osoba vyberá osobu, takisto keď my veríme v cirkvi, že Boh je osobou, tri osoby, Otec, Syn, Duch Svätý, tak predsa Boh si môže vybrať mňa ako osobu a jeho si môže vybrať ako osobu. A ten celibát celkovo, celibát pre Božie kráľovstvo, lebo môže byť aj celibát, neviem, pre umenie alebo z nejakých lenivých dôvodov, hej, že sa bojí manželstva, toto nie. Ale má robiť slobodnejšie milovať, hej, že je to úplne vzájomne doplnené. Kňazstvo potrebuje manželstvo, manželstvo potrebuje kňazstvo a naozaj celibát nedehonestuje manželstvo, ale mu dáva vysokú hodnotu. Práve zrieknutím sa života v manželstve ukazujem na to, ako to má vzácnú hodnotu, hej, že to nesmie byť ústupok, to musí byť obeta z lásky. A správne žitý celibát neznamená milovať menej, ale milovať viac. Je to obrovská výzva na celý život. Jedna to je teória pri manželstve i pri kňazstve. Čo len chcem povedať, že obidve sú veľmi vzácne cesty. Aj manželstvo, aj kňazstvo. Ale základné povolanie je povolanie ku svetosti a to máme všetci.

0: Používate také pekné prirovnanie, že Boží plán porovnávate s GPS k navigácii, že odbočíme zle, tak ono to prepočíta trasu a znova nás to vedie k cieľu. Znamená to, že zlyhania a pády dokáže Boh premeniť na niečo požehnané, alebo že nás dokáže vrátiť naspäť na tú správnu cestu? Tá nádej tu stále je, že platí to aj v týchto prípadoch?
1: Som o tom presvedčený a som toho živým dôkazom, pretože som mal veľa, veľa zlých odbočiek v živote a aj budem mať, sme ľudia, sme hriešni, sme slabí. Dôležité je pochopiť, áno, že ten cieľ ostáva stále rovnaký, že Pán Boh nás k niečomu povoláva, ale to nie je tak, že by teraz Pán Boh si vymyslel, že teraz Ondrej Stian bude kňaz a keď pôjdeš do manželstva, tak sa proste budeš zatratený, alebo naopak, že máme slobodnú voľu. Stále som presvedčený, že životné povolanie nám dáva Pán Boh, že nám dá k tomu nejaké predispozície, nejaké povolanie, to veď preto rozlišujem Božiu voľu. Ale na druhej strane to, čo je dôležité, že presne ako v tom GPS-ku, ja keď si zadám nejaký cieľ a odbočím zle, buď z vlastnej chyby, hej, že vlastne, že miniem odbočku, alebo sa zakecam a zabudnem odbočiť, alebo vidím nejakú krajšiu trasu a chcem ísť inakade, nakoniec zistím, že to je dlhšie, že to je komplikovanejšie, že je vyššia spotreba, že zapchy, neviem čo je, že v reálnom živote, to isté v duchovnom živote, a teda v živote, nechcem to deliť na duchovný a telesný, to máme jeden život, tak my, aj keď v živote robíme rôzne odbočky, nemusí ísť len hriechy, môže ísť o pády, o zlyhania, tak my koniec koncov je najdôležitejšie mať ten cieľ pred sebou a počúvať potom, že dobre, tu som minul odbočku, ale že to, tam bude ďalšia, že vlastne my, kým sme tu na tomto svete, stále máme možnosť sa vrátiť na tú správnu cestu. A preto som presvedčený, že všetky naše zlyhania a pády Pán Boh dokáže naspäť navigovať na ten správny cieľ.
0: My sa už blížime k záveru rozhovoru. Ja dám také zhrnutie za seba, vložím ho aj do otázky. Keď sa povie zaľúbený kňaz, nemám v tom teda hľadať škandál. Zaľúbenosť nie je hriech. Že mám sa na to tak pozerať, hej, zaľúbený kňaz nie je nešťastie. Možno prechádzať ťažkým obdobím, ale nie je to tragédia.
1: Presne tak, zaľúbenosť, ja práve, že naopak by som dal tej druhej roviny, že to je niečo pozitívne, to je dar, to je prejav života, to je živá vášeň. Aj dokonca, keď sa niekto stratí, a to je jedno, či manžel, kňaz, slobodný, rozvedený, v tom slova zmysle, že tá vášeň je niečo tak úžasné, že veď psychológovia hovoria, že nič veľké nevzniklo bez veľkej vášne, ale ani nie zle, že opäť to je to palivo, ktoré my vieme nasmenovať, buď tak, alebo tak. A práve aj tá zaľúbenosť je niečo, čo ukazuje, že mám živé, horiace srdce a práve vďaka tomu môžem byť plodný, nemyslím tam biologicky, ale duchovne celkovo teda plodný. Myslím, svätý Augustín vravel nejakú takú vetu, že tí, ktorí sú stratení vo svojich vášniach, sú na tom lepšie ako tí, ktorí stratili svoje vášne. Že proste ja sa môžem zamotať práve vďaka vášňam. A to je jedno, to môže byť vášeň k žene, môže to byť vášeň k rybám, k bicyklu, k umeniu, že proste, že sa vo vášni stratím, som tak ponorený do niečoho. Ale vždycky som na tom lepšie ako ten, kto nemá žiadnu vášeň. Po svätý Augustín proste, že... A to z toho aj vyplýva to moje, to moto, že radšej mať to živé srdce, hoci prebrnuté, pretože kto nemá vášeň, ten nežije. Nebude robiť nič zlé, ani nič dobré. Takže vlastne nič nedosiahne. Takže áno, vďaka Bohu za zaľúbenie. Za zaľúbenie som aj spomínal, že my často nemôžeme. Môžeme vytvoriť nejaké cesty k nemu, aj od neho, to je druhá vec, ale samotné zaľúbenie je darom, pretože mi ukazuje, že tu ešte niekto iný je. Že jedna z najkrajších vysvetlení zaľúbenia alebo lásky je to, že láska alebo zaľúbenie je prítomnosť milovaného milujúcom. Že ja niekoho, že moje ľudské srdce dokáže bývať v inom srdci. Že ja keď som zaľúbený ako kňaz, ako manžel, ktokoľvek, tak či otvorím knižku, či otvorím chladničku, stále ona na mňa proste vybehne. Že ona býva v mojom srdci. Milovaná býva v milujúcom. A toto isté je Božia zaľúbenosť. Že ja keď verím, že Pán Boh ma miluje, že mňa zaľúbený, to znamená, kdekoľvek a čokoľvek otvorím, tam stade bude vyskakovať na mňa Pán Boh. Že opäť sa vrátim k tomu, že podľa mňa to je takmer nevyhnutá podmienka zrelosti a celej zdravej integrácie človeka, muža a ženy, aby pochopil, že to zaľúbenosť a vášeň, že to je Boží podpis v našom srdci.
0: Ondrej, keby ste mali vyzhrnúť svoju prácu, rozhovoriť s kňazmi, mali by ste to dať do tej jednej vety, aké hlavné posolstvo by bolo z toho, čo ste vyskúmali o zaľúbenosti, o tej citovej angažovanosti kňazov. Dajte to do jednej, dvoch múdrych viet.
1: Pokiaľ by som to mal dať len do tej jednej vety, tak by som sa opakoval, že radšej mať to srdce prebodnuté, ale živé ako kamene a mŕtve. A to sme už viackrát spomínali, tak by som to vysvetlil v krátkosti, že celé to moto je odkazom na to Božie milosrdenstvo. Neexistuje hriech, pád, ktorý by Pán Boh nedokázal premeniť na požehnanie. To najbrutálnejšie zlo, diabolstvo, keď človek stvorený z lásky pre lásku sa rozhodol zavražiť lásku s veľkým L a Boh premenil na najväčší zázrak, hej, že vlastne toto je Boží odkaz, že láska sa nedá zavražiť láskou, hej, že proste, že to je tak niečo silné, že každé zlyhanie sa môže stať nakoniec darom. A to, čo je v našom živote a posolstvom všetkých tých zaľúbení, zlyhaní, v akékoľvek oblasti, tu sa bavíme teda o čistote, nečistote, ale že predsa neexistuje svetec bez minulosti a hriešník bez budúcnosti. Všetci svetci mali, okrem Panny Márie, hriechy. Moc sa o nich nepíše v životopisoch a podľa mňa to je škoda, pretože by sme pochopili, že aj oni boli ľudia. A neexistuje hriešník, ktorý by nemal budúcnosť. Aj prvý svetorečený Lotor vedľa Ježiša, že to je neskutočná vec, že každé naše zlyhanie sa môže stať cestou k Božiemu milosrdenstvu.
0: Milí poslucháči, akékoľvek zranenie, citová kríza či zlyhanie nemusí byť konečnou stanicou. Ak je naše srdce živé, býva aj zraniteľné. S týmto faktom sa musíme naučiť pracovať a žiť. A to v každom stave a veku. Ďakujeme dnešnému hosťovi, kňazovi Ondrejovi Martinkovičovi, za jeho odvahu, pravdivosť a otvorenosť, s ktorou k téme zaľúbenosti v živote kňaza pristúpil. Ďakujem aj vám, že ste s nami strávili nedeľný večer. Reláciu Karmel pre vás dnes po technickej stránke pripravil Jaroslav Fabián. Hudbu vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu vám požehnaný nový týždeň praje Martin Ďurčo.

Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Dnes vám v nej ponúkneme pásmo k úcte svätého Františka pod názvom Chváliť nám treba slávnych mužov, ktoré odznelo počas lebockého odpustu na Mariánskej hore v sobotu 4. júla. Nech sa vám príjemne počúva. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.

0: chváliť nám patrí slávnych mužov. Podsta svätému Františkovi z Assisi. Mal sen Giovanni, Ján, podobať sa na Jána Krstiteľa. Len tak, možno nerozvážne. Deti, kým sa stanú dospelými, chcú zachrániť celý svet. Žiť ako vták, ako strom, ako vietor. Najlepšie ako dospelí. Pod úpetím Monte Subusio, kde stromy s kvetou ustielajú na noc a stráňam zabelejú trňové vence. Tam bolo jeho hniezdo. Stalo sa. Ján hriešnik ho stratil. Pred tvárou pána spieval piesne, modlitbou slávil iba gestá. Prázdne a bezduché, ako listy vo vetre. Kto si? Vždy si chcel viac ako bohatstvo. Kto si? Máš z ruženca stratené zrnká. Kto si? Vraj krstiteľ. Ale aký? Dopije víno. Dopovie príbehy o vojnách, o zábavách. Ukrie jazvy a na dno schová pokrytectvo a závisť a zúrivosť a pýchu, lakomstvo a podlosť a... Mlčí. Má dosť síl? Pred tvárou pána zaspieva modlitbu ako pieseň a pieseň ako modlitbu. To chcem zachrániť, spasiť. Ak malomocným poboskám ruku, dočkám sa odpustenia, postavím 10 chrámov, bude to stačiť? Už neviem. Zabudol som. Pred vlastným otcom kľačí, syn pred tvárou otca, pred vlastnou bolesťou, bezcitnosťou, bezohľadnosťou, bez... Trpí za bolesť, čo spoznal od slepého, hluchého človeka bez citu. Od syna. Prosím ťa, Oče náš, ktorý si, môžeš mi odpustiť? Ako vymením všetko falošné, prázdne za slepé a hluché rozhodnutia? Ako by sa v husliach zlomil zvuk, vták zabudol vzlietnuť, strom nezarodil a kameň stvrdol. Stáda oviec sa pasú po holých kamenných planinách. Uprostred nich hľadám stratenú vieru. Jediný prameň, čo vyvieral, len ho neviem nájsť. Spýtam sa, ponúknem všetko, čo ma tešilo, keď som bol dieťa. Čo bolí, si nechám pre seba. Spoza hôr vyjde slnce, preklzne pomedzi domy, vyženie tiene. Pohladí hrajúce sa deti usmievavých ľudí. Budú dni bez obáv, mestá bez ruín, svet bez zloby, pokoj v duši. Zrátame na prstoch rúk činy, ktorými naplníme životy druhých ako dlane vodou z prameňa. Stalo sa. Je muž František z Assisi.
1: Kantikanon. Pri dekanskom úrade a základnej umeleckej škole v Levoči interpretuje modlitby solo Monika Juhásová, hudobná úprava Ladislav Lišovský.

možno mi povieš, že si ma čakal a že sa tešíš, keď som tu. Možno, že mlčať budeme dvaja, no zaženieme samotu. Možno mi povieš, že si ma čakal,

0: Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov, svojou odvekou veľkodušnosťou. Drahí pútnici mariánsky ctitelia, buďte nadovšetko srdečne vítaní. Na dnešnom večere chceme úprimne zo srdca vzdať úctu, poctu i nehynúci obdiv veľkej postave svetových i cirkevných dejín svätému Františkovi Asiskému. Naše pozvanie prijali páter Juraj Andrej Mihály, provinciálny minister rehole menších bratov Františkánov na Slovensku. Na čele slovenskej provincie je od roku 2022 rodený Prešovčan. Kňazskú vysviacku prijal 24. júna 1995 v bazilike navštívenia Panny Márie na Levočskej hore. Vitajte, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem.
0: Druhý host, pán Jozef Šimonovič, herec, recitátor, pedagóg, dlhoročný člen rozhlasovej hereckej družiny Novej scény, nekompromisný defenzor verbum, obranca čistoty, slova a reči. Prevzal do svojho prejavu záborského dokonalú reč, hubovo elegánstvo, ale aj valachové umenie pauzy. Majstre, vitajte.
2: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
0: Rodostrom prapredkov, síce jednou vetvou, môž byť kotvý v kraji Zuzky z Kurišky, ale so Spišom nášho hostia spája osud i údel svetka mučeníka viery kňaza Františka Šimonoviča. Pán Šimonovič, Jozef Šimonovič, má sestru, žijúcu v potatranskej obci Veľký Slavkov. A poprosil by som ho teraz o rozpomienky, rozpamätúvanie sa na detstvo, nie pri Modrom Dunaji, nie na Myjave, ale u nás na Spiši.
2: Moji starí rodičia žili v Spišskej Sobote. Tam sa im narodil najstarší syn František, stredná dcéra Anna a môj otec Jozef, najmladší. Každé prázdniny som chodil k starým rodičom do Spišskej Soboty. Musím povedať, že tamojší chrám svätého Michala bol môjim prvým chrámom, kde som ministrovával. A v podstate až do 52. roku to boli šťastné dni. Chyba sa stala v tom, že v 52. roku môjho strýka, katolického kňaza, pána dekana Františka Šimonoviča, odsúdili za vlastizradu, styk s polskými jezuitmi, prenesenie cirkevnej literatúry cez hranice a prenesenie obrazu svätého milosrdenstva a dostal 16 rokov väzby. Samozrejme, to pokračovalo ďalej, pretože aj môj otec, ktorý bol pôvodne právnik, musel odísť do výroby, zblížiť sa s robotickou triedou. Ale malo to aj ďalší dopad, aj na nás, ako neter a synovca. No, na mňa ako synovca to dopadlo ešte relatívne slušne, pretože otec po neúspechoch prihlášok na strednú školu sa Božím riadením stretol so svojím bývalým spolužiakom a ten mu po vypočutí si problémov poradil alebo ponúkol, že nech si dám prihlášku na strednú chemickú priemyslovku, na čo samozrejme môj otec zalomil rukami, pretože chemická priemyslovka bola vlajková loď chemických závodov a Slovnaftu. No a on mu ale povedal a hneď ho aj uzemnil, hovorí, ne, my máme A, B, C, D, E, F ročníky, potom máme Káčko, to sú tí, ktorí sú pripravení pre konzervárne v Stúpave, a potom máme M-ko a to sú mesiari. Nech si dá prihlášku, ja ho tam skovám. A musím povedať, že nič lepšie sa nemohlo stať. Pán Boh držal nado mnou ochrannú ruku, pretože som v štvrtom ročníku dostal dokonca výučný list mesiara a Moje maturitné vysvedčenie má titul Stredná priemyselná škola chemická, odbor technológia spracovania mesa, špecializácia mesiar, údenár. No a keďže to bola robotnícka profesia, tak keď som si dal prihlášku na vysokú školu s podtextom alebo s vyplnenou kolónkou pôvodné povolanie robotník, tak som bol bez problémov prijatý. Ale vrátim sa ešte k môjmu ujovi, pánovi dekanovi Františkovi. Chodil do seminára v Spišskej kapituli, jeho spolužiakom bol dokonca monsignor Viktor Trstenský, pretože bol narodený môj ujo v 1906 roku. A potom vystriedal viacero farností tu na Spiši a v Chrasti nad Hornádom ho internovali. Zobrali ho do väzby na tých 16 rokov. Ale musím povedať, že vďaka tomu, že môj otec si vždy napísal žiadosť na návštevu do väznice, v ktorej akurát bol, tak musel zobrať aj mňa so sebou, pretože mama bola ťažko chorá a nemohol som byť s ňou, tak ma bral vždy so sebou. A tak vďaka tomu môjmu ujovi som poznal väznice na Boroch pri Plzni, v Mírove, Baltice, Leopoldov, Ilavu. Ale zvláštnosťou bolo to, že keď sme prišli do ktorejkoľvek väznice, kde sme pôvodne mali povolenú návštevu, tak nám vždy povedali, nelze vyhovieť, je v korekcii. To znamená v treste. No vlastne to bol trest pre celú rodinu, lebo aj starí rodičia čakali, že sa stretne brat s bratom. Moje spomienky ale na ňo boli aj také, že potom po zapotockého amnestii, tam bol asi 3/4 roka na slobode, tak musím povedať, že keď som bol u starých rodičov, tak ma tento môj ujo mučil. A mučil ma síce tak, že on písal krásnym kaligrafickým písmom, čoho je doklad v Lendaku, kde mal tú primičnú omšu, sú zápisy v matrike a presne otec Hrtus, ktorý tam donedávna bol, mi to ukazoval. A hovorím, toto je Ujove Ferkové písmo. A okrem toho bol, tuším, podpredseda Slovenského zväzu esperantistov. No a ja som sa musel cez prázdniny učiť esperanto. Priznám sa, neviem z toho vôbec nič. A píšem ako kocúr. Ale musím povedať, že to bol jeden z najlepších ujov alebo strýkov pre mňa, aj pre moju sestru. Nech ho Pán Boh oslávi.
0: Ďakujem veľmi pekne. Esperantová môžby nie celkom išlo a ide, ale za to ste doma v ríši poesis, slovo, ktoré tvorí slovo. A teraz vás poprosím o ukážku z vášho aj bohatého repertoáru, aj od básnika, ktorý vám je najbližší.
2: Milan Rufus, Hľadanie rodiča. Prázdno je, Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor tu i tam, jeho hrôza i veleba. Prázdno je, Bože, bez teba. Prázdno je slze vo víčku. Prázdno je uhľom v ohníčku. Prázdno je deťom starobe. Prázdno je tráve na hrobe. Chýba do nej tvoj tichý kríž. A ľudskej duše plachá myš dieročku hľadá do chleba. Tak jej je prázdno bez teba. Kačička Božia divoká, kto ti to strelil do boka? Kto ťa to zrnil z tej výšky? Počítaj svoje detičky. Sedia na chladnom kameni, už mimo tvojich znamení, a kalnú vodu popíjajú a nevedia, čo hľadajú. Pomysli, Bože, pomysli, to nie ty. My sme odišli. Ale my predsa prídeme zo zeme k tebe, do zeme. Veď ten, kto nežil na zemi, nevie, kde more pramení. Nemôže ani do neba. Prázdno je, Bože, bez teba. Buď teda, maj nás trochu rád, keby si nebol pod i nad, vo vnútri vecí okolo, všetko, čo je, by nebolo.
0: Známy historici Rudolf Jurík, docent Ivan Chalupecký a koniec koncov aj monsignor profesor Dlugoš sa zhodujú v jednoznačnom konštatovaní potvrdenom o mariánskej úcte v tomto regióne, v tomto kraji a pripisuje sa práve príchodu minoritov do Levoče niekedy po roku 1247. Vtedy vďační Levočania postavili na Olivovej hore kaplnku aj ako pútnické miesto, aj na znak vďaky za prežitie tatárskej pohody.

Prichádzali vo viacerých vlnách a pravdepodobne taká najväčšia vlna prišla tzv. Dunajskou cestou a dosť to súvisí aj s nemeckou kolonizáciou slovenských miest práve po tatarskom vpáde, kedy vlastne naše prostredie urbanizovali často nemeckí obyvatelia a s nimi prichádzali aj menší bratia Františkáni, pretože Františkáni sú mestskou reholou. Vznikli vlastne s rozkvetom stredovekých miest a reagovali na časné potreby vtedajšie. No a čo sa týka marianskej úcty, tak samozrejme ona je absolútne v koreňoch františkanskej duchovnosti. Sám svätý František, od ktorého máme viacero krásnych spisov, aj modlitieb, mnohé svoje modlitby zostavoval s takými počiatočnými antifonami a väčšinou tá antifona má také jednoduché zvolanie Ave Maria. A okrem toho sám skladal modlitby k Božej Matke, kde ju tituluje rôznymi menami ako nevesta Ducha Svätého, ako chrám Kristov, ako odev Kristov. A potom prenáša túto mariánsku víziu aj na ľudskú dušu. Pretože berie si slova z samého Spasiteľa, ktorý hovoril, že ten, kto plní Božiu vôľu, je môj brat i sestra i matka. Teda František vníma mariánsku úctu nielen ako niečo, nejakú pietu alebo nejaké devócio voči Božej Matke, ale predovšetkým ako typ prežívania kresťanskej viery. Čo sa potom tak zvláštnym spôsobom odrazilo aj v tom, ako on formuloval spôsob správania sa bratov v reholi. On za vzor vzájomných vzťahov dáva materinskú lásku. Bratia nech sa správajú jeden k druhému ako matka ku svojim deťom. Teda nie tú otcovskú, čo bolo také veľmi zaujímavé, ale materskú lásku dáva za úplný vzor. Samozrejme, že veľmi krátko po ňom sa rozvíja v ráde veľká úcta k Panne Márii a keďže Františkáni šírili tú duchovnosť, môžem povedať aj tak po tej takej emocionálnej stránke, tak veľmi blízko im bola pobožnosť jednak krížovej cesty, ale aj pobožnosti ku bolestnej matke. Tak známa báseň Stála matka bolesti, alebo Stabat Mater, to je vlastne františkánska, to zložil Jacopo di Todine na konci 13. storočia, keď sa rozšírila potom po celom kresťanskom svete. A ja by som ešte tu chcel pripomenúť v súvislosti s tým, že sme na hore, ktorá je zasvetená sviatku navštívenia Panny Márie, že práve tento sviatok rozšíril svätý Bonaventura, ktorý bol 7. predstaveným Františkánov a v roku 1263 dal príkaz, že tento sviatok sa má sláviť v celej františkanskej reholi, až potom sa rozšíril na celý kresťanský svet. My vieme, že dnes sa tento sviatok bežne vo svete slávi 31. mája, pretože chceli ho dať tak chronologicky, že Panna Mária počala, potom išla ku Alžbete, ku svätej Alžbete, až potom sa narodil svätý Ján Krstiteľ. Teda ešte pred narodením svätého Jána Krstiteľa sa to tak v rámci celosvetovej cirkvi premiestnilo. Ale na Slovensku sme si zaujímavé ponechali tento dátum, ktorý súvisí aj s Levočskou horou, a súvisí aj vlastne s tým, ako to zaviedol svätý Bonaventura, teda františkanský generálny predstavený. Takže áno, čo ste spomínali, že keď sem prišli františkáni, pokiaľ mám tie vedomosti, tak pravdepodobne prvý levočský kláštor údajne bol založený okolo roku 1409, ale pravdepodobne tu už boli nejaké na Spiši, sa uvádza v Spišskej Novej Vsi, že už boli v 13. storočí bratia usadení. A je možné, že už aj tu, ale nejak v tých prameňoch takých dostupných sa zatiaľ uvádza zhruba ten rok 1409. A je s najväčšou pravdepodobnosťou možné, že práve, áno, keďže tu nás sa obyvatelia zachránili, boli zázračne uchránení od toho tratárskeho plienenia,
tak s najväčšou pravdepodobnosťou naši bratia

0: Tento sviatok tu nás zaviedli.
1: Dožičíme si chvíľku, nie poézia, ale aj ona príde, ale spevu Kristýnky Verčimákovej sprevádza brat Áron Verčimákov.

0: Slávime 800 ročnicu svätého Františka z Asízy. Pater Juraj, pri súčasnej absencii vzorov v celom našom bytí v časopriestore poprosím o krátke, múdre vyznanie vášho vzťahu k veľkej osobnosti nielen cirkevných, ale i svetových dejín.
1: Tak musím sa priznať, že ten vzťah aj v mojom živote, ale myslím si, že aj v živote každého nasledovníka svätého Františka prechádza počas rokov určitou modifikáciou a určitým vývojom. A samozrejme, keď je človek mladý, tak ho predovšetkým nadchne taká určitá sloboda svätého Františka, určitý rozmer toho priateľstva, súrodeneckého vzťahu, vzťah ku stvoreným veciam, k prírode a taký akýsi voľný rozlet duše. Čím je človek starší, tak aspoň pre mňa možno stále ten svätý František je stále väčšou a väčšou záhadou, je tajomstvom. To hovoria aj mnohí múdri ľudia, ktorí desiatky rokov zasvetili štúdiu, či už jeho spisov alebo reálií okolo jeho života. A tak aj pre mňa František má veľa takých rozmerov, ktoré jednak si myslím, že nemôžu byť iba výsledkom nejakého obyčajného ľudského snaženia a potom možno aj také pozvania k tomu, ako my prežívame naše vzťahy. V poslednej dobe vnímam svätého Františka predovšetkým ako človeka, ktorý vníma stretnutie ako vždy ako Božiu výzvu. Stretnutie s kýmkoľvek, či už je to človek, či už je to človek zbožný, dobrý, alebo zbojník, alebo neverec. Pre Františka žiadne stretnutie nebolo len nejakou náhodilou udalosťou. Druhá vec, ktorú veľmi vnímam, on sám si to tak veľmi uvedomoval, že neexistoval by žiaden svätý František, pokiaľ by nemal svojich spolubratov. A on to tak aj hovorí, že to bratské spoločenstvo je ako materské lono, že tam sa ten človek môže naozaj rodiť. Lebo bez tých druhých, pri ktorých sa nám niekedy aj obrusujú tie naše hrany, pri ktorých narážame, pri ktorých možno musíme prekonať svoje sebectvo alebo precitlivosť, tak vlastne až toto nám pomáha stať sa tým, kým z koho nás chce nejak vyformovať, ako nás chce vyformovať náš dobrotivý pán. Bez tých druhých to nejde. A preto vlastne, a myslím si, že je to aj taká tendencia v našej reholi vnímať dnes predovšetkým františkánstvo ako duchovnosť ozajstného bratstva. V testamente, ktorý máme od neho, ktorý diktoval naozaj pár dní zrejme pred svojim odchodom z tohoto sveta, je veľmi silné vyznanie, keď všetko, čo sa mu stalo v živote dobré, pripisuje dobrému Bohu a veľmi silno zdôrazňuje, pán mi dal bratov. Pán mi dal bratov. Ale pritom veľmi dobre vieme z tých jeho životopisov, aj z jeho vlastných spisov, že on to vôbec nemal jednoduché, aj preto, že bratia ho často nechápali, však v určitom období on sa úplne vzdal vedenia rehole, mal niekedy tendenciu újsť od tých svojich spolubratov, ale nakoniec sa vždy k ním vrátil. A najkrajšie to bolo, keď teda bol stigmatizovaný na hore Laverna 2 roky pred svojou smrťou. A tiež to niektorí popisujú, áno, to bol jeden z jeho možno ani nie takých útekov, ale ako vnímam, že už len Boh ma pochopí, ale keď dostal tie stigmy, tak čo robí? Tak sa vracia späť k tým bratom, od ktorých vlastne bol možno viac stigmatizovaný vo svojom vnútri. Však. Čiže je pre mňa vzorom, že treba mať úctu voči každému človeku, lebo každý sa pre nás môže stať Božím posolstvom.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Šimonovič, vašim umeleckým údelom je stále sa približovať k svätému Františkovi Asiskému máte bohatý repertoár, množstvo načítaných rozhlasových produkcií, audioknihy, recitály. A poprosím vás teraz, aby sme snáď poodkryli tajomstvo svätého Františka, o ktorom pôsobivo rozprával páter Juraj, váš obľúbený úryvok z Františka Asiského.
2: Je to pieseň brata Slnka. Najvyšší všemohúci, dobrý pane, tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie. Len tebe patria, najvyšší. A nejaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno. Buď pochválený, môj pán, so všetkým svojim tvorstvom, najmä s pánom, bratom, slnkom, ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo. A on je krásny a žiari veľkým jasom. O tebe, najvyšší, je nám znamením. Buď pochválený, môj pane, za brata vietor, za vzduchy mračná, za jasnú oblohu i každé počasie, čím dávaš svojim tvorom obživu. Buď pochválený, môj pane, za sestru vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácná, čistá. Buď pochválený, môj pane, za brata oheň, ktorým osvetľuješ noc. A on je krásny, veselý i silný a mocný. Buď pochválený, môj pane, za sestru našu matku zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu. Buď pochválený, môj pane, za tých, čo odpúšťajú pre tvoju lásku a znášajú slabosť a trápenie. Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú, lebo ty, najvyšší, ich budeš korunovať. Buď pochválený, môj pane, za sestru telesnú smrť, ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch. Blažený tí, ktorý ich nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži. Chváľte môjho pána a dobrorečte mu. Ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou.
0: Vďaka. Ak je pripravený brat Áron a Kristínka, poprosím o ďalšiu pieseň.

0: Starí rabíni prirovnali poéziu k chrámu a zaujímavo ho rozdelili. Svätyňa, to je 5 kníh Mojžišových, Pentateuch. Loď, zhromaždenie veriacich, sú knihy prorokov. A predsieň sú knihy poézie. Žalmy, Jób, Kazateľ, Príslovia a Veľpieseň. Pán Šimonovič, váš vzťah k Božiemu slovu mimo javiska, mikrofónu, rozhlasu, televízie. Nech sa páči.
1: Musím povedať, že veľký prínos pre mňa bola spolupráca a je spolupráca s rádiom Lumen a televíziou Lux, kde som nahral pomerne veľké množstvo textov, či už to bolo spomínaných audioknihy, verše kresťanských autorov. Mal som tú čest čítať životopisy blahoslaveného, tuším, zatiaľ iba Ruotolla, Jana Pavla II., Pátra Pia, s autorov, básnikov, otca Weigla. A pevne verím, že toto rádio Lumen a televízia Lux si zachovajú svoj doterajší štandard a budem mať radosť interpretovať ďalšie texty.
0: Máme ešte niečo v zásobe?
1: Ešte by som chcel sa podeliť s divákmi televízie Lux a s vami všetkými o text svätého Františka Modlitba a vzdávanie vďaky. Všemohúci, najsvetejší, najvyšší a zvrchovaný Bože, svätý a spravodlivý Otče, Pána, Kráľ neba i zeme, pre Teba samého Ti vzdávame vďaky, že z Tvojej svätej vôle si všetko duchovné a hmotné stvoril skrze svojho jediného Syna spolu so Svätým Duchom a nás, utvorených na svoj obraz a podobu, si umiestnil v raji. No my sme svojou vinou padli. Vzdávame Ti vďaky, lebo ako si nás stvoril skrze svojho Syna, tak si ustanovil vo svojej svätej láske, ktorou nás miluješ, aby sa zo slávnej, preblahoslavenej svätej Márie vždy Panny narodil sám pravý Boh a pravý človek. A jeho krížom, krvou a smrťou si nás, zajatcov, chcel vykúpiť. A vzdávame Ti vďaky, lebo sám Tvoj Syn príde v sláve svojej veleby, aby poslal do večného ohňa zlorečených, ktorí nerobili pokánie a nespoznali Ťa, a všetkým, ktorí Ťa spoznali, klaňali sa Ti a slúžili Ti v pokání, povedal: poďte požehnaní môjho Otca. Prijmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. A pretože my všetci, úbožiaci a hriešnici, nie sme hodní vysloviť Tvoje meno, úpenlivo prosíme, aby náš Pán Ježiš Kristus, Tvoj milovaný Syn, v ktorom máš zalúbenie, spolu so Svätým Duchom, Tešiteľom, vzdával Ti vďaku za všetko, ako sa páči Tebe a Jemu, ktorý pre všetkých Ti vždy stačí vo všetkom a skrze ktorého si nám urobil také veľké veci. Aleluja.
0: Filmári, scenáristi pri každom historickom exkurze do čias reholí s obľubou využívajú, už je to pomaly žánrový obrázok, pustovňu, čo vyznieva ako čosi archaické, ako už dnes nemysliteľná pomaly pozostalosť. Páter Juraj, prosím vás, pestuje sa ešte dnes v reholí františkánov na Slovensku pustovníctvo? Máme pustovňu, teda máte?
2: Odpovedám áno, máme pustovňu, dokonca živú. V súčasnosti sú tam dvaja bratia pustovníci. ktorí teda žijú ako podľa regule svätého Františka, ktorý napísal asi roku 1220 špeciálnu regulu, teda špeciálne pravidlá práve pre tých bratov, ktorí túžia viesť život v ústraní, v modlitbe a v pokáni. Hoci pre neho samého pustovňa nikdy nebolo celoživotným akýmsi záväzkom, on tie pustovničky, ktoré sú dodnes rozosiaté medzi Assisi a Rímom a medzi Assisi a Florenciou, tak on sa tam uťahoval, aby tam nabral silu, aby tam vstúpil do veľmi hlbokého osobného kontaktu s pánom Ježišom, ale nie pre seba, ale preto, aby mohol ďalej tohoto ducha rozvíjať. A čo bolo také zaujímavé, na to nás upozornil ešte formátor, keď som ešte študoval teológiu, že všimnite si, u týchto pustovní svätého Františka sú často postavené na úbočí vrchu a často vysoko nad obydliami ľudí, ale vždy tak, aby bolo tie obydlia vidieť. Teda František, aj keď bol v pustovni, mal pred očami aj tých, ktorých tam dole zanechal. A vlastne toto tu vidíme, aj tu na tejto hore, že sme akoby na takom vrchu pustovníckom, kde dole teda sú naši bratia a sestry. A my sme to tak skúmali, pretože áno, my sme si postavili pustovňu novú. Tí projektanti sa snažili naozaj poctivo aj študovať tie pravidlá svätého Františka. A od 2015. roku teda je tam stála prítomnosť minimálne dvoch, niekedy je tam len jeden brat a ľudia im posielajú teda prosby, za čo sa majú modliť a oni to naozaj robia. Žijú veľmi striedmým životom, trikrát za týždeň majú veľmi prísny pôst, každú noc sa modlia od pol druhej do pol tretej, väčšinou mlčia, konajú jednoduché práce a podobne. A je to taký bod našej provincie františkanskej na Slovenskej, ku ktorému sa radi vraciame. Raz za rok tam máme stretnutie ako všetci bratia, kde teda slávime sviatok našej provincie. Ale čo by som teda chcel naozaj zdôrazniť, že aj keď svätý František miloval tieto miesta, nikdy teda to nebolo jeho celoživotné povolanie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Až sa raz budú verše písať a v ľuďoch ľudí spoznáš zas roztopí sa v jarných vodách sneh im ráz. Jak úbohý bol, povieme si, čas pušiek dýga náreku, v ktorom bol básnik nepotrebný a človek cudzí človeku. Milí diváci televízie Lux, bratia, sestry, drahí mariánski ctitelia, rozlúčime sa zaujímavou modlitbou vzácneho hostia, majstra Jozefa Šimonoviča, poďakovanie Pátrojovi, Jurajovi, Andrejovi, Mihálimu. Pán Šimonovič, nech sa páči.
3: To modlitba farára františkánskeho kláštora kustódie Svätej Zeme v meste Súr Tufika Boumériho. Najdrahšia bomba, nechaj nás na pokoji. Najdrahšia raketa, nevybuchuj, neposlúchaj ruku nenávisti. Naliehám na vás, pretože ostatné uši sa zapchali, srdcia zodpovedných sa zatvrdili a medzi ľuďmi sa rozšírila brutalita. Preto ma počúvajte vy, prosím vás. Nazývajú vás inteligentnými bombami. Buďte múdrejší než tí, ktorí vás používajú.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli pásmo k úcte svätého Františka pod názvom Chváliť nám treba slávnych mužov, ktoré odznelo počas levodského odpustu na Mariánskej hore v sobotu 4. júla. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
5: Najvyšší

Dňa 13. decembra 2025 v katedrále Notre Dame v Paríži bolo blahorečených 50 francúzskych mučeníkov. Medzi nimi aj jeden jezuita, páter Victor Dillard, najstarší zo všetkých. V Nemecku sa v roku 1943 stali nútenými robotníkmi v tamojších továrňach. Kvôli ich zapojeniu do tajnej pastoračnej činnosti boli na základe nacistického dekrétu proti takejto činnosti zatknutí, uväznení a väčšina z nich bola prevezená do koncentračných táborov, kde v rokoch 1944 a 1945 zomreli pre nenávisť k viere. Arturo Sosa, generálny predstavený jezuitov, poslal všetkým členom rehole stručný životopis nového blahoslaveného, z ktorého vyberám. Victor Dillard sa narodil 24. decembra 1897 v Blois a podobne ako jeho 9 súrodencov, medzi ktorými bola aj reholná sestra, získal dobré vzdelanie, obohatené láskou k hudbe a divadlu. V roku 1914 po ukončení strednej školy nasledoval vojenskú dráhu dvoch svojich bratov. Prvú svetovú vojnu skončil ako poručík. Už tedy prejavoval niektoré vlastnosti, ktoré ho sprevádzali celý život, ako napríklad schopnosť vychádzať s ľuďmi a podnikavého ducha. V roku 1919 odišiel s francúzskou armádou do Vloclavku, do Poľska, aby tam niekoľko mesiacov cvičil vojenský personál krajiny. V novembri toho istého roku vstúpil do noviciátu spoločnosti Ježišovej. Po zložení sľubov začal v roku 1921 svoju dlhú kariéru pedagóga, ktorá ho zaviedla do piatich kolégií. 29. júna 1931 bol vysvetený za kňaza. Počas svojho terciátu v Paray-le-Monial v roku 1934 až 1935 dokončil svoju prvú knihu K neznámemu Bohu, ktorá obsahuje hlboké duchovné a teologické úvahy založené na jeho vlastných skúsenostiach. Už pred začiatkom štúdia filozofie sa zaujímal o sociálnu náuku cirkvi, o medzinárodné právo a politickú ekonómiu. V súlade s týmto záujmom od roku 1937 pracoval v Action Populaire v Paríži. Počas tohto obdobia sa zoznámil so svetom robotníkov. Po pobyte v Spojených štátoch amerických v roku 1938 napísal dve knihy o mladých študentoch a robotníkoch v tejto krajine. Po návrate do Francúzska bol opäť povolaný do armády. V roku 1940 ho zajali Nemci, ale i vo väzení sa mu podarilo organizovať duchovné cvičenia. Po vydarenom úteku ho provinciál poslal pracovať do sociálnej oblasti. V marci 1943 na základe povinnej pracovnej služby sa dostal medzi mužov vo veku 21 až 23 rokov, ktorí museli ísť pracovať do Nemecka. Jeho provinciál mu dovolil, aby im slúžil ako tajný kňaz a pracoval ako robotník vo Wuppertále. Po 12 hodinách vyčerpávajúcej práce pastoračne pôsobil medzi mladými katolíkmi a šíril Kristovo posolstvo. O 7 mesiacov neskôr ho však niekto udal. Dostal sa preto do väzenia, kde bol týraný a nakoniec v roku 1944 deportovaný do koncentračného tábora Dachau, neďaleko Mníchova. Tam po amputácii nohy dostal celkovú infekciu a 12. januára 1945 zomrel. Vo svojich posledných duchovných cvičeniach v septembri 1943 vedomý si nebezpečenstva, bez strachu zo smrti potvrdil, že svoj život už raz a navždy obetoval Ježišovi. Nechal sa viesť majstrom podľa jeho vôle. Zatknutý bol v nedeľu dobrého pastiera. V tejto súvislosti poznamenal, že dobrý pastier, s ktorým sa stotožnil, musí obetovať svoj život za svoje ovce. Niekoľko dní pred smrťou potvrdil svojmu spolubratovi jezuitovi v tom istom koncentračnom tábore, že obetuje svoj život za cirkev a robotníkov. Vo väzení napísal: človek nie je robotníkom preto, že ním chce byť. Teraz viem, čo skutočne znamená byť robotníkom, a to nie prostredníctvom reči alebo poézie. Lebo keď to človek prežije, uvedomí si, že jeho ruky nemôžu byť čisté a nechty bez chyby, keď pracuje s dechtom. Tam som slúžil omšu aj s rukami, ktoré boli špinavé. Myslím, že nie je to náhoda, že Kristus chcel byť robotníkom. Miloval drevo, ktorého tajomstva poznal vďaka svojej 20-ročnej práce s ním. Narodil sa na dreve v jasličkách a chcel zomrieť v krvavom objati dreva.
Človek to musel prežiť, aby pochopil, že Boh sa stal tesarom. Keď ho v novembri 1944 odviezli do Dachau, v jednom zo svojich listov vyznáva, že celý svoj život zasvetil Bohu a že Boh urobí, čo on uzná za vhodné. A nabádal aj svojich priateľov, aby zostali vernými kresťanmi a milovali Krista celou svojou silou, lebo on je základom všetkého a riešením všetkých problémov. On je ten, kto zvíťazí. Ďakujme Bohu za tohto nášho spoločníka, ktorý dal svoj život k dispozícii mladým ľuďom a robotníkom a prejavoval im solidaritu, napísal na konci listu generálny predstavený jezuitov. Zviditeľňoval im Krista uprostred ich mimoriadne ťažkých podmienok, až kým sám nebol umučený. Nech nám jeho príklad pomáha vytrvať až do konca, zjednotený s Pánom Ježišom.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, sme uprostred leta a Slovensko sužujú viaceré vlny horúčav. Extrémne výkyvy počasia neprajú viacerým odvetviam, nielen poľnohospodárstvu. Pre nízky stav riek museli v okolitých krajinách odstaviť viaceré jadrové elektrárne. Naše reaktory na Slovensku fungujú na inom princípe, svoju prevádzku zatiaľ obmedzovať nemuseli. Iná situácia u nás panuje pri stave verejných financií. Ten sa napriek tretiemu kolu konsolidácie zhoršuje. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v júli oznámila, že bez zmien nám hrozí opäť dlh za rok prevyšujúci 5% HDP. Slovensku hrozí, že na budúci rok sa celkový dlh dostane na úroveň 75% HDP. V minulom roku náš dlh prekročil 60% hranicu. Opatrenia terajšej vlády tak zatiaľ nepriniesli želaný efekt konsolidácie, iba zmiernili negatívne dopady, predovšetkým zvyšovaním daní, poplatkov a odvodov. Viacero prijatých opatrení má ale dočasný charakter. Značná časť zahraničných firiem na Slovensku tiež zvažuje odchod z krajiny. Okrem rastúcich nákladov a politickej nestability čelia firmy aj nedostatku pracovnej sily. Počas prieskumu nemeckej obchodnej a priemyselnej komory z jari tohto roku väčšina, až 61% zo 112 firiem, hodnotila súčasnú situáciu na Slovensku negatívne. Ďalšie zhoršovanie situácie v budúcnosti očakáva až 71% opýtaných. Kým pred 5 rokmi by si Slovensko zvolilo znova na podnikanie až 81% opýtaných, tento rok by si 41% opýtaných už vybralo inú krajinu. Pred niekoľkými týždňami na Slovensko zavítal indický premiér Narendra Modi. Slovenský prezident v priebehu posledných dní navštívil Azerbajdžan a neskôr aj Čínu. Zdá sa, že výpadok investícií zo západného sveta sa predstavitelia Slovenska snažia nahradiť investíciami z menej slobodných krajín. Ak by sa našej krajine podarilo vďaka týmto kontaktom získať nové pracovné sily a investorov, mohlo by to v budúcnosti pomôcť aj nášmu hospodárstvu. No prehlbovanie kontaktov s ďalšími krajinami nesie so sebou výmenu nielen skúseností, technológií či pracovnej sily, ale aj kultúry. Ak zahraničné firmy, ktoré už pôsobia na Slovensku, vnímajú v poslednom období zhoršenie podmienok pre podnikanie, mala by sa terajšia vláda zaoberať aj ich podnetmi. Z Nemecka sa v posledných dňoch ozývajú mierne optimistické správy o hospodárskom raste napriek dôsledkom konfliktu v Iráne. Hospodársky rast v Nemecku bol v skutočnosti lepší, ako predpokladali prognózy. Došlo k nárastu zákaziek v priemysle, v produkcii, vývoze, pri stavebných povoleniach, ako aj k nárastu tržieb v maloobchode. K rekordným zákazkám za posledných 10 rokov malo nemeckým firmám v hospodárskej súťaži pomôcť aj to, že zahraničná konkurencia, najmä z Ázie, čelila výraznejším výpadkom surovín.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia.

0: sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Rýchlo pobalili najpotrebnejšie veci. Zo pár kusov oblečenia, trochu potravín, nejaké tesárske náhradie. Jozef vyviedol osla a naložil naň batožinu. Miriam zatiaľ obliekala Ježiša. Dieťa, ktoré sa zobudilo náhle uprostred noci, plakalo a bolo mrzuté. Chlapec obyčajne plakal málo. Podobal sa matke, bol veselý a prívetivý. Miriam ho zavíjala do šatiek a prihovárala sa mu. Chcela ho pred cestou nakrmiť, ale dieťa sa odťahovalo od jedla. Noc bola chladná. Iba zlomok mesiaca sa kotúľal po oblohe medzi útržkami mračien, ktoré porozfúkoval vietor. Hviezdy sa jagali raz tu, raz tam. Skôr ako vyrazili, chvíľu uvažoval, ktorým smerom sa majú vydať. Cesta do Egypta viedla po brehu mora. Aby na ňu prišli, museli zísť z vysokej judejskej vrchoviny na prímorskú rovinu. Najbližší prístup cez skalnaté úžľabiny bol neobyčajne namáhavý. Nikto tade nechodieval. Cestujúci radšej chodili dlhšou cestou, ktorá viedla z Jeruzalema cez Emauzy do Gazy. Oni však nemohli tak ísť, lebo keby ich začali prenasledovať, ľahko by ich na tejto ceste našli. Museli sa vyhýbať frekventovaným trasám a ísť chodníkmi, ktorými chodievali iba utečenci a zbojníci. Hneď za Betlehemom sa začínala veľká skalná rozsadlina, prostriedkom ktorej v čase dažďov stekala z hôr voda. Ak človek zišiel tiesňavou, ktorú vymila voda, prišiel rovno do azotu. V azote sa nemohli ukázať, rýchlo by ich tam odhalili. Museli obísť azot a doraziť do Aškalónu. V Aškalóne Jozef poznal človeka, ktorému kedysi pomohol. Bol presvedčený, že ten mu z vďaky poskytne prístrešie, aby si mohli odpočinúť pred ďalšou cestou. Z Aškalónu k hraničnej rieke nebolo ďaleko. Za riekou sa rozprestieralo Nabatejské kráľovstvo, ktorého panovník bol Herodesovým svojencom. Až za krajinou Nabatejcov sa mohli cítiť bezpečne. No práve tam sa začínala hrozná púšť, tiahnúca sa až po vstupu do Egypta. Mali pred sebou dlhú a nebezpečnú cestu. Musíme ísť tamtým smerom, ukázal rukou. Jeho pokyn prijala bez slova. Nevypytovala sa, nediskutovala. Sedela na oslovi a objímala Ježiša, ktorý zasa zaspal. Cesta bola spočiatku rovná, viedla tadiaľ trasa do Hebronu. No na prvej zákrute z nej zišli. Aj v otme našli nezreteľný chodník, ktorý viedol k skalám. Keď k ním prišli, uvideli prielom, sťaby ústie veľkej odkvapovej rúry. Nad prielomom sa rozprestierala obloha, hviezdy mali priam pri nohách. Priestor ako keby sa rozpínal. Zastavili sa, aj osol sa zaprel všetkými štyrmi nohami a nechcel postúpiť ani o krok. Vyzeralo to, ako keby sa mali vrhnúť do priepasti. Ale práve týmto prielomom viedol chodník dolu. Najprv bolo treba zostúpiť po jeho úzkej polovičke, potom sa vchádzalo do prostriedku širokej prepadliny, akoby do rieky. Chodník sa kľukatil medzi balvanmi a jarčekmi sutiny. Chvíľami mizol a vtedy ho ľahko mohli stratiť. Jozef išiel vpredu a viedol osla, ktorý prskal od zdesenia, podkýnal sa a každú chvíľu vyplašený klesal zadnou časťou tela na zem. Vzadu kráčala Miriam a niesla Ježiša. Dieťa sa pritúlilo k matke a spalo. Museli ísť veľmi opatrne a veľmi pomaly. Z dola dúl do rozsadliny ostrý morský vietor. Hore bol radostne vítaný ako milé osvieženie, obzvlášť po horúcom dni. No v hĺbke žľabu svojím mokrým chladom vyvolával zimomriavky. Nevedeli, či to robí vietor, že okolo seba počujú akýsi tajomný šum. Zdalo sa im, že sa ktosi okolo nich zakráda, že medzi skalnými úlomkami počujú náhlivé, nepokojné kroky. Ako zostupovali, prielom sa stával stále hlbším. Z oboch strán vyrastali čoraz vyššie skalné steny. Prosím, odpočiňme si chvíľu. Počul za sebou. Hneď zastal. Zamyslený hľadal cestu a celkom zabudol, že Miriam ide za ním s dieťaťom na rukách. Vrátil sa k nej. Miriam stála opretá o veľký balvan a ťažko dýchala. Aký som len hlupák, povedal. Celkom som zabudol, že nesieš dieťa. Ale ty hľadáš cestu a vedieš osla. Oddychnem si a hneď pôjdem ďalej. Teraz ja zoberiem Ježiša. Nie, nie. Ale áno, ja ho ponesiem. Je to potrebné. Ste pod mojou ochranou, sama si to povedala. Bez ďalšieho vzdorovania dala mu syna. Po chvíli vykročili ďalej. Vpredu šiel Jozef s dieťaťom na rukách. Za ním stúpal osol, ktorého zozadu poháňala Miriam. Tiesňava bola teraz veľmi úzka. Vyzerala ako tunel, ktorým tečie kamenná rieka. Chodník sa im stratil. Jozef však kráčal s istotou, presvedčený, že nižšieho zasa nájde. Nohy sa zabárali hlboko do drobnej sutiny. Osol zapadol najhlbšie. Vyťahoval nohu spomedzi kameňov a spadol. Hromada sutiny sa pri jeho páde uvoľnila a zlomozom sa zosunula dolu. Bude to strašné, ak si zlomil nohu, prebleslo Jozefovi hlavou. Včas sa však zdržal a nevyslovil svoju myšlienku nahlas. Chcel sa vrátiť a pomôcť zvieraťu vyslobodiť sa spomedzi kameňov. Miriam ho predišla. S jej pomocou sa osol znova postavil na nohy. Nič sa mu nestalo, povedala, ako by odhadla Jozefovo znepokojenie. Zasa kráča. Len sa pootlkal, chudáčisko. Tiesňava sa znova rozšírila a teraz sa už tak strmo nezvažovala. Zasa našli chodník. Zdalo sa mu, že Miriam dýcha rýchlo a ťažko. Unavila si sa? Opýtal sa. Chvíľu mlčala, až potom riekla. Na mňa sa nepozeraj. Keď ja slabnem, ty si silnejší. To je správne. Položili jej ruku na rameno. Nestrpím myšlienku, že teraz doľahla na teba ťarcha. Nechápem, prerušila ho. Každý človek má odmeranú svoju vlastnú ľudskú mieru. Len si uvedom, koľko žien musí v noci vstávať a utekať, aby zachránilo svoje dieťa. Lenže ty... Prečo by som mala byť väčšmi chránená ako ostatné? Nechcela by som to. Poďme už. Znova vykročili. Postupovali veľmi pomaly, ale nepretržite. Ježiš stále spal. Jozef cítil detské ústočka pritúlené k lícam a malé rúčky ovinuté okolo šie. Noc sa končila. Hviezdy pobledli, priestor nasiakol sivastou vlhkou hmlou. Kde si za nimi, za horským masívom, sa prebúdzal deň. No jeho jasnosť ešte nemala zostúpiť do tiesňavy, ktorou schádzali. Teraz nepôjdeme ďaleko, povedal. Len čo sa rozbrieždi, pohľadám nejaký úkryt medzi skalami. Skryjeme sa, prečkáme deň. Máš pravdu? Každým okamihom sa rozvidnievalo. Vietor utíchol. Na pozadí oblohy sa nad nimi výrazne črtali skaly. Odrazu za ním silnejšie zašramotili kamene. Začul tichý výkrik. Bleskovo sa obrátil. Čo sa stalo?
1: Nič. Zle som vstúpil.
0: Zbadal, že stojí so zdvihnutou nohou.
2: Nemôžeš sa postaviť na nohu?
0: Opýtal sa zdeseným hlasom.
1: Môžem. Hneď sa postavím, neboj sa. Bolesť už prechádza.
0: Žena, ktorú muž pošle v noci hľadať stratenú ovcu, aj keby sa jej zle kráčalo, musí ísť.
2: Nikam by som ťa neposlal.
1: Viem, no ja chcem byť ako ostatné.
0: Postavila sa na nohu a vykročila ďalej. Išla však pomaly, podkýnala sa a pridržiavala sa rukou balvanov, okolo ktorých prechádzali. Deň sa vlieval do tiesňavy čoraz rýchlejšie. Začal sa ho zmocňovať nepokoj. Takmer zabudol, že Miriam sa ledva vlečie. Prehodil, musíme ísť rýchlejšie. Začul jej kroky, tie však i hneď zastali.
1: Jozef, nevládzem.
0: Vrátil sa k nej. Znova stála so zdvihnutou nohou. Tvár mala stiahnutú od bolesti.
2: Bolí ťa to?
1: Bolí.
2: No prinútim sa. Prepáč, keby som mohol, zobral by som ťa na ruky. Znepokojuje ma, že už je svetlo.
1: Pôjdem, už idem.
0: Krývala, ale kráčala. Nemohol sa dívať na výraz bolesti, ktorý sa jej zračil na tvári pri každom kroku.
2: Ach, Miriam, zastonal. Prečo najvyšší?
0: Ani tento raz mu nedala dokončiť.
2: On chce, aby sme ostali ľuďmi.
0: Chvíľu šli mlčky. Iba z jej zrýchleného dýchania mohol vytušiť, akú bolesť jej spôsobovala vyvrtnutá noha. Do udieraný osol sa tiež len pomaly vliekol.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Odvaha rozhodnúť sa navždy je najrevolučnejším činom, zdôraznil pápež mladým v Asízi.
0: Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých, povedal mladým v Asízi v homílii Leo XIV.
1: V ťažkostiach videl miesta prahnutia po dobrej zvesti, píše o zostulom kardinálovi Langovi pápež.
0: Vo štvrtok 6. augusta, v deň sviatku premenenia pána, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Asízi. Svätý otec Leo XIV. Dnes uskutočnil pastoračnú návštevu Asízi. Ráno sa stretol na námestí pred bazilikou Santa Maria degli Angeli s mladými účastníkmi podujatia GO, stretnutie františkánskej mládeže 2026. Dialógu odpovedal na tri otázky o svedectve viery vo františkánskom štýle, odvahe k definitívnym životným rozhodnutiam a o vzťahu k cirkvi napriek jej ranám. Pripomenul, že evanjeliová radikálnosť je opakom fundamentalizmu a že rozhodnúť sa navždy je dnes azdá najrevolučnejším činom. Otázky mladých a odpovede svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
0: Asízi. Dnes na sviatok premenenia pána slávil Leo XIV. V bazilike Santa Maria degli Angeli svetú omšu s mladými účastníkmi spomínaného františkánskeho stretnutia mládeže. Vypočujme si homíliu svätého otca.
2: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani.
1: Drahí bratia a sestry, drahí mladí. Sviatok premenenia pána, ktorý slávime, je tajomstvom svetla, ktoré nám pomáha prehlbiť naše stretnutie, také radostné, no zároveň plné otázok o prítomnosti a budúcnosti. V evanjeliovom rozprávaní nachádzame protiklad medzi svetlom a tieňom, tichom a slovami, úžasom a nepochopením. Sme v Asízi, v meste, do ktorého už po stáročia vystupujú mnohí pútnici, dnes aj my, pretože tu všetko šepká, že náš život môže zmeniť podobu, vyžarovať svetlo a naprávať svet. Tu sa začalo premenenie Františka, Kláry a potom tisícov ďalších mladých ľudí. Prijali evanjelium sine glossa, povedali by sme bez ústupkov. A Ježišov život sa v nich začal na novo.
0: Prišli sme sem, aby sme pochopili, kam smerujú dejiny a kam smerujeme my. V evanjeliu vidíme, že možno nájsť zmysel a zahliadnúť cestu. Tak ako Peter, Jakub a Ján, sme odvedení trochu bokom a Ježiš je s nami. Na tom záleží, na jeho prítomnosti. Na vrchu apoštoli kontemplujú Ježiša, ktorý smeruje k svojej budúcnosti. Práve v tejto veci medzi nimi predtým došlo k nepochopeniu. 6 dní predtým Peter vyčítal učiteľovi, že otvorene hovorí o kríži. Očakával slávu pre Mesiáša a možno aj pre seba, pričom nepočítal s odporom ani rizikami a predovšetkým sa nepýtal, čo je to sláva. Teraz sa v Ježišovom premenení zjavuje sám Boh vo svojej sláve, ktorá má podobu oblaku, čo chráni a zahaľuje. Ukazuje na syna a vyzýva, aby sme ho počúvali.
1: Cestu života objavujeme, keď ho spoločne nasledujeme. Jeho krása nadobúda novú podobu a dosiaľ nepoznanú intenzitu, takže Peter by chcel zastaviť čas a predĺžiť toto videnie. Veľkoryso sa ponúka postaviť tri stánky, ako by chcel, aby rozhovor medzi Ježišom, Mojžišom a Eliášom pokračoval. Do tohto rozhovoru však treba vstúpiť. Nemožno zostať len jeho pozorovateľmi. Sme totiž povolaní čítať písmo s učiteľom, interpretovať našu dobu a príjmať rozhodnutia, keď kráčame jeho cestou. Sme tu, aby sme premohli rezignáciu a strach a rozstýlili pochybnosti, ktoré zväzujú aj nás, tak ako zväzovali apoštolov. Ježiš nás pozýva vstúpiť do dialógu s jeho dejinami, aby sme písali nové stránky dejín.
0: Keď počúvame, že tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo, myslíme na veľkonočné ráno, keď pánov aniel odvalil kameň, ktorý uzatváral hrob a priniesol zvesť o zmrtvých vstaní. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Je to svetlo nového dňa, ku ktorému smerujeme, hoci okolo nás a niekedy aj v nás je ešte tma. Jeho úsvit vidíme v kanonizovaných svätých, ako sú svätý František a svätá Klára, i v nespočetnom množstve bratov a sestier, ktorí na zlo odpovedajú dobrom. Nie sme sami. V týchto dňoch ste to zakúsili. Stretávali ste sa a počúvali jeden druhého a prešli ste od hluku prekrikujúcich sa a protichodných hlasov k umeniu rozhovoru. Dnes kontemplujeme Ježiša, ktorý sa premieňa práve v rozhovore s Otcom, s tými, ktorí ho predišli, s Mojžišom a Eliášom i so svojimi súčasníkmi, učeníkmi.
1: Cirkev jestuje preto, aby nás uvádzala do tejto dynamiky počúvania a rozhodovania, ktorej chápeme, pre koho žiť a ako žiť. Je spoločenstvom, ktorom sa učíme rozlišovať Boží hlas, ktorý sa nikdy jednoducho nezhoduje s našimi názormi, a odvážiť sa na tú poslušnosť Duchu Svätému, ktorá urobila smelými a tvorivými všetkých, čo sa rozhodli nasledovať Ježiša. Keď sa oddelujeme od Neho a od druhých, znetvorujeme sa. Naopak premieňame sa vo vzťahoch, ktoré nás živia a volajú k životu. Františkánska spiritualita, v ktorej ste boli formovaní, patrí medzi tie, ktoré najväčšmi dbajú na naprávanie základných vzťahov s Bohom a so všetkými jeho stvoreniami. Je to harmónia, ktorú dnes viac než kedykoľvek predtým treba chrániť a pestovať.
0: V tomto zmysle som na začiatku svojej prvej encykliky naznačil. Každá generácia dostáva ako dedičstvo úlohu dať podobu svojej dobe. Nechať dozrievať dejiny ako priestor, v ktorom sa chráni dôstojnosť každého človeka, presadzuje spravodlivosť a umožňuje bratstvo. Nad každou epochou však visí hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet. Tam, kde ľudstvu hrozí, že stratí svoju tvár, my, kresťania, dvíhame oči k Bohu, ktorý sa stal telom, vedomí si, že tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Táto nádherná ľudskosť v Ježišovi Kristovi sa stáva cestou, pravdou a životom a každému z nás otvára cestu k rastu do plnosti.
1: Drahí priatelia, dôvod, pre ktorý nás svätý František aj 800 rokov po svojej smrti stále priťahuje, spočíva v nádhernej ľudskosti, ktorá ho priviedla k tomu, aby opustil už vyšľapané cesty a mohla sa tak otvoriť nová, viac v súlade s tým, ako kráčal Ježiš. Aj v meste, ktoré bolo už po stáročia kresťanské, akým je Asízi, to pôsobilo revolúčne. Klárino rozhodnutie bolo ešte pôsobivejšie. Dievča, ktoré chcelo byť ako František, ktoré chcelo žiť ako žena, slobodná, ako tí bratia. To je energia kresťanstva, energia jeho počiatkov, jeho mnohých nových začiatkov.
0: Nuž, drahí mladí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu Evanjelia, staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista a objímte sestru chudobu. Názov vášho stretnutia, GO, je poslaním, vyslaním na cesty, ku ktorým nemáme mapy, pretože sa otvárajú počúvaním srdca, poslušnosťou Duchu Svätému a nasledovaním zmrtvých vstalého tam, kam nás chcel predísť. GO, choďte! Alebo ešte lepšie, poďme, let's go. Na periférie, kde nespravodlivosť a bezohľadnosť niekoľkých popierajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér. Pápež František, inšpirovaný chudáčikom z Asízy, nás varoval pred pokušením byť kresťanmi a pritom si zachovávať opatrný odstup od pánových rán. Ježiš však chce, aby sme sa dotýkali ľudskej biedy, aby sme sa dotýkali trpiaceho tela iných. Očakáva, že sa vzdáme hľadania osobných či komunitných úkrytov, ktoré nám umožňujú zostať vzdialení od uzla ľudskej drámy.
1: Môže sa stať, že nám nebudú rozumieť, dokonca ani tí najbližší doma, ako sa to stalo svätému Františkovi. Vymaniť sa však z kultúry moci a búrať múry, ktoré oddeľujú ľudí, nikdy neznamená zradiť rodinu, mesto či tradíciu, ale oslobodiť ich od prízrakov, od nepriateľov vymyslených zo strachu a nevedomosti, od násilia, ktorým by sme chceli nanútiť svoj malý poriadok skutočnosti, ktorá nás zo všetkých strán presahuje. Dôverovať Bohu znamená znovu nájsť, tak ako František a Klára, svet bratov a sestier, ktorých si treba vážiť a slúžiť im, nie ich využívať a ovládať. Nie je svet, ktorý treba brániť, ale svet, ktorý treba objať.
2: Potatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
0: Zasvedte sa, drahí mladí, civilizácii lásky, ktorej zárodky ste zahliadli v mnohých príkladoch nezištnosti a ktorá na Kristov obraz premieňa nespočetných tvorcov pokoja, aj dnes odhodlaných slúžiť životu v najtragickejších dejiskách smrti. Spojte najlepšie sily svojej nádhernej ľudskosti, štúdium, schopnosti, prácu, priateľstva, lásku a modlitbu a rôznymi spôsobmi uskutočňujte Františkovú víziu. Myslím, že je vám blízka modlitba, ktorá sa mu často pripisuje, text z minulého storočia.
1: Pane, urob nástrojom svojho pokoja. Kde je nenávisť, tam nech prinášam lásku. Kde je urážka, tam nech prinášam odpustenie. Kde je nesvornosť, tam nech prinášam jednotu. Kde je omyl, tam nech prinášam pravdu. Kde je pochybnosť, tam nech prinášam vieru. Kde je zúfalstvo, tam nech prinášam nádej. Kde je tma, tam nech prinášam svetlo. Kde je smútok, tam nech prinášam radosť. Hľa, kam máme ísť. Go. A najmä hľa, ako máme ísť. Pane, daj, aby som sa snažil viac potešovať iných, než aby mňa potešovali. Viac chápať iných, než aby mňa chápali. Viac milovať iných, než aby mňa milovali. Lebo len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba. Len keď odpúšťame, dostávame odpustenie. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu.
0: Drahí priatelia, nech sa vám tieto dni v Asízi vpíšu do pamäti a nech je váš návrat domov do rozličných krajín Európy, do ktorých budete cestovať, podobný zostupu Petra, Jakuba a Jána z vysokého vrchu premenenia. Nech je to návrat plný zamyslenia, otvorený budúcnosti a odhodlaný kráčať s Ježišom Kristom. On vám dôveruje, počíta s vami a zostáva stále s vami.
2: Lui si fida di voi, conta su di voi, rimane sempre con voi.
1: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán, Mozambik. Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Mozambiku po smrti kardinála Julia Duarteho Langu, ktorý zomrel vo veku 98 rokov v pondelok 3. augusta v Mapute. Svätý Otec vyzdvihuje jeho pastoračnú starostlivosť, schopnosť nenechať sa odradiť ťažkosťami a odhodlanosť hlásať pokoj a zmierenie v krajine, ktorá bola poznačená dlhou občianskou vojnou.
0: Svätý Otec opisuje v telegrame kardinála Langu nasledovne. Verný Ježišovi, učiteľovi a pánovi, sa od neho naučil umenie blízkosti v pastoračnej starostlivosti o duše a s jednoduchosťou, horlivosťou a vytrvalosťou stádu, ktorému bolo zverené bez toho, aby sa nechal odradiť ťažkosťami. Ale práve v nich videl miesta prahnúce po dobrej zvesti, osobitne, keď bolo potrebné hlásať evanjelium pokoja a zmierenia pre budúcnosť bratstva medzi všetkými Mozambičanmi.
1: Vatikán, Južná Korea. Predstavitelia kresťanstva a konfucianizmu, odborníci a zástupcovia oboch tradícií sa stretli 4. a 5. augusta na Univerzite Sogang v Soule na prvom kresťansko-konfucianskom kolokviu. Podujatie organizovalo Dikasterium pre medzináboženský dialog v spolupráci s konferenciou katolíckych biskupov Kórey, Univerzitou Sogang a Korejskou konfuciánskou akadémiou.
0: Účastníci prvého formálneho dialógu medzi predstaviteľmi týchto dvoch náboženských tradícií podpísali a zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú spoločnú vôľu prehlbovať priateľstvo a spolupracovať na budovaní spoločnosti, v ktorej by každý človek a každá komunita mohli žiť v nádeji a harmonii.
1: Kolokvium sa uskutočnilo na tému Nové nebo, nová zem a Datong. Veľká harmónia, veľká jednota. Kresťansko-konfuciánsky dialog pri budovaní ideálnej spoločnosti. Účastníci spoločne hľadali odpoveď na otázku, ako môžu kresťanstvo a konfucianizmus spoločne inšpirovať riešenia niektorých z najnaliehavejších výziev, ktorým dnes spoločnosť čelí.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 19. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristýna Kováčiková. Prajeme vám nerušené počúvanie. Starozákonné texty o prorokovi Eliášovi patria medzi obľúbené, pretože sú poznačené ľudovými tradíciami a veľkým duchovným bohatstvom. Dnešné prvé čítanie ukazuje Eliáša, ktorý musel utiecť pred hnevom kráľovnej Jezabel. Ušiel na vrch Horeb, čo je iný názov pre vrch Sinaj, a tam sa mu zjavil Pán. Pre Eliáša to znamenalo zásadné posilnenie v plnení jeho neľahkého poslania. Našiel Pána v tichu a v modlitbe.
1: Čítanie z prvej knihy kráľov. Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: Výjdi von a postav sa na vrchu pred Pána. Práve prechádzal Pán. Dul silný výchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Úryvok v tomto čítaní akoby lámal naše detinské predstavy o tom, že Pán prichádza s veľkým rámusom, s lomozom. Nie, ani výchor, ani zemetrasenie, ani oheň nám neprinášajú nášho Boha. Nádherné je, ak toto čítanie takto podrobne pomaly prečítame a dopracujeme sa až ku koncu a po ohni nasledoval šum jemného vánku. Toto by sme mali pocítiť najmä my, keď tento úryvok interpretujeme. A potom sa to prenesie aj našich bratov a sestry vo viere.
0: S menom proroka Eliáša sa zvyčajne spája sila prorockej výpovede. Nesmie nám však újsť, že s týmto menom je spojená aj modlitba, mystika a bezhraničná vernosť Pánovi. K tomuto nás chce motivovať aj dnešný žalm, ktorý hovorí o milosrdenstve a spáse, o spravodlivosti a pokoji.
2: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Budem počúvať, čo povie Pán, Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Naozaj blízko je spása tým, čo sa ho boja. A jeho sláva bude prebývať v našej krajine. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom. Spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása.
0: Vo veršoch, ktoré predchádzajú nášmu textu, apoštol Pavol jasá nad Božou láskou, od ktorej ho nič neodtrhne. V tomto radostnom rozpoložení si však Pavol ihneď spomína na svoj národ a píše, že prežíva veľký žial a neprestajnú bolesť nad tým, že jeho národ, z ktorého pochádzal, neprijal Krista za spasiteľa. Zračí sa tu jednak Pavlovo ušľachtilé vlastenectvo a jednak misijný duch, ktorom osobitne vynikal.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem. Aj moje svedomie mi v duchu svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista, namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti. Majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh. Zvelebený na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Bolo by úžasné, keby aj naše svedomie v Duchu Svetom dosvedčovalo, že nám veľmi záleží na našich bratoch, na našich sestrách. Tu apoštol Pavol nehovorí o sebe. Hovorí o tých, ktorých mu je ľúto, ktorým sa niečo nedostáva, lebo možno nechcú, aby sa im to dostávalo. Skúsme sa zamyslieť aj my nad týmto úryvkom a poďme v intenciách svätého apoštola Pavla.
0: Zázrak Pána Ježiša, o ktorom hovorí dnešné evanjelium, je často predmetom tvrdení, že nie je historický, ale že jeho zápis vznikol ako konkretizácia starozákonných typov. Ak však berieme aj ostatné Ježišove zázraky ako reálne nástroje dokazovania starozákonných predobrazov, potom aj tento zázrak je dôkazom Ježišovho božstva a naplnením toho, čo sa spomína na prvých stránkach knihy Genesis. Duch Boží sa vznášal nad vodami.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha!" a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Vschopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma." Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn." Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O Bože, svetlo nadzemské,
2: z ktorého ako z požiara žiarivej iskry za noci života svet sa vynára. Už hviezdy zora zastrela, ligotých lícich krásnych od, vo vánku, v duchu nebeskom, zem kropí rosa, hviezdy pod.
4: Stráca sa nočná tíňava, obloha zlieka slivotu, a zora obraz Ježiša, svet budí zdriemot k životu.
2: Ty Bože, svetlom svetiel si, dávaš jasom ku zornici, aj myslí veci všemocný, jedno jediný v trojici.
4: Kláňame sa Ti, Spasiteľ, s Otcom a Duchom chvála Ti, na Tvoju slávu večitú, nech sa z nás nikto nestratí. Amen.
3: Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
4: Pre svoje milosrdenstvo
2: a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť,
4: úplne zmi zo mňa moju vinu a očist ma od hriechu.
2: Vedomý som si svoje neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
4: Proti Tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v Tvojich očiach zlé.
2: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
4: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
4: Pokrov ma i z oboma, zasa budem čistý. Umím a budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
4: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
4: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
2: Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
4: Poučím blúdiacich o Tvojich cestách a hriešnici sa k Tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad Tvojou spravodlivosťou.
4: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
2: Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
4: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema.
4: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
3: Keď sa rozhorčíš, Pane, spomeň si na milosrdenstvo. Pane, počul som o Tebe rozprávať
2: a zmocnil sa ma účasť pred Tvojim dielom. Oživ ho v týchto rokoch ho urob známym. A keď sa rozhorčíš, spomeň si na milosrdenstvo.
4: Boh prichádza z Temanu a svätý z vrchu Faran.
2: Jeho sláva pokrýva nebesia a zem je plná Jeho chvály.
4: Jeho lesk je ako svetlo, lúče vychádzajú z Jeho rúk. Nie je utajená Jeho sila.
2: Vyšiel si zachrániť svoj ľud, zachrániť ho svojho pomazaného.
4: svojimi koňmi si prešiel po mori, cez váhno veľkých vôd,
2: počul som ich a pohlo sa mi vnútro, pri ich hlase sa mi chveli pery,
4: rozklad mi vnikal do kostí, a podlamovali sa podo mnou nohy,
2: pokojne očakávam deň súženia, ktorý príde na národ, čo nás napadol,
4: lebo figovník nebude kvitnúť a nebude hrozná vo viniciach.
2: Sklame úroda oliny a polia nedajú pokrm,
4: stratia sa ovce z košiara a maštaliach nebude dobytka.
2: Ale ja sa budem tešiť v Pánovi, ja sa budem v Bohu svojej spáse.
4: Pán Boh je moja sila, dá mi nohy, ako majú jelene, a povedie ma po mojich výšinách.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
4: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Keď sa rozhorčíš, Pane, spomeň si na milosrdenstvo.
3: Chváli Jeruzalem Pána.
2: Oslavuj si on svojho Boha, lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe.
4: Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam. Cíti ťa najlepšou pšenicou.
2: Svoj rozkaz na zem zosiela. Rýchlo sa šíri jeho slovo.
4: Sneh dáva ako vlnu. Rozsýpa srieň ako popol.
2: Kamenec spúšťa ako hrninky. Ktože vydrží v jeho mraze?
4: Ale keď zošle svoje slovo, zrozopí sa, čo zamrzlo. Keď zavanie jeho dých, vody sa rozprúdia.
2: On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi.
4: Neurobil tak iným národom.
2: Nezavidím svoje zámery. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
4: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Chváľ Jeruzalem Pána.
3: Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj. On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
2: Volám k Pánovi Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
3: On zošle pomoc z neba a zachráni ma,
2: ktorý mi preukazuje dobro.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Volám k Pánovi Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
3: Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa, zrodil Dávida svojho služobníka,
4: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
4: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
4: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
4: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
4: tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi. A zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky. Upriami na cestu pokoja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti.
1: Klaňajme sa Kristovi, ktorý svojou krvou skrze Ducha Svätého obetoval seba samého Otcovi, aby nám očistil svedomie od mŕtvych skutkov, a s úprimným srdcom volajme.
3: Z Tvojej dobroty začíname tento nový deň.
4: Daj, aby sme začali aj nový život.
3: Ty si všetko stvoril a svojim krížom si vykúpil celý svet.
4: Daj, aby sme v Tvojstve videli Tvoju nezmazateľnú slavu.
3: Ty si svojou krvou spečatil novú a večnú zmluvu.
4: Daj, aby sme jej zostali verní zachovávaní Tvojich príkazov.
3: Keď si visel na kríži, z Tvojho boku vyšla krv a voda.
4: Týmto spasiteľným prúdom.

0: nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. Donald Trump chce znovu obmedziť udeľovanie občianstva deťom narodeným v USA. Je piatok 7. augusta. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Európska komisia monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje aj 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Uviedol to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Slovensko koncom apríla predložilo svoju 8. žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti. Európska komisia v súčasnosti posudzuje túto žiadosť vrátane uspokojivého splnenia milníka 8 komponentu 5 týkajúceho sa zonácie národných parkov. Komisia zároveň monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa milníka 2 komponentu 5 v súvislosti s uzneseniami k zonáciám, ktoré slovenská vláda prijala 1. júla. Európska komisia je v tejto veci v pravidelnom kontakte so slovenskými orgánmi, ale nemôže sa vyjadrovať k prebiehajúcim procesom a ani k žiadnej výmene informácií na technickej úrovni.
1: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa predtým uviedol, že mu Európska komisia dala za pravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Minister Tomáš Taraba to označil za fabuláciu. 16 osôb malo zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou na termálnom kúpalisku v Ďakovcach v okrese Šala. Záchranná zdravotná služba 8 z nich previezla do nemocnice. Hasiči na kúpalisku preverovali výskyt nebezpečnej látky. Podľa vyjadrenia návštevníkov malo ísť o chlór. Merania ale zvýšenie hodnot nepotvrdili. Poľské ministerstvo zahraničných vecí začalo prípravy na návštevu pápeža Leva XIV. V Poľsku v roku 2028. O presnom termíne však zatiaľ nebolo rozhodnuté.

0: Návštevu bude spoločne pripravovať poľská vláda a konferencia biskupov Poľska. Formálne pozvanie pápežovi zaslali prezidenti Andrzej Duda a Karol Nawrocki, premiér Donald Tusk i predsedníctvo konferencie biskupov. Americký prezident Donald Trump sa znovu snaží obmedziť nadobudnutie občianstva narodením sa na americkom území, preto podpísal nové exekutívne príkazy. Prezidentovú predošlú snahu odmietol v júni najvyšší súd. Obmedzenie princípu nadobudnutia občianstva tým, že sa dieťa narodí na území USA, je podľa Trumpa v rámci jeho migračnej politiky prioritou. Ruská generálna prokuratúra zaradila nadáciu pre ľudské práva na zoznam nežiadúcich organizácií. Na čele nadácie od leta 2024 stojí Julia Navalná, vdova po zosnulom ruskom opozičnom politikovi Alexejovi Navalnom. Prokuratúra uviedla, že nadácia využíva svoje zdroje na šírenie informácií diskreditujúcich ozbrojené sily Ruskej federácie a podporuje ďalšie organizácie, ktoré už Moskva zaradila na zoznam nežiadúcich. Futbalisti DAC Dunajská Streda takmer určite prišli o nádej na jeseň v pohárovej Európe. V prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy utrpeli na pôde holandského tímu Twente Enschede debakel 0-6. Zmierniť celkové skóre sa DAC pokúsi v budúcotýžňovej domácej odvete, ktorá je na programe vo štvrtok o 19. hodine. Postupujúce mužstvo si v play-off zmeria sily s úspešnejším z dvojice Dynamo Kiev FK Karabach.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Dnes už bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené a miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši aj prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: V krátkej kolóne už čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, zdržíte sa tam asi 10 minút a radar ste videli v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu a na výjazde z Veličnej na Dolný Kubín. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 6 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Všetko v našom živote by sa raz malo skončiť. Aj 42-stupňové teploty, ktoré aktuálne zažívame na Slovensku, aj pracovný týždeň, ktorý z tohto uhla pohľadu mohol byť pre niektorých ľudí vyčerpávajúci, pretože nie každý má možnosť schladiť sa v nejakej miestnosti, kde je klimatizácia, ale niektorí pracujú vonku naozaj na tom nepríjemnom, pečúcom augustovom slniečku. Nech už ste kdekoľvek, ranné vysielanie Rádia Lumen sa nekončí, naopak práve začína odteraz od 6. hodiny 6. minúty až do 11. vás ním bude sprevádzať Ivo Novák. Pekné ráno.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ak obdivujete život a príbehy o svätom Františkovi Asiskom, tak určite vás potešíme aj v dnešnom rannom vysielaní. O 7:15 sa reportážne vrátime na medzinárodné stretnutie, františkanské stretnutie mladých, ktoré sa konalo v talianskom Asízi. Dnes ráno samozrejme aj dlho očakávané informácie o počasí, čo prinesie avizované aspoň trochu ochladenie. Ako ste to mohli počuť aj od meteorológa Petra Jurčoviča, to dnes rozoberieme v rozšírenej predpovedi počasia o 7:30. Počúvajte nás aj o 8:30 ráno. Dnes vás vezmeme v priamom prenose do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Martin Majda, dekan a farár tejto farnosti. Po 9:00 hodine opäť sa dostaneme k téme svätého Františka z Asízy trochu inak a pozrieme sa na ministrantskú púť za týmto svetcom. Dnes vo vysielaní nás čakajú aj myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu, a to o 10:30. V rozhovore týždňa o 11:00 sa vrátime k téme v zrkadle módy, ako sa menil svet a elegancia žien za posledné 200 ročia. Na 12:00 pozývame na modlitbu Anjel Pána a na poludnejšie zamyslenie. V popoludnejšom vysielaní od 13:00 do 16:30 sa stretnete s Jankou Ondrejkovou, ktorá ponúkne aj rubriku Rádio Relax, reportáže z aktuálneho letného diania na Slovensku, ale aj rubriku Byť šťastnou rodinou dnes, ktorá povzbudí nielen tých, ktorí majú radi rodinný život. Pútnický víkend do 16:30 nás opäť zavedie na jedno z pútnických miest na Slovensku. Dnes to bude pozvánka na zámskú púť v Hlohovci pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie. O 17:30 vysielame informáciu Lumen a večer o 18:00 druhú svätú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovať ju bude dôstojný pán Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie, a koncelebrovať aj eucharistickú poklonu bude viesť dôstojný pán Zdenko Mravec, tamojší farský vikár. Večer od 19:00 modlitby Ruženca, Vešpier a slovenské vydanie Rádia Vatikán, a v rozprávke na Dobrú noc o 20:00 zaznie príbeh Neposlušný taxík Maxi. Od 20:10 v relácii Večera u Slováka s kňazom Vladom Slovákom a s jeho hosťom rozoberieme evanjelium nasledujúcej nedele. Od 20:40 vysielame jazzový klub s Robom Raganom, od 21:10 program Spoznávame Bibliu a od 21:30 rozhlasovú hru o svätom Martinovi pri príležitosti 250. výročia spišskej diecézy. A od 23:00 vás čakajú nočné reprízy. Všetko si môžete pozrieť aj na vlastné oči na našom webe lumen.sk v sekcii program.

0: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: V dnešnej rannej téme budeme stanovať a možno s mnohými z vás sa vrátime aj na spomienky a v spomienkach do detstva a do mladosti. Horúce letné dni nás síce unavujú, ale zároveň lákajú do prírody. Teplé noci prajú práve aj stanovaniu, ktoré je pre mnohých nielen cenovo dostupnou dovolenkou, ale aj nezabudnutelným dobrodružstvom. Napíšte nám, či ste kedysi stanovali pravidelne a či chodievate pod stan aj dnes. Alebo ste už dali prednosť pohodliu chaty či hotela. Aké spomienky sa vám so stanovaním spájajú? O tom všetkom môžete napísať do dnešnej rannej témy Rádia Lumen. Na vaše odkazy čakáme nielen na e-mailovej adrese tema@lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0911 913 933, ale aj na našom Facebooku, kde môžete komentovať pod statusom k dnešnému rannému vysielaniu. Je 6 hodín 18 minút a vaše spomienky na stanovanie alebo aj aktuálne dobrodružné zážitky nám môžete písať v priebehu dnešného ranného vysielania. No a samozrejme nechýba ani motivácia. Dnes môžete v rannej téme vyhrať knižnú odmenu Reč na vrchu od Edvarda Stanieka.

0: Historický kalendár.
1: Na Rádiu Lumen sa ideme spoločne pozrieť na to, čo sa udialo 7. augusta v minulosti. Napríklad začíname v roku 768, keď za pápeža zvolili Štefana III. Na začiatku jeho pontifikátu sa musel vysporiadať s dvoma protipápežmi, Konštantínom II. A Filipom. V roku 1316 konkláve po dvoch rokoch zvolilo za pápeža Jána 22. Bol prvým pápežom, ktorý trvale sídlil v Avignone. V roku 1547 zomrel v talianskom Neapole katolícky kňaz reholník svätý Kajetán z Tiene. V Ríme sa spolu s Ignácom a svätým Karolom Boromejským zasadil o reformy reholného života a myšlienku kongregácií regulovaných kanonikov. Skočíme už na rok 1814, keď 7. augusta pápež Pius VII bulou Solicitudo Omnium Ecclesiarum obnovil činnosť spoločnosti Ježišovej v pôvodnej forme pre celú cirkev. Keď sa písal 7. august 1941, zomrel bengalský básnik, prozaik, dramatik, hudobný skladateľ, maliar, pedagóg a filozof rabín Dranát Thakur, propagátor nezávislosti Indie a indického kultúrneho dedičstva, hlásateľ zbližovania východu a západu a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1913. Náš historický prehľad na Lumene ukončíme udalosťou starou 25 rokov. Kambodžský ústavný súd 7. augusta 2001 potvrdil ústavnosť zákona o vytvorení medzinárodného tribunálu pod dohľadom Organizácie spojených národov, ktorý by súdil bývalých predstaviteľov Červených kmerov za masakry spáchané počas ich vlády v 70. rokoch 20. storočia. Toto sme si všimli v dnešnom historickom prehľade a aktuálne o 6:24 hráme Mariu Rotrovú pieseň Teraz pekne pôjdeš domov.

No možno vy ani nie domov, ale skôr do práce sa chystáte o 6. hodine 26. minúte. V každom prípade zahráme vám do kroku pieseň zo slovenskej gospelovej scény od Miriam Penťovej, ktorá sa volá Zlomený, a hneď po nej vo vysielaní Rádia Lumen nasleduje ranné zamyslenie.

Poznám mnoho reholných sestier. Jedna mi imponuje. Tak ako patrí Eiffelová väža k Parížu, dom svätej Alžbety ku Košiciam, socha slobody k New Yorku a Čumil k Bratislave, tak patrí aj sestra Maristela k Prešovu. Pri jednom stretnutí s ňou mi povedala: peneži nemám, ta nedám, ale chleba so šmalcom dám furt. Aby sme mohli nasýtiť srdce človeka, ktorý je chudobný, v ťažkej životnej situácii, nestačí iba s ním cítiť. Práve ten krajec chleba s masťou sa môže stať začiatkom príbehu, ktorý nebude mať happy end. Stane sa začiatkom dôstojnosti, ktorá sa skrýva i pod chudobným, otrhaným odevom človeka, ktorý stojí pred vami a prosí o pomoc. My to vyriešime po svojom. Dáme pár centov, alebo si ho vedome nevšimneme. Vy im dajte jesť, je oznámením pre nás i dnes. Dať jesť neznamená pohostiť, ale spolu s tým kusom chleba dať aj kus srdca –

Počúvali ste Ranné zamyslenie, jeho autorom bol Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6:32 minúte hráme na Lumene pieseň Oslobodená, ktorú spievajú Sima Martausová, Dominika Gurbaľová a Daša Žabenská.

0: Aj meditatívnu pieseň sme si dovolili na dnešné ráno. Komu si sa aj zazývalo v štúdiu Rádia Lumen, bola to Julia Kavecká, ktorá prichádza s informáciami, ktoré nám, Julia, možno tak trošku aj zrýchlia tep, alebo nejakým spôsobom nás preberú. Čo nás čaká dnes doma i vo svete?
1: No uvidíme, aké to bude mať dôsledky na našich poslucháčov, ale minister práce Erik Tomáš bude napríklad informovať o poskytnutí humanitárnej pomoci občanom postihnutým búrkami a krupobytím. Očakávame aj tlačovú besedu podpredsedničky Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamary Štolovej. Bude na nej reagovať na vyjadrenia Európskej komisie ohľadom zonácií národných parkov, ktoré podľa nej ohrozujú viac ako miliardu z plánu obnovy. Stále sledujeme aj dianie v zahraničí. Tam turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dnes navštívi Saudskú Arábiu, kde bude diskutovať o Hormuzskom prielive. No a v Bejrúte sa uskutoční zasadnutie libanonskej vlády, ktorá sa bude okrem iného zaoberať výsledkami 7. kola priamých rokovaní s Izraelom v Ríme a porušovaním prímeria na hranici s Izraelom. Sledujeme stále aj dianie v cirkvi. O 11. hodine bude napríklad pietná spomienka pri príležitosti 40. výročia smrti Hartmuta Tauca, ktorý prišiel o život počas pokusu prekonať železnú oponu. V Bratislave pri štátnej hranici s Rakúskou republikou zároveň odhalia novú informačnú tabuľu venovanú práve Hartmutovi Taucovi. V Košiciach aj dnes bude pokračovať spomienková akcia na kňaza Juraja Semivana pri príležitosti jeho nedožitých 65 rokov. O 19. hodine sa začne vo Fuge spomienkový večer Na počiatku bolo slovo. No a v Kráľovej Lehote aj dnes pokračuje Campfest 2026. Ide o kresťanský hudobný open-air festival v Nízkych Tatrách s uctievaním, koncertmi, inšpiratívnym slovom a spoločenstvom. Očakáva sa vyše 5000 účastníkov a viac ako 20 účinkujúcich. Program doplňajú aj semináre a prednášky.
0: A my doplníme ďalšie informácie opäť v správach o 7.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
2: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
1: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Misia nie je miesto, ale spôsob darovania života. Tieto slová vystihujú život salesiánky Ľudmily Dočolomanskej.
4: Je najväčším darom bola schopnosť sprevádzať mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.
3: Bližšie si o nej povieme v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: V sobotu 8. augusta bude v Oravskej farnosti Zakamenné pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. O 10:30 bude svätú omšu celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
6: Budeme sláviť svätú omšu ako poďakovanie za život muža, ktorý zostal verný Kristovi aj uprostred veľkých skúšok. Verím, že jeho príklad môže dnes posilniť našu vieru, nádej i odvahu.
5: Kazateľom bude Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Buďte spolu s nami pritom aj vy.
1: Kňaz Ľubomír Hajdučík a fotograf Jozef Sedlák mapovali niekoľko rokov, ako prežívajú vieru Rómovia v osadách na východe Slovenska. Výsledkom je unikátna výstava s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade.
7: Róm má ako obrovský rešpekt pred tou autoritou kňaza, pred mystikou.
8: Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Toto sme chceli nejak ukázať.
1: Viac povedia v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.

Viete o tom, že spánok v prírode môže byť kvalitnejší ako doma? Už asi to nie je nejaká prevratná záležitosť, keďže noci sú horúce a najmä v panelákových bytoch sa nie ľahko spí, ale prirodzené svetlo a tma pomáhajú nastaviť biologické hodiny a mnohí ľudia pri stanovaní zaspávajú skôr a spia pokojnejšie. Stanovanie ako také zažíva návrat, hoci sa môže zdať, že patrí skôr minulosti, v posledných rokoch opäť získava na popularite. Mnohí ľudia hľadajú jednoduchší spôsob oddychu a bližší prírode. A práve o tom je naša dnešná ranná téma, do ktorej sa môžete zapojiť. Či ste stanovali pravidelne, možno keď ste boli mladí, chodievate pod stan, možno aj dnes, aj o tom nám môžete napísať a pozdieľať svoje skúsenosti. Či ste dali prednosť skôr stanovaniu a dobrodružstvu, alebo radšej už máte také nejaké domáce pohodlie, či pohodlie chaty alebo hotela. Aké spomienky sa vám so stanovaním spájajú, o tom všetkom môžete písať dnes do ranného vysielania Rádia Lumen a vyhrať od nás knižnú odmenu. Dnes je to publikácia Reč na vrchu od Edvarda Stanieka. Napíšte na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky na 0911 913 933. Počúvate Rádio Lumen.

Snáď aj vy máte skvelé ráno, ako sa o tom spievalo aj v tejto piesni od hudobného zoskupenia Ace of Base. A teraz o 6. hodine 51. minúte k tomu pridáme aj životopisy svetcov dnešného dňa. Priblížia vám ich Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Kajetán sa narodil v roku 1480 v severotalianskom meste Vicenza. Študoval právo v Padove. V roku 1506 prešiel do Ríma, kde sa stal úradníkom pápežskej kúrie. O 10 rokov neskôr prijal kňazskú vysviacku. Potom sa vrátil do rodnej Vicenzy. Pracoval v charitatívnych združeniach. Z Vicenzy prešiel do Verony a odtiaľ v roku 1520 do Benátok, kde založil nemocnicu pre nevyliečiteľne chorých. Ale tento horlivý kňaz chcel urobiť ešte viac. Videl, že renesančná cirkev a najmä duchovenstvo potrebuje dôkladnú vnútornú obnovu. Preto prišiel v roku 1523 do Ríma s úmyslom založiť združenie kňazov, ktorí by v chudobe čistote a poslušnosti slúžili Bohu a dušiam. Vznikla tak reholná spoločnosť Teatínov, nazývaná podľa zakladateľa aj Kajetáni. Nové kňazské združenie sa usadilo najmä v Ríme, kde sa stalo strediskom cirkevnej reformy a živej kresťanskej nábožnosti. Okrem toho mladá reholana pápežov pokyn pracovala aj na dôležitej úprave kňazského breviára a omšového misála. Na priame želanie pápeža Klementa VII. Odišiel Kajetán v lete 1533 do Neapola, kde s menšími prestávkami ostal až do konca života. Kajetán privádzal ľud k hlbšej nábožnosti a ku kresťanskej mravnosti. Odporúčal časté prijímanie Eucharistie, čo bola veľká zmena oproti dovtedajším zvyklostiam. Zakladal ženské reformované kláštory. Obraňoval vieru proti blúdom, ktoré sa začali šíriť i v Taliansku. Všestranne pomáhal chorým a chudobným. Kajetán zomrel 7. augusta 1547 v Neapole. Pochovali ho v tamojšom teatínskom kostole Santo Paolo Maggiore. Pápež Urban VIII ho vyhlásil v roku 1629 za blahoslaveného a pápež Klement X v roku 1671 za svätého.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína prepodobného mučeníka Domécia. Jeho meno má grécky pôvod a znamená ten, ktorý stavia. Domécius pochádzal z Perzie. Začias Konštantína Veľkého žil v kláštore mesta Nisibis na vtedajších hraniciach medzi Perziou a Rímskou ríšou. Vraj pre závisť spolubratov ho vyhnali z kláštora. Tak odišiel do kláštora svätých Sergeja Bacha v arménskom Teodosiopolise. Archimandrita Urbel ho dal vysvetiť za diakona. Urbel chcel, aby sa stal aj kňazom, no keď sa Domécius o tom dozvedel, utiekol severne od Nisibisu do hôr Kyros. Usadil sa tam na jednom vrchu a viedol prísny život. Pridávali sa k nemu aj ďalší učeníci. Tam ho popravili vojaci cisára Juliana Odpadlíka aj s dvoma jeho učeníkmi. Prepodobný mučeník Domécius zomrel v roku 363.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Na Slovensku padol druhý deň po sebe celoštátny teplotný rekord. Letisko v Lipsku poprelo správy o munícii v ukrajinskom lietadle. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: PS žiada o zvolanie branobezpečnostného výboru pre nové cestné kamery, ktoré sú podľa opozičnej strany ruského pôvodu. Chce, aby podozrenia na výbore objasnil minister Matúš Utaj-Eštok. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor to považuje za zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázám.
3: Naozaj to vykazuje všetky znaky aj v porovnaní s inými dostupnými zariadeniami, že jediné zariadenie, ktoré sa s týmto zhoduje, je práve zariadenie, ktoré vyrába Semikon.
1: Ministerstvo vnútra poprelo, že by zariadenia boli ruské. Hovorca rezortu Matej Neumann tvrdí, že na podporu týchto mimoriadne závažných obvinení nebol predložený jediný relevantný dôkaz.
4: Ministerstvo vnútra dôrazne odmieta vymyslené obvinenia hnutia Progresívne Slovensko o ruských sledovacích systémoch. Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup.
1: Na Slovensku padol druhý deň po sebe teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dosiahla teplota popoludní 42,2 stupňa Celzia. SHMU o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje majú operatívny charakter a nemusia byť konečné. V talianskom Assisi včera vyvrcholilo stretnutie mladých ľudí inšpirovaných františkánskou spiritualitou. Včera na sviatok premenenia pána navštívil Assisi aj pápež Leo XIV. Pri bazilike Panny Márie Anielskej sa stretol s účastníkmi a v bazilike slávil Eucharistiu. V príhovore mladým pripomenul, že evanjeliová radikálnosť je opakom fundamentalizmu a že urobiť definitívne životné rozhodnutie je dnes azda najrevolučnejším činom. Po náleze dronu s výbušninou v blízkosti ukrajinských transportných lietadiel na letisku Lipsko-Hale prevádzkovateľská spoločnosť poprela informácie, podľa ktorých malo byť jedno z nich naložené muníciou. Podľa letiska boli lietadla prázdne a bez nákladu. Správy

0: Pri o munícii na palube lietadla poprelo aj nemecké ministerstvo vnútra. Niekoľko obetí na životoch a zranených si včera vyžiadal výbuch v meste Jaramana na predmestí sýrskej metropoly Damask. Podľa predbežných informácií bezpečnostných zložiek explóziu spôsobila nálož umiestnená v mikrobuse. Hlavnú ulicu v meste po výbuchu uzavreli pre dopravu. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil. Slovenský futbalista László Beneš prispel k víťazstvu Chentu na pôde Göteborgu 1-0 v prvom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy. Na konci prvého polčasu prihral na jediný gol zápasu. Hráči FK Jablonec zvíťazili nad lotyšským tímom FC RFS Riga 2-0. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebila nastúpil za český tím v 62. minúte. Ďalší tím z lotyšskej metropoly FC Riga, vedený slovenským trénerom Adrianom Guľom, zdolal Dier 1-0. V drese maďarského tímu odohrali celý zápas dvaja slovenskí legionári, brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík. Katovice prehrali s izraelským Hapoelom Tel Aviv 0-2. Za poľský tím nastúpili v základnej zostave dvaja Slováci, stredopoliar Erik Jirka a útočník Adam Zreľák.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Dnes nás čaká premenlivá oblačnosť, prechodne bude až zamračené. Miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši, očakávame aj prehánky, dážď alebo búrky. Oteplí sa na 27 až 33, na severe na 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Opatrne jazdite v Bratislave na diaľnici D1 pred výjazdom na letisko. Smerom z Osenca tam leží v ľavom pruhu zrazená srnka. A radary stretnete v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, na výjazde do Prečína z Považskej Bystrice a na výjazde zo Svitu na Poprad. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: V ďalšom priebehu nášho vysielania nás čaká aj podrobná predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom, ktorý určite bude viac hovoriť aj o nočných teplotách. Môže sa vám to zdať zbytočné alebo také úplne, no na čo vedieť, koľko stupňov bolo v noci. No vraj je to veľmi dôležitý údaj v modernej dobe, pretože meteorológovia sledujú práve tie tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov, pretože práve takéto noci najviac zaťažujú organizmus. Nestihne sa ochladiť. Takže možno by ani tak neprekážalo, že sú horúce dni, ale keď sú horúce noci, nestíhame si oddychnúť. Dúfam, že si trochu oddychnete teraz pri našom programe, ktorý pre vás chystáme aj medzi 7 a 8 s láskou z Rádia Lumen. Pozdravuje vás Ivo Novák.

0: Rada s Rádiom Lumen.
1: Stanovanie môže byť pre niekoho lacnejšia alternatíva dovolenky a pre niekoho zásobáreň úžasných dobrodružstiev alebo spomienok na detstvo a na mladosť. Napíšte nám o tom, či ste kedysi stanovali pravidelne alebo či chodievate pod stan aj dnes a aké spomienky sa vám so stanovaním spájajú. Facebook Rádia Lumen, téma @lumen.sk alebo SMS kontakt 0911 913 933. Stanovala som jeden jediný krát, chcela som si to vyskúšať. Som človek pohodlný. Takto sa píše v jednom z vašich odkazov do dnešnej rannej témy. Ďalej čítam aj inú SMS-ku. Stanovanie ma trafí priamo do srdca, totiž celé detstvo sme s kamoškami stavali stan v záhrade u babky, ako keby sme zakladali vlastný tábor slobody. Spali sme vonku, jedli zásoby z plechovky, smiali sa do noci a mali pocit, že sme najväčšie dobrodružníčky v okolí. Ten stan to bol náš vesmír a leto v ňom nikdy nekončilo. No, tak to znie dobre. Z tejto SMS-ky napíšte aj vy ostatní, či máte nejaké tie spomienky na stanovanie, alebo či viete stanovať a zvládnuť takú noc v prírode pokojne aj teraz hneď, a možno aj počas tohto leta. Som zvedavý na ďalšie vaše odkazy do rannej témy Rádia Lumen.

0: 7 hodín 15 minút, naladené máte Rádio Lumen. V talianskom Assisi včera vyvrcholilo medzinárodné františkánske stretnutie mladých. Konalo sa pri príležitosti 800. výročia úmrtia svätého Františka. Záverečnú svätú omšu slávil pápež Leo XIV. Pred bazilikou Panny Márie Anielskej, informuje Ľudovít Malík.
1: Pápež na sviatok premenenia Pána prišiel na jednodňovú návštevu Assisi. Stretol sa s mladými, ktorí si v tomto meste pripomínali 800. výročie prechodu svätého Františka do neba. Pred porciunkulou celebroval svätú omšu z premenenia Pána. V homílii pápež vyzval mladých, aby žili evanjelium naplno, bez kompromisov.
2: Dnes Európa a celý svet hľadajú vo vás nových svätých. Majte odvahu uveriť slovo evanjelia. Staňte sa ľudskými vďaka slobode Ježiša Krista. Obímte sestru chudobu.
1: Pápež pripomenul, že samotný názov stretnutia GO je poslaním vykročiť na cesty, ktoré ešte nie sú zmapované. Mladých vyzval, aby vykročili na okraj spoločnosti, tam, kde ľudia strácajú dôstojnosť.
3: GO, andate.
2: GO, choďte. Alebo ešte lepšie, poďme, let's go. Na okraj, tam, kde nespravodlivosť a moc niekoľkých uberajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér.
1: Pápežové slova zasiahli aj slovenských účastníkov. Grécko-katolícky kňaz zo starej Ľubovne Jozef Popik, ktorý v Assisi sprevádzal skupinu z neokatechumenátnej cesty, uviedol, že ho oslovila pápežová odpoveď na otázku mladého Sicílčana o cirkvi.
4: Jeden zo Sicílie sa ho pýtal, že ako mnohí odmietajú cirkev ako matku, hej, a vlastne svätý otec zdôraznil to, že byť blízko človeka, že cirkev je ako matka. A ja osobne to tak vnímam, zažil som v svojom živote, že cirkev je moja matka.
1: Pápež mladým na záver odkázal, že im dôveruje a počíta s nimi a že aj po návrate domov zostáva s nimi.
0: Na stretnutí mladých v Assisi teda malo zastúpenie aj Slovensko. Zúčastnila sa na ňom vyše stovka mladých z hnutia neokatechumenátnej cesty. Opäť pokračuje Ľudovít Malík.
1: V Assisi bolo od pondelka viac ako 2500 mladých ľudí z Európy aj ďalších kontinentov na stretnutí františkánskej mládeže. Medzi nimi bola aj skupina približne 100 mladých zo slovenských spoločenstiev neokatechumenátnej cesty. Ako to vyzeralo na mieste, nám priblížil grécko-katolícky kňaz Jozef Popik.
4: Už aj v autobuse sme sa na to pripravovali modlitbou ranných chvál, alebo keď sme už došli na miesto, tak vešpery sme sa modlili, počúvali Božie slovo. Zúčastňovali sa aj na tých workshopoch, čo tu otcovia františkáni pripravovali. Boli sme pri hrobe svätého Františka Klári, tam sme mohli prosiť o nejakú milosť.
1: Mladí sa modlili, počúvali Božie slovo a zapájali sa do workshopov, ktoré pripravili otcovia františkáni. Vyvrcholením stretnutia bolo dnešné stretnutie so svätým otcom pred bazilikou Panny Márie Anielskej. Pápež v odpovedi mladým hovoril o odvahe rozhodnúť sa natrvalo.
3: Decidere per sempre.
2: Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objavovať. Cesta, po ktorej s nami kráča Boh. A to je pravý zmysel každého povolania.
1: Blízko z hlavy cirkvi zažil aj slovenský účastník Dávid Krištofík.
5: Keď zrazu bol aj pred našimi očami a niekoľko centimetrov, tak sme to neskutočne prežívali a všetci sme si chceli podať ruku, tak ma oslovilo to, keď sa ho pýtali mladí, že my potrebujeme tieto dve vierohodné svedectvo a vidieť živého kresťana, ktorý preukáže znaky viery.
1: Assisi, tak ako aj po 800 rokoch, pripomína, že cesta viery sa dá prejsť spoločne v mladosti aj v dôvere.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Kalendár prírody.
2: Uprostred 40 stupňových horúčav asi mnohí z nás na zimu alebo na jeseň ešte nemyslia, ale v prírode sú už prvé náznaky, že predsa leto sa blíži predsa len k svojmu koncu. A aj o tom budeme hovoriť s prírodovedcom Miroslavom Sanigom. Dobré ráno prajem.
3: Dobré ráno želám vám do Banskobystrického štúdia, poslucháčom, do domácnosti, automobilov, na jachty, alebo už aj na pláži, kde nás počúvajú, lebo občas mám nejakú SMS-ku, alebo dokonca WhatsApp, že nás počúvali niekde na plážach.
2: No tak na jachtu popriať dobré ráno z Rádia Lumen, to si neviem úplne celkom predstaviť, ale možno sa nájdú aj poslucháči na jachte. Prečo nie? Ale my chceme hovoriť o tom, že 7. august je síce ešte naozaj taký bežný letný deň, ale predsa len niektoré sťahovavé vtáky už myslia na svoj odchod zo Slovenska.
3: No už áno, vždycky na jar, vo februári už začíname rozprávať o prílete sťahovavých vtákov, ktoré sú také netočkavé, že príde sem škovránok už vo februári, škorce, po prípade červienky. No a zase už potom, keď si splnia túto funkciu zachovania rodu, tak sa zase ponáhľajú do tých svojich zimovísk, tam, kde idú zimovať. Hoci to je, nazývame zimovisko, ale tam idú za lepšími podmienkami. No už teraz je to opačné garde. Tu teraz začínajú odlietať tie, ktoré sa najďalej sťahujú. Vtedy na jar prichádzajú tie, čo sú najbližšie k nám, niekde od Stredozemného mora, to znamená, že sme rozprávali či už škovránu alebo červienka. A tie najneskôršie, čo priletia, ako je napríklad dážďovník, ktorý prieta až koncom apríla, začiatkom maja, ten už teraz niektoré tie mesta opustil. To sú tzv. Tie väčšie lastovičky, ktoré v krdloch sa preháňajú okolo panelákov, okolo kostolných veží, okolo tých vysokých budov, kde hniezdia. Ale už teraz, hoci majú dostatok potravy, hoci je tu teplejšie možno teraz ešte aj ako býva niekedy v tých tropických subsaharských Afrike alebo na Madagaskere, tak to opustia, lebo je to geneticky to majú vlastne uložené tú informáciu, že treba to opustiť a tak sa už musíme postupne rozlučovať s týmito operencami. To, že ražovníky opustia to svoje naše, alebo naše aj dal by sa povedať rodiska, tak je nápadné, lebo prestanú počuť ich naháňačky do ich srí po oblohe, ale niektoré pôjdu tak potajme. Už aj slaviky sú pomaličky na odlete, podobne červená karminový a muchári malí, alebo aj červenohrdlí, tie idú až do Ázie a tie sa tiež už pomaličky vytrácajú. A potom pôjdu muchári bielokrky, potom pôjde sedmohlások a takto to bude pokračovať až do novembra, kedy zasa tie vtáky, ktoré najskôr nám vydrželi, tie tu ešte vydržia, lebo ešte tu majú podmienky, ktoré sa im podobajú tým podmienkam okolo Stredozemného mora, či už na juhu Talianska, možno na severe Afriky, ako sú tie škorce, alebo červienka, alebo vrchárka modrá, alebo drozplavý, drozčierny, tak tie budú odlietať postupne. Ale už sa musíme pripraviť a písať si do tých kalendárikov, keď sa nám podarí niečo, že už tí vtáky tu nie sú, ja si to zaznamenávam. Zatiaľ tieto klimatické zmeny neovplyvňujú to až tak, lebo majú to tie vtáky zakodované tak. Teraz už asi treba pripraviť sa odletieť, či je to plus 30 alebo plus 25, ako bývalo pred 50 rokmi. Ale verím, že sa to stále zachová, že sa aj tá klimatická zmena nebude až taká drastická, že to nerozháde tie destinácie jednak, kde budú zimovať a jednak aj tie odletové časy zo strednej Európy do tých svojich zimovísk, už na juh Európy alebo až do tej Afriky.
2: Budeme to sledovať spoločne aj v ďalších kalendároch prírody. Najbližšie si zavoláme opäť v pondelok. Do počutia.
3: Do počutia, pekný víkend.
2: To bol Miroslav Saniga, 7:26.
4: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

0: Aktuálny presný čas 7 hodín 30 minút.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Sú okamihy, keď si poviete, že no, horšie to už byť nemôže a včera si mnohí povedali, že snáď teplejšie už nebude a s touto nádejou vchádzame aj do dnešnej predpovede počasia. Pán Jurčovič, dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Máme za sebou horúce dni, ako rozbiehame ten dnešný?
2: No tak táto noc bola ešte teplá, no čo mám povedať. 20 stupňové teploty, tropická noc na viacerých miestach, ale sem tam už aj popršalo a teraz ráno napríklad okolo Prešova, v oblasti Prešova nám prší. Ale teploty sú väčšinou nad 20 stupňov, takže zase to bola tropická noc. Na Orave je to síce tesne pod 20, Žilina má vyše 20, Poprad necelých 18, Prešov v tom daždi asi 20, aj nejaké drobné. Košice 25, to už ide na vyššie hodnoty. Okolo Lučenca 23, Dunince 24. Toto je oblasť, ktorá včera bola najteplejšia. Môžeme povedať, že tak teplo tam možno ešte ani, nie že včera, ale možno či vôbec v minulosti tam mali až také extrémne teplo. Čiže môžeme povedať, že to bolo 41 stupňov v Dolné Plachtince. No takže tam dostali teda riadne zabrať. No a tak môžeme povedať, že Banská Bystrica teraz ráno 25 stupňov. No tiež, no stále teplo, no čo už sa dá na to povedať. Jednoducho, prechádza cez strednú Európu rozsiahla oblačnosť, môžeme povedať teraz, že studený front, taká najmohutnejšia oblačnosť ide z Rakúska, z Moravy, smerom viac do Žilinského kraja a niečo v noci prechádzalo aj taký ďalší pás oblačnosti cez stredné, teraz je nad východným Slovenskom, niečo už je až na Ukrajine. A niečo sa približuje od Rakúska, od Viedne, takže predpokladám, že aj na západnom Slovensku nám v priebehu dnešného dňa trošku poprší. Ale stále to ide od západu, čiže to nie je, stále nedá sa hovoriť, že by to bol studený vzduch. No, ale bude to už 40-ky by nemali byť, no tak aspoň tým poteším.
0: No, tak to je dobrá správa pre mnohých, ktorí sú už unavení z tohto počasia. Tak poďme si to rozobrať. Aj dnešný deň a potom aj víkend, ktorý je pred nami podrobnejšie.
2: Tak dnešný deň, tak asi tak polooblačno až oblačno, ale keď bude prichádzať ďalšia oblačnosť, tak prechodne môže byť až zamračené. A samozrejme, keď bude zamračené, bude aj pršať. A môžu byť aj búrky. V noci som sa aj zobudil na to, že poriadne fúka vietor a trošku sa aj blízkalo, takže nejaká tá oblačnosť už v noci prechádzala a ďalšia ide teda z Rakúska smerom k nám a teploty, tak včera to bolo tých 41 a dnes no maximálne asi 33 stupňov bude na juhu, sever samozrejme menej, tam by to malo byť niečo nad 20, ale už nie nad 30, ako to bolo treba z pár dní aj na Orave. No takže čo bude také možno nepríjemné, bude stále severný vietor, ktorý sa bude zosilňovať a nárazy vetra môžu dosahovať až 60 km za hodinu. No takže dosť nepríjemné. A pokiaľ to bude ešte spojené s búrkou, môže byť aj silnejší vietor. A uvidíme, čo tie búrky ešte prinesú, že na koľko ich asi bude a kde sa všade budú vyskytovať. Môžeme povedať, že treba pre Banskú Bystricu by som čakal, že by sa mohla vyskytnúť nejaká búrková činnosť. No asi až niekedy v popoludnejších hodinách, že skôr to asi nebude. A to znamená, že no, do 24, do 25 stupňov by som dával pre Banskú Bystricu na dnešný deň. Takže to aspoň týmto poteší. No ten severný vietor. A potom na sobotu už ten studený front odíde. A to znamená, že budeme už v chladnejšom vzduchu, predsa len to severné prúdenie prinesie chladnejší vzduch. Ale tých 33 stupňov by sme mohli mať aj v sobotu. A už bude menej oblakov, bude krajšie počasie, lebo už to bude sa k nám rozširovať výbežok vyššieho tlaku, takže preto. Ale tým, že to bude v noci pri zmenšovaní oblačnosti, pri vyjasňovaní, aj noc by už mala byť dosť chladná. To znamená, v horských dolinách možno až na klesne teplota, možno až na 10 stupňov. To už je veľmi príjemné. a na juhu by to malo byť asi tak od 15 do 20, no tam tá 20-ka ešte stále straší. No potom cez deň v sobotu tak tých 33, na severe 23 a v nedeľu rátame s tým, že tá tlaková výš sa postupne zase bude premiestňovať na východ, čím sa my zase, u nás sa zmení prúdenie zase zo severného na južné. No takže zase pôjdeme v nedeľu, bude pekne, slnečno a tých 33, 34, no asi viac to asi neurobí, ale zase bude fúkať južný, mierny južný vietor a v noci, v nedeľu ráno teda na severe možno len 7 až 10 stupňov, to je celkom príjemné. A na juhu od takých 12 do 18, 19 asi. No a potom v tom budúcom týždni, tak predpokladám, že budeme v takom nevýraznom tlakovom poli, tak jednoducho sa to dá povedať, čiže zase, alebo ešte stále v celku pekne slnečno, sem tam aj trošku viac oblakov sa bude vyvíjať a do toho by mohla nejaká prehánka alebo búrka sa vyskytnúť. Nebude ich veľa, bude to dosť bied, aby som povedal, ale niečo sa bude vyskytovať aj teda v tom budúcom týždni. A najvyššia teplota, tak v pondelok by to zase mohlo ísť aspoň na 35 stupňov. Ešte nedá sa povedať, že by úplne definitívne nám tu skončilo toto horúce obdobie. No tak snáď aspoň, že to už nebudú 40-ky, no čo už sa dá iné povedať.
0: Na 7. august pridajme aj nejaké tie pranostiky.
2: Dnes tam máme meno Štefánia, ale aj Kajetán je tam a vraj aj Afrodita. Neviem, nepoznám žiadnu Afroditu, ale Štefánia, no Kajetán je zaujímavý, svätý Kajetán, ten žil okolo 1500 asi v tom období. A pravostiky, skôr mi to tak pripomína to české meno Kajetán. Ne? Takže aj pravostika hovorí, dve české poznáme, že na svätého Kajetána otvíra sa stodol brána, alebo že svätý Kajetán tady odveze mandelov zady. No, mandel, to znamená, má jeden mandel 15 veľkých 8 hrsťových snopov. No, asi tak sa to dá prekladať. No, takže budeme už len, včera som povedal, že budeme len čakať, kedy príde Vavrinec, ten bude v pondelok. Takže do Vavrinca ešte si užijeme slnca a ten, na ten pondelok to vychádza, že naozaj to bude ešte dosť teplo, ale ešte 40-ky by nemali byť, no aspoň tým sa môžeme utešovať. No a ešte tu by som jedného človeka mohol spomenúť, a síce Jens Jakob Berzelius. Bol to, môžem povedať, že švédsky chemik. Narodil sa 7. augusta, narodil sa 20. augusta, zomrel 7. augusta, a to 1848. No, tento Jens Jakob Berzelius a jeho spoločníci spolu s Robertom Boylom, Daltonom, Lavoisierom sa považujú za otcov modernej chémie a Berzelius sa stal členom Kráľovskej švédskej akadémie, pôsobil ako hlavný funkcionár. Na jeho počesť sa slávi 20. augusta aj Berzeliov deň, takže naozaj z tohto hľadiska dosť ako významne. No a to, čo je pre nás možno ešte také zaujímavé, je, že pracoval v oblasti hygrometrie a spolu s kolegom Dobreinerom predložili princípy vlhkomeru rosného bodu alebo kondenzačného vlhkomeru, takže naozaj aj do tej meteorológie povedal so svojimi kolegami viac než dosť.
0: Tak, ďakujeme aj za tieto informácie. Viac než dosť na ráno. My sme to mohli tak zosumarizovať a popoludní sa s vami opäť spojíme krátko po 13. hodine 25. minúte. Tak pekný deň. No,
2: ďakujem, do počutia.
0: Veru, dnešný deň už bude krajší z toho uhla pohľadu, že nebude tak drasticky horúci, tak si ho užite aj v našej spoločnosti.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
2: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
1: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Dnešný svet spája generácie od listových analógov až po deti umelej inteligencie.
4: To, čo je teda iné, ako boli voľakedy vzťahy vnúčatá a starí rodičia, je tá rýchlosť.
3: A práve pochopenie odlišných svetov jednotlivých generácií je kľúčom k spoločnému porozumeniu. O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
5: Zámerom knihy Svätá omša minúta po minúte je predstaviť čitateľovi slávenie Eucharistie nevšedným spôsobom z pohľadu jeho účastníka a pomôcť mu ho prežívať lepšie a intenzívnejšie.
6: Svätá omša nás musí v prvom rade priviesť tomu, aby sme sa naučili dobre modliť. To nie je len nejaký rituál, ale cesta k tomu, aby sme si vytvorili veľmi živý a dobrý vzťah so živým Bohom.
5: Hosťom v relácii Literárna kaviareň túto sobotu bude kňaz a prekladateľ Jozef Kováčik. Začíname 15 minút po 15. hodine.
7: Alpy, Vinice, 5-hodinová slávnosť a 15 tisíc ľudí. Presne takto vyzeral 1. júl vo švajčiarskom Ekon, kde kňazské bratstvo svätého Pia X. vysvetilo 4 nových biskupov, lenže bez súhlasu pápeža. Vatikán zareagoval do 24 hodín. Exkomunikácia, schizma, neplatnosť sviatostí. Čo znamená vysviacka bez pápežovho súhlasu a exkomunikácia late sentencie, vysvetlí v relácii Od ucha k duchu cirkevný sudca Radoslav Šaškovič. V sobotu o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.

komplexy a starosti môžete zahodiť napríklad aj na takej letnej stanovačke. O tom hovoríme v dnešnej rannej téme. Do vysielania Rádia Lumen mi dnes môžete napísať, či máte skúsenosti so stanovaním, alebo naopak ste skôr taký ten pohodlnejší typ a dovolenka v stane alebo nejaké to prespanie, kde si pod lesom v kempingu, to pre vás nie je to práve orechové. A možno máte veľmi krásne spomienky na detstvo a na mladosť spojenú so stanovaním, ktoré údajne učí samostatnosti, totiž postaviť stan, pripraviť jedlo či poradiť si s počasím sú zručnosti, ktoré si mnohí priniesli práve z detských táborov alebo zo skautingu, kde stanovali. Ak mi o tom napíšete, tam môžete vyhrať dnes knižku Reč na vrchu od Edvarda Stanieka. Ozvite sa do dnešnej rannej témy Rádia Lumen na Facebook nášho rádia e-mailom tema@lumen.sk alebo napíšte na 0911 913 933.

Poznám mnoho reholných sestier. Jedna mi imponuje. Tak ako patrí Eiffelová väža k Parížu, dom svätej Alžbety ku Košiciam, socha slobody k New Yorku a čumil k Bratislave, tak patrí aj sestra Maristela k Prešovu. Pri jednom stretnutí s ňou mi povedala: peneži nemám, ta nedám, ale chleba so šmalcom dám furt. Aby sme mohli nasýtiť srdce človeka, ktorý je chudobný, v ťažkej životnej situácii, nestačí iba s ním cítiť. Práve ten krajec chleba s masťou sa môže stať začiatkom príbehu, ktorý nebude mať happy end. Stane sa začiatkom dôstojnosti, ktorá sa skrýva i pod chudobným, otrhaným odevom človeka, ktorý stojí pred vami a prosí o pomoc. My to vyriešime po svojom. Dáme pár centov, alebo si ho vedome nevšimneme. Vy im dajte jesť, je oznámením pre nás i dnes. Dať jesť neznamená pohostiť, ale spolu s tým kusom chleba dať aj kus srdca.

Autorom ranného zamyslenia bol kňaz Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7 hodín 56 minút a pieseň Pán vekov interpretuje gospelový spevák František Sochovič.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Čerpanie eurofondov v júli prekročilo 20%. Japonsko nariadilo evakuáciu približne 260 tisíc obyvateľov v dôsledku tajfúnu. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Slovenská republika ku koncu júla tohto roka vyčerpala eurofondy sume viac ako 2,5 miliardy eur, čo predstavuje viac ako 20% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo, informovalo o tom ministerstvo financií. Od začiatku roka usmrtil zásahový tím 28 jedincov medveďa hnedého, informuje o tom ministerstvo životného prostredia. Vlani celkovo usmrtili 213 medveďov. Rezort tvrdí, že to prispelo k celkovému zníženiu počtu hlásení o výskyte medveďa, počtu stretov s človekom, ako aj poklesu útokov tejto šelmy na človeka. V košickej mestskej časti Krásna slávnostne otvorili park, ktorý je pomenovaný po kňazovi Jurajovi Semivanovi. Počas spomienkového podujatia odhalili aj pamätnú tabuľu, hovorí Marek Kažimír z občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej.
3: Za ním ľudia chodili, behli na to, kde bol, kvôli jeho omšiam, kvôli homilii, kvôli slovám, kvôli postoju k životom. To znamená, Juraj Semivan je v srdciach zapísaný v Krásnej veľmi hlboko. Vyoral hlbokú brázdu, takú duchovnú hlbokú brázdu.
1: Spomienkové podujatie pokračuje aj dnes a zajtra a bude prepojené s kultúrnym programom. Počas neho bude uvedená aj publikácia o Jurajovi Semivanovi. Irán pohrozil krajinám Perského zálivu odvetnými útokmi na ich energetickú infraštruktúru, ak by tu jeho zasiahli Spojené štáty. Správu spojencom USA odovzdal prostredníctvom sprostredkovateľov spolu so zoznamom konkrétnych cieľov. Trump v sobotu oznámil, že na žiadosť Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kataru odvolal plánovaný rozsiahly útok na Irán, ktorým sa predtým opakovane vyhrážal a ktorý mal byť najväčším od druhej svetovej vojny. Japonsko nariadilo evakuáciu približne 260 tisíc obyvateľov juhozápadných častí krajiny v dôsledku tajfúnu Dolphin, ktorý sa k tomuto regiónu pomaly približuje. Úrady zároveň zrušili viac ako 500 letov. Tajfún dosahoval maximálnu rýchlosť vetra 144 km za hodinu s nárazmi až 198 km za hodinu a približoval sa k reťazcu ostrovov medzi regiónom Kyushu a prefektúrou Okinawa. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil 6. miesto vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava dobehol v bezvetrí za

0: 10,34 sekundy, čím vyrovnal vlastný juniorský národný rekord z júna.
1: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale neviem, prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvíhal nohy a išiel som dopredu. S výsledkom som určite spokojný. Táto sezóna bola pre mňa trošku ťažšia, riešil som veľa zranení a myslím si, že celkom šťastie, že som dopadol tak, ako som dopadol.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
0: Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne môže byť až zamračené. Miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši, očakávame aj prehánky, dážď alebo búrky. Teploty 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 50, na juhozápade v nárazoch do 70 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
0: Krátke kolóny vás aktuálne zdržia na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lafrankony smerom z Petržalky pri Cestároch, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Bratislave aj na Rožňavskej smerom do centra. Medzi Čakanovcami a Bidovcami sa pasú ovce, jazdite tam opatrne. Radary ste videli na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca, v Trenčíne za obchodným centrom Laugarícios smerom do centra, na vjazde do Komárna z Veľkého Medera, na vjazde do Zvolena spod Zámčoka a v Košiciach pri Poľove, tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Ak by sme položili otázku, akým spôsobom sa vy modlíte, akým spôsobom sa vy prihovárate Pánu Bohu, možno niektorí z vás by povedali, že modlia sa breviár, liturgiu hodín. Dnes sa to modlia aj mnohí laici, nielen kňazi, a práve o liturgii hodín hovoril pápež Leu XIV. Počas generálnej audiencie v stredu hovoril, že ráno začíname deň s vierou a vďačnosťou, napoludne prosíme o silu vernosti uprostred námah a večer po skončení práce vešpery sprevádzajú chvíľu západu slnka. A v noci zaspávame a zverujeme sa Božiemu pokoju. Nuž, aj liturgiu hodín máme za sebou vo vysielaní Rádia Lumen a teraz to spojíme v tejto vysielacej hodinke aj so Svetou omšou. Nezabudnite, že o 8.30 vysielame priamy prenos z Kežmarku. Dobré ráno praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes o stanovaní hovoríme spoločne v rannej téme Rádia Lumen. Je to príležitosť pre vás vstúpiť so svojou reakciou do nášho vysielania a dnes odpovedať na otázku, či ste stanovali pravidelne možno za mladí, alebo stanujete aj dnes a máte krásne spomienky na to, aké to je stráviť noc vonku pod stanom. A práve takéto horúce letné dni to výrazne uľahčujú. Aj v stane v noci môže byť možno aj príjemnejšie niekde ako v dome, alebo najmä v byte. Tie byty sa často a rýchlo prehrievajú a spanie pod holým nebom, alebo teda pod celtovinou stanu, môže byť vcelku príjemné. Alebo aj nie, píše Katarína z Popradu, stanovala som raz v živote, to mi stačilo na vyskúšanie tohto zážitku. Celý život som ja využívala radšej služby cestovnej kancelárie. Som človek pohodlný a keď dovolenka, tak so všetkým, čo k tomu patrí. Za mladá to bolo more, potom pobytové poznávacie zájazdy alebo kombinované. Iný názor na to má posluchačka Miroslava. Do stanovania sme sa zamilovali s manželom aj s dcérkou už asi pred 6 rokmi. Každý rok chodíme na Christyland do Skleného na stretnutie kresťanských rodín. Je to úžasné ráno vstať, zobrať uterák, kefky a ísť sa umyť do dreveného žľabu. Takto sme tam už nalákali viacerých priateľov a každému sa tam páči. V noci troška drgoceme zubami, ale stojí to za to. Večerné posedenie pred stanom s priateľmi, modlitba v prírode, to je nádhera. Nuž, Mirka, myslím si, že v týchto nociach sa ani pod stanom nedrgoce zubami, ale je to skôr taký príjemný zážitok. No, je pravda, že niektoré tie dni, keď sú noci chladnejšie, tak to nemusí byť úplne príjemné stanovať, ale vraj stanovanie už nie je len letná záležitosť. Skúsenejší turisti stanujú aj na jeseň či v zime. Samozrejme, to zimné stanovanie už vyžaduje kvalitnú výbavu a skúsenosti. V lete je to o niečo jednoduchšie, možno ste to skúsili a zažili aj vy a máte z toho nejaký príjemný zážitok. Alebo stanovanie vôbec nie je pre vás a radšej uprednostníte komfort bežného bývania. Dajte mi o tom vedieť na naše známe kontakty do rannej témy.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde

spevák Ikonito a folklórny súbor Zemplín sa spojili a vznikla táto pieseň Korene. Verím, že sa vám páčila na vlnách Rádia Lumen a verím, že sa vám bude páčiť aj jedna naša nie hudobná, ale iná novinka. Ak patríte medzi tých, ktorí majú málo času a často si povzdychnete, že no, keby som mohol čítať knihy, tak by som bol možno múdrejší, viac by som vedel, viac by ma to posunulo v mojom vzťahu k Bohu a tým pádom to všetko nejakým spôsobom zahodíte bokom, tak máme pre vás jedno dobré riešenie. Rádio Lumen vydalo novú knižku Jeseň so svätými s podtitulom Príručka pre zanepráznených kresťanov. Keď si túto knižku otvoríte, tak na každý jeden deň jesenného obdobia na mesiace september, október a november máte aktuálneho denného svetca. Na ľavej strane z rímskokatolíckej cirkvi a na pravej z gréckokatolíckej. Ide o jedinečnú publikáciu a prečítanie jedného príbehu životopisu svetca vám zaberie 60 sekúnd. Tak čo poviete? Skúsili by ste to? Ak áno, tak knižka je v našom e-shope. Viac o nej nájdete aj na webe lumen.sk a objednať sa dá na e-shop lumen.sk.

0: Počúvate Rádio Lumen, 8 hodín 20 minút. S čím sa vám spája Španielsko? Možno s nejakou tou dovolenkovou destináciou, kam ste azda aj zavítali. Ale Španielsko sa môže spájať aj s tienistými stránkami svojich dejín. Teraz v dnešnom ďalekohľade na vlnách Rádia Lumen sa zameriame na dianie súvisiace s občianskou vojnou v rokoch 1936 až 39. No a potom o 8.30 pozývame na svätú omšu do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Španielské benediktínske opáctvo Svätého Kríža v bývalom údolí Padlých nedaleko Madridu má nového opáta. Madridský arcibiskup José Cobo udelil požehnanie Alfredovi Marotovi Heranzovi pre vedenie rehoľnej komunity. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Podľa týchto informácií arcibiskup novému opátovi pripomenul, že zmierenie je plodnejšie než víťazstvo a že zmierenie je možné, ak je v centre Kristus. Madridský kardinál požiadal Marota, aby kláštor udržal slobodný od ozvien svetových konfliktov a politických sporov a premenil ho na dom zmierenia. Kobozova prosba adresovaná novému opátovi, aby sa správal menej ako politik a viac ako duchovný, má konkrétny dôvod. Bývalé údolie Padlých a jeho benediktínsky kláštor sú už celé roky v centre politických debát a sporov. Pučový generál a neskorší diktátor Francisco Franco dal v rokoch 1940 až 1958 postaviť baziliku v údolí Padlých ako mauzóleum pre svoj posledný odpočinok. Tento projekt sa realizoval z veľkej časti s využívaním práce politických väzňov. Na Frankov príkaz boli v múroch kostola anonymne pochované aj desiatky tisíc vojakov, ktorí padli v občianskej vojne. Medzi nimi boli aj 10 tisíce republikánov, čo mnohí pozostalí odporcovia režimu dodnes vnímajú ako poníženie. Aj preto, že údolie Padlých s Frankovým hrobom sa v uplynulých 10-ročiach stalo skutočným pútnickým miestom pre španielských postfašistov. Bazilika sa tak stala symbolom doteraz nespracovanej diktátorskej minulosti a ocitla sa v hľadáčiku španielskej ľavicovej vlády. V roku 2019 nechala španielská vláda odstrániť pozostatky diktátora z baziliky. V roku 2022 ľavicová vláda navyše premenovala údolie Padlých na údolie Kelgamuros a začala s vyhľadávaním a exhumáciou republikánskych vojnových obetí, ktoré boli pochované v týchto múroch. Plánovala sa premena baziliky na pamätné a dokumentačné centrum, čo viedlo k dlhoročnému sporu medzi vládou a rehoľnou komunitou. Až pred niekoľkými mesiacmi sa po sprostredkovaní Vatikánu dosiahol kompromis. Hoci medzi rehoľou a vládou stále pretrvávajú početné názorové rozdiely ohľadom budúcnosti tohto miesta. Španielska občianska vojna prebiehala od 17. júla 1936 do 1. apríla 1939. Proti sebe v nej bojovali republikáni, čiže ľavicová vláda, a nacionalisti, čiže pravicoví povstalci pod vedením generála Francisca Franca. Španielska občianska vojna vznikla po vojenskom prevrate, ktorý viedli nacionalisti proti demokratickej republike. Skončila sa víťazstvom nacionalistov a nastolením dlhoročnej diktatúry generála Franca. Často sa považuje za predohru druhej svetovej vojny, pretože do nej zasahovali mocnosti. Nacionalisti boli podporovaní nacistickým Nemeckom a fašistickým Talianskom, poskytli zbrane a vojakov. Republikánov podporoval Sovietsky zväz a medzinárodné brigády, dobrovoľníci vrátane Čechoslovákov. Konflikt si vyžiadal stovky tisíc životov a priniesol obrovské utrpenie civilnému obyvateľstvu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V piatok 18. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Peter Filip, kaplán farnosti. Na orgáne hrá Peter Pavličko. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, máme prvý piatok v mesiaci. Prosme Božské srdce hneď na začiatku svätej omše o odpustenie všetkých našich hriechov a previnení, ktoré môžeme teraz vo chvíľke ticha oľutovať.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami. Pávaním dobrého, moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu vždy Pán, všetkých anielov a svätí, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Pane a Bože náš, pomôž nám osvojiť si čnosti pre svätého srdca Tvojho Syna a zapáľ v nás oheň Jeho lásky, aby sme sa stali podobnými Jemu a dosiahli účasť na večnej sláve vykúpených skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh

Čítanie z knihy proroka Nahuma. Hľa, na vrchoch sú nohy posla, ktorý zvestuje pokoj. Júda, sláv svoje sviatky a plň svoje sľuby, lebo už nepôjde cez teba Belial, veď celkom zahynul. Pán obnoví Jakubovu dôstojnosť ako dôstojnosť Izraela, lebo zbojníci ich spustošili a polámali ich výhonky. Beda ti, krvavé mesto, si samý podvod, plné koristi. Neprestávaš rabovať. Plieskanie biča, rachot kolies, konec válajú, vozy hrkocú, jazdci útočia, meče sa mihajú, kopie blískajú, množstvo zabitých, hromada tiel. Niet konca mŕtvolám, podkýnajú sa o tela. Vrhnem na teba špinu a potupou ťa zahrniem, urobím z teba výstrahu. Potom každý, kto ťa uvidí, odskočí od teba a povie: spustošené je Ninive. Kto by ho ľutoval? Kde ti mám hľadať tešiteľa? Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, z dnešného evanjelia vyberme len jednu vetu, že za čo ide človek vymieňať tú svoju dušu? Je pravdou, že veľa starostí niekedy dávame svojmu telu, je to také prirodzené a normálne, ale na mieste je vždy otázka, dobre je nám pripomínať si to v každom veku, na akom mieste v mojom živote je starosť o moju dušu. Ako veľmi dbám práve o ňu, koľko vynakladám námahy práve, aby som sa staral o to, že by som svoju dušu nestratil, svoj večný život v podstate. Možno by sme mohli povedať, že by sme nechceli vymeniť za nič svoju dušu, alebo možno sme sa ani nezamýšľali nad tou otázkou, či za niečo vôbec meníme tú svoju dušu. A predsa treba povedať, ak by človek ešte zotrvával v ťažkom hriechu, to je tá cena mojej duše. To je ten výmenný obchod. Jeden jediný ťažký hriech je výmena mojej duše, mojej spásy, práve za ten hriech. Lebo keď nechcem sa zrieknúť ťažkého hriechu, nechcem ho opustiť, to je naozaj veľmi ťažký stav vnútorný človeka, ale to je vtedy, keď ja tú svoju dušu naozaj nekladiem na dôležité miesto, ale som ju ochotný vymeniť, svoju dušu, svoju spásu, práve za ten ťažký hriech. Svätý Ján Mária Vianney povedal, že človek, ktorý verí a vidí človeka v ťažkom hriechu, musel by zomrieť od hrôzy. Vidie človeka v stave ťažkého hriechu. Len samozrejme, my keď popozeráme, to nevidíme. Preto hovorí, že keby sme mali možno také oči, ktoré by to dokázali vidieť a uvedomili by sme si, že tento človek je v stave ťažkého hriechu a dôležité slovo, ktoré teraz poviem, a bez ľútosti, keďže je synom či dcérou zatratenia v tom momente, neľutuje svoje ťažké hriechy, tak naozaj by sme museli zomrieť od hrôzy, lebo tá duša je skazená, zatratená v tom momente. Ale samozrejme, vždy treba pripomenúť, že Božie milosrdenstvo je veľké. A človek, nech by akokoľvek žil, alebo akékoľvek hriechy popáchal, ak ich ľutuje, túži zmeniť svoj život a napraviť, hoď to nejde tak ľahko, vtedy je zachránený. Tú svoju dušu si stráži a zachováva. Vždy mi príde na myseľ taký veľmi známy prípad alebo príklad, rád ho tiež často spomínam, toho Rudolfa Hossa, veliteľa koncentračného tábora vo Svienčime, ktorý mal na svedomí veľké a mnohé ťažké hriechy. A naozaj je to bolestivo vôbec o tom rozmýšľať a uvažovať, že koľko ľudí zabila a pripravilo život. A ku koncu, keď už po norimberskom procese mal aj on byť popravený, tak píše taký list posledný a tam hovorí a vyjadruje, že jak mu je vlastne ľúto, že si uvedomuje, že koľko zla napáchal, jak ublížil ľuďom. A je tam taká veta v tom liste, že dúfa, že mu to Boh raz odpustí. A je tam v tom jeho životopise také zaujímavé, že jeden kňaz ho ani vyspovedať nechcel, ale našiel sa potom jeden kňaz z Krakova, ktorý ho prišiel vyspovedať. Samozrejme, nie v našich silách je súdiť tohto Rudolfa Hossa, ale s určitosťou môžeme povedať, že ak úprimne ľutoval, že Božie milosrdenstvo je naozaj také veľké, že túžilo aj jeho zachrániť a priviesť k sebe do nebeského kráľovstva. Zachrániť tú jeho dušu. Čo z toho, bratia a sestry, môže vyplývať pre nás? V prvom rade my by sme mali pamätať na to, ak sa snažíme duchovne rásť, že by sme mali vidieť, že vďaka Božej pomoci sa nám už vo svojom živote podarilo oslobodiť od ťažkých hriechov. Že už naozaj sa neváľame, dá sa povedať tak,
v ťažkých hriechoch, ale že sme ich postupne vo svojom živote opustili a zničili s Božou pomocou. Dokonca, že sa snažíme už aj v ľahkých hriechoch zápasiť a že vidíme ten svoj duchovný pokrok a duchovný rast, že tú svoju dušu snažíme sa ustavične chrániť a strážiť a nevymeniť ju za žiadne okolnosti, za žiaden ťažký hriech, ba ešte sa ju snažíme zdokonaľovať tým, to svoje vnútro, svoju dušu, že sa snažíme už aj od ľahkých hriechov oslobodiť. Aj dnes, bratia a sestry, máme prvý piatok. Znova sa nám pripomína veľkosť Božej dobroty a Božieho milosrdenstva, ktoré nám chce denne dávať silu oslobodzovať sa od hriechov, aj od tých ľahkých, chrániť svoju dušu, ba ešte aj rásť v čnostiach a v dobre. Nechaj ten príbeh Rudolfa Hossa, nech aj ten citát z Božieho slova dnešného, že chráňme si svoju dušu, nevymeníme ju za nič, je pre nás v dnešný deň povzbudením a nanovo takou inšpiráciou alebo vzbudením túžby predsavzatia. Pane Ježišu, s Tvojou pomocou chcem si strážiť svoju dušu. Chcem, aby bola v mojom živote na prvom mieste práve starosť o moju spásu, iste aj o spásu mojich drahých bratov a sestier. Pomôž mi, ak ešte zotrvávam v ťažkých hriechoch, oslobodiť sa od nich a pomôž mi zdokonaľovať sa v čnostiach a oslobodzovať sa aj od ľahkých hriechov. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán Ježiš nás vyzýva: učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Prosme ho o silu nasledovať čnosti jeho najsvätejšieho srdca.
1: Pane Ježišu, pomáhaj cirkvi žiť z Tvojej svetosti, múdrosti a lásky.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, nauč ľudí chápať, že veľké veci môžu poznávať len pokorným srdcom.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, posilňuj kresťanov, aby premieniali dary Tvojej milosti na obetavú a milosrdnú lásku k svojim blížnym.
0: Prosím.
1: Pane Ježišu, uč nás svojim slovom a obetou stále viac ťa milovať a horlivejšie nasledovať.
0: Prosím.
1: Pane Ježišu, dopraj milosť ľútosti v poslednej chvíli tým umierajúcim, ktorí nie sú pripravení na stretnutie s Tebou.
0: Prosím.
1: Pane Ježišu, prosíme ťa o zdravie a Tvoje požehnanie pre nášho brata Jozefa, za ktorého je obetovaná táto svätá omša.
0: Prosím. Ježišu, tichý a pokorný srdcom, Ty nepohrdáš nikým a neopustíš žiadného človeka. Vypočuj naše prosby a daj, nech vždy čerpáme z veľkosti Tvojej lásky a vydávame o nej svedectvo vo svete. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcu. Bože Otec milosrdenstva, Ty si nás tak nesmierne miloval, že si nám poslal svojho jednorodeného Syna. Dopraj prosíme, aby sme Ti zjednotení s ním prinášali dôstojnú obetu skrze Krista.

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo On sa s nesmiernou láskou obetoval za nás, keď sa nechal pozdvihnúť na kríž. Z Jeho otvoreného boku vyšla krvá voda, z Neho pramení aj sviatosti cirkvi. Spasiteľovo otvorené srdce priťahuje všetkých, aby s radosťou čerpali z prameňov spásy. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme, aby

Naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom a jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle, jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti.

0: Modlíme sa. Pane, vo svojej nevýslovnej dobrote dal si nám účasť na sviatosti svojej lásky. Dopraj prosíme, aby sme sa na zemi stali podobnými Kristovi a v nebi mali podiel na jeho sláve, lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, kni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Teraz, bratia a sestry, keďže máme prvý piatok v mesiaci, bude nasledovať ešte krátka eucharistická adorácia, kde sa pomodlíme litánie k Božskému srdcu a prvopiatkovú modlitbu.

Volajme spoločne, nech je zvelebené srdce Ježišovo naša spása. Velebíme ťa, Pane Ježišu, lebo sme spoznali lásku Tvojho srdca a ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nám zjavuje, že nás miluješ. Velebíme Tvoje otvorené srdce, lebo cezeň máme prístup k Otcovi a ďakujeme Ti za obetu lásky na kríži. Velebíme Tvoje srdce plné dobroty a ľúbosti, lebo je kráľom a strediskom všetkých verných srdc. Dobrorečenie, sláva, múdrosť, vďaka, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Apoštol Ján, svedok Kristovho ukrižovania, hovorí: keď vojaci prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krva voda. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo: kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí: uvidia, koho prebodli. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, Syn vykupiteľ sveta Bože, Duch svätý Bože, Svätá Trojica jeden Boh, srdce Ježišovo, srdce Syna večného Otca, srdce Ježišovo Duchom svätým utvorené v lone panenskej Matky, srdce Ježišovo podstatne zjednotené s Božím slovom, srdce Ježišovo srdce nekonečnej velebnosti, srdce Ježišovo svätý chrám Boží, srdce Ježišovo stánok najvyššieho, srdce Ježišovo dom Boží a brána do neba, srdce Ježišovo horiace ohnisko dobročinnej lásky, srdce Ježišovo schránka spravodlivosti a láskavosti, srdce Ježišovo plné dobroty a ľúbosti, srdce Ježišovo hlbokosť všetkých čností, srdce Ježišovo najhodnejšie všetkej chvály, srdce Ježišovo kráľ a stredisko všetkých srdc, srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania, srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva, srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie, srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali, srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami, srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné, srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú, srdce Ježišovo, prameň života a svetosti, srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy, srdce Ježišovo, potupami preplnené, srdce Ježišovo, pre naše neprávosti stríznené, srdce Ježišovo, až na smrť poslušné, srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté, srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy, srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie, srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie, srdce Ježišovo, obeta za hriešníkov, srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v Teba dúfajú, srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v Tebe umierajú, srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného syna a na chvály a za dozučinenia, ktoré Ti prináša za nás, hriešnikov. Odpusť nám uzmierený, keď ťa prosíme o Tvoje milosrdenstvo v mene Tvojho syna Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlitba na prvý piatok v mesiaci. Boský Spasiteľ, na Tvoju žiadosť sa dnes na prvý piatok mesiaca skláňame k Tvojim nohám. S hlbokou úctou a poklonou Ti obetujeme toto naše sväté prijímanie na zmierenie za našu vlažnosť a za všetky urážky, ktorými sme my alebo iní urazili Tvoje najsvätejšie srdce v tejto vznešenej sviatosti. Najsvätejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa. Obetujeme Ti toto sväté prijímanie ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svetokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú Tvoje najsvätejšie srdce v oltárnej sviatosti v tomto veľkom tajomstve Tvojej lásky. Boský Spasiteľ, milostivo prijmi túto náhradu pokorných a kajúcich Tvojich verných a daj, aby sa na nich hojne splnil Tvoj potešujúci prísľub. Dúfame v to pre Tvoje nesmierne milosrdenstvo a pre Tvoju všemohúcu lásku. Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapáľ naše srdce láskou k Tebe. Nech nám je Tvoje boské srdce istým útočiskom v hodine smrti, aby sme posilnení sviatosťami kajúcne zakončili svoj život, ozdobení posvedzujúcou milosťou prišli k Tebe do neba a v blaženej láske a radosti spočinuli na Tvojom srdci, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš. Zdravás. Pane Ježišu Kriste, vypočuj prosby svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebroval ju Peter Filip, kaplán farnosti. Na organe hral Peter Pavličko. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Nitry. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: 9 hodín 30 minút zo štúdia vás pozdravuje Ivo Novák.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
3: Teploty oproti včerajšku o niečo znesiteľnejšie. Po 9. namerali v Bratislave 24 stupňov, je tam zamračené. Nitra hlási 28, polojasno. Zamračené je v Žiline pri teplote 22 stupňov, Sliač polojasno 28, Lučenec Boľkovce 30 stupňov, jasno a slnečno. V Poprade je 23 stupňov, jasno a slnečno. Zo pár mrakov v Prešove pri teplote 25 stupňov, Košice hlásia 26 a polooblačno. Zamračené je aj v Kamenici nad Cirochou, kde je 22,5 stupňa. Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené. Miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov Celzia. Viať bude prevažne severný vietor do 50 km za hodinu, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
3: Situáciu na cestách komplikujú viaceré kolóny. Poďme sa na to pozrieť. V Bratislave na diaľnici D2 pred zjazdom na Lamač smerom zo Stúpavy čakáte 10 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri cestároch 5 minút a v Bratislave na Pražskej smerom do centra je zdržanie 5 minút. Opäť v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra sa čaká 10 minút, na Bajkalskej smerom na Triveže zdržanie 5 až 10 minút a rovnako v hlavnom meste na Rožňavskej smerom do centra stojí pokazený autobus a spôsobuje zdržanie asi 15 minút. Čaká sa aj na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržanie je 5 až 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na cestu medzi Ďapalovcami a Piskorovcami spadol strom, úsek je neprejazdný, obísť to môžete cez Novú Kelču. Radary sú v Bratislave pri obchodnom centre Boris smerom na Devínsku Novú Ves, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka a na výjazde zo Strážskeho na Brekov. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Púť za svätým Františkom z Assisi. Tento mimoriadny zážitok majú ministranti, ktorých za mikrofón Rádia Lumen posadila naša kolegyňa Mária Čigášová a povedali o svojich dojmoch, aké to bolo prísť do Assisi a napríklad navštíviť aj hrob Karla Akutisa.
5: Bol to taký zaujímavý pocit, že môžem byť na mieste, kde je vlastne pochovaný taký veľký svetec ako svätý František. A zároveň aj ten Karol Akutis je môj birmovný patron, takže to bolo také zaujímavé, že môžem byť pri ňom.
3: Aj na takéto putovanie vás vezmeme v nasledujúcich minútach na Lumene, ale najprv vás vezmeme na Hore Hronie spolu s Kristínou a Hankou Servickou už o pár sekúnd v nasledujúcej piesni.

Ak by ste sa rozhodli stanovať kdesi pomedzi tie najkrajšie stromy, o ktorých spievala Kristína na Horehronie, treba sa pripraviť, že noci v tomto horskom prostredí môžu byť trochu chladnejšie. Práve o stanovaní hovoríme spolu s vami v dnešnej rannej téme. Je to príjemný letný relax, pre niekoho je to lacná dovolenka a samozrejme zdroj neuveriteľných zážitkov. Možno aj spomienky na detstvo a na mladosť. To všetko patrí do vašich reakcií v rámci dnešnej rannej témy. Zvládli by ste alebo zvládate stanovanie, alebo ste skôr človek, ktorý uprednostňuje pohodlie hotela alebo nejakej chaty a neviete si to predstaviť takto prespávať pod holým nebom, iba teda pod stanom. Alebo aké zážitky máte zo stanovania? František z Košíc napísal: ako dieťa som často stanoval s rodičmi na Zemplínskej Šírave, mám na to veľmi príjemné spomienky, aj teraz, keď si na to po rokoch spomeniem, vidím to veľké množstvo oranžových a modrých stanoch a pri nich MBčky, trabanty a žiguly. Teraz zvyknem chodiť s deťmi na tzv. Tatovačku. Je to stanovanie otcov s deťmi. Deťom sa stanovanie veľmi páči a nedávno sa ma pýtali, či si postavíme stan na záhrade. Petronela z Bratislavy píše ale niečo úplne iné. Stanovanie nikdy nebolo súčasťou môjho života, ani moja mamina, ktorá už žiaľ nie je medzi nami, ma k tomu nikdy neviedla. A keď sme chodievali na dovolenku, bývali sme skôr v hoteli a tento spôsob oddychu mi zostal dodnes. Aj s manželom si radšej vyberieme hotel, pretože mám problémy s chrbticou a potrebujem sa dobre vyspať. Napriek tomu veľmi rada trávim čas v prírode, vždy obdivujem jej krásu a ďakujem Pánu Bohu za nádherné stvorenstvo, ktoré nám daroval. A verím, že nezáleží na tom, či človek spí pod stanom alebo v hoteli, najdôležitejšie je oddychnúť si, načerpať nové sily a byť vďačný za spoločné chvíle s blízkymi. O peknú spomienku sa s nami delí aj naša poslucháčka. Keď sme boli s kamoškami pubertiačky, požičali sme si stan. Vtedy to nebola až taká samozrejmosť mať stan. A postavili sme si ho za riekou, pod stromami, urobili sme si ohnisko a všetko, čo k tomu patrí. Nejak sa zrazu zotmelo a nastala búrka. My ako veľmi mladé sme vzali stan so všetkým, čo v ňom bolo. Každá za jeden roh, boli sme štyri a pekne cez rieku cupitali domov. Stanovanie mám rada. Dôležité je, ako vo všetkom, dobrá partia. Ďakujem za všetkých, s ktorými som mohla zažiť takéto dobrodružstva. Ak také dobrodružstva máte aj vy zo stanovania, neváhajte nám o tom napísať. Na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Dnes súťažíme o knihu Reč na vrchu od Edvarda Stanieka.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Assisi, mesto svätého Františka a svätej Kláry, každoročne priťahuje pútnikov z celého sveta. Počas tohto leta boli medzi nimi aj ministranti z farnosti Terňa, ktorých na púti sprevádzal ich kňaz. Čo im táto cesta priniesla, ktoré miesta ich najviac oslovili a za akými zážitkami sa vrátili domov? O tom bude príspevok redaktorky Rádia Lumen Márie Čigášovej s Martinom Konečným, Šimonom Plačkom a Dávidom Matušíkom.
2: My chlapci z fary sme dobré spoločenstvo a poznáme sa, tak pán farár k nám prišiel s ponukou a my sme to prijali.
3: Čo všetko ste prešli v tom Taliansku?
4: Prišli sme večer v stredu do Assisi, tam sme sa ubytovali a prešli sme si večerné mesto. Nikto tam nebol, žiadni ľudia, takže sami sme tam boli. A na ďalší deň sme išli do kostola svätého Františka, tam kde je aj jeho hrob. Trošku sme sa pomodlili a potom sme ešte pozreli do kostola svätej Kláry, kde je tiež pochovaná svätá Klára. A ešte sme pozreli aj kostol, kde je uložené telo Karla Akutisa.
3: Vy ste sa vlastne asi kvôli tomu svätému Františkovi z Assisi tam vybrali, keďže má také okruhliny v tomto roku.
4: Áno, áno, pretože rok svätého Františka, tak sme išli na púť vlastne aj kvôli tým odpustkom.
3: Keby ste to tak mali zhodnotiť, že aký to bol pobyt, čím vás obohatil?
5: Určite nás obohatil duchovne. Určite to bol veľký duchovný zážitok, keďže sme tam išli na púť. Videli sme veľa krásnych miest, ktoré sú veľmi dôležité pre katolícku cirkev, ako už spomenul Martin, kostol svätého Františka, svätej Kláry. Pozreli sme telo Karla Akutisa, čo bolo pre nás všetkých veľmi pozbudzujúce. Ja som ani vlastne nevedel, že tam to telo je uložené, čiže pre mňa to bol šok. Ja keď som videl to telo, tak bol v šoku a bol som veľmi šťastný, že som ho mohol vidieť naživo.
3: A pre vás čo bolo také zaujímavé tam?
4: Bolo to také zaujímavé pocit, že môžem byť na mieste, kde je vlastne pochovaný taký veľký svetec ako svätý František. A zároveň aj ten Karol Akutis je môj birmovný patron, takže to bolo také zaujímavé, že môžem byť pri ňom.
3: Čo bolo pre vás, David, také výnimočné?
2: Určite socha Davida. Celkom ikonická vec v Taliansku, vo Florencii. A taktiež určite sme sa obohatili nielen kultúrne, ale aj kuchyňou talianskou, si myslím. A určite sme si aj pohrnali na pici a tiramisu.
3: Teraz, keď ste hovorili o tom Davidovi, ktorého vytvoril Michelangelo, tak škoda, že nemáme video. To by poslucháči žasli vašu úplnú podobu s tým Dávidom.
2: Tak je tam podoba. Som aj jednoducho rád, že som ho mohol vidieť a že som mohol byť súčasťou toho.
3: Koľko ste dokopy išli tam?
4: 4 ministranti a spolu s pánom farárom, čiže 5.
3: Bolo tam aj niečo také náročné?
5: Je tá trasa tam, tá cesta, čo sme tam merali vlastne. V aute sme išli asi tak 19 hodín cestou tam a dalo to zabrať. Sedieť v takom, nie že malom aute, ale takom, taký stredný model 19 hodín, bolo dosť náročné.
3: Kde ste bývali? Postupne v jednotlivých mestách?
4: Áno, jednu noc sme spali v Assisi, v apartmane takom jednom a ďalšiu noc sme spali vo Florencii a vlastne tú tretiu noc sme odchádzali, takže ešte sme boli vo Florencii, ale sme vlastne išli preč o polnoci.
3: Vy ste sa na tú púť dostali ako najaktívnejší ministranti vo farnosti Terňa. Ako dlho tam ministrujete už?
2: Ja vo farnosti ministrujem už približne 3 až 4 roky. Ešte robím chyby, ale rok čo rok sa posúvam ďalej a zlepším sa.
4: Ja ministrujem od prvého svätého príjmania, takže to je asi 11 rokov.
5: U mňa to je také zložitejšie. Ja tiež ministrujem od prvého svätého príjmania, čiže od 3. ročníka, ale vydržalo mi to 2 roky. Potom som prestal a potom som znova začal na začiatku 2. ročníka na strednej, čiže keď to mám spočítať, tak 4 roky.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
2: O 9. hodine 51. minúte vás vezmeme do Nitry, ktorá stojí na 7 pahorkoch. Jedným z nich je Martinský vrch, domácim dobre známy ako miesto bývalých kasární. Ukrýva v sebe však viac než len tie. Viac sa dozviete v reportáži, ktorú pripravila Mária Gajerová.
3: Každému, kto vchádza do Nitry v smere od Topolčian, sa naskytne pohľad na zazelenanú časť ohradenú plotom. Za bránami sa však skrýva bohatá história. Jednou z najvzácnejších pamiatok sú obrysy základov kostolíka, ktorý bol asanovaný na začiatku 20. storočia. Práve na tomto mieste našli archeológovia niečo, čo možno ani sami nečakali. Pokračuje Peter Michalík, sprievodca z Turistického informačného centra.
4: Keď vlastne odkryli základy kostolíka, tak objavili jednu senzáciu. Našli tam vlastne nejaké predrománske základy, našla sa tam minca, na ktorej bolo uvedené Carolus Rex, čiže patrila táto minca jednému z troch Karolov, ktorí niekedy v období 9. storočia, začiatkom 10. storočia panovali na franskom tróne.
3: Kostol sa radí medzi najstaršie na Slovensku. Bol pôvodný farský kostol pre osady Horný a Dolný Tormož, teda pre dnešné sídlisko Chrenová. Martinský vrch bol osídlený už v období neolitu. Domov tu našli Kelti a neskôr tu vznikla osada Svätý Martin. Opäť Peter Michalík.
4: Veľmi osídlené bolo aj tu predhradie. Takéto osídlenie, ako je Martinský vrch, boli vyhľadávané, pretože leží, vlastne tvorilo toto osídlenie, aké už si ľavú brežnú terasu rieky Nitry. Čiže ľudia mali vlastne výhľad na rieku Nitry. Nitru nehrozilo tam nejaké záplavy. Rieka Nitra poskytovala možnosť rybolovu, možnosť vody, ktorá je pre život dôležitá, takže veľmi výhodná poloha to bola.
3: Výhodu tejto polohy neskôr využívala armáda. Kasárne na tomto mieste vznikli v 80. rokoch 20. storočia, pokračuje Peter Michalík.
4: Dôvodom pre vznik kasárni bolo to, že je to zase výhodná poloha, ktorá sa nachádzala vlastne na dôležitej ceste, ktorá smerovala od Topolčian do Levíc.
3: Kasárne armáda opustila v roku 2008. Objekty sú dnes pamiatkovo chránené a majú rôznych majiteľov, pokračuje hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.
5: Väčšinou budov a objektov tu vlastní Rímskokatolická cirkev, respektíve Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. My ako mesto tu máme v podstate tie budovy, ktoré sme už zrekonštruovali, to znamená budovy kreatívneho centra a škôlky. A okrem týchto budov v podstate jedna taká väčšia budova oproti kreatívnemu centru a takisto niekoľko menších, ako napríklad kolkáreň.
3: Podľa hovorcu nitrianskeho biskupstva Tibora Ujlackého však biskupstvo už má pripravené projektové dokumentácie aj stavebné povolenia na obnovu budov a revitalizáciu pozemkov.
6: Jedna sa o budovu bývalého dôstojníckeho alebo vojenského hostinca, kde by sme samozrejme chceli pokračovať v tej jeho úlohe, čiže mala by tam byť nejaká pekná reštaurácia s kaviarňou. No a druhou budovou, ktorú máme už vo vlastníctve, je teda budova bývalého poľného lazaretu alebo poľnej nemocnice, ktorú by sme po rekonštrukcii takisto chceli sprístupniť verejnosti, využívať ju aj na kultúrne podujatia, ale aj na nejaké vzdelávacie aktivity, na nejaké sympózia, semináre, workshopy.
3: Dnes môžete toto miesto navštíviť a po chodníkoch sa prejsť peši či na bicykloch, hovorí Andrej Berkeš, predseda Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.
7: Objekt je otvorený a srdečne pozývame návštevníkov, turistov, ale aj cyklistov. Od 9. do tej 17. hodiny je určite objekt sprístupnený.
3: V prípade záujmu o komentovanú prehliadku Martinského vrchu je potrebné sledovať stránku nitra.eu.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť

0: Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Generálna prokuratúra podala pre určenie volebných obvodov 8 protestov prokurátora. Ukrajina opäť zasiahla sklad Wildberries v Jekaterinburgu. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Generálna prokuratúra podala v súvislosti s určením volebných obvodov celkovo 8 protestov prokurátora, a to proti 5 uzneseniam mestských zastupiteľstiev a 3 uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Urobila tak na základe podnetov od verejného ochrancu práv, podľa ktorého došlo k narušeniu princípu rovnakej váhy hlasu každého voliča. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia v prípade úniku neznámej látky na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Včera popoludní malo na kúpalisku 16 ľudí zdravotné problémy po kontakte s neznámou látkou. 8 z nich previezli do nemocnice. Presná príčina udalosti je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku, oznámil to minister práce Erik Tomáš. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, kedy na tento projekt bolo vyčlenených viac ako 6 miliónov eur.
3: Myslím si, že na toto všetci hradári čakali. Chcem to tu teda oznámiť. Samozrejme, pokiaľ sa neskomplikuje nejaká komunikácia s európskymi orgánmi, ale nepredpokladám to, takže chcem oznámiť, že aj v tom budúcom a v tom ďalšom roku bude tento projekt Ľudia a hrady pokračovať.
1: Minister doplnil, že v rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. Ukrajinské drony v noci už po druhý krát zasiahli sklad ruského internetového predajcu Wildberries v Jekaterinburgu, ktorý leží viac ako 2000 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Všetci zamestnanci boli evakuovaní do bezpečia. Ide už o druhý útok na logistické centrum v Jekaterinburgu za posledné 2 týždne. Od polovice júla už Ukrajina zaútočila na 20 logistických centier spoločnosti. Európska komisia monitoruje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy k opätovnému vpádu do španielskej exklávy Ceuta. Spomína sa dátum 15. august. Hovorkyňa Ariana Podestová pripomenula, že množstvo správ na internete o novom vpáde do Ceuty nie je overených a situácia v oblasti je nejasná. Komisia preto podľa nej udržiava kontakty so španielskými aj marockými úradmi. Hokejový klub HC Prešov získal do svojich radov kanadského útočníka Derena Archibolda so skúsenosťami zo zámorskej NHL. 36-ročný krídelník odohral v profilige za Vancouver a Ottawa dokopy 55 zápasov, ktorých nazbieral 14 bodov. Väčšinu zámorskej kariéry strávil v nižšej AHL.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes už horúčavy ustúpia, bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Rozfúka sa prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Nehody nám v týchto chvíľach nehlásite a v krátkych kolónach čakáte v Bratislave na D2 pred zjazdom na Lamač smerom zo Stupavy, na D2 na moste La Franconi smerom z Petržalky pri Cestároch, v Bratislave aj na Pražskej

0: smerom do centra, na Vajnorskej smerom do centra, na Bajkalskej smerom na Tri veže, na Rožňavskej smerom do centra, tam stojí pokazený autobus, kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na cestu medzi Ďapalovcami a Piskorovcami spadol strom, tento úsek je neprejazný, obísť môžete cez Novú Kelču. Želáme vám šťastnú cestu, je 10 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Tak ustúpili alebo neustúpili horúčavy? No, dá sa povedať, že je o niečo chladnejšie, ako to bolo doteraz, ale skutočne naozaj, ak sa pozrieme na aktuálne teploty na Slovensku, tak napríklad taký Lučenec už má 32, Dudince tiež 32, ale zase v Bratislave je im príjemnejšie, majú 25 stupňov Celzia. Čo nás čaká cez víkend, aj to zosumarizujeme v predpovedi počasia s Petrom Jurčovičom v rozšírenej podobe. A čo sa týka nielen počasia, ale aj iných vecí, tak cez víkend nás čaká stretnutie je v Zákamennom. Pri akej príležitosti, aj toho sa dotkneme v nasledujúcich minútach. Príjemné predpoludnie praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Téma stanovačiek vám vôbec nie je cudzia, mnohí z vás ste si to vyskúšali a máte z toho pekné zážitky, či už z dospelosti, alebo aj z detstva, napísala nám poslucháčka Eva. Stan sme doma nemali, ale veľa prázdninových dní sme prežili v niekdajšom celtovom stane, ktorý nám požičiaval sesternicin strýko. V Horúčavách sme ho postavili pri hatanici, ktorú sme si vyčistili a zahatali na kúpanie. Hrali sme karty a kúpali sa až do tmy. Raz sme sa odvážili samé stanovať na dvore. Boli sme v ňom natlačené tri baby. Všetko bolo OK, až kým sa nezačala búrka. Vybehli sme z neho ako splašené kozy a búchali sme uprostred noci tetke na dvere, aby sme unikli pred bleskami. No a o rodinnom stane už u nás doma padla zmienka, takže sa chystáme nejaký si zabezpečiť. Evka, tak držím palce, aby ste v ňom mali veľa pekných zážitkov. Hanka napísala: "Moja jediná stanovačka sa uskutočnila na Svetových dňoch mládeže v Čenstochovej v roku 1991 a stala sa nezabudnutelnou. Prvý raz som stavala stan a spala pod stanom na Svetových dňoch mládeže, teda za účasti svätého otca Jána Pavla II. Ďalej čítam aj z vašich ostatných správ, ktoré prichádzajú do SMS-iek alebo na téma@lumen.sk alebo tiež aj na Facebook Rádia Lumen, kde viacerí z vás píšete. Napríklad Anička napísala: "Áno, stanujeme v stane doma a niekedy aj pri mori." Tak doma to bude asi niekde na dvore, všakže. Stanovať sme boli s bratrancom na dvore, píše Ivan, kde sme naskladali deky a zo pár plachiet, aby to pôsobilo dobrodružne, ale po pár minútach sme to kvôli horúčavám nakoniec vzdali, ale aspoň bol to taký pekný, síce krátky zážitok. V minulosti boli letá veselšie, myslí si Euka, a plné radosti z prázdnin, ktoré sa teraz nedajú vyjadriť. Je pravda, že každý nemá na dovolenky, všetko je to iné a boli časy, keď boli starí rodičia a vtedy to bolo najkrajšie. Ale z toho sme sa úplne nedozvedeli, Euka neprezradila, či teda chodí stanovať alebo chodila. O niečo konkrétnejšia je Zlatica. V minulosti som cez prázdniny so žiakmi pravidelne stanovala, boli to neopísateľné zážitky v lone prírody pre deti, plné hier, poznávania a hôr, pamiatok a zákutí našej krajiny. Počasie nebolo vždy také, aké sme si priali, ale pekné slnečné, vystriedali aj búrky a noci boli chladné. Boli to však chvíle, ktoré zostanú v našich spomienkach, na ktoré sa nedá zabudnúť. Ak máte ešte aj vy niečo nezabudnutelné zo stanovačky, rýchlo to dopíšte, pretože ranná téma sa krátko po pol jedenástej ukončí a knižku Reč na vrchu od Edvarda Stanieka dáme jednému z vás. Napíšte na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma@lumen.sk alebo na 0911 913 933.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes už aj s oblačnosťou a s teplotami, ktoré nedosahujú 40 stupňov Celzia. Nakoniec Bohu vďaka však, že denná teplota 27 až 33 a na severe iba 21 až 27 stupňov Celzia. Krátke ochladenie, ale od soboty ideme opäť na vyššie teploty. Aj to nám prezradil náš meteorológ ešte dnes ráno vo vysielaní.
2: Potom na sobotu už ten studený front odíde a to znamená, že budeme už v chladnejšom vzduchu, predsa len to severné prúdenie prinesie chladnejší vzduch. Ale tých 33 stupňov by sme mohli mať aj v sobotu. A už bude menej oblakov, bude krajšie počasie, lebo už to bude sa k nám rozširovať výbežok vyššieho tlaku, takže preto. Ale tým, že to bude v noci pri zmenšovaní oblačnosti, pri vyjasňovaní, aj noc by už mala byť dosť chladná. To znamená v horských dolinách možno až na klesne teplota, možno až na 10 stupňov. To už je veľmi príjemné. A na juhu by to malo byť asi tak od 15 do 20. No tam tá 20-ka ešte stále straší. No potom cez deň v sobotu tak tých 33, na severe 23 a v nedeľu rátame s tým, že tá tlaková výš sa postupne zase bude premiestňovať na východ, čím sa my zase, u nás sa zmení prúdenie zase zo severného na južné. No takže zase pôjdeme v nedeľu, bude pekne, slnečno a tých 33, 34, no asi viac to asi neurobi, ale zase bude fúkať južný, mierny južný vietor a v noci, v nedeľu ráno teda na severe možno len 7 až 10 stupňov, to je celkom príjemné. A na juhu od takých 12 do 18, 19 asi. No a potom v tom budúcom týždni, tak predpokladám, že budeme v takom nevýraznom tlakovom poli, tak jednoducho sa to dá povedať, čiže zase, alebo ešte stále v celku pekne slnečno, sem tam aj trošku viac oblakov sa bude vyvíjať a do toho by mohla nejaká prehánka alebo búrka sa vyskytnúť. Nebude ich veľa, bude to dosť bied, aby som povedal, alebo niečo sa bude vyskytovať aj teda v tom budúcom týždni. A najvyššia teplota, tak v pondelok by to zase mohlo ísť aspoň na 35 stupňov. Ešte nedá sa povedať, že by úplne definitívne nám tu skončilo toto horúce obdobie. No tak snáď aspoň, že to už nebudú 40-ky, no čo už sa dá iné povedať.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Už zbalené má náboženský redaktor Pavol Jurčaga na nasledujúcu sobotu. Otec Pavol, príjemné predpoludnie.
1: Pekné, letné, teplé predpoludnie i o tebe, aj všetkým poslucháčom.
0: No prezrať, čo si zabalil do pútnického batohu na púť do Zákamenného, kam zajtra odchádzaš?
1: Zajtra sme v Zákamennom a pozeral som počasie, len 20 stupňov by malo byť na Orave v Zákamennom, tak sa trošku schladíme. Čaká nás priamy prenos svätej omše z pamätného dňa smrti Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka. Program začína o 10. hodine modlitbou posvetného ruženca a od 10.30 budeme vysielať priamy prenos svätej omše zo Zakamenského kostola na Nebozatia Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor František Trstenský a kazateľom bude dôstojný pán Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Vieme, že toto kolégium v čase, keď bol biskup Vojtašák na biskupskom stolci, podporoval.
0: No, bude to príležitosť nielen vysielať priamy prenos a nielen sprostredkovať atmosféru tejto púte našim poslucháčom, ale aj stretnúť sa s nimi pred kostolom.
1: Ideme so stánkom Rádia Lumen, tak sa tešíme na stretnutie, na osobné také pozdravy a na to, že nás poslucháči prídu pozdraviť, napíšu si úmysly k modlitbe posvätného ruženca a popýtajú sa, čo je nové, aj nás takto podporia.
0: Pri práci uvidia teba, technicky bude na mieste spolupracovať technik Peter Janák, koho stretnú v stánku Rádia Lumen.
1: V stánku Rádia Lumen by mali stretnúť našu pani ekonómku Danku Meškovú a našu sekretárku Julianu Kvasnovú.
0: No, ale občas ju počujú aj vo vysielaní Rádia Lumen, to u nás tak nejako tak občas funguje, že sa tie funkcie tak prelievajú a kumulujú, takže aj ľudí z vysielania stretnete osobne v Zákamennom, tešia sa tam na vás už zajtra, v sobotu 8. augusta. A ak ísť nemôžete, nevynechajte náš priamy prenos.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny v téme pripomínajú, že primeraná starostlivosť o telo je dôležitou súčasťou osobnostného i duchovného dozrievania. Psychologička Michala Bieleková vysvetľuje, prečo je potrebné hovoriť s deťmi o sexualite aj v rodinnom prostredí.
0: Katolícke noviny.
1: V rubrike Kultúra sa katolícke noviny rozprávajú s hudobným skladateľom Lukášom Borzíkom o jeho duchovnej tvorbe a o tom, ako možno poslucháčov pohľadiť zvukom. Prinášajú aj aktuálnu reportáž z Národného stretnutia mládeže P26 v Poprade. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. Vzkriesenie mŕtvych je rovnako ako stvorenie zjavením Božej stvoriteľskej moci. Vzkriesením Kristus vyvedie ľudstvo z nadvlády smrti a porušenosti. Svätý apoštol Pavol o tom napísal. Seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné. Seje sa potupené, vstáva slávne. Seje sa slabé, vstáva mocné. Seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Myšlienky z grécko-katolického katechizmu dnes o vzkriesení vám autorsky pripravil Ján Krupa, interpretuje Pavol Jurčaga.
1: Svätý Gregor Nyssky poznamenáva, Boh skriesie ľudstvo zjednotené s ním a to potom, čo sa duša a telo od seba oddelili. A potom sa opäť zjednotili. Výsledkom je úplná spása. Pri vzkriesení mŕtvych mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť a výjdu. Tí, čo robili dobre, budú skriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú skriesení na odsúdenie. Mŕtvi stanú z hrobov a budú zhromaždení všetci z každej generácie. Vtedy budú pred vami vyjavené tajomstvá každého z nich. Gregor Nyssky píše, že vzkriesenie mŕtvych je obnovením blaženého a božského stavu, v ktorom nie je nejakej hanby ani zármutku.
0: Oslávenie tela kresťana sa už uskutočňuje v tajomstve Najsvätejšej Eucharistie, keď sa zjednocuje s osláveným Kristom. Svätý Ignác Antiochijský vysvetľuje, že eucharistické lámanie jedného chleba je liekom nesmrteľnosti a protilátkou, ktorá nás chráni pred smrťou. Človek sa tak stáva duchovným telom. Inde zas vysvetľuje Irenej Lyonský. Naše telá, keď prijímajú Eucharistiu, už nie sú porušiteľné a majú nádej vzkriesenia do večnosti. Ďalšie impulzy z grécko-katolíckeho katechizmu vás v našom vysielaní čakajú opäť o týždeň.

0: Záver dnešnej rannej témy, kde ste zdieľali svoje spomienky a skúsenosti na stanovanie, patrí tým krajším spomienkam, pretože áno, zo pár z vás dnes do vysielania aj napísalo, že stanovanie to nie je nič pre vás, ale teraz napísala skupina poslucháčov, ktorá práve že stanovanie obľubuje alebo obľubovala. Stanovanie bolo úžasné, keď sme boli ešte deti. Už je to aj 50 rokov. Mali sme krstného tata, ktorý to s deťmi vedel. Išli sme bratranci, sesternice, kamaráti, kto chcel, bol nás hádam aj vyše 20, chodili sme do hory a tam sme si spravili stan s konárov, stromov od spodu až hore. Sama čečina, na zem sme potom poukladali deky a už sa ani poriadne nepamätám, ako to bolo všetko pomontované, ale viem, že sme spali s ročníkom na hlave, aby nám niečo nevliezlo do uší. Neviem, či ste mysleli s ručníkom ako s uterákom a bola tam chybička, ale asi takto ste to mysleli. Hovorili sme, píše Vilma, že ideme do búdy. Sú to krásne spomienky aj na krstné. Nikdy sme nič nepodpálili. Nad ohňom sme si robili cukríky, upálili cukor, pridali orechy. Dlho by som písala, ale sú to spomienky na krásne detstvo. Píše nám aj Peter a Valentín. Keď sme stavali chatu, tak sme stanovali na záhrade, aby sme mali kde prespávať. Staval som stan a otec mi hovorí, aby som ho posunul ďalej. Posunul som ho a predstavte si, v noci sa zlomil veľký konár stromu a bol by spadol na stan, keby som ho vtedy neposlúchol. Ja som stanovala raz, a to pri mori v Rumunsku, píše Helena. Moje bývalej kolegyne otec pracovala v bývalom ČSAD, zúčastnila som sa ako člen rodiny, cestovali sme autobusom. Bolo to pred 50 rokmi, cesta bola nekonečná, ale zvládli sme to. Po príchode na miesto sme si postavili stan, boli sme piati a kolegyňa, jej otec a jej dvaja bratia. Pod stanom sme nielen spali, ale aj varili na plynovom variči. Bolo to naozaj plné zážitkov. V auguste 68 ma vzal starší brat stanovať so svojou triedou i pani učiteľkou do Liptovského Jána, píše Eva. Keď jednu celú noc lialo, v stanoch sme mohli aj plávať. Sme sa zbalili a išli sme potom domov. Na stanici v Poturni počas čakania na vláčik sme boli svedkami, ako sa valia ruské tanky. Najskôr sme im mávali. Dlho som nemeškala, začala som zbierať kvietky, viazať malé kytičky a hádzať ich mladým ruským vojakom na tanky. Neskôr bola realita doma v Ružomberku iná. Začali sme plniť špajzu pred neistými časmi. Bola na prasknutie. No a inokedy sme zas na Súľovských skalách bivakovali pod Širákom, keď vybuchol Černobyl, píše Euka. Aj tak toto v živote chodí. Nuž, tak to boli spomienky aj také historické s udalosťami, ktoré sa udiali a ktoré menili životy mnohých ľudí. Píše nám tiež ešte aj Margita. Na stanovanie mám veľmi pekný zážitok. Myslím, že to bolo raz, keď nás pán učiteľ triedny zobral na stanovačku do Belužských Slatín. Boli sme deviatáci, aj pán učiteľ bol veľmi mladý. Sami sme si postavili stany, sami sme si varili, samozrejme s pomocou nášho pána učiteľa. Rozprával nám o prírode. Pre mňa bol najväčší zážitok, že ma pán učiteľ naučil plávať v krásnom prírodnom kúpalisku v Belužských Slatinách, ktoré žiaľ už veľmi dávno zaniklo. Dnes z vašich reakcií vyberám jednu výhernú, ktorú nám poslala posluchačka Mária a práve Máriu odmeníme knižkou Reč na vrchu od Edvarda Stanieka a píše o svojich spomienkach. Vo veku 62 rokov ma zobrali deti na dovolenku v Chorvátsku. Spali sme v stane hneď vedľa rušnej cesty. Jedli cestoviny uvarené na plynovom variči, túlali sa aj v horách po stopách Vinetua a vtedy som sa cítila úplne ako ich parťáčka. Tak je to asi pekná milá spomienka po rokoch. Mária, ďakujeme za ňu a aj všetkým vám, ktorí ste sa ozvali do dnešnej rannej témy. No viete čo, ani som netušil, koľký z vás ste tak skúsení, neviem aký termín na to povedať, či stanovači, alebo kemperi, alebo už akýmkoľvek spôsobom, neviem ako to presne pomenovať, ale jednoducho ste mnohí z vás mali krásne zážitky zo stanovačky a napísali ste nám ich do Rádia Lumen, boli ste spolutvorcami dnešného rána a predpoludnia a musím povedať, že dobrými spolutvorcami. Tak pre všetkých z vás nasledujúca pieseň.
1: Do batôžka si nalož pre tvárku lože falož a potom ich hoď znosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac.

Zajtra sme v Zákamennom, vysielame pre vás priamy prenos a takto takmer na každý víkend do konca leta pripravujeme niečo mimoriadne, nejaké to mimoriadne liturgické vysielanie z rôznych miest Slovenska. Môžeme tak robiť vďaka vašej pomoci a vďaka tomu, že stojíte pri Rádiu Lumen a podporujete službu našich 36 vysielačov. V rámci našej zbierky Potrebujeme vás máme aktuálne na konte v rámci mesiaca august 477 eur. Každý mesiac máme túžbu vyzbierať približne 6000 eur na to, aby sme mohli udržať službu 36 vysielačov na celom Slovensku. Ďakujeme za to, že stojíte pri nás aj v letných mesiacoch. A ak by ste sa chceli pridať k tým, ktorí držia Rádio Lumen na tých správnych vlnových dĺžkach, tak na pravej strane nášho webu lumen.sk nájdete banner Potrebujeme vás. A tam sa dozviete všetko podstatné.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
2: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
1: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Zámerom knihy Svätá omša minúta po minúte je predstaviť čitateľovi slávenie Eucharistie nevšedným spôsobom z pohľadu jeho účastníka a pomôcť mu ho prežívať lepšie a intenzívnejšie.
4: Svätá omša nás musí v prvom rade priviesť tomu, aby sme sa naučili dobre modliť. To nie je len nejaký rituál, ale cesta k tomu, aby sme si vytvorili veľmi živý a dobrý vzťah so živým Bohom.
3: Hosťom v relácii Literárna kaviareň túto sobotu bude kňaz a prekladateľ Jozef Kováčik. Začíname 15 minút po 15. hodine.
1: Kňaz Ľubomír Hajdučík a fotograf Jozef Sedlák mapovali niekoľko rokov, ako prežívajú vieru Rómovia v osadách na východe Slovenska. Výsledkom je unikátna výstava s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade.
5: Róm má ako obrovský rešpekt pred tou autoritou kňaza, pred mystikou.
6: Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Toto sme chceli nejak ukázať.
1: Viac povedia v nedeľu popoludní o 3:30 vo Svetle nádeje.
0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
7: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Po správach o 11. nás vo vysielaní Rádia Lumen čaká reprízový rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Ako sa menil svet a elegancia žien za posledné dve storočia? S Martinom Ďurčom o tejto téme už o chvíľu viac. Na 12. vás pozývame na modlitbu Aniel Pána a na poludnejšie zamyslenie. Neskôr zazniejú skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc po 12. hodine. Od 13. do 16.30 nás čaká Lumen Fórum s Jankou Ondrejkovou. Čo v ňom bude, to nám už Janka vysvetlí sama.
2: Verím tomu, že aj piatkové Lumen Fórum bude stať za to. Budeme vás pozývať napríklad na Zoborský kláštor v Nitre, ktorý postavili benediktíni už v 9. storočí.
3: Bola to prvá ustanovizie na našom území, ktorej sa opisovali knihy, ktorej sa tvorila kultúra.
2: V Hovorme o peniazoch sa pozrieme na rozdiely medzi druhým a tretím dôchodkovým pilierom a v rubrike Rodina dáme priestor manželom Zuzane a otcovi Marcelovi Mojzešovcom z Prešova.
4: Tá pravá láska to nie je iba nejaká emócia, ktorá vyprchá, nie je to to, čo vidíme vo filmoch, ale pravá láska to je také hlboké priateľstvo s tým druhým.
5: Pre mňa sú vždy povzbudením ranné spoločné modlitby, keď máme možnosť spolu zdieľať sa nad evanjeliom z toho konkrétneho dňa.
2: V čítaní na pokračovanie listujeme v biblickom románe o svätom Jozefovi s názvom Otcov tieň a v cirkvi dnes si zaspomíname napríklad na kňaza, morálneho teológa a dlhoročného autora rozhlasových zamyslení Juraja Semivana.
6: Za ním ľudia chodili bez hľadu na to, kde bol, kvôli jeho omšiam, kvôli homilii, kvôli slovám, kvôli postoju k životom.
2: Bude toho viac, teším sa na vás po 13.
1: V spoločnosti Janky Ondrejkovej môžete zotrvať aj od 16.30 v relácii Pútnický víkend. Predstavíme vám bližšie Hlohovec a pozveme vás na zámskú púť v tomto meste pri príležitosti Sviatku na nebovzatia Panny Márie. O 17.30 vysielame Infolumen a o 18.00 svätú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovať bude dôstojný pán Štefan Fábri, farár farnosti Žilina Závodie a koncelebrovať a eucharistickú poklonu povedie Zdenko Mravec, farský vikár. Od 19. Ruženec vešperi a slovenské vydanie Rádia Vatikán. Rozprávka na dobrú noc je na programe o 20. Dnes príbeh Neposlušný taxík Maxík. Večera u Slováka s kňazom Vladom Slovákom o evanjeliu nasledujúcej nedele od 20.10 a večerná hudobná relácia Jazzový klub s Robom Raganom od 20.40. Program Spoznávame Bibliu vysielame od 21.10 a rozhlasovú hru o svetom Martinovi pri príležitosti 250. výročia Spišskej diecézy uvádzame o 21. hodine 30. minúte. Ja som rád, že od rána, od tých skorých ranných hodín ste možno mnohí z vás boli nepretržite pri rádiu v rámci piatkovej Lumenády, tak v tom prípade vďaka za vašu dobrú spoločnosť. Usiloval som sa vytvoriť vám ju vo vysielaní. Moje meno je Ivo Novák a teším sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Do počutia.

Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na Podroháčskej

0: Ministerstvo vnútra reaguje na medializované pochybnosti týkajúce sa pôvodu a bezpečnosti nových stacionárnych radarov. Rezort požiadal dodávateľa o potrebné zdokladovanie komponentov a zároveň sa obracia na Národný bezpečnostný úrad so žiadosťou o nezávislé odborné posúdenie. Vzhľadom na verejnú diskusiu a podozrenia opozičných strán PS a KDH o možnom ruskom pôvode technológie ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že otázky o pôvode použitých technológií považuje za legitímne. Extrémne horúce počasie ohrozuje ryby v rybníkoch pri obci Perinchym v okrese Košice okolie. Rybníky o rozlohe 110 hektárov majú vplyvom horúčava sucha nedostatok vody, ktorá sa tak ešte viac prehrieva, hovorí porybný Matej Grencer.
1: Za tých 40 rokov, čo som tu, taká situácia ešte nebola ako tento rok. Naozaj, lebo je úplne kritická nedostatkom vody. Lebo nepritekala takmer celé leto, tu tam nám pritekala voda. V tých horúčavách sa denne toľko odparí a toľko vody nám ubúda, že a v rybníkoch sú tony rýb. Takže mám vážne obavy z toho, že ako my to vydržíme do výlovu, to znamená niekedy do októbra.
0: Nedostatok kyslíka vo vode pomáhajú nahradzovať vodným prevzdušňovačom. Čerpadlá idú deň a noc, čo ale zároveň navyšuje náklady. Vo farskom kostole svätého Michala Archaniela v Hlohovci privítali včera prvostupňovú relikviu blahoslaveného Jána Havlíka. Priniesol ju páter Tomáš Brezáni, provinciál slovenskej provincie misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. V homílii veriacich vyzval, aby sa dali pánom premieňať. Prítomným ponúkol obraz o vysokom vrchu, na ktorý treba vystúpiť a ostať tam o samote s Bohom, oslobodiť sa od mnohých vecí, ktoré nás ťahajú k zemi. Ako cestu kresťana vytýčil službu, nie vyvyšovanie, aby ľudia v jeho blízkosti vraveli, dobre je nám tu. Berlínske úrady minuli takmer 900 000 eur za ubytovanie v hoteloch pre ľudí, ktorých v dôsledku podpaliackého útoku na elektrické vedenie a výpadku elektriny museli opustiť svoje domovy. Výpadok prúdu spôsobil úmyselný požiar v sobotu skoro ráno 3. januára. Obnoviť dodávky elektriny sa podarilo o 4 dni. Bez elektriny ostalo približne 45 000 domácností a viac ako 2200 podnikov. Kancelária srbského prezidenta Aleksandra Vučiča potvrdila sobotňajšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Belehrade. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vučič uviedol, že so Zelenským bude rokovať o viacerých témach, vrátane európskeho smerovania oboch krajín. Slovanské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta kadetiek v Rumunsku nezahrajú o medaily. Úradujúce európske šampiónky prehrali vo štvrťfinále s Čiernou horou po veľkom boji 32-33 a budú bojovať o 5. až 8. miesto. Slovenky nastúpia dnes proti Maďarsku, ktoré prehralo vo štvrťfinále s Dánskom 20-24.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
0: Dnes už extrémne horúčavy ústúpia, bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené. Miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši aj prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
0: Nehody nám v týchto chvíľach nehlásite, v kolóne ale čakáte na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lafrancony smerom z Petržalky pri Cestároch. Krátko sa zdržujte aj v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy si dajte pozor na odstavené osobné auto. Radary stretnete na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry, v Hontianskych Tesároch tam merajú obojsmerne, na vjazde do Kraľovian zo Stankovian, na vjazde do Detvy z Výgľaša, na D1 pri Spiskom Štvrtku smerom na

0: Poprad a v Košiciach na Prešovskej ceste za čerpacou stanicou OMV smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu. 11 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Móda nikdy nebola len o látkach, strihoch či momentálnych rozmaroch svojej doby. Je to zrkadlo spoločnosti, estetiky a vkusu, ktoré nás zaujíma aj po stáročiach. Aj dávno minulá móda má totiž úžasnú schopnosť osloviť súčasného človeka. V dnešnom rozhovore týždňa sa vyberieme na miesta, kde ožíva krása módy minulých storočí. Navštívime Východoslovenské múzeum v Košiciach a poodhalíme tajomstvá ženskej elegancie z minulých storočí. Príjemné počúvanie vám želá autor relácie Martin Ďurčo. O bezchybný zvuk sa postaral majster zvuku Jaroslav Fabián a hudbu dnes vyberá Diana Rauchová.

0: Východoslovenské múzeum v Košiciach sprístupnilo toto leto výstavu s témou Tajomstva žien, 200 ročia krásy. V nej odhaľuje módu, eleganciu a každodenný život dám minulých storočí. Pri mojom mikrofóne je kurátorka výstavy Mária Krišovská. Keď sledujeme tie 200 ročia módy od toho baroka do druhej svetovej vojny, zhruba, ako sa zmenil ten pohľad na ženy? Ako sa zmenilo to, ako vyzerali tie ženy na konci toho baroka a ako vyzerali pred druhou svetovou vojnou?
1: Určite obdobie baroka, keď porovnávame už s tou konečnou fázou druhou svetovou vojnou, tak samozrejme tam je diametrálny rozdiel v tom obliekaní žien, už keď si vezmeme predvojnové obdobie. Ak by sa stretli tieto dve dámy, tak akože dáma z obdobia baroka by bola maximálne pohoršená dĺžkou šiat minimálne, lebo už pred druhou svetovou vojnou sa nosili sukne už takto približne pod koleno. A ešte možno na denné, takže do polovice lítka, čož v období baroka určite bolo maximálne nepripustné. Tam dáma bola, nohy musela mať zahalené. Horšie to už bolo s výstrihami, lebo práve obdobie baroka je také typické veľkou dekoltážou pre dámy. Za to vlastne to obdobie pred druhou svetovou vojnou je v tomto hľade striedmejšie, ale skôr bol akcentovaný výstrih pri večerných šatách, výstrih na chrbte napríklad, keď uvedieme tieto.
0: Móda vždy bola ovplyvnená aj tou morálkou dobovou, aj tými zvykmi, takými vecami. Bolo to naozaj tak, že naozaj tá móda, možno vierovyznanie, možno takéto veci diktovali, že ako bude tá žena oblečená, alebo móda si šla svojou cestou a morálka sa naopak prispôsobovala tomu, čo sa reálne vidí na uliciach?
1: By som povedala, že to bol medzi módou a morálkou bol trošku vzájomný vzťah. Samozrejme, morálka určovala nejaké kritériá, móda ich zo zásady porušovala, ale už bolo, by som povedala, veľmi individuálne na každom človeku, či sa viac prispôsobil móde alebo morálke. Samozrejme, keď hovoríme o tých najstarších obdobiach, tak napríklad podľa oblečenia sa hneď dalo identifikovať napríklad stav, vierovyznanie, spoločenská trieda, dajme tomu aj výška vzdelania v niektorých prípadoch. Hlavne ak hovoríme o mužskom oblečení, pri ženách skôr ten stav a postavenie.
0: Toto je dobré, že spomínaš, lebo vlastne celá tá etnografia vlastne skúma pri krojoch to, z akého kraja sú, sú tam typické nejaké veci, ktoré sú na tých krojoch a vieme identifikovať, odkiaľ žena pochádzala, z akého stavu bola, teda akého stavu bola, či bola slobodná, či vydatá, či bola mladá, staršia, vdova a takéto veci. Dalo sa toto vyskúmať aj na tých mešťanských šatách, mešťanskom oblečení, lebo my sa teraz bavíme v prvom rade o týchto veciach.
1: Pri mešťanskom oblečení už ten pôvod, čo sa týka lokality, už nebol taký jednoznačný, lebo tam preberali vplyvy zo zahraničia, predovšetkým Paríž určoval takú módu. Samozrejme, viac bližšie k vidieku si udržala móda nejaký svojský ráz a dalo by sa povedať napríklad vidiecka šľachta, akože keby sme porovnali odev vidieckej šľachty a ľudový odev, tak si bol veľmi blízky, čo sa týka formy, napríklad ženský odev, blúzka, životík, široká sukňa. Samozrejme, tam bol veľký rozdiel v použitom materiáli. Určite bežní ľudia nenosili brokát, zlaté krajky a podobne, ale tvarovo to mohlo veľmi evokovať aj ten ľudový kroj. A samozrejme, v našich končinách, konkrétne v Uhorsku, ešte dlho sa udržala tradícia u vydatých žien zakrývať si vlasy, a to aj v meštianskom prostredí. A napríklad vdovy zvyčajne nosili vdovský čepiec.

0: ako zmenila odievanie a módu tá priemyselná výroba, keď sa začali vydávať šaty už vo veľkom? Lebo v tom baroku predpokladám, že čo kus, to bol originál. Šili to krajčírky na tú zákazku pre tú konkrétnu ženu. Samozrejme to nevylučovalo, že sa to nosilo možno aj cez generácie, ale na druhej strane bolo to proste veľmi také exkluzívne na tú jednu dámu. Na začiatku druhej svetovej vojny tam už asi bežala tá produkcia masová a určite aj tieto vyššie kruhy si nejaké veci preberali od tých známejších salónov. Čo prinieslo toto?
1: Čo sa týka vlastne priemyselnej výroby textilu, tak samozrejme zvýšila sa dostupnosť pre širšiu verejnosť. Takže čo sa týka strihov, materiálov, tak samozrejme mohli si aj, dajme tomu, priemerné ženy zaobstarať modely podobné tie vrchnej spoločnosti, ale samozrejme tam bol takisto rozdiel v použitom materiáli a tiež, či vlastne vám aj v dnešnej dobe, ako vidíme, či robí niekto na zákazku, lebo už v tej dobe boli kuturieri, ktorí akože vyslovene tvorili modely pre vysokú spoločnosť. Samozrejme, tá sériová výroba reflektovala to, čo vyrábali pre najvyššiu spoločnosť. Takže niekedy na prvý pohľad sa možno nedalo celkom identifikovať, že z ktorej vrstvy tá dáma je. Samozrejme, pri tých najbohatších tam jednoducho vlastnili oveľa viac kusov šiat, takých tých lepších, ako dajme tomu priemerná meštianka, kvôli tomu, že tá mohla mať jedny dvoje, také serióznejšie vychádzkové šaty z kvalitnejšieho materiálu, zo pár klobúkov, rukavičky, ktoré si niekedy aj sama zhotovovala, sama upravovala, prispôsobovala móde. Čiže ako priemyselná výroba zvýšila tú masovosť, ale zároveň stále ostala aj tá individuálna móda pre najvyššie spoločenské vrstvy.
0: Ja sa teraz opýtam na médiá. V tom čase určite už začali vychádzať aj tie módne časopisy, ktoré určovali tie trendy, lebo to, aby žena v Košiciach alebo v Bratislave vedela, čo sa nosí v Paríži, nemusela tam vycestovať, ale mohla si pozrieť už nejaké pekné obrázky, možno dokonca aj nejaký popis, jak tie šaty vyzerajú, kto ich šíl a podobné veci, že už také aj strihy šiat a podobné veci. Fungovalo toto? A ako sa to prepísalo potom do toho lokálneho prostredia, ako Košíc a takýchto miest? A reagovali tie ženy na tie najnovšie trendy z tých časopisov? Bolo to niečo? Alebo skôr učovali to možno jednotlivé vysoko postavené dámy a tie ostatné sa opakovali po nich? Ako to bolo?
1: Čo sa týka módnych listov, tie už existovali v období baroka. Poznáme ich od 18. storočia a vlastne v tom období vznikli aj v Paríži prvé módne domy. Takže Paríž mal takú tú vlastnosť, že vlastne naozaj ovplyvňoval modu v celej Európe. Ale zároveň tá moda, ktorú preberali ostatné krajiny, tak si ju prispôsobovali svojej mentalite. Napríklad, keď by sme si porovnali napríklad originál parížskú modu s anglickou alebo nemeckou, tak anglická a nemecká sú určite oveľa striedmejšie, čo sa týka zdobenia a farebnosti ako tá parížska. Čiže tým postupným šírením každý si to prispôsoboval vlastne svojim jednak možnostiam, dostupnosti materiálov. Samozrejme, tie modné listy sa preberali, čiže napríklad preberali francúzske modné listy, sa prekladali do nemčiny, grafiky sa kopírovali a vznikali tak nemecké modné listy, potom ďalej rakúske, dávali sa aj do Budapešti u nás, akože my sme čerpali tak informácie z takých tých dvoch zdrojov, Viedeň a Budapešť, keďže sme boli súčasťou najprv akože teda Habsburgskej ríše, potom Rakúsko-Uhorsko, neskôr Československo, potom už v tom neskôršom období samozrejme aj Praha určovala tie trendy. Tie modné listy v tom prvopočiatku tam ukazovali skôr len tú vizuálnu stránku, ale v 19. storočí a v 20. storočí už to bolo plne rozšírené, že vlastne tie modné časopisy obsahovali aj strihy, prípadne aj návody, ako si prešiť staršie oblečenie a prispôsobiť ho novej móde.
0: Keď sa bavíme o móde, ako ste mi povedali, tak tá žena mala možno dvoje, troje nejakých solidnejších šiat, ktoré slúžili na tie reprezentatívne účely, ale dôležité boli doplnky. Klobúky, rukavice, šperky, podobné veci. To bolo také výrazné, čo sa dalo všimnúť. Máme tu niečo na výstave aj z tohto druhu, čo sa týka tých doplnkov módnych? A ako sa menili tieto veci za tých 200 rokov?
1: No, tak za 200 rokov sa móda doplnkov výrazne zmenila. Čo je spoločné však, že vlastne od obdobia baroka až po v podstate 50. roky boli nevyhnutnou súčasťou výbavy každej dámy klobúky a rukavice. Samozrejme, rukavice sa zhotovovali, boli zimné, letné, večerné, vychádzkové, podobne aj klobúky mali takisto svoje predpisy. Tak jednoznačne sa nedá, lebo jednoducho tie klobúky naozaj tak výrazne menili tváre, aby som to takto popísala, to by bolo príliš zjednodušene. Ale napríklad tie vyššie postavené dámy si mohli zdobiť klobúky samozrejme drahšími stuhami, hodvábnymi. Bolo tam napríklad pštrosie perie alebo iné exotické vtáky, perie z rajok, marabu a podobne. Samozrejme bažanty boli tiež veľmi obľúbené, bažantie perie, pávie perie. Tie chudobnejšie alebo dostupnejšie materiály bolo napríklad kohutie a husie perie, ktoré sa prifarbovalo. Takými zvláštnymi špecifikami napríklad z konca baroka tam tiež mohli používať aj preparované vtáky. A opäť sa to vrátilo v takých 70. rokoch 19. storočia, že vlastne klobúky zdobili výrazne farebné krásne vtáky. Napríklad mohli to byť aj krakle alebo iné druhy exotických vtáčikov.
0: Akože reálny vták vypreparovaný na klobúku.
1: Áno, presne tak. Reálny vypreparovaný vták doplnený na klobúku. Samozrejme, to bolo extravagantnejšie. Nie každá dáma bola toho zastancom a mohla si viac dozdobiť. Napríklad tie klobúky si dámy dozdobovali samé. Čiže oni si kúpili, dajme tomu, produkt, buď u klobúčníka, alebo potom neskôr v obchode. A v podstate mohli si vybrať, existovali obchody. Dnes by sme povedali, že niečo ako galantérie, kde si kúpili doplnky a klobúky si dozdobovali a napríklad mohli meniť výzdobu tých klobúkov.
0: Čiže jeden klobúk slúžil x sezón, ale stále bol iný.
1: Áno, dá sa to povedať takto, že jeden klobúk obmieniali na viac sezón a prispôsobovali ho mode.

0: Čo sa týka šperkov, vy tu máte aj pekné šperky. Predpokladám, že to bolo tiež také dôležité. Vlastne čím potešiť ženu, tak ten šperk je taká dobrá vec. Asi to fungovalo vždy.
1: Tak v podstate šperky sú známe už od praveku, že by sa ľudia skrášľovali šperkami. Samozrejme, zo zlata, striebra mohli sa aj dediť napríklad z matky na dceru alebo podobne v rámci rodiny. Ale sotovovali sa šperky už aj z menej vzácnych kovov. Už v tom 19. storočí sa rozmohla tak bižutéria, štras. Ale v podstate ani v staršom období nebol problém kombinovať šperkové kamene so sklom farebným, pokiaľ to ladilo a vyzeralo to na šperku dobre, takže šperky sa tiež tvarovo menili, samozrejme v období baroka alebo takisto v polovici 19. storočia sa kombinovali výrazné náušnice, brošne, náhrdelníky s náramkami. Boli to špeciálne sady, ktoré slúžili pri večernej príležitosti. Potom boli menšie sady, napríklad náušnice, brošne a náramky, ktoré sa používali počas dňa. Boli samozrejme prispôsobené aj nositeľke, lebo sú nositeľky, ktoré sú extravagantnejšie a dajme tomu tie väčšie kúsky nosili aj počas dňa, ale naozaj tie šperky vyjadrovali jednak dostupnosť, ale aj individuálny vkus nositeľky.
0: Vy tu máte vo Východoslovenskom múzeu aj francúzsku salónnu obuv z čias Ľudovíta 16. Tieto panky nevyzerajú veľmi pohodlne, ale ako nepríde, že boli také pohodlné, že boli nejaké, že by som v tom chcel chodiť bežne. Čím sú zaujímavé pre vás ako odborníčku?
1: V podstate tá francúzska salónna obuv je zaujímavá tým, že prežila do súčasných čias, lebo naozaj je vytvorená z hodvábu a korku. Takže hodváb veľmi rýchlo podlieha skaze, čiže akýkoľvek textilný produkt, ktorý prežije naozaj viac ako 100 rokov, my akože oslavujeme, čiže je to vynimočné už len z hľadiska samotného materiálu. Ale táto salónna obuv v podstate slúžila, dnes by sme povedali možno ako také elegantné papučky. Žena v nich nechodila vonku, ale naozaj až keď sa presunula do salónu, niekde v súkromí sa prezula a v podstate nebola to tanečná obuv, čiže v podstate len v nej sedela, takže ona nemusela byť až tak pohodlná. Ale dá sa povedať aj to, že ešte v 18. storočí, ešte do 19. storočia, čo je rozdiel oproti našej obuvi, neexistovala pravá a ľavá. Topánky boli shodné, čiže už tak, ako si ich potom človek prispôsobil, ako ich svojím spôsobom vyšľapal. Až na konci 19. storočia sa začali tvarovať topánky, že vlastne prišli na to, že pravá a ľavá noha sú rozdielne a inak tvarované a je pohodlnejšie pre človeka mať inak tvarovanú obuv.
0: Ako voňalo také 19. storočie? Lebo súčasťou šiat doplnkov sú aj voňavky a také kozmetické prípravky. Dá sa to zistiť? Dá sa to nejako vyskúmať? Ani sa nepýtam, či sa zachovali vzorky, to už by bolo asi veľmi, ale vieme povedať niečo možno o tom, ako tie ženy voňali?
1: Dnes sa nám to už ťažko podľa mňa hodnotí, lebo tie vzorky, tak ako už bolo spomenuté, sa nezachovali. Ale myslím, že minimálne vo Francúzsku tie, ktoré majú historickú tradíciu, tak sa zachovali niektoré receptúry z pôvodných parfémov. Ťažko sa nám to hodnotí, lebo aj v dnešnej dobe každá žena používa kozmetiku podľa svojej preferencie. U nás sa stretávali dve také, by som povedala, protichodné tendencie. Ešte v rámci baroka, ako dajme tomu, sa u nás skôr dovážalo možno viac orientu skrze Osmanskú ríšu ako z Paríža, ktorý bol oveľa vzdialenejší, tak možno skôr tie také výraznejšie orientálne vône v tom období baroka u nás prevládali a možno potom neskôr také ľahšie kvetinové vône, ktoré už sa šírili z Paríža skrze Viedeň.
0: Keby si si mala vybrať z tých 200 rokov nejaké obdobie, kedy tá móda bola taká, že tvojmu vkusu to lahodí, že takto by som sa chcela obliekať, takto by som chcela vyzerať, aký čas by to bol? Do akého obdobia by sa chcela možno preniesť? A máte aj tu nejaké také šaty?
1: No v podstate tento môj názor sa v priebehu toho, ako som sa dajme tomu venovala výskumu, výrazne menil. Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo. Dávali sme šiť aj funkčné repliky, ako žena naozaj vyzerá skvostne napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Určite by som nechcela takto fungovať, ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická móda, veľmi lichotiaca ženským postavám a je praktická. Prišiel som na to, že nejako prirodzene ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.

0: Našim ďalším hosťom je historik Východoslovenského múzea v Košiciach pán Dušan Bereš. Spolu s ním sa pozrieme na módu a ženskú eleganciu prostredníctvom historických fotografií. Podstatnú časť tejto výstavy tvoria fotografie, ktoré nám, predpokladám, že od toho 19. storočia až po ten začiatok druhej svetovej vojny dokumentujú, ako vyzerala tá móda. Odkiaľ sa zoženie dostatočné množstvo fotografií na to, aby sme seriózne mohli povedať, že toto sa nosilo, toto boli trendy.
1: Tak samotné naše múzeum, Východoslovenské múzeum v Košiciach, je druhé najstaršie na Slovensku a ten zbierkový fond sa budoval postupne vlastne prostredníctvom darcov, akvizícií, kúpov, takže bolo z čoho vyberať. A treba si uvedomiť aj to, že vlastne ten fotograf začínal ako portrétista. To znamená, ten jeho základný príjem vychádzal z portrétov, ktoré tvoria približne 70 až 80% jeho produkcie v tom ranom období a až potom začal fotografovať napríklad aj architektúru, umelecké pamiatky a tak ďalej. Takže naozaj my v našom fonde historickej fotografie máme z čoho vyberať od toho najstaršieho obdobia, to znamená priamo od vzniku daguerotypie od roku 1839, kedy bola patentovaná.
0: Dočítal som sa, že tu máte veľký album Imricha Emanuela Rota s približne 4000 portrétmi z rokov 1850-1870. To je obrovská zbierka. Potom tu prichádza ten moment, že vlastne je problém vybrať, čo by mala to najlepšiu výpovednú hodnotu, lebo nebudete tu ukazovať 4000 fotografií.
1: Tak čo sa týka portrétov, tak je to najobsiahlejší album jednoznačne. Imrich Emanuel Roth bol významný tým, že bol prvým stálym košickým fotografom, ktorý sa osadil v Košiciach okolo roku 1848. Nechceli sme prezentovať úplne tie najstaršie zbierky, ako daguerotypie, ambrotypie, lebo tie sú veľmi citlivé na svetlo, takže začali sme tým obdobím okolo roku 1855-1860. A jednak sa po ňom zachoval tento album, ktorý samozrejme obsahuje nie len portréty žien, ale aj portréty mužov, rodinné, detské portréty a predstavuje vlastne takú najreprezentatívnejšiu vzorku práve z tohto obdobia, pretože tam môžeme vidieť rôzne strihy, rôzne vzory týchto látok, ale nie len to, ale aj doplnky, ktoré ženy vlastne nosili, peleríny, klobúky, vejare, rôzne výchadzkové paličky. A okrem toho albumu vlastne od neho máme aj portréty väčšieho formátu. Niektoré sú aj kolorované, lebo tu treba podotknúť, že mnohí tí fotografi začínali ako maliari a potom sa preorientovali na fotografiu, alebo tá fotografia sa stala pre nich najprv doplnkovou a potom vlastne už aj tou hlavnou, ako to povedať, umeleckou činnosťou alebo umeleckou produkciou. A on niektoré z týchto portrétov zvykol aj jemne kolorovať rôzne doplnky, ale aj pozadie ateliéru, nábytok alebo kvety na stole.

0: Spôsobila fotografia takú revolúciu ako dnes sociálne siete? Ja si ešte pamätám, v 90. rokoch sme fotili tak maximálne dovolenku a potom nejaké veľké životné udalosti a tých fotografií doma naozaj nebolo až také extrémne množstvo. Dnes bežne na jednom podujatí, na jednej akcii robíme 100-200 fotiek, čiže je to obrovská záplava fotografií. Keď porovnáme to maľovanie a fotografiu, tiež to nastalo? Tiež nastal taký boom z toho ich pohľadu?
1: Áno, to máte pravdu, lebo tak ako nás v minulosti móda sprevádzala dennodenne, dnes nás sprevádza aj móda, aj fotografia dennodenne, lebo najväčšou výhodou fotografie oproti obrazu bolo to, že dokázala naozaj verne zachytiť tú skutočnosť a aj keď tie fotografie, tie najstaršie neboli úplne, tak by sme povedali z dnešného hľadiska, také ostré, kontrastné, lebo aj ten fotoaparát samotný sa vyvíjal, tá šošovka, ale postupne sa stala práve tá fotografia takou ľudovejšou a povedal by som, že dostupnejšou pre tie širšie vrstvy a splňala, tak ako ste spomínali napríklad tie výlety, tak práve tú spomienkovú funkciu, lebo predovšetkým išlo či už o rodinné portréty pri rôznych príležitostiach, či už narodenie dieťaťa v tom neskoršom období, hej, alebo svadobné portréty, rodinné portréty viacgeneračné, kde môžeme vidieť v ateliéri aj tri generácie z jednej rodiny. Čiže bolo to hlavne tá spomienka a s tým súviseli vlastne aj vytváranie albumov rôznych rodinných. Takže áno, tá fotografia v tom počiatočnom období a v tom neskoršom bola zameraná hlavne na ten účel spomienky a rodinný účel. Alebo pri tých príležitostiach svadba, prvé sväté príjmanie a tak ďalej.
0: Samotné fotografovanie bola udalosť. Na to sa tie ženy, predpokladám, pripravovali možno aj niekoľko dní dopredu, že čo si oblečiem, čo budem mať v ruke, ako sa posadím, ako sa natočím, na ktorú stranu, že takéto veľmi dôležité veci sa tam asi riešili. Čo z toho vieme vyčítať, že ako a s čím sa fotili?
1: Tak tá poza v tom, či už pred fotografickým pozadím a v tom fotografickom ateliéri závisela do istej miery aj od fotografa, lebo predsa len on mal nejaké skúsenosti a tie ženy prišli oblečené v tých šatách, ktoré buď chceli ukázať, alebo ktoré sa im páčili, lebo napríklad aj v tom albume máme zachytené najširšie sociálne vrstvy. Nie len vyslovenie nejakú tú šľachtu alebo mešťanstvo. No a poza bola prispôsobená napríklad aj tomu, aký vzor šiat mala na sebe daná osoba a akú farbu. Aj keď my samozrejme vidíme čierno-biele tie fotografie, to znamená, my nevieme úplne presne určiť tú farbu, no fotograf musel prispôsobovať vlastne to pozovanie jednak fotografickému pozadiu, ale aj samotnej osobe napríklad tým, že niektoré si povedali, že no tak chcú byť fotografované z tej strany. Nie priamo z popredia. Je to napríklad aj tým, že keď prišla dáma v nejakých svetlejších šatách, tak samozrejme nechcel zvoliť aj svetlejšie fotografické pozadie, aby to nesplývalo a naopak, pokiaľ mala na sebe tmavšie šaty, tak musel prispôsobiť tomu napríklad aj farbu pozadia. Inak niekedy ukázal ten záber alebo ten portrét, ak mala tá osoba hnedé oči, inak ak mala modré oči.
0: Vy ste, predpokladám, prešli všetky tie tisícky fotografií z toho 19. storočia. Našli ste tam nejakú ženu alebo nejaké ženy, ktoré sa vymýkali? Či už tým oblečením, tým, ako sa tvárili? Lebo mne tie staré fotky, čím staršie sú dozadu, tak tí ľudia boli takí strnulí, neusmievali sa na tých prvých fotografiách, že všetci vyzerajú veľmi vážne. Bol tam niekto, kto sa tomuto vymýkal? A možno vy viete vlastne veľakrát aj určite, kto to bol, ktorý konkrétny človek to bol.
1: Pri tých najstarších je to veľký problém, ale sú vlastne kolegovia z iných inštitúcií, ktorí nám pomáhali pri identifikácii už aj z dlhodobého hľadiska. No s tým úsmevom je to tak, že treba brať ohľad aj na tú hygienu. To znamená, že tie osoby v minulosti nemali ten chrup úplne tak v poriadku, takže častokrát sa neusmiali, lebo by to ukázalo nie veľmi pekne. Poviem to takto, áno. No a čo sa týka osôb skôr z toho neskoršieho obdobia z konca 19. storočia, napríklad máme na výstave portréty dvoch sestier, baroniek Melcerových, Georgíny a Malvíny. A tie boli významné tým, že napríklad sa venovali charitatívnej oblasti, boli aj mecenášky umenia, takže o nich vieme povedať trošku viac. Podporovali rôzne spolky, či už Červený kríž, alebo napríklad v prospech chudobnejších žiakov na školách zabezpečovali im ošatenie a taktiež vlastne na svojom zámku usporadovali rôzne také umelecké posedenia a pre básnikov, ale aj hudobníkov. No a pri tých najstarších portrétoch, z ktorých máme od Imricha Emanuela Rota okolo 200, tak tam žiaľ musím povedať, že žiadna konkrétna osoba nie je identifikovaná.
0: Ani sa to nepodarí v budúcnosti, že nie je šanca veľmi.
1: No pokiaľ my to nemáme s niečím porovnať, nevieme to s niečím porovnať s nejakými inými obrazmi, tak nie, ale zase máme napríklad, dostala sa k nám do muzea taká väčšia akvizícia zo spevackého spolku a tam v prípade niektorých tých skupinových portrétov, aj keď to priamo na vystavenie, máme to len v digitálnej podobe, tak tam sú uvedené aj mená jednotlivých členiek toho spevackého spolku, ktoré vystupovali napríklad v Budapešti.

0: Pri veľkých mestách fungovalo takéto, že sa to všetko zlievalo do toho centra. Celé to široké okolie chodilo napríklad do Košíc, keď už len na nič iné, tak na tú kávu, na promenádu, aby ma videli v tých nových šatách. Proste, že bolo to súčasť toho spoločenského života. Keďže vy tu máte fotografa, ktorý 10 ročia tu v tomto meste fotil, predpokladám, že aj tie jeho klientky boli z toho širšieho okolia. Dá sa to nejako možno vyskúmať, že toto bola Košičanka, toto bola z niekadiaľ iná, podľa tých fotografií, myslím, podľa tých šiat, alebo nie je to také veľmi jednoduché?
1: Nie, lebo väčšinou išlo o mešťanský odev a navyše tie dámy z tých bohatších vrstiev, či už mešťanstvo alebo šľachta, tak oni si mohli vlastne to oblečenie kupovať aj v zahraničí, nie priamo v Košiciach, aj keď mnohí košickí obchodníci vlastne vo svojich reklamách upozorňovali a zákazníkov alebo lákali zákazničky na to, že majú rôzne drahé látky zo západu, ale predsa len tá vyššia vrstva si to mohla dovoliť, či už z Budapešti, Viedne, alebo možno aj z Francúzska a Nemecka, kdežto tie nižšie vrstvy, ktoré nosili buď ten ľudový odev, alebo inú módu, tak tie až tak v tých albumoch zastúpené nemáme. A tie, ktoré sú identifikované portréty, tak tie pochádzajú napríklad nejakých spomienkových albumov, ktoré boli venované konkrétnej osobe a tam už aj na tej zadnej strane máme či už ich podpis, alebo aj dátum uvedený.
0: Ja ako muž som si túto výstavu prešiel. Našiel som tu veci, ktoré ma zaujali, že sa mi naozaj páčili. Hlavne tie doplnky, sa priznám, že boli také zaujímavejšie pre mňa. Čo vy ako muž ste si na tejto výstave našli? Lebo predpokladám, že pre ženy toto bude oveľa viac toho zaujímavého, ale čo možno vás zaujalo?
1: Tak skôr sa mne páčila rozmanitosť napríklad modných časopisov, ktoré tiež máme v časti, výstavnej časti, ako je fotografický ateliér a obchod. Počas skenovania vlastne som si pozeral nielen tú štruktúru toho časopisu, ale samozrejme aj tie portréty. Zo začiatku to bolo v tom neskoršom medzivojnovom období, už sa stretávame aj priamo s fotografiami v tých časopisoch. A mňa naozaj zaujala tá rozmanitosť, ako vedeli každé jedno to číslo naplniť, konkrétne módou, ale nielen samotnou módou, ale venovali sa tam napríklad aj farbám, venovali sa tam obchodu, strihom, rôznym radám. Bolo to prispôsobené napríklad danému mesiacu, respektíve v priebehu roka, to znamená na začiatku roka sa venovali plesovej móde, maškarnej móde, prišla jar, uverejňovali tam rôzne plášte, dážniky. V priebehu leta je to letná móda alebo pri iných špeciálnych príležitostiach sviatočných. To znamená, že naozaj tie časopisy aj v dnešnej dobe rôzne módne, lebo neboli to len rubriky v tých bežných časopisoch, ale celý ten časopis sa venoval tomu, tak ma fascinovalo, ako to dokázali naplniť a spojiť, ale aj s napríklad tou bytovou kultúrou, to znamená, objavoval sa tam nábytok, aké poťahy používali, aké vzory látok, kde si to mohli kúpiť, ako si to mohli sami upraviť, prešiť a tak ďalej.
0: Odkedy dokedy sa dá prísť na túto výstavu tu v Východoslovenskom múzeu?
1: Naša výstava je prístupná do konca tohto roka, to znamená do 31. decembra 2026 a podľa záujmu alebo podľa priestorových možností potom uvidíme, či sa nám ju podarí ešte na nejaký ten čas predĺžiť, alebo to bude definitívny koniec.
0: Svet historickej módy a fotografií má v sebe neopísateľné kúzlo. S pravidlami elegancie a tým, ako sa móda vyvíjala, nás v dnešnom rozhovore týždňa oboznámili pracovníci Východoslovenského múzea v Košiciach Mária Krišovská a Dušan Bereš. Priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Z Košického štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Martin Ďurčo.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svet.

0: ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, za neho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Dnešné evanjelium priamo nadväzuje na Ježišovú predpoveď o jeho smrti. Hoci sa Ježiš mohol utrpeniu a smrti vyhnúť, vedel, že jedno aj druhé je súčasťou Otcovho plánu na našu spásu i spásu celého sveta. A tak tento údel prijal. Prísne tiež pokárhal Petra, ktorý sa zhrozil, že jeho milovaný majster bude trpieť a zomrie ako zločinec. Tohto apoštola pán vtedy dokonca nazval satanom. A teraz Ježiš volá nás, chce, aby sme ho nasledovali, nie aby sme prijali mučeníctvo, pokiaľ to nie je pánova vôľa, ale aby sme zapreli sami seba, stratili svoj život a nasledovali ho. Priblížme si teraz jednu bežnú situáciu, ktorá nám pomôže pochopiť, akým spôsobom to môžeme urobiť. Predstav si, že s niekým vedieš náročný rozhovor, napríklad v práci doma, alebo keď vezieš dieťa do školy. Ty máš jasný pohľad na vec, ale ten druhý to vidí inak. Obaja skalopevne trváte na svojom názore. A čím dlhšie rozhovor pokračuje, tým si zmetenejší. Ako to, že dotyčná osoba nevidí, že sa mýli. V tej chvíli, alebo aj o niečo neskôr, sa obrátiš na Boha a požiadaš ho o pomoc. V zápätí ti Duch Svätý obmekčí srdce a ukáže ti celú situáciu z inej perspektívy. Možno si uvedomíš, že máš úplne inú povahu než ten druhý, alebo aj vlastný spôsob, ako pristupuješ k životným situáciám. Tvoja výchova a životné skúsenosti, pozitívne aj negatívne, sa líšia od skúseností daného človeka. Cez príležitosti, ktoré sa ti naskytli, či už ich bolo veľa alebo málo, si utvoril perspektívu, z ktorej vnímaš mnohé situácie vrátane tejto konkrétnej. Vďaka tomu začneš chápať, že ku konfliktom je najlepšie pristupovať s pokorou. Vo svojom srdci sa rozhodneš zrieť seba samého a trochu stratiť svoj život. Vedome potlačíš nutkanie brániť sa a zriekneš sa i túžby za každú cenu dokázať, že máš pravdu. Ak to bude potrebné, rozhodneš sa ospravedlniť a budeš sa snažiť v tom druhom uzrieť niečo dobré. Nejde o to, aby si mal pravdu, ide o nasledovanie Ježiša. K akým krokom pokorí ťa dnes Ježiš vedie? Vykroč za ním. Pane, pomôž mi zaprieť seba samého a nájsť naplnenie v nasledovaní teba.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
3: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
2: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme dnes o 4:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20:10.

How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 219. deň. Budeme čítať 59. a 60. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 19. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 13. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Vrátane dneška nám zostáva už len 5 dní s knihou proroka Izaiáša. Blížime sa k jej záveru. Bolo to neuveriteľné požehnanie, môcť putovať spoločne knihou Beda aj knihou Útechy. Naozaj veľký dar. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes je 219. deň. Budeme čítať 59. a 60. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 19. kapitolu knihy proroka Ezechiela a z 13. kapitoly knihy Prísloví, verše 9 až 12. Kniha proroka Izaiáša, 59. kapitola. Hľa, Pánova ruka nie je prikrátka, že by nezachránil, a jeho ucho nie je zaľahnuté, že by nepočul. Ale vaše hriechy sú priehradou medzi vami a vaším Bohom, a vaše viny zakryli jeho tvár pred vami, že nečuje. Vaše ruky sú poškvrnené krvou a vaše prsty hriechom. Vaše pery hovoria lož, váš jazyk vraví neprávosť. Niet toho, kto by predvolával podľa práva, ani toho, kto by súdil poctivo. Dúfajú v ničomnosť a hovoria márnosť. Počnú muky a porodia nešťastie. Liahnu hadie vajíčka a tkajú vlákna pavúka. Kto zje z ich vajíčok, zomrie. A z rozpučeného vylezie zmia. Z ich vláken rúcho nebude a neodejú sa svojim dielom. Ich dielo je dielom záhuby a skutok násilia majú v ruke. Ich nohy bežia do zlého, náhlia sa prelievať krv nevinnú. Ich myšlienky sú myšlienky skazy. Zhuba a rúcanie je na ich ceste. Neznajú cestu pokoja a nie to práva v ich šľapajách. Svoje chodníčky si pokrivili a kto po nich kráča, nemá pokoja. Preto je právo ďaleko od nás a spravodlivosť nás nedostihne. Čakáme na svetlo a hľa tma, na žiaru a putujeme v temnosti. Ako slepí ohmatávame múr a tápeme ako ten, kto nemá oči. Napoludnie sa podkýňame ako v tme, hoci silní, ako mŕtvi sme. Mrmleme všetci ako medvede a stále hrkútame ako holuby. Čakáme na právo a niet ho, na spásu a je od nás ďaleko. Bo mnoho hriechov máme pred tebou a naše viny svedčia proti nám. Áno, svoje hriechy máme pred sebou a svoje zločiny poznáme. Nevernosť a klamstvo proti Pánovi, odpad od nasledovania Boha, reči násilné a odbojné, myslenie lživých rečí v srdci. Tak je právo zahnané späť a spravodlivosť stojí obďaleč. Áno, poctivosť padá na ulici a priamosť vkročiť nevládze. Takto vystala poctivosť a kto sa stráni zla, býva olúpený. Pán to videl a nepáčilo sa mu, že práva nie to. Videl, že nie nikoho a užasol, že nikto nezakročí. Tu pomocníkom mu bolo jeho rameno a jeho spravodlivosť tá ho podporila. Odial sa spravodlivosťou ako pancierom a prilbu spásy mal na hlave. Ako odev obliekol si rúcho pomsty, horlivosťou sa ako plášťom zahalil. Podľa činov im odplatí, hnev jeho nepriateľom, odplatu protivníkom. Ostrovom odplatí činy. Budú sa báť mena Pánovho od západu a jeho slávy od východu slnka. Lebo príde ako dravá rieka, ktorú ženie Pánov dých. Ale príde ako spasiteľ k Sionu a k tým, čo sa z Jakuba vrátia od hriechu, hovorí Pán. A čo sa týka mňa, toto je moja zmluva s nimi, hovorí Pán. Môj duch, ktorý je nad tebou, a moje slová, ktoré som ti dal do úst, nezmiznú z tvojich úst, ani z úst tvojich detí, ani z úst detí tvojich detí, odteraz až na veky, hovorí Pán. Kniha proroka Izaiáša, 60. kapitola. Staň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou. Lebo hľa, tma pokrýva zem a temnota národy. Ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou. Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzišla. Zdvihni si vôkol oči a pozri. Všetci sa zišli, prišli k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a céry ti z kraj sveta povstanú. Vtedy uvidíš a zažiariš. Triasť a šíriť sa ti bude srdce, veď sa k tebe obráti bohatstvo mora. Poklady národov prídu k tebe. Záplava tiav ťa pokrie. Ťavetá Madianu a Efi. Všetci prídu zo Sáby. Zlato a tymian prinesú a zvestujú slávu Pánovu. Všetky stáda Kedaru sa zhromaždia k tebe. Baránky z Nabajot ti budú k službám. Vstúpia na môj oltár ľúbezný a tak oslávim svoj slávny dom. Kto sú to, čo letia z ťa oblaky, ako holuby ku svojim holubincom? Áno, na mňa čakajú ostrovy a lode taršišské napredku. Aby ti priviedli synov zďaleka, ich striebro a ich zlato s nimi, pre meno Pána tvojho Boha, pre svätého Izraela, lebo ťa ozdobil. Cudzí synovia postavia ti múry a ich králi ti budú slúžiť. Lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale v svojej láske som sa zmiloval nad tebou. Tvoje brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci. Aby ti priniesli bohatstvo národov a priviedli ich kráľov. Lebo národ a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude zničené. Národy budú celkom spustošené. Nádhera Libanonu príde k tebe. Cyprus, Brest a jedľa pospolu, nech ozdobia miesto mojej svätyne a okrášli mesto svojich nôh. Zhrbení prídu k tebe synovia tvojich utláčateľov a k šľapajam tvojich nôh sa sklonia všetci, čo opovrhli tebou. A budú ťa volať mesto Pána, Sion svätého Izraela. Za to, že si bol opustený a nenávidený a nemal si chodcov, spravím ťa večnou ozdobou, rozkošou z pokolenia na pokolenie. Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať. I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, mocný Jakubov. Na miesto medi prinesiem zlato, na miesto železa prinesiem striebro, na miesto dreva meď a miesto kameňov železo. Darujem pokoj tvojim dozorcom a tvojim vládcom spravodlivosť. Nebude už počuť o násilí v tvojej krajine, ani o ničení a hubení v tvojich hraniciach. Svoje múry budeš nazývať spásou a svoje brány chválou. Slnko ti už nebude svetlom vo dne, ani k žiare ti už nezasvieti mesiac. Ale Pán ti bude večným svetlom a tvoj Boh tvojou ozdobou. Tvoje slnko už nezapadne a z tvojho mesiaca neubudne, lebo ti bude Pán večným svetlom. Ukončia sa dni tvojho zármutku. A tvoj ľud, všetko spravodlivý, budú vládnuť krajinou na veky. Štepy môjho sadu, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim. Ten najmenší bude kmeňom, najdrobnejší mocným národom. Ja, Pán, to v príhodnom čase urýchlim. Kniha proroka Ezechiela, 19. kapitola. Ty však začni žalospev nad kniežatami Izraela a povedz, čo to za levica bola tvoja mať? Odpočívala medzi levmi, svoju mlaď prostred levou chovala. Jedno vyviedla zo svojich levíčat, vyrástlo v leva. Naučilo sa koristiť korisť, ľudí zožierať. O ňom sa dostala zvesť národom a chytili ho do svojej jamy. Tak ho za krúžky nosné zaviedli do egyptskej krajiny. Ona videla, že sa stratila nádej, zhynula. Vzala jedno zo svojich levíčat, levom ho spravila, vykračoval si medzi levmi, vzrástol na leva a naučil sa koristiť korisť, ľudí zožierať. Korisť znášal do svojej skrýše, mestá nivočil. Krajina a čo bolo v nej, trpla od jeho revu. Zišli sa proti nemu národy z okolitých krajov. Vystreli proti nemu svoju sieť a do svojej jamy ho chytili. Dali ho do klietky za nosné krúžky. Ku kráľovi Bábelu ho vzali. Dali do tvrdze, by viac nebolo počuť jeho hlas ponad Izraelové površia. Mať ti je ako vinič v tvojej krvi, pri vode sadený. Bol úrodný a aj listnatý, od hojnej vody. Potom z neho vyrástla mocná ratolesť, berla kráľovská. Jeho vzrast sa vznášal ponad húšťavu, bolo ho vidieť pre jeho výšavu, pre mnohé vetvy. V rozhorčenosti ho však vytrhli, hodili na zem. Východný vietor mu vysušil poobkmásaný plot a jeho prepevná ratolesť vyschla, zhltol ju oheň. Presadený je teraz do púšte, do pôdy suchej a žíznivej. Potom vyšľahol oheň z konára, zhltol jeho vetvy, tiež aj ovocie. Nuž viac nemal pevnú ratolesť, kráľovskú berlu. To je žalospev. Áno, žalospevom sa stal. Kniha prísloví, 13. kapitola, verše 9 až 12. Svetlo spravodlivých veselo plápolá, zatiaľ čo lampáš bezbožných zhasína. Pýchou sa vyvoláva iba roztržka. Tí však, čo správajú sa radou, pridržiavajú sa múdrosti. Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie. Ten však, kto zbiera po hrstke, dopracuje sa bohatstva. Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť. Splnená túžba je však stromom života. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a slávu. Zo srdca Ti ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti aj za Tvoju prítomnosť a múdrosť, ktorú nám dávaš. Pomôž nám prijímať Tvoju múdrosť a nenechať ju len tak prejsť popri nás, ale žiť podľa nej. Pomôž nám stavať svoj život na Tebe, na pravde, ktorú nám zjavuješ a na múdrosti, ktorú nám dávaš. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Jedna krátka poznámka k 13. kapitole knihy prísloví. Páni moji, za každým, keď sa k nej vrátime, nájdeme v nej malé zrnká pravdy, krátke výroky, ktoré, ak o nich popremýšľame a podľa nich žijeme, môžu výrazne zmeniť náš život. Napríklad verš 11. Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie. Ten však, kto zbiera po hrstke, dopracuje sa bohatstva. Hneď mi pritom napadnú výhercovia lotérie, alebo ľudia, ktorí získajú veľký majetok, no nevedia, čo si s ním počať, pretože s niečím takým sa nikdy predtým nestretli. A tak sa často stáva, že ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie. Je rozdiel medzi tým, keď človek zrazu získa veľké bohatstvo, a tým, keď ho nadobúda postupne. Ten, kto získava po troškách, sa zároveň učí, ako s tým, čo má, správne hospodáriť. Naopak, človek, ktorý sa zrazu ocitne v hojnosti, si môže povedať: mám toľko peňazí, ale nikdy som sa nenaučil žiť s takýmto bohatstvom. Nikdy som sa nemusel učiť spravovať svoje zdroje, pretože som ich predtým nemal. Keď však niečo získavame postupne, krok za krokom sa učíme aj to, ako to múdro rozvíjať a zveľaďovať. A to neplatí len pre hmotné dobrá, ale aj pre múdrosť a istým spôsobom aj pre vieru. Aj vo viere rastieme postupne, deň za dňom, keď verne kráčame s Pánom. Takáto viera obstojí bez ohľadu na to, aký deň práve prežívame, alebo akým obdobím prechádzame. Myslím si, že stojí za to nad tým premýšľať. A nielen to, stojí za to podľa toho aj žiť. Pred niekoľkými dňami, vlastne už je to nejaký čas, som si uvedomil, že kniha proroka Izaiáša bude možno pre vás náročná. Ak je to tak, je to úplne pochopiteľné. Zároveň však bolo neuveriteľným darom putovať spolu s Izaiášom. Na začiatku dnešnej epizódy som spomenul, že vrátane dneška nám zostáva už len 5 dní do konca tejto knihy. To znamená, že po dnešku nás čakajú už len 4 dni s Izaiášom. Pred nami je už iba 6 kapitol. Zajtra budeme čítať 61. a 62. kapitolu. A napokon dôjdeme až ku kapitole 66. Bolo pozoruhodné kráčať spolu s prorokmi a vnímať ich posolstvo v jeho historickom kontexte. Izaiáš ohlasuje Božie slovo ľuďom, ktorí smerujú do vyhnanstva, ktorí budú porazení a budú mať pocit, ako by ich Boh opustil alebo ako by už nemohol nič urobiť. On im však prináša nádej. Boh ich vykúpi, privedie späť, ale najprv musia robiť pokánie. Na začiatku 59. kapitoly Izaiáš veľmi jasne zdôrazňuje: hľa, Pánova ruka nie je prikrátka, že by nezachránil, a jeho ucho nie je zaľahnuté, že by nepočul. Aj my niekedy uvažujeme podobne. Možno Boh nemôže zasiahnuť. Možno ma nepočuje. Izaiáš však hovorí, nie, Pánova ruka nie je prikrátka, aby nemohol zachrániť. Nechýba mu moc ani schopnosť konať. Nie je ani hluchý, aby nepočul. Potom však dodáva, ale vaše hriechy sú priehradou medzi vami a vašim Bohom a vaše viny zakryli jeho tvár pred vami, že nečuje. Je to pozoruhodné posolstvo, nielen pre Izrael, ale aj pre nás. Izaiáš potom vymenúva hriechy ľudu, ktoré ich oddeľujú od Boha. Vaše ruky sú poškvrnené krvou. Vaše pery hovoria lož. Niet toho, kto by predvolával podľa práva. Vedeli, čo je spravodlivé a dobré, ale jednoducho to nechali tak. Dúfajú v ničomnosť, počnú muky a porodia nešťastie. Ich dielo je dielo záhuby a skutok násilia majú v ruke. Ich nohy bežia do zlého. Svoje chodníčky si pokrivili a kto po nich kráča, nemá pokoja. Opäť je toto jeden z tých momentov, keď si môžeme povedať. Áno, tento príbeh už poznáme. Poznáme príbeh izraelského národa, Božieho vyvoleného ľudu, ktorý Boh neprestáva milovať a ku ktorému sa stále priznáva, hoci sa on od neho odvrátil. A tak príčinou ich nešťastia nie je Božia nedostatočná moc, ani nedostatok jeho lásky. Ale ako sa píše v 59. kapitole 10. verši, ako slepí ohmatávame múr a tápeme ako ten, kto nemá oči. Ľud kráča v tme, bez svetla. No práve tu zaznieva nádej, pretože 60. kapitola hovorí, že svetlo znovu zažiari. Opäť sa ukazuje, že všetko sa vracia k pokániu. Ak sa pokoríte, ak sa vrátite k Pánovi, príde vykúpenie. Teraz ste však takí zaslepení, že nevidíte, kam máte ísť. A práve preto na začiatku 60. kapitoly zaznievajú nádherné slová. Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou. Tma pokrýva zem, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou. Národy prichádzajú k tvojmu svetlu. Dovolte mi položiť jednu otázku. K akému svetlu prídu národy? Prídu k svetlu Božieho ľudu. K ľudu, ktorý nesie Božie prisľúbenia a zmluvu, nachádzajúcu svoje naplnenie v Ježišovi Kristovi. Túto myšlienku Ježiš rozširuje aj na svojich učeníkov. Hovorí im, vy ste soľ zeme a vy ste svetlo sveta. Ježiš veľmi jasne učí, že jeho učeníci majú byť svetlom uprostred tohto sveta. Izaiáš už stáročia pred Kristovým príchodom prorocky ukazuje, čo sa stane s tými, ktorí patria Bohu. Nielen, že sami kráčajú vo svetle, ale majú účasť na Božom svetle a stávajú sa jeho nositeľmi pre druhých. Preto ho nemôžeme ukryť pod nádobu. Ľudia potrebujú vidieť, čo Boh urobil vo vašom živote. Potrebujú vidieť, čo robí v životoch tých, ktorí ho nasledujú, aby si aj oni mohli povedať, ak to Boh urobil pre nich, môže to urobiť aj pre mňa. Boh to môže urobiť aj v mojom živote. Preto môžeme pri čítaní 59. a 60. kapitoly knihy proroka Izaiáša prežívať hlbokú vďačnosť. Tieto texty nám pripomínajú, že keď robíme pokánie a obrátime sa k Bohu, môžeme byť svetlom sveta. Nie preto, že svetlo vychádza z nás, ale preto, že Boh je svetlom sveta a jeho svetlo môže žiariť v nás pre dobro všetkých okolo nás. V 19. kapitole knihy proroka Ezechiela nachádzame žalospev nad Izraelom. Je to pomerne krátka kapitola, najmä v porovnaní so 16. kapitolou, ktorá je najdlhšou v celej knihe. Hovorí o levici, levíčatách a viniči. Pozrime sa opäť na jej kontext. Čítame, čo to za levica bola tvoja mať? Odpočívala medzi levmi. Svoju mlaď prostred levou chovala. Jedno vyviedla zo svojich levíčat. Môžeme sa pýtať, kto je tento lev? Predstavuje skutočnú historickú osobu, alebo je to len symbol? Viacerí biblisti sa zhodujú, že ide o skutočné osoby. Levica predstavuje Jeruzalem, respektíve Júdske kráľovstvo. A lev z Júdu je predsa veľmi významným biblickým obrazom. Prvé levíča pravdepodobne predstavuje kráľa Joachaza, syna kráľa Joziáša. Vládol len 3 mesiace a nebol dobrým kráľom. Jeho vláda bola krátka, zlá, dokonca brutálna. Potom ho egyptský faraón okolo roku 609 pred Kristom spútal reťazami a odviedol do Egypta. Druhé levíča predstavuje kráľa Joachina, ktorý vládol po Joachazovi približne v rokoch 598 až 597 pred Kristom. Ani on nebol skvelým kráľom. Ako hovorí Ezechiel, vzrástol na leva a naučil sa korisť koristiť, ľudí zožierať. Aj on sa stal panovníkom, ktorý šíril násilie a utrpenie. Napokon ho zajal babylonský kráľ Nabuchodonozor, spútal ho reťazami a odviedol do Babylonu. Prvým levom je teda Joachas a druhým Joachín. Obaja boli odvedení do zajatia. Nad ich životmi a panovaním zaznieva žalospev, pretože mali na výber a mohli si zvoliť Boha za svojho pána. Nemuselo to dopadnúť takto. Potom nasleduje žalospev o viniči. Ten môže odkazovať na kráľa Sedekiáša, ktorého zasadil kráľ Nabuchodonozor v Babylone. Sedekiáš sa však stal vazalským kráľom. Vinič bol presadený do púšte a oheň strávil jeho ovocie. Už teda nie je silnou ratolesťou, nie je spôsobilý vládnuť. Sedekiáš bol posledným kráľom z Dávidovho rodu, až do chvíle, keď Ježiš Kristus nastolil svoje kráľovstvo ako prisľúbený Mesiáš a večný kráľ. Línia leva z Júdu síce pokračovala, no od Sedekiáša až po Ježiša zostal kráľovský Dávidov rod akoby skrytý. Preto Ezechiel spieva tento žalospev. Pozná totiž prisľúbenia, ktoré Boh dal Dávidovi, že jeho rod nezanikne a že na jeho trón zasadí jeho potomka. Sedekiáš je teda posledným kráľom. Nikto ešte nevie, akým spôsobom Boh svoj sľub naplní. Predstavme si, ako si izraelský národ túto otázku kládol celé stáročia. Júdov rod stále existoval, no kráľovská línia akoby zmizla z dohľadu. A tak sa všetci pýtali, čo teraz Boh urobí? V tom im môžeme byť podobní aj my. Neraz kráčame púšťou, uprostred neistoty a tmy. Presne ako o tom hovorí 59. kapitola knihy proroka Izaiáša. A predsa vieme, že sa môžeme držať ruky nášho Otca. Keď kráčame tmou, držme sa jeho ruky a on nás privedie do svetla. Máme Ježiša, ktorý je svetlom sveta. On nás posiela do sveta medzi ľudí, aby sme aj my prinášali jeho svetlo. Možno teraz trochu miešam obrazy, ale zmysel ostáva rovnaký. Neviem ako vám, ale mne to celkom dáva zmysel. Je veľkým darom môcť byť dnes s vami a vlastne počas všetkých uplynulých 219 dní. Je nádherné, že sa z nás stali priatelia, že sme vytvorili spoločenstvo, v ktorom sa navzájom modlíme jeden za druhého. Chcem vás preto poprosiť, aby ste sa za mňa modlili aj naďalej. Ja sa za vás budem naďalej modliť, to vám sľubujem. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Takmer 200 domácností po búrkach dostane pomoc za 250 000 eur. Pre dronový incident na letisku v Lipsku rokovala nemecká bezpečnostná rada. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýžňovými búrkami a krupobytím na východe Slovenska už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 000 eur. Prvých 70 domácností dostáva príspevok už v týchto dňoch. V obci Senné v okrese Michalovce o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Zároveň vyzval starostov postihnutých obcí, aby si požiadali o dotáciu.

0: Čo sme sa k tomu postavili priamo a vďaka súčinnosti sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí Nižný Čaj a Vyšný Čaj.
1: Vo farskom kostole svätého Michala Archaniela v Hlohovci privítali včera prvostupňovú relikviu blahoslaveného Jána Havlíka. Priniesol ju páter Tomáš Brezáni, provinciál slovanskej provincie misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Homílii veriacich vyzval, aby sa dali pánom premieňať. Prítomným ponúkol obraz o vysokom vrchu, na ktorý treba vystúpiť a ostať tam o samote s Bohom, oslobodiť sa od mnohých vecí, ktoré nás ťahajú k zemi. Ako cestu kresťana vytýčil službu, nie vyvyšovanie, aby ľudia v jeho blízkosti vraveli, dobre je nám tu. Nemecká rada národnej bezpečnosti telefonicky rokovala o dronovom incidente na letisku Lipsko-Hale. Oznámil to hovorca vlády Stefanos Cornelius. Rokovaniu predsedal kancelár Friedrich Merz, ktorý bol o situácii priamo informovaný počas komunikácie s ministrom vnútra a ďalšími členmi kabinetu. V stredu v noci sa v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku našiel dron s výbušninou. Podľa nemeckých médií bol v bezprostrednej blízkosti ukrajinského nákladného lietadla. Nové útoky Husijov v Jemene zabili troch vojakov a ďalších zranili. Povstalci zaútočili aj na sklad zbraní v provincii Márib. Pri včerajších úderoch zomrelo najmenej 58 členov armády, podporovanej Saudskou Arábiou. Dronový útok nasledoval po delostreleckých útokoch a stretoch v Sirváhu na frontovej línii blízko mesta Márib. Slovanský futbalista Lukáš Haraslín môže v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného stredopoliara Sparty Praha sa podľa portálu eSport.cz zaujíma saudsko-arabský Al-Fehach. Reprezentant Slovenska je súčasťou Sparty od leta 2021. V poslednom období bol kapitánom tímu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
1: Bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, v noci ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok. Nad ránom v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10 stupňov. Cez deň očakávame 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor 3 až 9, v nárazoch miestami najmä na západe a východe 14 metrov za sekundu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
1: Za Nitrou Dražovcami smerom na Podhorany havarovalo za zákrutou osobné auto, prejdete tam striedavo. A na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá. Tunel je v smere na Poprad prejazdný v ľavom pruhu. Krátka kolona je na D2 pri Sekuliach, pri pracovisku Cestárov sa zdržíte do 15 minút, rovnako aj na bratislavskej D2 na moste Lafrankony smerom z Petržalky pri Cestároch. V Senici na Hurbanovej je zdržanie v oboch smeroch 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 20 minút, rovnako aj z Hubovej. Pred Svitom smerom z Liptovského Mikuláša je zdržanie pol hodinu. Radary ste videli na vjazde do Trstína z Boleráza, na D1 pri Hlohovci smerom na Trenčín, na vjazde do obce Úľany nad Žitavou z Kmeťova, na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú a v Bohuňove tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pekné popoludnie, je tu piatok. Kto sa teší? Ja určite, lebo to znamená, že sa vyberieme spoznávať rôzne kúty Slovenska. V Lumenfore aj v pútnickom víkende. Ale poďme pekne po poriadku. Objavíme históriu a zaujímavosti Zoborského kláštora, ktorý postavili benediktíni v 9. storočí.
5: Bola to prvá ustanovizeň na našom území, ktorej sa opisovali knihy, ktorej sa tvorila kultúra.
4: Pozrieme sa na rozdiely medzi druhým a tretím dôchodkovým pilierom a zaspomíname na kňaza a morálneho teológa Juraja Semivana.

0: Ľudia chodili bez ohľadu na to, kde bol, kvôli jeho omšiam, kvôli homilii, kvôli slovám, kvôli postoju k životom.
1: Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, bolo 13 hodín 11 minút. V tej aktuálnej hodinke vysielania otvoríme aj tieto témy. Európska komisia má údajne pochybnosti o reforme národných parkov, ktorú vláda schválila začiatkom leta. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že zonácie sú urobené maximálne odborne. Jeho štátny tajomník Filip Kufa však trvá na tom, že Slovensko môže prísť o 450 miliónov eur z plánu obnovy. Prečo? Na to si posvietila kolegyňa Julia Kavecká a s podrobnosťami príde do štúdia už po piesni v rubrike Z politiky a spoločnosti. Čaká nás aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom a v Rádio Relaxe zavítame do Nitry. Neviem, či ste niekedy mali možnosť ísť na tamojší vrch Zobor. Vidno ho už z diaľky aj z diaľnice, takže ak nie, tak choďte, pretože okrem iného sa tam zachovali ruiny zoborského kláštora, ktorých počiatok siaha do 9. storočia. Budovali ho už benediktíni, no a v súčasnosti sú tie ruiny kláštora zakonzervované a voľne prístupné verejnosti a od sprievodcov sa môžete dozvedieť rôzne zaujímavosti.
2: Ten kláštor tu vznikol vďaka tomu, že tu bol zdroj vody. Bol tu svorado prameň. Z tých prameňov sa uvádza, že tu bolo až 7, boli to výdobné pramene, oveľa výdatnejšie ako je to dnes. Boli to fontány, boli to ovocné zahrady, bylinkové zahrady, zeleninové zahrady.
1: Ďalšie zaujímavosti v Rádio Relaxe doplníme. No a ďalekohľad, ten informuje o tom, že španielske benediktínske opátstvo neďaleko Madridu má nového opáta. Kto sa ním stal, prezradíme pár minút pred 14. hodinou. Tak príjemné počúvanie aj v takom španielskom rytme, o ktorý sa postará Gloria Estefan.

0: Európska komisia má údajne pochybnosti o reforme národných parkov, ktorú vláda schválila začiatkom leta. Minister životného prostredia Tomáš Taraba upokojuje a tvrdí, že zonácie sú urobené maximálne odborne. Jeho štátny tajomník Filip Kufa trvá na tom, že Slovensko môže prísť o 450 miliónov z plánu obnovy.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Prečo môžu byť prijaté zonácie problematické z pohľadu Európskej únie, priblíži Julia Kavecká.
2: Tak vláda začiatkom júla schválila zonácie štyroch národných parkov, konkrétne Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie týchto materiálov je súčasťou milníka v rámci plánu obnovy. Ale štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa hovorí, že prijaté uznesenia oslabujú reformu, pretože územia síce formálne prechádzajú pod správy národných parkov, no podľa jeho názoru zostávajú fakticky pod lesmi Slovenskej republiky. Práve to podľa neho Európska komisia od začiatku označovala za problematické pri posudzovaní splnenia podmienok na vyplatenie financií.
3: Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti v týchto veciach. A ja poviem len toľko. Upozornil som na to ako prvý, považoval som to vtedy za potrebné. A teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Filipovi Kufovi dala za pravdu aj podpredsednička Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štolová. Tvrdí, že Európska komisia skutočne považuje zonácie národných parkov schválené vládou na začiatku júla za problematické a dôrazne žiada o ich nápravu.
4: Je to totiž presne tak, ako sme upozorňovali, odkedy sa texty uznesení, ktorými vláda schválila tie zonácie, objavili na verejnosti. Uznesenia, tak ako boli prijaté, idú totiž proti už dávnejšie schválenému milníku plánu obnovy, konkrétne proti celej reforme národných parkov. Táto reforma mala totiž za cieľ dostať správu národných parkov ako tých najcennejších území, ktoré na Slovensku máme, ako tých najdôležitejších chránených území pod správu jednej organizácie ochrany prírody, pod správu jednej organizácie rezortu životného prostredia, vrátane akýchkoľvek činností, ktoré súvisia s obhospodarovaním lesov.
0: Ako prijaté zmeny vysvetľuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: Takže v rezortu tvrdí, že zonácie sú urobené príkladne, odstraňujú tisíce výnimiek a priestor pre korupciu.
5: Keď sa schvaľovali zonácie, v rámci uznesenia vláda vyzvala Ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky, čo znamená, že všetky pozemky, ktoré dnes lesy Slovenskej republiky vlastnia, tak idú do vlastníctva národných parkov pod ich správu a aby, keď bude potreba a nebudú mať kapacitu národné parky, aby mohli oslovať lesy Slovenskej republiky, ktoré majú techniku, ktoré majú ľudí na prácu na týchto pozemkoch. Toto môže vadiť iba niekomu, kto už sa chystal na to, že súkromné ťažiarenské firmy ovládnu národné parky.
2: Minister Tomáš Taraba včera zároveň podpísal memorandum o spolupráci s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom. Tvrdí, že jasne stanovuje podmienky prechodu vlastníctva pozemkov pod národné parky vrátane ich správy. Vyjadrenia Filipa Kufu označil za fabulácie.
5: Preto chcem sa ohradiť voči tomu, ak my si vymieňame nejaké komunikačné maily s Európskou komisiou, aby ich kdokoľvek vynášal. Predovšetkým sú to maily na úrovni rôznych úradníkov a naozaj sa chcem ohradiť voči tomu, už keď tieto ataky bežnej komunikácie idú voči pracovníkom ministerstva a naozaj, že keď niekto nevie pomôcť, tak podľa mňa by aspoň nemal škodiť.
0: Včera poskytla stanovisko aj Európska komisia. Má teda skutočne problém s prijatými zonáciami?
2: Tak Európska komisia len potvrdila, že monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje aj 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Uviedol to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
6: Slovensko koncom apríla predložilo svoju 8. žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti. Európska komisia v súčasnosti posudzuje túto žiadosť vrátane uspokojivého splnenia milníka 8 komponentu 5 týkajúceho sa zonácie národných parkov. Komisia zároveň monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa milníka 2 komponentu 5 v súvislosti s uzneseniami k zonáciám, ktoré slovenská vláda prijala 1. júla. Európska komisia je v tejto veci v pravidelnom kontakte so slovenskými orgánmi, ale nemôže sa vyjadrovať k prebiehajúcim procesom a ani k žiadnej výmene informácií na technickej úrovni.
2: Na záver ešte len pripomeniem, že spor pre návrh zonácií opätovne vypukol necelé 2 mesiace pred termínom, ktorý dal predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi na urovnanie vzájomného vzťahu premiér Robert Fico zo Smeru. Ak sa na vzájomnom fungovaní dovtedy nedohodnú, Taraba má na ministerstve skončiť k 30. septembru.
0: To bola spravodajská redaktorka Julia Kavecká s detailmi o budúcnosti našich národných parkov. Bolo 13 hodín 22 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: O 5 minút bude pol druhej a ja mám na linke meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, aké je to popoludnie? Aké máme počasie na území Slovenska?
2: Tak v prvom rade je také veternejšie. Už v noci na dnes som sa dokonca aj ja v noci zobudil, že taký vetrisko fúkal, ale do zrážok to moc neišlo, takže môžeme povedať, že studený front síce prišiel, ale na najvyššie, že sa trošku znížili teploty, lebo teraz popoludní o 13. hodine v Bratislave iba 27 stupňov, na Záhorí 26, no, ešte tak Piešťany 28, aj Hurbanovo. No a už máme aj 30-ky samozrejme, takže Dudince takmer 35 stupňov, okolo Lučenca 36, no a na východe Košický kraj tiež väčšinou nad 30, asi tak do 32 stupňov. A fúka severný vietor v Košiciach 6 metrov za sekundu, takže nie je to až také príjemné, aj keď napriek tomu treba povedať, že tam prevažuje malá oblačnosť. Ale nie všade je to také, pretože na snímkach z radaru aj z družice je vidieť, že tej oblačnosti je dosť, ktorá je nad našim územím taká najmohutnejšia. Môžeme povedať, že sa nachádza práve tak nad stredným Slovenskom. Je to tak od Mlásko-Bystrického kraja smerom na Prešovský kraj. A pomerne rýchlo to prechádza, takže je oblačnosť odchádza, ale medzi tým prichádza ďalšia, takže ono to bude dnešný deň taký dosť divoký. Aj v Podunajskej nížine máme oblačnosť, ktorá by mohla ísť aj do nejakej prehánky alebo do nejakej búrky. Takže ešte môžeme pridať, ako to vyzerá treba v Banskej Bystrici. Podľa meraní o 13. hodine 32 stupňov. Vás je lepšie ako v Bratislave.
1: Výborne, no poďme si povedať, ako bude zajtra.
2: Tak ten studený front odchádza a to znamená, že za ním sa teda bude stále ešte zosilňovať prílev chladnejšieho vzduchu od severu. To znamená, že zajtra by mohlo byť väčšinou polooblačno až oblačno, ale v priebehu dňa sa bude oblačno zmenšovať, môže sa dokonca vyjasňovať. Ale ešte sem tam, samozrejme, najmä v horských oblastiach sa môžu vyskytnúť nejaké prehánky, nejaké búrky, ale už len ojedinele. Už je to také doznievanie toho studeného frontu. Je možné, že sa aj nejaká mla vyskytne, ale zatiaľ iba ojedinele, aj keď tento mesiac to už býva častejšie. A ráno teplota za sobotu ráno by to malo byť v horských dolinách možno len 10 stupňov. A na juhu ešte stále tak od 15 do 20, takže 20-ka sem tam ešte bude. Takže aj tá tropická noc ešte sa môže vyskytnúť niekde na juhu. A potom cez deň, tak predpokladám, že 30-ky by mali byť, ale tak na najvyšek 31, 2, 3. Viac to asi nebude a na severe by to malo byť asi tak 22 až 25. No a ten vietor bude stále nepríjemný aj zajtra. Narazí vetra môže byť aj viac ako 50 km za hodinu. No takže sobota až tak príjemne nevyzerá, ale lepšia by mala byť nedeľa. To znamená, že budeme v oblasti tlakovej výše, ktorá sa pomaly presúva zo západnej Európy do východnej, čo znamená, že aj ten severný vietor postupne bude slabnúť a môže sa meniť zase na južný. Ale to oteplenie očakávam potom až v pondelok. Takže nedeľa bude síce pekne, v horských dolinách ráno 5-6 stupňov, dosť chladno. A na juhu aspoň 15, možno do takých 18 stupňov. A cez deň v nedeľu na juhu 30 až 34. To je celku také, dá sa povedať, priateľné. A potom príde pondelok, utorok, no tam to vyzerá trošku divokejšie, pretože znovu sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, takže na pondelok by sme na juhu zase mali rátať s teplotou nad 35 stupňov. Ale podľa mňa viac ako 37 to asi nebude. A jedine na severe horské doliny ešte ráno môžu mať pod 10 stupňov, takže tam to ešte dosť chladno. A potom v útorok, no, ako keby sme sa vracali k tým horúčavám, nebude to nejaké dlhodobé, ale treba rátať s tým, že pondelok, útorok, streda a pravdepodobne ten budúci týždeň na juhu by mali byť teploty 33 až 35 stupňov. Ale väčšinou by to malo byť bez zrážok, takže ja myslím, že takto sa to dá vydržať. Hovorím bez zrážok, pretože druhá polovica augusta už vyzerá, že bude viac daždivá. Takže tam sa môžeme tešiť, že konečne aj naprší u nás niečo, aj keď možno tie najväčšie dažde budú až na konci augusta, ten posledný týždeň, čo je zase úplne normálne, pretože po 24. tam máme Bartolomeja, a ten Bartolomej vraj všetkému hlavu zlomí, aj kúpaniu, aj kvasom na poli, aj letu, takže celkom dobre sa to vyvíja.
1: Vidíte, ja keď som bola malá, tak už na Vavrinca nás strašili, že sa nesmieme kúpať v rieke, ale teda o tom bude reč trošičku neskôr. Poďme si povedať nejaké pranostiky alebo zaujímavosti, ktoré sú spojené práve s tým dnešným dňom 7. augustom.
2: Tak dnešný deň v kalendári Kajetán alebo Štefania. Na toho Kajetána som ráno spomenul, lebo to tak pripomína, že je to také české meno, Kajetán. Niečo z histórie Čiech sa mi tak dostalo do uší, tak, ale Poliaci povedia, že svätý Kajetán urob poriadok s dažďom. Tak neviem, že či ho má privolať, alebo ho má odvolať. Možno, že raz tak, raz tak. A potom v pondelok máme Vavrinca, takže tam sa hovorí, do Vavrinca máme si užiť slnca, ale tentokrát to vychádza tak, že ten budúci týždeň by mohol byť väčšinou pekný. No. Takže z tohto hľadiska by to mohlo byť dobré. A ešte sa hovorí, že na svätého Kajetána otvára sa stodôl brána. No takže ako požadavé, len teraz treba to všetko pozvážať do stodôl. A ešte pripomeniem, že aj pravoslávni majú celkom zaujímavé meno dnes. Je to sviatok na nebo vzatia spravodlivej Anny. Alebo Anna zimoukazateľnica sa tam hovorí. Takže pranostiky sa aj nejaké nájdú na toto obdobie, alebo aj nejaké zvyky. Severské národy, aj v Rusku, aj v Skandinávii, tento deň slavili ako sviatok koní. Ľudia nechodili pracovať na pole, ale zdobili svoje kone a organizovali rôzne preteky. No, aj takéto to bolo. Alebo sa zase hovorí, že ak je noc 7. augusta chladná, zima vraj bude mrazivá a skoro hneď na začiatku. Uvidíme, ťažko povedať, ale takú tú najzaujímavejšiu vec som si nechal až teraz na popoludne, pretože včera sme spomínali, že tu máme, no, sviatok to nie je, ale skrátka, že 6. augusta 1945 bola zbombardovaná Hirošima. A 9. v nedeľu si pripomenieme, že bola potom ešte aj, bola aj Nagasaki. A teraz, ako to súvisí s počasím? 6. augusta bola čiastočne zbombardovaná aj meteorologická stanica nachádzajúca sa v Hirošime. A tam ona stratila personál, aj vôbec vybavenie, ale čiastočné pozorovanie aj tak prebiehali aj naďalej. Neskôr bolo z tejto stanice spravené aj prvé meteorologické múzeum v Japonsku. A zaujímavé je, že toto teda už skončila tá celý ten výbuch, všetko, takže niekoľko týždňov neskôr, medzi 10. až 20. septembrom sa prihnal tajfún. A nikto nevedel, že prichádza, pretože po tom výbuchu neboli nejaké dostatočne presné merania meteorologické, takže ľudia nevedeli, že ide tajfún. No a tak zhruba týždeň po skončení vojny pristal tajfún na polostrove. A skrátka narobil obrovské škody tam. Tam bolo tiež niekoľko tisíc, vyše tisíc zranených a 1200 mŕtvych práve vďaka tomu tajfónu, ktorý takto po tej Hirošime ešte dokázal robiť takéto veľké škody. Ale to už je všetko dávno.
1: Ďakujeme krásne, že ste nám to pripomenuli aj za predpoveď počasia. Mojím hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič a budeme vám volať aj z putnického víkendu.
2: Áno, teším sa, do počutia.
1: Do počutia, krásny piatok, je 13 hodín 35 minút.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Zoborský kláštor, alebo inak nazvaný kláštor svätého Hipolita, leží v tesnej blízkosti špecializovanej nemocnice svätého Svorada v Nitre. Areál spája históriu dvoch rehoľných rádov, dôležité písomné pamiatky a dnes slúži ako voľne prístupná archeologická lokalita s náučným chodníkom. Ruiny sú zakonzervované a voľne prístupné verejnosti. Nájdete tu odkryté základy kostola, príbytkov mníchov a moderné zastrešenie nad ruinami. Viac povie Mária Gajerová.
2: Benediktíni založili na západnom svahu Zobora kláštor svätého Hipolita už v 9. storočí. Ide o najstarší kláštor v rámci strednej Európy. Pokračuje sprievodca turistického informačného centra v Nitre Peter Michalík.
3: Ten kláštor tu vznikol vďaka tomu, že tu bol zdroj vody. Bol tu svorodu prameň. Z tých prameňov sa uvádza, že tu bolo až 7. Boli to výdobné pramene, oveľa výdatnejšie ako je to dnes.
2: Pramene napájali celý areál kláštorného komplexu a voda sa šírila kamennými žľabmi. Opäť Peter Michalík.
3: Bolo tu aj niekoľko fontán, čo teda veľa ľudí nevie, takže skúsme si to nejako predstaviť, ako to, že tu bolo romantické zákutie, boli tu fontány, boli tu ovocné záhrady, bylinkové záhrady, zeleninové záhrady.
2: Miesto sa stalo náboženským, kultúrnym a vzdelanostným centrom. Benediktíni sa venovali modlitbe, prepisovaniu rukopisov, starostlivosti o chorých a chudobných, remeslám, poľnohospodárstvu aj vinohradníctvu. Pokračuje nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
4: Bola to prvá ustanovizeň na našom území, ktorej sa opisovali knihy, ktorej sa tvorila kultúra. Do tohto kláštora prichádzali mnísi až spoza hraníc.
2: Hovorí Peter Michalík.
3: Oni sú známi ako tým, že varili pivo, dorábali víno, hej, takže priniesli aj sem do nášho kraja víno, tak sa traduje aspoň teda, že prvé vinohrady založili u nás benediktíni. Čo možno málo ľudí vie, tak tu dole poniže kláštora boli rybníky. No a boli tu kuchyne, vlastne aj tu vlastne keď sa robili archeologické výskumy, tak sa našli vlastne rybacie kosti. Bola to významná zložka potravy.
2: Svätý Andrej Svorad pochádzal z Poľska a spája sa s ním jeden príbeh, o ktorý sa podelil emeritný ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskup František Rábek.
5: Svätý Svorad pochádzal z Tropie nad Dunajcom, to je taká dedinka tam, a keďže odtiaľ prišiel na zobor Tudorského kláštora, aby tu na sa zdokonalil kresťanskom živote, až do tej miery, že sa stal svetcom, tak z krakovskej diecézy ako prejav vďaky za to, že ich človek sa u nás stal svätým, tak posielali každý rok sud medu do Nitry a zasa z Nitry posielali sud omšového vína do Krakova.
2: Už od roku 1888 existoval nitriansky skrášľovací spolok Chmeľovej doliny. Na túto tradíciu nadviazal zoborský skrášľovací spolok. Obnovené občianske združenie bolo založené ministerstvom vnútra v roku 2013, hovorí predseda zoborského skrášľovacieho spolku Andrej Berkeš.
6: Zoborský skrášľovací spolok funguje a pokračuje vlastne načatej práci, ktorú tu započal pán Kratochvíľ s pánom profesorom Točkom. Upovedomili na to, že tu máme túto krásnu históriu.
2: Každá zachovalá a obnovená časť je dôkazom, že aj pamiatky, ktoré poznačil čas, môžu dostať novú šancu. Zoborský kláštor dnes postupne odhaľuje svoju podobu aj vďaka dobrovoľníkom. Opäť Andrej Berkeš.
6: Dobrovoľníkov máme aj z vlastných radov, dobrovoľníci sa nám hlásia zo zobora, priatelia, priateľa, priateľov, nadácia Pontis. Máme nejaké firmy, ktoré sa dobrovoľne už roky hlásia ako v rámci nejakej dobrovoľníckej akcie svojich firiem. A v neposlednom rade sú to študenti, pravidelne študenti gymnázia Cyrila Metoda.
2: Zoborský skrášľovací spolok pripravuje veľkú revitalizáciu vnútrobloku, na čo už má aj stavebné povolenie. Investícia siaha do výšky cez 500 000 eur s podporou ministerstva investícií, regionálnych rozvoja a informatizácie s mestom Nitra a zároveň s fondom na podporu cestovného ruchu. Prvá a druhá etapa by mala začať na jeseň tohto roku alebo najneskôr na jar v roku 2027. Opäť Andrej Berkeš.
6: Rekonštrukcia okrem iného nám privedie to, že to celé oplotíme a teda oddelíme časť kláštora od nemocničnej časti. Budeme tu mať taký nejaký chodníček nad úrovňou zeme, ktorý bude po celom areáli. Samozrejme sociálne zariadenie, domček pre správcu, plánujeme vybudovať skleník, aby sme pokračovali v pestovaní byliniek, ktoré tu pestovali benediktíni. Chceme tu vybudovať teda taký areál, alebo taký malý amfiteáter, aby tu bol priestor teda aj pre školy, aj pre návštevníkov a hlavne na to prezentovanie toho kláštora.
2: Areál zoborského kláštora je verejnosti prístupný a okrem ruín kostola tu môžu vidieť aj zrekonštruovanú eremitku.

0: Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Španielské benediktínske opáctvo Svätého Kríža v bývalom údolí Padlých nedaleko Madridu má nového opáta. Madridský arcibiskup José Cobo udelil požehnanie Alfredovi Marotovi Hranzovi pre vedenie rehoľnej komunity. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Podľa týchto informácií arcibiskup novému opátovi pripomenul, že zmierenie je plodnejšie než víťazstvo a že zmierenie je možné, ak je v centre Kristus. Madridský kardinál požiadal Marota, aby kláštor udržal slobodný od ozvien svetových konfliktov a politických sporov a premenil ho na dom zmierenia. Kobozova prosba adresovaná novému opátovi, aby sa správal menej ako politik a viac ako duchovný, má konkrétny dôvod. Bývalé údolie Padlých a jeho benediktínsky kláštor sú už celé roky v centre politických debát a sporov. Pučový generál a neskorší diktátor Francisco Franco dal v rokoch 1940 až 1958 postaviť baziliku v údolí Padlých ako mauzóleum pre svoj posledný odpočinok. Tento projekt sa realizoval z veľkej časti s využívaním práce politických väzňov. Na Frankov príkaz boli v múroch kostola anonymne pochované aj desiatky tisíc vojakov, ktorí padli v občianskej vojne. Medzi nimi boli aj 10 tisíce republikánov, čo mnohí pozostali odporcovia režimu dodnes vnímajú ako poníženie. Aj preto, že údolie Padlých s Frankovým hrobom sa v uplynulých 10 ročiach stalo skutočným pútnickým miestom pre španielských postfašistov. Bazilika sa tak stala symbolom doteraz nespracovanej diktátorskej minulosti a ocitla sa v hľadáčiku španielskej ľavicovej vlády. V roku 2019 nechala španielská vláda odstrániť pozostatky diktátora z baziliky. V roku 2022 ľavicová vláda navyše premenovala údolie Padlých na údolie Kelgamuros a začala s vyhľadávaním a exhumáciou republikánskych vojnových obetí, ktoré boli pochované v týchto múroch. Plánovala sa premena baziliky na pamätné a dokumentačné centrum, čo viedlo k dlhoročnému sporu medzi vládou a rehoľnou komunitou. Až pred niekoľkými mesiacmi sa po sprostredkovaní Vatikánu dosiahol kompromis. Hoci medzi rehoľou a vládou stále pretrvávajú početné názorové rozdiely ohľadom budúcnosti tohto miesta. Španielska občianska vojna prebiehala od 17. júla 1936 do 1. apríla 1939. Proti sebe v nej bojovali republikáni, čiže ľavicová vláda, a nacionalisti, čiže pravicoví povstalci pod vedením generála Francisca Franca. Španielska občianska vojna vznikla po vojenskom prevrate, ktorý viedli nacionalisti proti demokratickej republike. Skončila sa víťazstvom nacionalistov a nastolením dlhoročnej diktatúry generála Franca. Často sa považuje za predohru druhej svetovej vojny, pretože do nej zasahovali mocnosti. Nacionalisti boli podporovaní nacistickým Nemeckom a fašistickým Talianskom, poskytli zbrane a vojakov. Republikánov podporoval Sovietsky zväz a medzinárodné brigády, dobrovoľníci vrátane Čechoslovákov. Konflikt si vyžiadal stovky tisíc životov a priniesol obrovské utrpenie civilnému obyvateľstvu. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Peter Pellegrini odsúdil útok na indických študentov v Nitre. Saudská Arábia, Turecko a Pakistán dnes podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol včera večer kritický stav reaktora a následne minimálny kontrolovaný výkon. Ide o jeden z rozhodujúcich krokov v procese uvádzania jadrového zdroja do prevádzky, ktorý potvrdzuje pripravenosť reaktora na ďalšie etapy skúšok. Informovali o tom Slovenské elektrárne. Prezident Peter Pellegrini odsúdil útok na indických študentov v Nitre. Slovensko podľa neho stále patrí k najbezpečnejším krajinám sveta a musí zostať bezpečné pre každého. Na Wilsonovom nábreží v Nitre v krátkom čase dvakrát napadli cudzincov. Najskôr boli obeťou útočníkov tínedžeri z Ukrajiny, teraz Indovia. Jeden z napadnutých takmer prišiel o oko, museli ho operovať. V blízkosti pamätníka Hartmuda Tauca v Bratislave pri hranici s Rakúskom odhalili dnes nové informačné tabule. Pripravil ich Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Na mieste sa pri príležitosti 40. výročia tragickej smrti Tauca konal aj pietný akt za účasti Čestnej stráže ozbrojených síl.

0: zranení a oneskorené poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Jeho prípad sa stal jedným z najznámejších symbolov obetí totalitného režimu na území súčasného Slovenska, ktoré za túžbu po slobode zaplatili tým najcennejším. Saudská Arábia, Turecko a Pakistan dnes podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Potvrdilo to pakistanské ministerstvo zahraničných vecí. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Dohoda prichádza v čase rastúceho napätia medzi Tureckom a Izraelom ohľadom Gazy a ďalších regionálnych konfliktov, vrátane vojny v Iráne a Libanone. Slovenskú kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN podporilo už 123 štátov. Informoval o tom minister zahraničia Juraj Blanár. Voľba nestálych členov bude na budúci rok v júni. Na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných a hlasujúcich štátov. Slovensko je v súčasnosti jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny. V OSN je celkovo 193 členských štátov. Futbalisti DAC Dunajská Streda takmer určite prišli o nádej na jeseň v pohárovej Európe. V prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy utrpeli na pôde holandského tímu Twente Enschede debakel 0-6. Zmierniť celkové skóre sa DAC pokúsi v budúco týždňovej domácej odvete, ktorá je na programe vo štvrtok o 19. hodine. Postupujúce mužstvo si v play-off zmeria sily s úspešnejším z dvojice Dynamo Kyjev FK Karabach.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno. V noci ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok. Nad ránom v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10 stupňov. Cez deň sa oteplí na 28 až 33, v severnej polovici a na Dolnom Spiši väčšinou na 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor 3 až 9, v nárazoch miestami najmä na západe a východe okolo 14 metrov za sekundu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá, hlásite aj jedno horiace auto. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad sa zrazila dodávka s osobným autom a na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá. Tunel je prejazdný v ľavom pruhu. Krátka kolona je na bratislavskej D2 na moste Lafrankony smerom z Petržalky pri Cestároch, v Senici na Hurbanovej smerom na Jablonicu, na D1 pri Čatají smerom na Trnavu pri Cestároch. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tam si počkáte 20 minút, rovnako aj z Hubovej a z Liptovskej osady 10 minút. Na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína je v pravom pruhu spadnutý bicykel. Za Plešivcom smerom do Rožňavy spadol na cestu strom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, v úseku navyše husto prší. Ešte radary sú v Bratislave na Pražskej smerom do Lamača, v Bratislave vo Vrakuni na Hradskej smerom do Ružinova, vo Svetom Jure smerom na Pezinok, v Prešove na Sabinovskej v oboch smeroch a na viazde do Kobiel z Kľušova. Želáme vám šťastnú cestu, je 14 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Láska kvitne v každom veku, určite to poznáte, no a niekedy city rozvinú sa aj tam, kde by ste to vôbec nečakali.
4: Ja som nebola veriaca. Marcel tým, že bol bohoslovec a chodil v čiernom, tak bol pre mňa taký veľmi nedostupný.
5: To bola taká milosť jubilejného roka 2000, tedy bolo také stretnutie mládeže so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. No a tam si preskočila tá iskra.
3: O svojom manželstve nám povedia Zuzana a otec Marcel Mojzešovci z Prešova už o chvíľu a v Hovorme o peniazoch sa zameriame na rozdiely medzi druhým a tretím dôchodkovým pilierom. Pekný piatok zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 14 hodín, 11 minút a ja mám pre vás jednu peknú pozvánku. Katedrálu svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici čaká v nedeľu večer nabitý hudbou zo 16. až 18. storočia na kópiách historických nástrojov z tejto doby. Ansámbl Thesaurus Musicum sa u nás predstaví v zostave dvoch umelcov. Mezosopranistka Andrea Pietrová a Michal Hotmar na brnkacích nástrojoch. Zahrá na teorbe, arcilutne a barokovej gitare. Ansámbl sa zameriava na historicky poučenú interpretáciu starej hudby, odborný výskum dobových traktátov, manuskriptov, štýlovú aplikáciu ornamentov a autentické nástroje sú neoddeliteľnou súčasťou praxe na vystúpeniach Ansámbl Thesaurus Musicum. Dúfame teda, že vás zvedavosť v nedeľu o 19. hodine zavedie do Banskobystrickej katedrály, kde sa budete môcť dozvedieť viac o kráse renesančnej a barokovej hudby priamo od koncertných majstrov. Podujatie je realizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica.

Slovenský dôchodkový systém stojí na troch základných pilieroch. Zatiaľ čo ten prvý, štátny, teda spravovaný sociálnou poisťovňou, pozná takmer každý, pri druhom a treťom pilieri sa ľudia často strácajú. Som Marek Jurica, finančník, ktorý pomáha klientom zorientovať sa vo svete financií už 24 rokov a v dnešnom Hovorme o peniazoch si povieme o rozdieloch medzi druhým a tretím pilierom, pretože sa ma na to klienti často pýtajú. Tak, poďme na to. Oba piliere slúžia na to, aby ste si na starobu vytvorili vlastný finančný vankúš, no fungujú podľa úplne odlišných pravidiel. Do druhého piliera vám idú peniaze automaticky z povinných odvodov, ktoré vám strhne zamestnávateľ a odvedie ich do sociálnej poisťovne. Neplatíte teda nič navyše zo svojho čistého príjmu. Pre koho je tento druhý pilier určený? No pre všetkých pracujúcich, teda zamestnancov aj SZČO. Pre mladých ľudí vstupujúcich na trh práce je od roku 2023 vstup do druhého piliera dokonca automatický. A to je pre čerstvo pracujúcich ľudí výborná správa. Hlavným cieľom je teda odpútať časť vášho budúceho dôchodku od demografického vývoja štátu a zhodnotiť ho na kapitálových trhoch. To bol druhý pilier. Čo je to teda ten tretí pilier, takzvané doplnkové dôchodkové sporenie? Tretí pilier je teda dobrovoľné dôchodkové sporenie, na ktoré prispievate zo svojho čistého príjmu. Funguje cez doplnkové dôchodkové spoločnosti a jeho najväčším lákadlom je príspevok od vášho zamestnávateľa. Aké sú ale zdroje financovania tohto tretieho piliera? Sú to vaše vlastné peniaze, dobrovoľné príspevky, ktoré si tam posielate z výplaty a plus veľmi často teda aj príspevok od vášho zamestnávateľa. Tretí pilier je určený pre každého, kto si chce do dôchodku odložiť niečo navyše, najmä pre zamestnancov, ktorých firmy tento benefit ponúkajú, teda že im budú prispievať do tretieho piliera. Hlavným cieľom tretieho piliera je teda zvýšiť si celkový príjem v starobe pomocou vlastných úspor a zamestnávateľských príspevkov. Teraz si povieme dva body, ktoré majú aj druhý, aj tretí pilier rovnaké. Prvý bod je dediteľnosť. Vo fáze sporenia sú peniaze na účte v druhom, ale aj v treťom pilieri predmetom dedenia. V prípade úmrtia je teda celá hodnota účtu vyplatená osobe, ktorú máte napísanú v zmluve druhého a tretieho piliera ako oprávnenú osobu. Z mojej praxe však odporúčam, aby ste si skontrolovali ideálne dnes, či máte vo svojich zmluvách túto oprávnenú osobu aj skutočne určenú. Druhý bod, ktorý je teda rovnaký, je zhodnotenie vašich peňazí vďaka investovaniu. Všetky peniaze, ktoré sa sporia v druhom aj vo vašom treťom pilieri, sa investujú na svetových finančných trhoch. Pokiaľ máte do dôchodku 10 a viac rokov, je ideálne mať v obidvoch dôchodkových pilieroch zvolený indexový fond. Možno vám teraz napadla otázka, no ale ktorý pilier si mám teda vybrať? Ideálne je mať obidva. Teda aj bezplatný druhý pilier, aj tretí pilier s príspevkami od vášho zamestnávateľa. Aj s ohľadom na to, z akej sumy dôchodku musia niektorí súčasní dôchodcovia vyžiť. Či dovolím si povedať, živoriť? V dnešnom Hovorme o peniazoch sme si povedali základné informácie o druhom, aj o treťom pilieri. V prípade otázok nielen ohľadom dôchodkových pilierov nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Pozvanie do našej rubriky prijali manželia Zuzana a otec Marcel Mojzešovci z Prešova. Otec rodiny je gréckokatolícky kňaz a prednáša na gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Manželka Zuzana je všeobecná lekárka. Spolu vychovávajú 4 deti. S mikrofónom ich navštívil redaktor Jan Sabol.
6: Na úvod prezradíte viac, ako ste sa vlastne stretli?
7: My sme sa poznali už dlhšie. Ono je to také zaujímavé, že ja som nebola veriaca, ja som novopokrstená. A teda Marcel tým, že bol bohoslovec a chodil v čiernom, tak bol pre mňa taký veľmi nedostupný. Ja som týmto smerom vôbec nepozerala. A ani nemám korene grécko-katolícke, tak nech pán Boh ma zavial na túto pôdu v Bratislave. Poznali sme sa možno 7 rokov a potom preskočila iskra. Takže viac sme sa tak nejak spoznali v Ríme, keď sme boli na takom výlete, a to možno, že manžel doplní.
8: To bola taká milosť jubilejného roka 2000, kedy ma skupinka mladých z jedného stredka poprosili, ja už som vtedy študoval v Ríme, či by som ich nemohol trošku posprevádzať. Ba dokonca ja som im to tak ponúkol, že ja mám tú milosť, tak poďte aj vy sa pozrieť do toho večného mesta. Práve vtedy bolo také stretnutie mládeže so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. No a tam, ako si preskočila tá iskra, nabral som odvahu so Zuzkou sa tak viac rozprávať. Už som ju poznal predtým, páčila sa mi, ale práve v tom Ríme počas toho stretnutia aj cestou domov sme sa ako si viac zblížili.
6: Prežili ste aj niečo mimoriadne počas obdobia predtým, ako Boh spojil vaše životy?
7: Pre mňa úplne mimoriadne bolo to, že ja som sa z človeka, ktorý o sebe vyhlasoval, že som ateistka a moju babičku som tým privádzala asi do šialenstva, tak že si ma pán Boh našiel a dala som sa pokrstiť už v podstate ako dospelá. Tak je to taká úplne iná dimenzia života, pretože viem porovnať, ako je to, keď neveríte v Boha, alebo v niečo stále veríte. To veríte vo svoje vlastné síly, alebo v inteligenciu, alebo v niečo. A zrazu vstúpil do môjho života pán Boh a všetko mi tam poprehadzoval. Takže toto bolo pre mňa také veľmi veľké zemetrasenie.
8: No, pre mňa bolo zaujímavé sa dozvedieť od Zuzky, keď my, ešte keď sme začali spolu chodiť, povedala, že už dlhší čas sa modlí za svojho manžela, tak som cítil takú bázeň, že ja, že to mám byť ja. No a potom tým, že ja som cítil to kňazské povolanie, pamätám si dodnes, ako veľkou milosťou bolo pre mňa si uvedomiť, že vlastne láska je len jedna. Že tak ako niekedy možno tí takí spisovatelia či umelci to riešia, Jan Kolár v básni Slávy dcera, kde riešia teda, či milovať tú ženu alebo vlast. On hovorí, Jan Kolár, tak, že jednu vlasti, druhú míne púlku. Teda cítil, že jeho srdce sa má rozdeliť medzi vlast a medzi tú milovanú mínu. Andrej Sládkovič zase v básni Marina hovorí, že krásnu Marínu v odčine, očinu v Maríne a obe v jednom objímať. A pre mňa to je len taký obraz, že toto som vnímal ako veľkú Božiu milosť uvedomiť, že láska je len jedna, teda láska k manželke, láska k cirkvi, to je vlastne láska Ježiša Krista, ktorú som povolaný naplňať a na nej mať účasť.
6: Spolu ste už vyše 20 rokov, keď sa pozriete späť, čo pomohlo posilniť váš manželský a rodinný život?
7: V prvom rade Božia milosť. Božia milosť, ktorá nás spojila navzájom, a láska. Ono to znie tak triviálne, že zobrať sa z lásky, ale tá pravá láska to nie je iba nejaká emócia, ktorá vyprchá, nie je to to, čo vidíme vo filmoch, ale pravá láska to je také hlboké priateľstvo s tým druhým a toto ma tak stále naplňa, že aj keď emócie možno niekedy vyprchajú alebo môžu byť na takej sinusoide, tak to hlboké priateľstvo a tá láska, ktorá je stále živená Svätým Duchom, že vidíme toho druhého dobrého aj v tej každodennosti, keď naozaj vidíme aj tie drobnosti, ktoré nám lezú na nervy a vidíme tie nedokonalosti naše a nemôžeme predtým zatvoriť dvere, ako napríklad niekto v celibáte, proste sme stále spolu. A tá hlboká láska, ktorá stále zvíťazí, to je pre mňa taký veľký zázrak, lebo mnohokrát by som si povedala, že zatvorím dvere a idem odum dál, jak sa hovorí, ale potom pán Boh znovu obratí to srdce a tá hlboká náklonnosť zvíťazí. To je pre mňa také veľmi povzbudivé vždy.
8: Pre mňa v takom konkrétnom živote sú vždy povzbudením ranné spoločné modlitby, keď oci v krátkom čase máme možnosť spolu zdieľať sa nad evanjeliom z toho konkrétneho dňa a potom aj spoločne strávený čas, spoločné rozhovory, kedy niekedy možno až po dlhšom čase človek objavuje stále viac a viac hlbšie a krásne veci. aj spoločne trávený čas, kedy máme možnosť teda spoločne sa zdieľať, rozprávať, komunikovať a ešte viac a viac sa spoznávať a viac sa mať radi taký, aký sme.
7: To, čo vnímam, že je veľmi dôležité v manželstve, je úcta. Aj keď vidíme naozaj v každodennom živote možno nejaké zlyhanie toho druhého, svoje vlastné samozrejme, a možno aj vyriekneme nejaké slova, ktoré potom lutujeme, tak tá úcta, ktorá je úzko spojená s láskou, nás stále privádza k tomu, že si toho druhého vážime, že ho obdivujeme, že ho ľúbime, aj keď poznáme jeho chyby. Tak to je pre mňa tiež dôležitý rozmer manželstva.
8: Ja myslím, že to je veľmi pekné práve v tom manželskom sľube, aj vo východnom obrade. Manželskú úctu sľubuje aj manžel manželke, aj manželka manželovi, že to je to spoločné v obidvoch tých sľuboch.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Počúvate rubriku Rodina s manželmi Mojzešovcami z Prešova. Pani Zuzana je lekárka a otec Marcel je grécko-katolícky kňaz a univerzitný docent. Rozprával sa s nimi Jan Sabol.
2: Pomohli vám niektoré z vašich odborných skúseností aj vo vašom rodinnom živote?
3: Tak ja to tak nefragmentujem, že tu som lekárka a tu som manželka. Ja to vnímam, že stále som ako jedna osobnosť a nepristúpim k Marcelovi nejak didakticky, že a teraz ťa zdiagnostikujem a teraz budem lekárka. Tie možno nejaké komunikačné zručnosti a to, že človek prichádza s mnohými ľuďmi do kontaktu, tak to určite obohacuje vždy. Vždy, každý kontakt s človekom, ja to mám veľmi rada a práve preto mám rada toto povolanie lekárky, že sa stretávam s ľuďmi, s ich bolestiami, častokrát sa otvárajú, veľakrát mi dávajú to, čo oni nosia vo vnútri a zase to človeka premienia. Aj keď počúvate druhých ľudí, tak aj vy ste taký premenený, tak možno, ak by toto prispelo v našom manželstve ku väčšej empatii, tak to by som bola rada. Ale nevnímam to tak, že teraz som v takej roli a teraz som v takej roli. Vždy som to ja.
4: Ja to vnímam stále ako takú veľkú výzvu i dar môcť hľadať prepojenia medzi konkrétnym praktickým životom, osobitne tým v rodine a tým, čo prednášam na teologickej fakulte, pretože pre mňa je veľmi dôležité pýtať sa takisto, ako verím pre každého jedného, že či som naozaj autentický, že či to prepojenie so životom naozaj i dáva takú životodarnú miazgu do toho, čo prednášame a spätne to, čo prednášam, môže nejakým spôsobom dávať svetlo i pre ten rodinný život.
3: Áno, a tá otázka tej autentickosti, to je taká zaujímavá, čo manžel teraz povedal, že vlastne sa to overuje v tej rodine, lebo v tej rodine človek sa nemôže na niečo hrať, tam je obnažený vo svojej ľudskosti, tam musí byť autentický a myslím, že práve ľudia toto potrebujú a má nastavené také zrkadlo. Verím, že väčšinu času láskavé zrkadlo, niekedy žiaľ kritické, no tak to už my manželky sme také, že aj pokritizujeme takedy, ale jednoducho tá autentickosť v manželstve musí byť, aby to manželstvo bolo také ozajstné, úprimné.
4: A k tomu len doplním, že naozaj ten manželský rodinný život pre mňa je ustavične takou školou pokory. Že vedieť, ako si vychádzať zo seba, zapierať sám seba, nehľadať na prvom mieste svoju voľu, to, čo mne sa chce. Niekedy to je veľmi ťažké, že radšej by som urobil niečo, čo pre mňa je príjemné, ale ten druhý potrebuje v tej chvíli niečo urobiť pre neho, takže som vďačný Bohu za túto milosť a ustavične som v tejto škole, ja sám. A tam nie som profesor, tam som žiak.
2: Spomínali ste autentickosť a pokoru. Na čo ešte kladiete dôraz pri výchove vašich detí?
3: Tak zase to môže vyznieť triviálne, lebo to slovo môže byť devalvované, ale na lásku. V prvom rade, aby sa deti cítili milované. A potom môžu prijímať aj nejaké usmernenia, keď najskôr cítia, že boli ich cenné, milované, že ich máme radi, že ich prijímame tak, aké sú. Ako som spomínala, deti sú v puberte. My tiež máme len nejaké kapacity, ale ja nie som ten direktívny typ rodiča, ktorý by povedal, a keď upraceš, tak potom. Ale aby tie deti sa cítili, že ich máme radi a ja som veľmi vďačná. U mami je to také možno prirodzené, že tie deti ľúbi, že ich prijíma. Ale aj manžel je taký veľmi láskavý otec, obetavý, takže za toto som vďačná. Takže tá láska k deťom, verím, že to oni cítia, aj keď nie sme v tom dokonali.
4: Určite s tým súhlasím, že tá láska, aby sa deti cítili milované, aby sme aj my boli takým svedectvom, že tak, aký sme s našimi chybami, že snažíme sa toho manželského partnera teda mať rádi. A poviem ešte aj to, že áno, aj tá autentickosť, často zo strany detí dostávame takú spätnú väzbu, aby sme my sami boli autentickí, že tam naozaj pred deťmi nemôžeme sa hrať na niečo, čo nie sme, že oni nás veľmi dobre vedia prekúknuť a tak znova i pre nás je to škola, aby taká tá spätná väzba i v tej rodine i im pomáhala byť čím viac autentický.
3: Ja by som ešte k tomu chcela podotknúť, že ja som jedináčik a chcela som mať súrodenca. A čím som staršia, tým viac som si uvedomovala, že aké by to bolo fajn mať niekoho, kto je mi blízky aj pokrvne, ako sa hovorí, že krv nie je voda. A my sme obidvaja zo západu z Bratislavy a tam trošku je taká iná mentalita, aj tým, že ja som už vlastne ako robila, bola som zamestnaná ako lekárka, tak som okolo seba videla, že jedno, dve deti. Tak to sa mi zdalo také fajn, že dve deti. A potom, jak postupne prichádzali na svet, lebo sme ich chceli a túžili sme po nich, tak máme štyri, tak vnímam, že čo je v tej výchove ešte dôležité, aby oni sa navzájom mali radi. Aby sme ich vychovali tak, že keď my už tu nebudeme, alebo keď budeme starší, aby navzájom si pomáhali, aby sa mali radi, aby mali pekné spomienky. Preto my teraz investujeme najviac do takého zážitkového, takého bohatstva, že chodíme spolu na výlety a chceme, aby deti boli spolu.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Rádio Lumen.
2: V rubrike Rodina sú našimi hostiami manželia Zuzana a otec Marcel Mojzešovci z Prešova. Redaktorovi Jánovi Sabolovi povedali viac o Bohu v ich rodinnom živote.
3: Prežili ste vo vašej rodine situáciu, kedy vám Pán Boh pomohol?
4: Tak človek by mal chuť povedať, že dennodenne. Pre mňa také veľmi markantné situácie sú, keď cítim niečo vo vnútri, že ma bolí, že mám hnev, že som zlomená, že som zahorknutá a moje srdce je také ubolené a potom v modlitbe alebo vo sviatosti, či už v Eucharistii alebo v sviatosti zmierenia, alebo v modlitbe sa ten stav zmení a to srdce sa zase obráti k tým najbližším, tak to sú pre mňa také pre mňa najhlbšie zázraky, lebo ja si to neviem sama tak nejak implantovať, že teraz si poviem, že teraz takto to budem vnímať a takto to budem cítiť. Takže tak to by som povedala, že sa deje veľmi často a keď vidíme, že sú deti v niečom šťastné, tak to tiež vnímame ako takú veľkú milosť. A potom, keď my sa udobríme po hádke, to tiež je veľká milosť. Takže veľa takých vecí zažívame.
5: Určite mnohokrát a skôr táto otázka ma vedie tak k takému zamysleniu sa, že či dostatočne vnímam všetku tú Božiu prítomnosť a činnosť v mojom živote, tak ako máme v tých kňazských modlitbách, že ďakujeme Bohu za všetky dobrodenia, známe i neznáme, zjavné i skryté. Že tá Božia činnosť, tie Božie dobrodenia môžu byť niekedy aj možno našim očiam ešte skryté. A predsa tu sú, že Boh ústavične koná, tak ako aj v inej modlitbe máme v liturgii svätého Bazila Veľkého, že pre nás kňazov, ale myslím, že to je pre každého, že nauč nás, Pane, dôstojne ti dobrorečiť. Nauč nás, aby sme mali otvorené oči a vnímali tú Božiu prítomnosť. Ja konkrétne určite v modlitbe takisto vnímam a ďakujem Bohu za to, že často sa mení ten môj pohľad, že ja neviem, som z niečoho vystresovaný alebo mám kopu vecí ešte na starosti a keď príde ten čas tej osobnej modlitby, častokrát Boh mení môj pohľad, uvádza ma do pokoja, proste dáva mi nový pohľad na život a za to som vďačný.
3: Naša rubrika sa blíži k záveru, čo by ste chceli odkázať poslucháčom, ktorí sú pri rozhlasových príjimačoch.
4: Ja by som chcela povedať, že to, čo sa nám niekedy môže zdať ako ťažké, to, kde cítime zlomené srdce, to, kde cítime horkosť alebo aj beznádej, v konečnom dôsledku bude dobré a to sa volá nádej. My máme nádej ako kresťania a nevieme presne ako rozumom, ale máme nádej, že všetko bude dobré, lebo náš Pán vie všetko obrátiť na dobré. Aj to, čo my vnímame ako búrku a reálne vnímame ako búrku, tak Pán Boh môže obrátiť na dobré. Tak toto vedomie by som prijala všetkým aj sebe.
5: By som tak povedal, že nebojte sa života. To ako povedal otec Alexander zo Svetouspenskej univskej lávry. Boh vie o všetkom tom, čo sa deje v našom živote. A ďalej hovorí, že všetko v našom živote a dokonca v celom svete sa deje pre naše posvetenie a spásu.
3: Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie do tejto rubriky.
4: Ďakujeme aj my a pozdravujeme všetkých.
5: Ďakujem a takisto pozdravujem.
2: Toto boli manželia Zuzana a otec Marcel Mojzešovci z Prešova. Do rubriky Rodina ich pozval Ján Sabol.
6: Rodina.
7: Rodina.
8: Rodina.
9: Rodina.
10: Rodina.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: neodpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého.

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Matka milosrdenstva,
1: oroduj za nás.
0: Svätá sestra Faustína,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Ján Pavol II,
1: oroduj za nás.
2: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojim krížom a zmŕtvychvstaním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech je požehnané meno Pánovo.
1: Od tohto času až na veky.
0: Naša pomoc mene Pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Chodte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: O 10 minút bude pol štvrtej, vy si budete môcť vypočuť ďalšiu časť biblického románu o svätom Jozefovi, otcov tieň. No ale samozrejme ešte predtým sa pozrieme na počasie a aktuálny dopravný servis.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota klesne na 20 až 15 stupňov, v údoliach môže byť do 10 stupňov. Denná teplota vystúpi na 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spíši na 22 až 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 16 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 3 až 9, v nárazoch miestami okolo 14 metrov za sekundu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
1: V Bratislave v Ružinove na Slovnavckej sa prevrátilo smetiarske auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzka vedie po diaľnici R7. Na diaľnici D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. Odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 40-minútovej kolóny. Na diaľnici D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice sa stala hromadná nehoda. Pravý pruh je blokovaný. Zdržíte sa 10 minút. A na D1 za Vašcom smerom na Poprad sa na 306. kilometri zrazila dodávka s osobným autom. V tomto úseku zvýšte opatrnosť. Stojíte aj vo viacerých piatkových kolónach na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka 10 minút, štvrť hodinku si postojíte na D1 pri Čataji smerom na Trnavu, kde pracujú cestári. 25-minútové zdržanie hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena sa pri cestárskych pracoviskách zdržíte 15 minút. Rovnako aj na v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovu, aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a 10 minút stojíte v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave je pre hudobný festival vo Vajnoroch uzatvorená ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Obchádzka vedie po Prijazdnej a uzatvorený je aj úsek od Rybničnej ulice po kruhový objazd. Obídete to po ceste prvej triedy číslo 61 a cez ulice pri Mline a Rolničku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. V Strážskom smerom na Michalovce padol na cestu strom, obchádzka vedie cez Hriadky a na ceste prvej triedy číslo 19 za Košickými Olšanmi smerom do Košic za kruhovým objazdom spadol takisto na cestu strom, blokuje jeden pruh, prechádzajte tade to opatrne. No a v Šoporni v okolí hlavnej križovatky sú teda prehody, zvýšený pohyb chodcov, je tam najmä deti, tak prechádzajte ohľadu plne a opatrne a ešte pozor si dajte v Spišskej Novej Vsi na Radlinského, hlásite tam veľa vody v podjazde, cesta je ťažšie prejazdná. Majte sa krásne a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Odrazu Jozef zdvihol hlavu. Jeden z neveľkých štítov nad nimi sa zapálil, ako by sa skalného stohu dotkla neviditeľná fakľa. Červeno-zlatý lesk rýchlo stekal po čiernej skale. Aj Miriam zdvihla hlavu a povedala: Slnko. Áno, slnko, už jede. Ešte trochu námahy. Musíme sa skryť. V tej chvíli zahromotili kdesi vysoko nad nimi kamene. Jozef sa naľakaný obzrel. Kto si je za nami? Povedal chvejúcim sa hlasom. Zrejme rýchlo beží. Och, Adonaj! Vo tme, ktorá naďalej zahaľovala dno tiesňavy, nikoho nevideli. No kto si za nimi bežal, lebo počuli lomos chvatne sa zosúvajúcej sutiny? Beží iba jeden a má veľmi ľahké kroky, podotkla. Tak sa zdá, ale poďme k úskalám. Azda bude nejaký výbežok, nejaká bočná tiesňava, kde by sme sa mohli ukryť. Približovali sa k stene. Skôr než k nej došli, pod rýchlymi krokmi hneď vedľa nich zašramotili kamene. Zrazu sa Miriam zasmiala. Ach, Jozef, podívaj sa, kto pribehol za nami. Veľkými skokmi s jazykom, ktorý mu visel až po zem, bežal ich pes. Dobehol k nohám Miriam, skúčal a šúchal sa o ne celým svojim telom. Radostne ju chniapal zúbami za odev. Bol celý šťastný, že ich našiel. Miriam ho hladkala po krku. Aký je šikovný, našiel nás, hovorila. Keď prišli mágovia, Jozef poprosil Atu, aby zobrala psa k sebe. Na noc ostal u nej, preto neodišiel s nimi, keď sa vydali na cestu. Ustarostený krútil hlavou. Bari len neprezradil cestu nášho úteku tým, ktorí by nás mohli hľadať. V nejakom prípade nemôžeme ísť ďalej, musíme sa zastaviť a ukryť. V bočnej stene zazrel prasklinu, ktorá tvorila akoby úzky priechod. Len ťažko sa dalo cez ňu pretlačiť. Nechal Miriam s Ježišom na rukách a vošiel hlbšie. Krivolakým úzkym priechodom vyšiel na vyschnuté kamenisté korytó riečky. Ďalej boli hromady sutiny, malá lúčka a černejúci sa otvor neveľkej jaskyne. Rýchlo sa vrátil späť, cestou šepkajúc ďakovnú berachu. Bolo to skvelé miesto na úkryt. Miriam čakala na neho a sadla si na zem. Oprela si hlavu o skalu, zatvorila oči. Ježiš spal na jej kolenách. Aj ona zadriemala. Tak ju našiel, keď sa vrátil. Zobudil ju dotykom. Pomaličky otvorila oči. Ešte trochu námahy, Miriam riekol. Našiel som bezpečné a pohodlné miesto. Vidíš, aký je dobrý, povedala. Áno, je veľmi dobrý, prikývol. Vždy pomáha. Ježiš stále spí? Opýtal sa. Bol nám zverený, aby mohol spať, odvetila, usmievajúc sa nad hlavou dieťaťa, pritúlenou k jej hrudi. Boargas odsotil služobníctvo stojace pri dverách. Vrazil do dverí a rýchlo, ako mu to len dovoľovalo tučné, rozkysnuté telo, vbehol do kráľovskej komnaty. Herodes sedel celkom nahý vo veľkej mise naplnenej horúcou vodou. Dvaja eféby stáli nad ním. Jeden kiukal kadidelnicou, druhý zabával kráľa hrou na tenkej píšťalke. Kúpeľ v horúcej vode privezenej z Kaliroe prinášal Herodesovi miernu úľavu v bolestiach. Vysedával vo vode celé hodiny. Teraz, keď nemal na sebe dlhý odev, bolo vidno, aký je vychudnutý. Pod počernou kožou sa črtala každá kosť. Prsia mu ovisli ako žene, ktorá mnohoraz pridájala. Pokrývali ich naježené chlpy, ktoré vyzerali ako srste zvieraťa. Iba brucho mal nafúknuté. Podobalo sa mechu naplnenému vínom. Čo chceš? Opýtal sa eunucha, keď zastal pred ním pokorne sklonený. Pán môj, oznamoval Boargaz novinu, ktorá ho zjavne vyľakala. Človek, ktorému si prikázal sledovať parckých mudrcov, sa vrátil.
1: Prečo sa vrátil?
0: V Herodesovom hlase zaškrípal zúrivý hnev.
1: Prikázal som mu, aby ostal pri nich po celý čas. Mal sa vrátiť až vtedy, keď sa vrátia oni. Ako sa obvážil?
0: Boargaz ťažko prehltol slinu.
1: Pán môj, vrátil sa, lebo oni zmizli neznámym spôsobom. Čože? Zvrieskol Herodes
0: a strhol sa tak prudko, až sa misa roztancovala na podlahe a voda vyšplechla na dlaždice.
1: Nejaké čarodejnícke kúsky?
0: Je to možné, pán môj. Sú to čarodeji.
1: Daj mi toho človeka.
0: Eunuch pobehol ku dverám a skríkol na služobníctvo. Dvaja strážnici voviedli špeha. Ten sa triasol ako v zimnici. Len čo vošiel, padol na kolená rovno do kaluže rozliatej vody.
2: Milosť, kráľ, milosť,
0: začal bedákať, pričom tlkol čelom o kamenné dlaždice. Herodes skríkol na chlapcov, aby ho chytili pod pazuchy a vytiahli z misy. Stál teraz nad fňukajúcim špehom a cícerkom stekala z neho voda. Chorobou znetvorené telo pripomínalo telo satyra od gréckych suchárov. Mokré vlasy, prilepené na kožu, vyzerali ako červy.
1: Kde sú tí parti?
0: Ozval sa kráľ priduseným hlasom, ktorý bol ešte hroznejší, ako keby kričal.
2: Milosť, milosť, horekoval špech. Zmizli.
1: Hovor od začiatku, ale ak budeš klamať.
2: Vravím pravdu, kráľ, iba pravdu. Večer šli do hostinca, mali v ňom prenocovať. Ich sluhovia hovorili, že sa chcú vrátiť k tebe, kráľ. No, keď som tam pribehol na svitaní, už tam neboli.
1: Kam sa podeli?
2: Nevedno, nikto nič nevie. Hostinský nepočul, keď odchádzali. Nikto nič nepočul. Bola to nejaká finta, prisahám.
1: Mal si strážiť pri bráne a nespustiť ich z očí. Iste si sa šiel zabávať.
2: Nie, kráľ, nie. Odišiel som iba na chvíľu. Keď som sa vrátil, už tam neboli.
1: Ak si chceš zachrániť hlavu vravka myšli.
0: Špech so vzlikotom vtlačil čelo do kaluže vody.
2: Milosť, ako to môžem vedieť? Nevidel som ich.
0: No, ja to viem, pán môj, zamiešal sa Boargaz. Oznámili mi to. Práve som ti chcel povedať, pán môj,
1: rýchlo hovor.
0: Videli ich. Veľmi zavčasu obišli v Jeruzalem a cez Betániu šli smerom na Jericho. Uháňali rýchlo a mali výborné kone. Herodes sa chvíľu pohľadom dravca díval na schúleného Boargasa. Potom sa sklonil, schmatol za vlasy človeka, ktorý klačal pri jeho nohách a zdvihol mu hlavu.
1: Čo si tajíš? Hovor pravdu, ak nechceš zomrieť najbolestnejšou smrťou. Čo sa tam v Betleheme stalo? Prečo sa ku mne nevrátili?
2: Pán môj, skuvíňal špech. Povedal som pravdu, zmizli v noci. Neviem, prečo sa sem nevrátili.
1: A čo robili včera? S kým sa rozprávali? Koho videli? Vrav, nemal si ich spustiť z očí.
2: Nespustil som ich z očí ani na chvíľku, pán môj.
1: Čo teda robili?
2: Poviem, všetko poviem. Takmer celý deň sedeli na lúke pred dedinou. Nevošli do dediny, s nikým sa nerozprávali. Až keď sa zotmelo, pohli sa. Išli, ako keby vedeli, kam majú ísť. Nie do dediny. Na pole za dedinou. Tam v skalách je jaskyňa. V tej jaskyni kto si býva?
1: Kto tam býva?
2: Dozvedel som sa to neskôr v dedine. Jeden zo synov staršieho z rodu. Toho, čo pred rokom zomrel. Bratia ho vyhnali z dediny, hovoria, že nechceli mať s ním nič spoločné. Vravia, že je to zlý človek, lenže on sa vrátil.
1: A oni šli za ním.
2: Za ním, pán môj. Sami trafili do tej jaskyne. Nikto ich neviedol. Nemohol som vojsť za nimi, nemohol som sa prezradiť, pán môj.
1: Čo si spravil?
2: Keď boli vnútri, priplazil som sa. Nazrel som dovnútra, bol tam muž, žena a dieťa. Tí ľudia si pred dieťaťom pokľakli. Viacej som nevidel, lebo tam bol aj pes a ten ma vyňuchal. Musel som uísť, keby som nebol utiekol ich sluhovia, aby ma boli chytili a zaveli. Stáli blízko, mali veľké kinžaly. Určite by ma boli zabili. O, pán môj, milosť!
0: Herodes pustil špehové vlasy a ten padol s hlasným špľachotom do kaluže. Kráľ prebehol horiacim zrakom po komnate. Pohyboval čeľusťami, ako keby čosi namáhavo prežúval. Nič nehovoril, ale jeho mlčenie bolo obzvlášť hrozné. Ticho, priškrteným hlasom precedil:
1: Nech všetci vojdú.
0: Do komnaty chvatne vbehol celý kráľovský dvor, ktorý bol zhromaždený v susednej miestnosti. Všetci už vedeli, čo sa stalo, a všetci sa triasli od strachu. Z výzoru Herodesa, ktorý stál pred nimi nahý, s vykrivenou tvárou, pochopili, že kráľa zachvátila zúrivosť. Jeden z tých hrozných záchvatov zúrivosti, ktorým v ostatnom čase podliehal. V takých chvíľach si Herodes vybavoval všetky staré účty. Takže každý, kto mal čokoľvek na svedomí, sa triasol a schovával sa za ostatných. Tým istým, bezfarebným, akoby priduseným hlasom zvolal:
1: Eurykles!

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Dnešné piatkové Lumen Fórum tu bude pre vás do 16:30. Potom sa spoločne vyberieme do Hlohovca, kde pripravujú na budúci víkend zámsku púť. Koná sa na miestnej Kalvárii aj na zámku. Takže prejdeme sa po týchto zaujímavých a krásnych miestach v Hlohovci. O 18:00 počúvate svetú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovať ju bude dôstojný pán Štefan Fábri, farár farnosti Žilina Závodie, a koncelebrovať a eucharistickú poklonu bude viesť dôstojný pán Zdenko Mravec, farský vikár. Večer o 20:00 pozývame deti počúvať rozprávku Na dobrú noc o neposlušnom taxíkovi Maxíkovi a o 20:10 to bude Večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom a o 21:30 rozhlasová hra o Svetom Martinovi. Všetko nájdete aj na našom webe lumen.sk. Želám pohodu pri počúvaní.

0: V rafinérii Slovnaft horelo, požiar je už pod kontrolou. Maďarsko ruší mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy. Bolo 16 hodín, sú tu krátke správy s Alžbetou Paulíkovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: V bratislavskej rafinérii Slovnaft dnes vypukol požiar. Príčina jeho vzniku bude predmetom vyšetrovania. Uviedol to hovorca rafinérie Anton Molnár. Dodal, že požiar je už pod kontrolou. Ako priblížil, požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt.
2: Momentálne tí hasiči, to podľa aktuálnych informácií od šéfa HSE, ale aj výroby, ale aj našich hasičov, dostali to pod kontrolu. Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania.
0: Aj súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Unión už začali poistencom rozposielať výsledky ročného zúčtovania poistného za uplynulý rok. Dôvera začala s rozposielaním začiatkom júla, Unión v jeho druhej polovici. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytli poisťovne. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa začala zúčtovania rozposielať už v júni. Maďarsko od dnes ruší mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Od zajtra klesne aj stupeň výstrahy pred horúčavami. Premiér Peter Maďar to oznámil v súvislosti so stabilizáciou situácie v oblasti energetickej a vodnej bezpečnosti. Thajský premiér v reakcii na streľbu na severe Thajska, pri ktorej zahynulo najmenej 8 ľudí, prisľúbil predložiť nový zákon o kontrole strelných zbraní. Thajsko je krajinou s najvyšším počtom držiteľov zbraní v juhovýchodnej Ázii. Na základe plánovaného návrhu zákona bude obmedzené nosenie strelných zbraní civilnými osobami. Štátny sekretár Pietro Parolin ukončil návštevu Mexika. Do tejto stredoamerickej krajiny pricestoval v utorok a celebroval tam aj omšu v sanktuáriu Panny Márie Guadalupskej. Kardinála prijala mexická prezidentka v sprievode ministerky vnútra, s ktorými rozoberal témy spoločného záujmu, ako aj presadzovanie mieru a rozvoja. Stretol sa aj so zástupcami Národného dialógu za mier. Pripomenul im, že mier sa začína empatiou voči bolesti iných, je to každodenné úsilie a povzbudil ich, aby v tomto úsilí nepoľavovali. Slovenskí tenisti do 18 rokov si vybojovali na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie vo Francúzsku bronz. Podľa kapitána tímu Lukáša Lacka je zisk medailí dobrým signálom do ďalších rokov.

0: 20 až 15, v údoliach na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno a teploty 28 až 33, v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov bude 16 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe do 50 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Hlásených máme viacero nehôd. Prvá sa stala v Bratislave v Ružinove na Slovnackej. Tam sa prevrátilo smetierske auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obísť to môžete po R7. Ďalšia je na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany. Tam sa zrazili dve osobné autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. Odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 40-minútovej kolóny. Medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Banskú Belu, Sklené Teplice a Ladomerskú Viesku. A nehoda sa stala aj vo Zvolenskej Slatine smerom na Výgľaš. Tam sa pri odbočke na Očovu zrazil kamión s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný, ale výrazne sa tam nezdržíte. Pozor si dajte aj na radar. Ten meria v Košiciach na Prešovskej ceste za čerpačkou OMV smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: V septembri bude v Bratislave národný pochod za život. Organizátori v týchto dňoch rozbehli tretiu fázu duchovnej prípravy. Naň je zameraná na medicínsku profesiu.
4: Aby zdravotnícky personál, lekári, zdravotné sestry mali v úcte život od počatia po prirodzenú smrť a aby svoje talenty a vedomosti používali na liečenie.
3: V Košiciach si pripomenuli kňaza a morálneho teológa Juraja Semivana, ktorý dokázal spájať svet viery so svetom neveriacich.
5: Za ním ľudia chodili bez hľadu na to, kde bol, kvôli jeho omšiam, kvôli homilii, kvôli slovám, kvôli postoju k životom.
3: Viac sa dozviete už o chvíľu. Dnes je s vami Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: Kňaz, morálny teológ a autor rozhlasových zamyslení Juraj Semivan bol výnimočný najmä tým, ako dokázal spájať svet viery so svetom neveriacich. Keď za totality slúžil piatkové omše pre mládež v Košickom dome svätej Alžbety, čelil výsluchom a vyhrážkam eštébe. Napriek tomu si uchoval mimoriadnu vnútornú slobodu, humor a osobitý nadhľad. Pri príležitosti 65. výročia jeho narodenia a 7. výročia úmrtia si na ňo spomenuli svätou omšou farníci v Košiciach Krásnej. Po jej skončení slávnostne pomenovali po Jurajovi Semivanovi neďaleký park a odhalili mu pamätnú tabuľu. Kolega Martin Ďurčo sa o tomto výnimočnom kňazovi porozprával s historikom Františkom Neupauerom.
2: Pravdu povediac, osobnosť Juraja Semivana ma neprepojila nejakým spôsobom priamo, ale tak obširne poviem, že rovnako k Silvestrovi Krčmerimu som sa dostal cez Jožka Vatehu, univerzitného kaplána, ktorý povedal, že dal by som všetko človeku, ktorý ma s ním zoznámil. A v podobnom duchu to vnímam aj pri kňazovi Jurajovi Semivanovi, pretože vlastne historicky som sa zaoberal veľmi dlho témou Františka Paňáka, jezuitu, a už ako doktorant som publikoval v Čechách jednu štúdiu k tejto téme. No a potom vlastne na konferencii v Košiciach jeden z najpôsobivejších príspevkov bol práve od kňaza Juraja Semivana, ako on ho vnímal, a cez to také jeho osobné priateľstvo, živé priateľstvo s pátrom Paňákom, som sa neskôr s ním stretával a zaoberal som sa viac ešte a hĺbšie ohľadom osobnosti pátra Paňáka, a rovnako som tým pádom mal možnosť stretnúť aj osobnosť Juraja Semivana.
3: Vy ste mi pri našom stretnutí dali do ruky knihu, ktorá je venovaná Jurajovi Semivanovi. Pravdepodobne by poskladaná z nejakých jeho príhovorov, z toho, čo on publikoval, čo rozprával. Čo ste vybrali? O čom to celé je? Je to o teológii, je to o živote, je to o kázniach? O čom to je?
2: Ja si myslím, že samotný názov hovorí, veľkými písmenami tam je napísané v slove Juraja Semivana. Takže vlastne to jeho slovo a respektíve Božie slovo v ňom sme chceli nejakým spôsobom zachytiť, a je to také zložené z krátkych príhovorov, ktorých v archíve Slovenského rozhlasu majú okolo 700 takýchto príhovorov krátkých, tak my sme tam vybrali niekoľko, rovnako z kázni v Košiciach Krásnej, alebo aj tu, čo dekan teologickej fakulty už predtým pripravil, niektoré takéto jeho príhovory dlhšie. Také novom samotnej publikácie je to, že ja verím, že dokáže spojiť mladú generáciu so staršími, lebo keď vlastne po tejto knihe stiahne starší človek a povie, že už poriadne nevidí, tak niekto mladší mu povie, aha, však tu je QR kód a tu kázeň, čo tam je na dvoch stranách, tak 10 minút si ju môže vypočuť aj priamo takto live. A toto je podľa mňa taký unikát na Slovensku a si myslím, že aj toto môže nejakým spôsobom pomôcť.
3: Pán Marek Kažimír je obyvateľ Krásnej a zažil Juraja Semivana naozaj bezprostredne ako farník, možno ako priateľ. Ako si spomínajú ľudia v Krásnej po 7 rokoch na Juraja Semivana? Nevybledla tá spomienka?
4: Myslím, že spomienka nevybledla, lebo presne tak, ako keď sa lúčil na Barci, keď odchádzal do Rosanoviec Krásnej, tak v podstate za ním ľudia chodili. Bez hľadu na to, kde bol, kvôli jeho omšiam, kvôli homilii, kvôli slovám, kvôli postoju k životom. To znamená, Juraj Semivan je v srdciach zapísaný v Krásnej veľmi hlboko. V Krásnej vyoral hlbokú brázdu, takú duchovnú hlbokú brázdu, a vždy pri hociakej príležitosti v podstate na neho spomíname z úctou a z ďakou.
3: My nahrávame vo štvrtok popoludní, kedy sa deje taká dôležitá vec v tej Krásnej s tým pamätníkom, s parkom, ale v piatok a v sobotu je tiež priamo v meste v Košiciach sú podujatia venované Jurajovi Semivanovi. Môžeme o nich niečo povedať, lebo na ne sa ešte dá reálne dostať v tejto chvíli?
4: Áno, reálne sa dá dostať a bude to kultúrne podujatie venované Jurajovi Semivanovi, nie len o ňom. V podstate bude sa to viesť jeho životom, jeho slovami, takou zaujímavou interaktívnou formou, hudbou, tancom a jeho samozrejme najbližších priateľov. A určite si môžu a pozývame srdečne všetkých tých, ktorí Juraja poznali, tých, ktorí ho nepoznali, piatok do Fugy na Mojzesovu 62, to je kultúrne kresťanské centrum. Predstavenie začína 19:00, aj piatok, aj v sobotu. A v podstate si myslím, že tou interaktívnou formou Juraja spoznajú aj inak, ako si myslím ho poznali.
0: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

0: Cirkev dnes.
1: V týchto dňoch prebieha tretia fáza duchovnej prípravy pred Národným pochodom za život. Po júlovom zameraní na obnovu politickej služby dostáva priestor tretí úmysel za obnovu medicínskej profesie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
2: Organizačný tím Národného pochodu za život pripravil na dni od 7. do 9. augusta ďalšiu zo série mesačných duchovných príprav. Hlavným úmyslom augustových modlitieb a zamyslení je obnova medicínskej profesie. Viac dodáva Dimitri Olšovský, hovorca Národného pochodu za život.
3: V tretej fáze duchovnej prípravy Národného pochodu za život pozývame ľudí, aby vstúpili do modlitby a pôstu za obnovu medicínskych povolaní, aby zdravotnícky personál, lekári, zdravotné sestry mali v úcte život od počatia po prirodzenej smrť a aby svoje talenty a vedomosti používali na liečenie personálu a nie na zabíjanie.
2: Duchovná príprava, ktorá prebieha v mesiacoch, ktoré predchádzajú samotnému podujatiu, má slúžiť ako prostriedok na stmelenie veriacich a prehlbenie vedomia osobnej i spoločenskej zodpovednosti za smerovanie spoločnosti v otázkach ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
3: Zápas o ľudský život nie je len ľudskoprávny, kultúrny a politický zápas, ale v prvom rade je to duchovný zápas. Preto ako píše Pavol, že my nebojujeme proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, mocnostiam a duchom zla. Preto je dôležité sa na tento zápas pozrieť aj duchovného hľadiska a zapojiť sa duchovnými zbraňami, modlitbou, pôstom, pokáním.
2: Organizátori pre kňazov, farnosti a modlitbové spoločenstva naďalej poskytujú praktické materiály k modlitbe.
3: Ak by niekto hľadal inšpiráciu, tak v našom webe Národný pochod za život máme aj konkrétne modlitby, zamyslenia k tajomstvom ruženca alebo modlitba na adorácii. A taktiež tam nájdú povzbudenie otca biskupa Jozefa Haľka, prečo je dôležité neostať ľahostajný a vstúpiť do tejto duchovnej prípravy.
2: Podľa slov Dimitria Olšovského sa do duchovnej prípravy môže zapojiť každý, jednotlivci aj farské spoločenstva. V štvrtej fáze duchovnej prípravy od 4. do 6. septembra bude úmysel za pokorné uznanie našich hriechov proti ľudskej dôstojnosti a od 11. do 13. septembra zase úmysel za odvahu pri budovaní kultúry života. Rozpis jednotlivých úmyslov je možné nájsť na webovej stránke narodnypochodzaživot.sk. Organizátori pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle k intenzívnemu duchovnému stmeleniu pred samotným podujatím. Národný pochod za život vyvrcholí v nedeľu 20. septembra v Bratislave.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 16 hodín 24 minút. Dnešné Lumen Fórum uzatvárame a pred nami sú samozrejme ďalšie zaujímavé programy. O 16.30 to bude pútnický víkend. Budem vás pozývať na zámsku púť do Hlohovca. Potom o 18.00 počúvajte svetu omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovať ju bude dôstojný pán Štefan Fábri, farár farnosti Žilina závode. Koncelebrovať bude aj eucharistickú poklonu povedie dôstojný pán Zdenko Mravec, farský vikár. Potom večer o 20.10 je na rade Večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom a o 21.30 rozhlasová hra o Svetom Martinovi. Počúvajte nás aj naďalej a prežite príjemný piatok. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty. Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: V Hlohovci sa pri príležitosti slávnosti na nebovzatia Panny Márie koná dvojdňová púť. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v kaplnke Hlohovského zámku. Ide o starobylú tradíciu, ktorú obnovili v 90. rokoch minulého storočia.
2: Táto tradícia bola založená erdediocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že erdedioci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré, tak potrebovali tých veriacich nejakým spôsobom sústrediť a vymysleli teda k tomu, že by to bolo vhodné k tomuto oltáru. Keďže Hlohovecký zámok, alebo vtedy ešte hrad, bol neprístupný pre verejnosť bežne.
1: Dnes sú dvere Hlohovského zámku a hradnej kaplnky pre návštevníkov otvorené celý rok v čase prehliadok. Je čiastočne zrekonštruovaný a v opravách chcú pokračovať. Ako to tu kedysi vyzeralo, môžu ľudia vidieť vďaka moderným technológiám. Zaujímavá je aj Kalvária v Hlohovci. Nepostavili ju ako samostatný súbor kaplniek niekde na kopci či pri kostole, ale je súčasťou miestneho cintorína.
3: Oni väčšinou tieto zastavenia, krížové cesty, slúžia ako hrobky rodín. Tam oni vlastne pochovávajú svojich pozostalých. Čiže má to také dvojaké využitie, aj ako zastavenie krížovej cesty a zároveň aj ako rodinná hrobka.
1: Zámska púť v Hlohovci bude na budúci víkend. Aký program ponúkne, povieme v nasledujúcich minútach a rozprávať sa budeme aj o Kalvárii a hradnej kaplnke. Pozývať počúva Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Farnosť na Nebovzatia Panny Márie v Zakamennom pozýva na pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka, ktorý bude zajtra v sobotu 8. augusta. Program sa začína o 10. hodine modlitbou posvetného ruženca. Po nej o 10.30 bude slávnostná ďakovná svätá omša s hlavným celebrantom, spišským diecézným biskupom Františkom Trstenským. Pútnikom sa v kázni prihovorí Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Rádio Lumen odvysiela svätú omšu v priamom prenose. Na Horezvír v Litvanovej bude cez víkend archieparchiálna odpustová slávnosť. Sobotný program sa začne o 13. hodine procesiou z chrámu na horu Zvír. O 18. hodine bude archierejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Ján Babiak, emeritný prešovský arcibiskup. O 21. hodine bude nasledovať katechéza docenta Štefana Paločka na tému Sviatosť manželstva. Po nej bude krížová cesta, o polnoci svätá liturgia a celonočná adorácia. V nedeľu o 10. hodine sa začne archierejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita. Slávnostným kazateľom bude vladyka Milan Lach, bratislavský eparchiálny biskup. Obec Nevoľné spolupráci s miestnym farským úradom pozýva veriacich na spomienkovú svätú omšu pri príležitosti 15. výročia úmrtia monsignora Rudolfa Baláža. Pietná spomienka sa uskutoční v nedeľu 9. augusta. Svätá omša bude vo farskom kostole Premenenia Pána o 11. hodine v Nevoľnom. Spišská diecéza pozýva všetky deti, rodičov, starých rodičov i celé rodiny na púť detí a rodín s motom, aby rodina bola spolu. Bude sa konať v nedeľu 9. augusta na Bobrovskej Kalvárii. Stretnutie sa začne o 14. hodine slávnostnou svätou omšou na Kalvárii, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup František Trstenský. Po nej budú nasledovať zábavno-poučné aktivity Svedectvo a tombola. V katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici bude v nedeľu o 19. hodine pokračovať cyklus koncertov s názvom Hudba v katedrále. Tentoraz zaznie hudba zo 16. až 18. storočia na kópiách historických nástrojov z tejto doby. Návštevníkom sa predstaví ansábl Thesaurus Musicum, konkrétne mezosopránistka Andrea Pietrová a Michal Hotmar, ktorý zahrá na brnkacích nástrojoch teorbe, arcilutne a barokovej gitare. Farnosť Dunajská Lužná pozýva veriacich na jubilejný 30. ročník tradičnej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa uskutoční od pondelka 10. augusta do nedele 16. augusta. Pre putníkov je počas celého týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatosť zmierenia a slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Napríklad v stredu o 18. bude svätú omšu celebrovať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. V sobotu o 19. V tej hodine bude mať svätú omšu nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a záverečnú slávnostnú nedeľnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať generálny vikár Daniel Ižolt.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás pozývame do Hlohovca na zámskú púť, ktorá tam bude na budúci víkend, ale Hlohovec je krásne mesto, oplatí sa ho navštíviť pokojne aj zajtra. Aké tam bude počasie, aké zaujímavosti sa o Hlohovci dozvedel náš host meteorolog Peter Jurčovič, to sa dozvieme práve v tejto chvíli. Želám pekný deň.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň. No tak čo, čím začnem? No, pre mňa Hlohovec, tak od Bratislavy to nie je ďaleko, tak vždy, keď sme išli okolo, alebo bol som aj v Hlohovci, hlavne si pozrieť observatórium, ktoré tam to ma tak najviac zaujalo. A inak ma to nejako, že nejak špeciálne ničím zvlášť nezaujalo. Ale musím povedať, že som bol prekvapený, čo som si tak viac menej dnes naštudoval. Môžeme povedať, že dnešný deň je vcelku príjemný. Na celom západnom Slovensku teploty sú tak 29-30 stupňov. To platí samozrejme aj pre Hurbanov, aj pre Hlohovec, no alebo aj pre Bratislavu. Bratislava už 31 stupňov, máme Hurbanov až 33. Takže dá sa povedať, že pokračujeme v teplom počasí, aj keď už nie až takom extrémnom, pretože na Orave včera bolo napríklad 33 a dnes majú ledva 19. A je tam zamračené. A na juhu stredného a východného Slovenska prší. Takže nejaká tá zmena už prišla a rátame s tým, že by to v tomto duchu mohlo pokračovať aj cez víkend a asi ešte aj v pondelok. A potom sa asi vrátime zase k nejakým vyšším teplotám aj nad 35 stupňov. Takže zatiaľ tí, čo sú v Hlohovci alebo chystajú sa do Hlohovca, si myslím, že budú vcelku spokojní. A v podstate aj to, čo som si ja tak pozrel, že čo všetko ten Hlohovec ponúka, tak som bol až dokonca prekvapený, že dejiny Hlohovca sú veľmi rozsiahle a bohaté. Musím povedať, že ma to až trošku prekvapilo. Prvé mestské privilegia 1362. Alebo ešte som preskočil, prvá písomná zmienka je z roku 1113. No, a potom napríklad 1446 obsadilo hradu vojsko Jana Iskru z Brandýsa. 1525 král Ľudovít II. Daroval hrad v Hlohovci Turzovcom. Potom prišli na rad Forgáčovci, to bolo 1635. Potom dve storočia boli zamerané na protihabsburské povstania, turecké nájazdy až po rok 1683, keď došlo už k ukončeniu tureckej nadvlády. No a nakoniec sú tu ešte Erdődyovci, ktorí vlastne od 1720 sú alebo boli až do roku 1945 majiteľia Hlohovca a vôbec toho hradu, a z ktorého potom vznikol celkom pekný kláštor, takže kláštor kaštiel som chcel povedať. Takže vrátame s tým, že naozaj oplatí sa ísť do toho Hlohovca pozrieť, čo tam je. A súčasne, keďže sa tam poriadajú také zvláštne púte alebo také slávnosti, zámska púť v Hlohovci, je tradičné duchovné podujatie spojené so slávnosťou na nebovzatia Panny Márie. A to sa uskutočňuje práve od medzi 15. a 16. augustom. Takže teraz sme tak týždeň predtým. A treba všetkých navnadiť, aby sa tam išli pozrieť, aby si to všetko nenechali ujsť, že to stojí za to ísť sa tam pozrieť, čo tí Erdődyovci vlastne všetko dokázali takto urobiť a dnes sa z toho dá sa z toho vyžívať v tom. No, čo sa týka toho víkendu, tohto víkendu, ktorý je ešte pred tými oslavami, tak v sobotu máme v kalendári Oskára, ale v cirkevnom kalendári bol aj svätý Dominik, takže ak sú nejaké pranostiky na tento víkend, tak sa týkali hlavne Dominika, ktorého sme mali už 2., 4. Ak sa potí Dominik, bude vraj aj Marek chodiť v kožuchu. A dokonca 8. august 2013 sa považoval za najteplejší deň toho leta 2013 vôbec v celej strednej Európe. Takže my vlastne teraz ako si konkurujeme tomu roku 2013. No a absolútne rekordy na Slovensku vtedy v Gabčíkove 40,2, no teraz už sme mali aj 41,3. Takže naozaj to prekonávame všetko. Na nedeľu sa dá spomenúť meno Ľubomíra a Svätý Roman. Hovorí sa, že ak je na Svätého Romana jasno, bude vraj hojná úroda, ale tiež opačne, že ak prší na Romana, zhnijú vraj zemiaky. Takže na nejaký dážď to tohto roku nevyzerá, takže budeme skôr hovoriť o slnečnom, teplom, horúcom počasí. No, takže predpoveď na sobotu nám hovorí pre Hlohovec, že by malo byť ráno jasno. Ešte stále dosť teplo. To znamená, že teplota nočné minimum, ranné minimum by malo byť tak 20 alebo 21 stupňov. To je stále ešte na úrovni tých, dá sa povedať, toho extrémneho počasia, ktoré v tomto období už prežívame asi druhý týždeň. No, skrátka, po takomto horúcom ráne cez deň v sobotu by to malo ísť v Lhovci asi na 30 stupňov. Takže nedá sa povedať, že by to bolo nepríjemné, respektíve keby bolo viac, už by to mohlo byť nepríjemné, ale zdá sa, že to vyššie asi veľmi nepôjde. Na nedeľu to tiež tak vyzerá, že by malo byť pekne. Ráno teplota asi 17 stupňov, takže nejaká tropická noc to nebude. No a potom cez deň popoludní oteplenie asi na 32 stupňov. A pokiaľ sme rátali s nejakými prehánkami, búrkami, tak najväčšia šanca bola práve na dnešný deň. A dnes tých búrok a prehánok na Slovensku bolo dosť. Ale na sobotu a nedeľu zdá sa, že dohromady nebude nič. Takže len teploty pôjdu zase hore. V nedeľu na 32. V pondelok tiež asi na 32, ale popoludní už by to mohlo ísť až do takých 35 alebo aj 36 stupňov. Takže zatiaľ môžeme hovoriť o tom, že horúce letné počasie ešte pokračuje. Aj keď už to nad 40 nepôjde, tak dúfam, že aspoň tým som upokojil všetkých poslucháčov.
1: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám ešte krásny víkend. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Milí priatelia, my sa už po pesničke vyberieme do Hlohovca. Vypočujete si našu putnickú reportáž. No a v nej sa okrem iného dozviete, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie v Hlohovci. Počúvajte, píšte odpovede do SMS-iek na čísla 0911 913 933. K dispozícii máte aj WhatsApp alebo nám napíšte na Facebook do komentára pod status z dnešného pútnického víkendu. No a jednému z vás pošleme za správnu odpoveď knihu Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha, takže zisťujeme, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí v Hlohovci a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933.
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: Pútnický víkend.
1: Milí priatelia, my vás dnes budeme v pútnickom víkende pozývať do Hlohovca na zámskú púť, ktorá sa koná pri príležitosti sviatku na Nanebovzatia Panny Márie. Program je dvojdňový a začína sa na miestnej kalvárii pri Lurdskej jaskynke Panny Márie. Celé toto miesto je také historické a budeme sa rozprávať o ňom aj s riaditeľom vlastivedného múzea v Hlohovci, pánom Jozefom Urmínským. Sme na cintoríne a sme pred tou Lurdskou jaskynkou.
2: Táto vyvýšenina kedysi sa nachádzala na východnom okraji mesta, to znamená, že už za ňou boli len vinice a lúky a polia, ale v 18. storočí vznikla v podstate tradícia vybudovania prvej kalvárie a krížovej cesty. Bolo to pravdepodobne niekedy v 30. rokoch, pretože vročenie na vrcholovej kompozícii ukrižovania je z roku 1734. Takže vieme, že v tom čase tu už stála na vrchole aj kaplnka, okolo ktorej sa pochovávalo. Až po cestu, ktorá viedla do centra mesta, sa začínali zastavenia krížovej cesty. Ako máte možnosť vidieť, tak tie staré zastavenia krížovej cesty sú dokonca tu zamurované pri Lurdskej jaskyni Panny Márie. To sú tie ešte z 18. storočia. Lurdská jaskyňa tá vznikla o niečo neskôr, až v roku 1897. Tu pôvodne sa nachádzal ovocný sad v tejto časti, na tej vrchnejšie sa už pochovávalo. No a ako vidíte, tak samozrejme ľudia si osvojili to miesto, že začali tu pribúdať rôzne tabulky, vďaky za uzdravenie. A bolo to tak, dá sa povedať, výnimočné miesto, že aj hlohovecký kňaz, dekan Šiška, ten sa tu v 50. rokoch nechal priamo pod ňou aj pochovať. Inak dekan Pavel Šiška bol jedným zo signatárov aj Pittsburghskej dohody.
1: Táto kalvária v Hlohovci je unikátna. Nachádza sa na cintoríne. Ako vyzerá, aké má tie súčasti, koľko má kaplniek?
2: Teraz ste ma trošku prekvapili a zaskočili, pretože ja ich zratené ani tie kaplnky nemám, pretože mnohé z nich sa stali rodovými hrobkami. Pôvodne tých zastavení krížovej cesty ich bolo len 7, potom ich rozširovali, teda dávali viac a viac kaplniek, pridávali, ale samotný tento kaplnkový systém tu založil až farár Augustín Brucker koncom 19. storočia. Jednak to bolo v okolí tejto tzv. Šošovky Lurdskej jaskyne Panny Márie a potom za ňou. A potom pribudli nové hrobky kaplnkové v obvode ohradového múru cintorína, čo je tiež veľmi zaujímavé. On sa nechal inšpirovať severotalianskými cintorínmi, kde je to takto zaužívané a myslím si, že v tomto zmysle je aj táto naša kalvária, ako hovoríme mestskému cintorínu, je aj výnimočná.
1: A začne sa tu aj program zámskej púte. Kedy konkrétne, na to sa už pýtam pána dekana Jozefa Švarca.
3: Tak začne to, tak ako každý rok, 15. augusta na slávnosť Nanebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Ono to začína svätou omšou vždy o 19. hodine, ale už pol hodinu predtým sa naše ruženčiarky a dominikánky modlievajú modlitbu posvätného ruženca, konkrétne slávnostný svätý ruženec, práve tu pred touto jaskynkou Lurdskej Panny Márie. A potom o 19. hodine je slávnostná svätá omša. Tento rok ju bude sláviť nový páter, brat Františkan Gracián Vančo, ktorý od 1. augusta bude novým františkanom tu v našej františkanskej komunite. A preto som to aj tento rok tak koncipoval. Je to zamerané na svätého Františka a aj tých kňazov františkanov alebo tí, ktorí pochádzajú z tejto františkanskej rodiny. Kvôli tomu, že je tento rok je jubilejný rok svätého Františka pri výročí 800. narodenia sa pre nebo alebo jeho úmrtia. Takisto bude taká zaujímavosť, že v tomto roku v rámci roku svätého Františka aj u našich bratov františkanov, tak ako v každom františkanskom kláštore na Slovensku, prebiehali misie. A jedna z takých aktivít bola, že sme kríž svätého Damiana niesli cez ulice mesta spolu s františkanmi a sme sa modli modlitbu posvätného ruženca. A tento františkanský kríž svätého Damiana nám nechali ako pamiatku práve na tento rok, jubilejný rok svätého Františka, a tento kríž chceme zapojiť aj do tejto zámskej púti. Bude aj tu prítomný pri tej slávnostnej svätej omši toho 15. augusta a potom v procesii sa tento kríž bude niesť vlastne aj spolu s dychovkou, sviečkovým sprievodom do kostolika Ducha svätého Špitálika. A potom takisto na druhý deň sa bude niesť zase z farského kostola na zámok, kde bude pokračovať zámska púť.
1: Prechádzame sa smerom ku kostolíku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je teda kalvárskym kostolom v Hlohovci, a sme momentálne pri kaplnke s 12. zastavením. Nachádza sa tam samozrejme výjav ukrižovaného pána, ale takisto sú tu kvety a taká tabuľka s menami.
3: Oni väčšinou tieto zastavenia, krížové cesty, slúžia ako hrobky rodín. Naozaj to sú viacgeneračné hrobky. Tam oni vlastne pochovávajú svojich pozostalých. Čiže má to také dvojaké využitie, aj ako zastavenie krížovej cesty a zároveň aj ako rodinná hrobka.
1: Teraz pôjdeme po takých romanticky vyzerajúcich schodíkoch. Áno, a máme tu krásne lípy, inak som si všimla, že sú tu veľké lípy, veľké gaštany.
2: Väčšina z nich bola posadená práve koncom 19. storočia, takže majú vyše 120 rokov. Tak niektoré aj povypadávali, ale vtedy, keď boli pagaštany napadnuté, tak sa vydatne začali postrekovať, tak sa ich podarilo aj zachrániť.
1: Toto je kňazská kaplnka. Kaplnka dobrého pastiera a pod ňou krypta pre hlohoveckých farárov. Pamätajme v modlitbách na našich bývalých duchovných otcov. Odkedy sú tu vlastne tí kňazi?
2: Tento menoslov siaha do 14. storočia, kedy máme prvé písomné zmienky o farnosti a fare, a teda o menách farárov v Hlohovci, ale v skutočnosti hrobka bola vybudovaná tak ako tieto všetky ostatné koncom 19. storočia. A jediný, kto je v nej pochovaný, je Augustín Mária Brúker, ktorý bol aj iniciátorom výstavby celej tejto hloveckej kalvárie, tej novodobej. Pochovali ho, ako tuto máte možnosť vidieť, v roku 1921. Inak bol rodakom Stopolčian.
1: Mimochodom, kňaz Augustín Mária Brúkera je krásne maľoval a vo farskom kostole svätého Michala Archaniela v bočnej kaplnke nájdete jeho vedútu Hlohovca, ktorú namaľoval. No a samozrejme, môžete sa zapojiť aj do našej súťaže. Napíšte nám, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí v Hlohovci a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie. SMS-ky posielajte na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Prvú kalváriu v Hlohovci postavili v 30. rokoch 18. storočia. Pôvodne mala 7 zastavení a na vrchole súsošie Golgoty a kaplnku 7 bolestnej Panny Márie. S hlohovským dekanom Jozefom Švarcom a riaditeľom Vlastivedného múzea Jozefom Urmínským stúpame do kopca k tej najstaršej zachovanej časti.
1: Pútnický víkend.
0: Blížime sa k jednému z pôvodných súsoší.
2: Toto súsošie sa pôvodne nachádzalo pri súsoši ukrižovania, ku ktorému sa za chvíľočku dostaneme. Hovorí sa im, že tri Márie z Kalvárie, ale v skutočnosti je tam Panna Mária, Mária Magdaléna a Svätý Ján. Sú barokové z prvej polovice 18. storočia. Inak je tu veľké množstvo takých menších skulptúr, ako aj tu máte možnosť vidieť, ktoré nevieme presne, akú úlohu zohrávali v rámci toho animačného deja, keď išli hore, putovali vlastne na vrchol tej Kalvárie. Napríklad dole je v dolnej časti kohút, čo teda vieme, že asi ako zohrával úlohu. Potom je tam ako keby spiaci aniel na takom oblaku, tie všetko kamenné plastiky. Ale najstaršie je to ukrižovanie z roku 1734. Ideme práve k nemu.
0: Prišli sme k spomínanému súsošiu Golgoty. Je celé kamenné a také zaujímavé, myslím, že podobné som ešte nevidela.
2: No, zaujímavé je naozaj v tom, že je veľmi pekne stvárnené. Je to vidieť ten barokový rukopis autora. Je to v podstate predstavané pred vrcholovou kaplnkou, ktorá je dnes aj rodovou hrobkou Erdediovcov. Toto súsošie vzniklo, ako som spomínal, v roku 1734, ale Hlohovec zasiahla veľká morová epidémia v roku 1739 a potom sa rozhodli Hlohovčania, že doplnia túto kalváriu ešte o ďalšie súsošia a tam pribudlo v roku 1742, to je tam za týmto ukrižovaním, je snímanie Krista z kríža. Zaujímavé súsošie, ktoré financoval, ako mám možnosť vidieť, na tom vytesanom nápise vzadu Jakob Blezl, to bol hlohovecký mešťan. Nie, dokonca aj rebrík je tu vytesaný z kameňa ešte. Veľmi realistické, stvárnené snímanie Krista z kríža. Je to takisto pieskovec, ako je to ukrižovanie, ale oveľa mekší, ako vidíte, tak dosť to degraduje a sa to viackrát už reštaurovalo.
0: Aké sú tie postavy, ktoré sú tu zobrazené na tomto výjave snímania z kríža, pán dekan?
3: Pána Mária, Mária Magdaléna, asi Ján a Jozef z Arimatei a Nikodem, ktorí vlastne zabezpečili Ježišov pohreb.
0: Organizujú sa tu aj nejaké pobožnosti?
3: Každý rok robievame na Veľký piatok takú celofarskú akciu duchovnú a to začíname, vlastne zapájame všetky kostoly, ktoré sú tu a všetkých farníkov, kňazov, ktorí tu pôsobia. Nesieme taký veľký kríž a začíname vždy u bratov Františkánov a ideme okolo všetkých našich kostolov, máme vždy zastavenie a potom záver tej krížovej cesty je práve tu na tejto kalvárii. A potom ešte, čo tak organizovane robievame, takto s cirkevnou a základnou školou svätého Jozefa, v stredu Veľkého týždňa robievame krížovú cestu iba tu, čisto na Kalvárii.
0: Prichádzame k najstaršej časti Hlohovskej Kalvárie, ku kaplnke 7 bolestnej Panny Márie, ktorá sa stala rodovou hrobkou Erdediovcov. Pán Urmínsky, Erdediovci a Hlohovec, aký bol ich vzťah, čo tu zanechali?
2: Erdediovci získali Hlohovecké panstvo v roku 1720 a spojili ho s našim mestom až do roku 1945, do konca druhej svetovej vojny. Žili tu nepretržite viaceré línie tohto rodu. Nechávali sa to samozrejme

0: aj pochovávať. Tými najvýznamnejší členovia rodiny to boli Juraj Leopold Erdedy, ktorý kúpil Lohovecké pánstvo. Napokon jeho kostrové pozostatky spočinuli vo františkánskom kláštore v Lohovci, kde boli premiestnené zo svätej Katarínky. Potom ďalší bol Jan Nepomuk Erdedy a po ňom Jozef Erdedy. Preto spomína týchto dvoch, pretože obaja spočinuli práve v tejto hrobke. Pôvodne sa Erdediovci chceli nechať pochovať na námestí, kde si k tomuto účelu adaptovali karner svätej Anny, lenže v 70. rokoch 18. storočia bolo zrušené pochovávanie okolo farského kostola, tak na to využili túto staršiu kaplnku na vrchole Kalvárie a prispôsobili ju teda na svoju rodovú hrobku. Ako máte možnosť vidieť, prešla prestavbou v roku 1802. Je tam vročenie, nápis latinský, ktorý dal vyhotoviť Jozef Erdedy na pamiatku svojmu otcovi, ktorý už v tom čase tu bol pochovaný. Inak tu sa končila púť Kalvárie, pretože vo vnútri sa nachádzal oltár a pod ním bol Boží hrob, kde sa ľudia prišli pokloniť.
1: Kaplnka, alebo teda rodová hrobka, to je to, čo vidíme na vrchu. Čo sa skrýva pod ňou?
0: Pod kaplnkou sú tri hroby. Konkrétne sú tu rodičia Jozefa Erdedyho grofa, Jan Nepomuk, jeho manželka a samotný grof Jozef Erdedy, ktorý zomrel v roku 1824. Potom sa v podstate tá kaplnka, keďže nie je moc veľká, zaplnila a tá mladšia generácia Erdedyovcov si musela vybudovať novšiu kryptu. Takže pred túto starú kaplnku postavili novú kryptu pod zemou niekedy okolo roku 1910. Tu sú pochovaní traja príslušníci tejto rodiny. Imrich Erdedy, čo bol predposledný vlastník Hlhoveckého pánstva, alebo teda veľkostatku v tom čase už. Potom je tu jeho manželka Irma rodina Migaziová a takisto je tu pochovaný ich zať Jan Hardek. Sú to veľmi zaujímavé sarkofágy z umelého kamenia, kde sú erby, takže veľmi také, dá sa povedať, honosné miesto. Ešte taká zaujímavosť je, že pribudol tu hrob automobilového pretekára Mikio Hardega, čo bol vnuk tohto Imricha Erdedyho. Zomrel v 30. rokoch 20. storočia počas pretekov v Baden-Badene, inak bol to jeden z prvých československých vôbec pretekárov a jeden z prvých víťazov brňanského automobilového okruhu. No žiaľ teda tá dráha v Baden-Badene, kde so svojím autom Bugatti išiel, tak sa mu stala osudnou, pretože zišiel z kopca, havaroval a zabil sa. No a keďže pre neho nemali miesto v krypte, nemali urobený sarkofág, tak jeho vložili do tejto starej kaplnky, ale keďže tá bola tiež zaplnená, tak iba do toho vchodu, do tej krypty, tak tam zasunuli cínovú rakvu, ktorá je tam i dodnes.
2: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Pútnický víkend.
1: S pánom dekanom Jozefom Švarcom a riaditeľom Vlastivedného múzea v Hlohovci pánom Jozefom Urmínským sme sa presunuli z Hlohovskej kalvárie na Hlohovský zámok, ktorý je krásne obnovený, ľudia sa môžu prísť aj na prehliadku a súčasťou tohto zámku je zámocká kaplnka, kde sa bude konať zámska púť, na ktorú vás pozývame. Pán Urmínsky, sú to krásne ešte gotické priestory, patria k tým najstarším, čo sa zachovali?
2: Áno, toto bol pôvodne stredoveký hrad, ktorý je spomínaný už v 12. storočí v písomných prameňoch. Táto veľká stena z kamenia, ktorú vidíme, tak je to pôvodný hradbový múr, ktorý je ešte teda včasno stredoveký. A kaplnka, ktorá sa na ňu napája, tak tá bola vybudovaná v polovici 14. storočia. V roku 1349 získali hlohovecké pánstvo traja bratia. Jeden z nich bol Mikuláš Kont, ktorý už potom vystupoval v celom pánstve ako sám a ten dal z tejto pôvodnej hradnej kuchyne, inak to bola hradná kuchyňa, alebo to vám ukážem aj vysypací otvor z tej kuchyne, ako taký odpadkový kôš, tak dal urobiť kaplnku. Dosvedčuje to práve tento južný vstupný portál, bohato zdobený, pochádza približne z roku 1350. Takže tu nám máme ten dôkaz toho, že to bola hradobná kuchyňa, lebo je vysypací otvor. Je tu pôvodne ešte okno nad ňou, funkčne teda z obdobia, keď tu ešte nebola naozaj kaplnka. Kaplnka, ako som povedal, teda v polovici 14. storočia vznikla. Tento sakrálny priestor potom už len ďalšie rody zveľaďovali alebo prestavovali. A podoba, ktorú vidíme dnes, tak tá je z čias Erdediovcov, niekedy z 30. rokov 18. storočia. Je to baroková podoba, s tým, že je tu hlavný oltár, sú tu bočné oltáre, je tu chorus, empora, odkiaľ sledovali páni bohoslúžby, no a sú tu niektoré teda predmety, ktoré sú aj originálne pochádzajúce z vybavenia zámockej kaplnky.
1: Hneď ma upútala tá koruna nad súsoším hlavného oltára, pretože mi pripomenula tú korunu, ktorú majú aj v Dubnici nad Váhom v chráme. Má to nejaký súvis?
2: Áno, má to súvis s tým, že dáva sa to do analogie s touto Dubnicou. Tento baldachín, ktorý je krytý svetoštefanskou korunou, je to uhorská kráľovská koruna, nie je tu úplne len tak, pretože pod ňou sa nachádzal oltár narodenia. Tiež sa tomu hovorí, že adorácia Zlohovca. Gotický oltár, ktorý bol prevezený v roku 1734 z domu svätého Martina v Bratislave erdediocami do Zlohovca. A pointa je v tom, že v tom dome svätého Martina, ktorý bol korunovačným domom, boli korunovaní aj uhorskí králi. A aby zvýraznili dôstojnosť tohto oltára, tak dali v 18. storočí erdediovci vybudovať nad tým oltárom baldachín s tou svetoštefanskou korunou.
1: Kráľov asi pripomínajú aj tieto bočné sochy, ktoré sú celé biele.
2: Áno, sú to sochy prvých arpadovských panovníkov, svätého Štefana a svätého Ladislava. To boli tí hlavní patroni, inak kaplnka bola zasvetená blahoslavenej Panne Márii. Už koncom 14. storočia vieme, že mala toto zasvetenie, ktoré sa teda nemenilo. Aký tu bol pôvodný oltár, nevieme, pretože tento gotický sem pribudol až v 18. storočí. Nie, toto inak nie je originál toho oltára, je to jeho replika presná. Má svoju však historickú hodnotu, pretože bol vyrozená z lipového dreva, jednak jednej. Autorom tejto repliky je Ľudovít Písar, to bol umelecký rezbár, ktorý pôsobil v Slovenskej národnej galérii. Bol to jeho také posledné dielo, ktoré robil už ako 70-ročný. Pamätám si na to osobne, keď sa to posádzalo a o 2 roky neskôr sa robila na tom polychromia, to robili manželia Kubovci. A originál sa nachádza v Slovenskej národnej galérii.
1: Keďže je to presná kópia, tak môžeme povedať, že musel vytvoriť ten originál naozaj zručný majster. Páči sa mi, že do detailu je tam všetko zobrazené, aj malé jezuliatko hore, dokonca aj ovečky, pastieri.
2: Je to zaujímavé v tom, že je to, dá sa povedať, to obdobie, kedy pôsobil aj majster Pavol z Levoče, ale toto je trošku iná škola. Podľa toho, čo umenovedci hovoria, tak mala by to byť nejaká viedenská cisárska rezbárska škola, odkiaľ pochádzali rezbári hlavne z Porinia, z okolia a Ulmu. Predpokladá sa, že títo robili aj tento oltár pôvodne pre kráľa Matia Korvína. Aj ten originál je vyrobený z lipového dreva. Dá sa povedať, že na dnešné pomery by sme to mohli nazvať, že to Betlehem. pretože je tam pekne zachytená tá betlehemská krajina s ovečkami, salašom, potom sú tam pastieri.
1: Pán dekan, sme v nádhernom historickom priestore. Býva tu zámska púť, na ktorú pozývame.
3: Po obnovení Hlohovského zámku, keď sme konali, to bolo asi 6 rokov dozadu, prvú zámskú púť, už takto rozdelenú, že sa išlo aj na zámok, tak vtedy bola aj požehnaná táto kaplnka. Ale preto, že keď býva tá zámska púť, prichádza viacej ľudí, aby sa tu v kaplnke nezmestili, tak vlastne svätá omša býva na nádvorí zámku. A v tejto kaplnke mávame tiež tak pravidelne s politickými väzňami v marci svätú omšu, aj kvôli tomu, že na tomto zámku po začatí komunistického režimu sem internovali politických väzňov alebo takých politicky nepohodlných.
1: Kto bol iniciátorom toho, aby vôbec vznikla zámska púť? Nadviazali ste na nejakú starú tradíciu?
2: Táto tradícia bola založená erdediocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že erdedioci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré, tak potrebovali tých veriacich nejakým spôsobom sústrediť a vymysleli teda k tomu, že by to bolo vhodné k tomuto oltáru. Keďže Hlohovecký zámok, alebo vtedy ešte hrad, bol prístupný pre verejnosť bežne, tak vždy teda iba na sviatok na nebozatia Panny Márie organizovali sa tieto zámske púte. Fakt je ten, že to boli stovky ľudí, ktorí sem v ten deň mohli prísť. Aj moji prastarí rodičia a starí rodičia si na to ešte pamätali. A zámske púte sa obnovili potom až v 90. rokoch. Po páde v podstate režimu ešte tu boli stále reedukačný alebo vtedy výchovný ústav pre mládež. No ale boli obnovené, myslím, že okolo roku 92-93 a potom následne sa začal vyrábať aj tento oltár.
1: Aký bude ten nedeľný program tej zámskej púte tu na zámku?
3: O 8:30 sa vo farskom kostole Sv. Michala Archaniela spoločne pomodlíme modlitbu loretánskych litaní a potom ideme s prievodom, budeme niesť ten františkánsky kríž svätého Damiana. No a v tejto procesii pôjdeme spolu s dychovkou z Červeníka. A takisto máme už takú viacročnú tradíciu, jak sme obnovili túto zámskú púť. Chodia ľudia v dobových šatách oblečení práve v tom sprievode od farského kostola až sem. O 9:00 je tu svätá omša na nádvorí zámku a potom je aj možnosť takej organizovanej prehliadky tohto zámku.

0: Rádio Lumen.
1: Aj dnes ste sa mohli zapojiť do súťaže. Pýtala som sa, ktorý šľachtický rod zaviedol tradíciu zámskych pútí v Hlohovci a postaral sa aj o vybudovanie kalvárie. Správnu odpoveď RDDovci napísal aj pán Jan z Modry. Pošleme mu knižku Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha. Na budúci týždeň budete s redaktorom Martinom Ďurčom putovať po stopách brata Eliáša Štefana Iglódyho. Dovtedy sa majte krásne. Požehnaný víkend zo štúdia želá Jana Ondrejková. Yeah.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Vláda začala vyplácať humanitárnu pomoc pre obce postihnuté búrkami. Slovenská komunita v Ríme slávila svätú omšu na spomienku kardinála Tomka. Saudská Arábia, Turecko a Pakistán podpísali dohodu o vzájomnej obrane.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný záver pracovného týždňa, hlásime sa s aktuálnymi správami. Vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýždňovými búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 000 eur. Prvých 70 domácností dostáva príspevok už v týchto dňoch, informoval minister práce Erik Tomáš.
3: Zároveň som starostov vyzval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 000 eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálov pre svojich občanov. Ja pevne verím, už mám informácie, že tieto žiadosti sú tiež spracované. Teda okrem humanitárneho príspevku postihnutým domácnostiam, fyzickým osobám vieme poskytnúť aj 15 000 eur každej z postihnutých obcí a tieto peniaze opäť musia byť použité len a len pre ich občanov.
1: Maximálna výška humanitárneho príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je v súčasnosti 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister doplnil, že niektoré žiadosti museli úrady zamietnuť pre nesplnenie zákonných podmienok.
3: Má to svoje podmienky, niektoré žiadosti boli odmietnuté kvôli neopodstatnenosti, niektoré žiadosti boli odmietnuté kvôli tomu, že spomínaná domácnosť mala dlhy voči štátu. Proste toto je zákonná podmienka, kedy nemôžeme vyhovieť takejto žiadosti, ale maximálnemu možnému počtu ľudí samozrejme vychádzame v ústrety.
1: Za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní označil starosta obce Senné Marcel Nemčík odstraňovanie odpadu, predovšetkým materiálu s obsahom azbestu zo zničených striech. Podľa odhadu je v obci už približne 350 tón odpadu.
4: Tak s tým, ako bolo povedané, budeme potrebovať veľkú pomoc. Odpad asi dlho v obci nemôže byť, lebo je to aj po na hlavnej ceste, je to v záhradách, je to proste všade a potrebujeme do nejakého času to upratať. Toto bude asi najdôležitejšia úloha následných dní a ja verím, že aj za pomoci ministerstva, úradu vlády a proste životného prostredia toto je pre nás asi najdôležitejšia úloha.
1: Starosta upozornil, že množstvo odpadu môže ešte narastať. Niektoré strechy sú už opravené, ďalšie sa opravujú a pri časti domácnosti sa práce ešte nezačali, najmä pre nedostatok financií alebo chýbajúce poistenie.
4: Nevšetci ľudia si môžu dovoliť tie strechy opravovať, nevšetci ľudia mali to poistené. Tu vznikajú problémy. Hej. Aj tu si môžete všimnúť, že niektoré strechy sú zakryté, niektoré sú odkryté a niektoré odkryté ešte budú.
1: Po búrke vzniklo v postihnutých obciach približne 1100 tón odpadu s obsahom azbestu. Náklady spojené s odstraňovaním následkov živelnej udalosti by podľa poslanca Národnej rady Igora Šimka z Hlasu mali presiahnuť 2 milióny eur. Podľa jeho slov by financovanie malo vyriešiť ministerstvo vnútra v spolupráci s environmentálnym fondom a peniaze by mali smerovať priamo postihnutým obciam. Opozícia kritizuje výzvu štátnej spoločnosti Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov za 30 miliónov eur pre nájomné bývanie. Poslanec za PS Jan Hargaš oznámil, že v prípade pripravujú trestné oznámenie a navrhnú mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
5: U Migala nakupovali pozemky a developerské projekty za 30 miliónov uprostred leta pomocou súťaže, ktorá trvala 4 pracovné dni. a povinnou podmienkou účasti v tejto súťaži bol znalecký posudok k pozemkom, ktorý reálne nikto za 4 dní nevie zohnať. Toto sa nedá nazvať nijak inak ako nástenkový tender.
1: Ministerstvo investícií ako jediný vlastník založilo Miri Developments v októbri 2025. Podľa Hargaša minister nevysvetlil, čo bude firma robiť.
5: Vieme jediné, že na jej čelo ako štatutára postavil človeka, ktorý je spájaný s realitnými podvodmi. Na konci roka do tejto firmy nalial Migal 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu v čase konsolidácie. Nevieme, čo budú robiť, ale vieme, že už začali podpisovať zmluvy. Zazmluvnili si rôznych konzultantov, právnikov, realitné služby spolu za 700 tisíc eur.
1: Poslankyňa Veronika Remišová za Slovensko za ľudí už potvrdila, že podáva trestné oznámenie. Ako uviedla, 30 miliónov eur z verejných peňazí, výzva otvorená iba 6 dní, z toho 2 dní bol víkend. Viac podozrivé to podľa nej nemôže byť. Žiada preto orgány činné v trestnom konaní, aby celý proces preverili a zistili, či pri ňom nedošlo k porušeniu zákona alebo zvýhodneniu vopred pripravovaného okruhu záujemcov.
6: Výzva ministra Migala pritom ani nemusí prispieť k zvýšeniu počtu bytov, pretože sa zameriava na už existujúce projekty s tým rozdielom, že teraz riziko už nebude nie súkromník, ktorý projekt pripravil, ale štát. Štát má pritom vytvorenú celú schému na podporu nájomného bývania, ktorú propaguje aj premiér, ale zrazu minister, ktorý biznis realitami nemá vymedzený ani v kompetenčnom zákone, si vytvorí štátnu firmu, ktorá má podnikať v realitách. Je to ako v Kocúrkove.
1: Ministerstvo investícií, ktoré je jediným vlastníkom uvedenej firmy, reagovalo, že spoločnosť Miri Developments funguje samostatne, bola zriadená na konkrétny účel a za svoje rozhodnutia, procesy a nastavenie víziev nesie vlastnú zodpovednosť. Rezort odmieta, že by o výzve vedela iba úzka skupina vybraných subjektov. Výzva bola podľa neho verejne komunikovaná, spoločnosť ju vopred avizovala a rozoslala tlačovú správu na stovky relevantných kontaktov.
2: Krátko z domova.
1: Ministerstvo vnútra požiada Národný bezpečnostný úrad o nezávislé odborné posúdenie dodaných radarových zariadení, ktoré sú v pilotnej prevádzke. Informoval o tom hovorca rezortu Matej Neumann. Rezort zároveň požiadal spoločnosť Sojtron o podrobné zdokladovanie ich skutočného pôvodu a bezpečnosti. Firma odmieta tvrdenia, že kamery pochádzajú z Ruskej federácie. Európska komisia považuje zonácie národných parkov schválené vládou na začiatku júla za problematické a dôrazne žiada o ich nápravu. Uviedla to podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stolová z PS. Spresnila, že disponuje odpoveďou komisie, čím potvrdila slová štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol včera večer kritický stav reaktora a následne minimálny kontrolovaný výkon. Ide o jeden z rozhodujúcich krokov v procese uvádzania jadrového zdroja do prevádzky, ktorý potvrdzuje pripravenosť reaktora na ďalšie etapy skúšok, informovali Slovenské elektrárne. Podporu kandidatúre Slovenskej republiky na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 písomne vyjadrilo už 123 zo 193 členských štátov OSN. Informovalo to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, podľa ktorého ide o výsledok dlhodobého pôsobenia Slovenska na multilaterálnej scéne. Minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. ŽSR tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Násilie páchané pre rasovú nenávisť alebo pre príslušnosť k inému národu treba odsúdiť v zárodku. V reakcii na útok cudzincov v Nitre to uviedol prezident Peter Pellegrini. Mladých ľudí zo zahraničia mala v Nitre napadnúť skupina mužov v kuklách. Jeden z Indov skončil v nemocnici, kde sa podrobil operácii. Polícia eviduje udalosť ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok odsúdil aj predseda Národnej rady Richard Raši. V bratislavskej rafinérii Slovnaft dnes popoludní vypukol požiar. Predchádzalo mu narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Uviedol to hovorca rafinérie Anton Molnár. Dodal, že príčina jeho vzniku bude predmetom vyšetrovania.
7: Momentálne tých hasičí to podľa aktuálnych informácií od šéfa HSE, ale aj výroby, ale aj našich hasičov je dostali to pod kontrolu. miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania.
1: Ako hovorca priblížil, požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Následne došlo k vznieteniu produktu a ten začal horieť. Podľa jeho slov ide o dvojplášťovú nádrž, ktorá však zodpovedá najprísnejším bezpečnostným kritériám. Zároveň doplnil, že k rozšíreniu požiaru na ďalšie jednotky či iné nádrže nedošlo.
7: Bezprostredne tá výroba nebola ohrozená a nedošlo ani k ohrozeniu zamestnancov, nebol nikto zranený, nedošlo prakticky s žiadnym nejakým zraneniam ľudí alebo pracovníkov, ktorí boli aj v rámci tej prevádzky. Keďže išlo o izolovanú nádrž, nepracovalo sa na nej, ani nebola nejaká aktívna, takže tým pádom nemalo to taký dosah prakticky na okolie daného miesta.
1: Obec Rovinka odporúčila občanom, aby pre požiar v Slovnafte obmedzili pobyt vonku, najmä ak je cítiť zápach alebo je viditeľný dym, a zatvorili okná. Informovala o tom na sociálnej sieti. Odporúča tiež vypnúť vzduchotechniku, ktorá privádza vzduch zvonku. Zvýšenú pozornosť treba venovať deťom, seniorom a ľuďom s ochoreniami dýchacích ciest. Medzi ďalšie rady obce patrí sledovať aktuálne informácie obce, záchranných zložiek a ďalších kompetentných orgánov, riadiť sa prípadnými ďalšími pokynmi záchranných zložiek.
2: Z cirkvi.
1: Slovenská komunita v Ríme si na sviatok premenenia pána pripomenula kardinála Jozefa Tomka svetou omšou v kaplnke jeho bývalej rezidencie. Dnes tam sídli Slovenský historický ústav, ktorý umožnil slávenie bohoslužby pri príležitosti 4. výročia kardinálovho odchodu do večnosti, informuje Ľudovít Malík.
8: Slovenská komunita v Ríme si vo štvrtok večer pripomenula kardinála Jozefa Tomka. Svetú omšu v kaplnke jeho bývalej rezidencie na Via della Conciliazione slávil nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Zúčastnilo sa aj približne 20 Slovákov žijúcich a pracujúcich v Ríme. Rektor pápežského slovenského ústavu a kolégia v Ríme Pavol Zvara v úvode pripomenul, prečo sa veriaci na tomto mieste zišli.
9: Schádzame sa na tomto mieste, ktoré je pre nás takým vzácnym miestom, pretože tu prežil čas svojho života práve pán kardinál Jozef Tomko, a 8. augusta si pripomenieme 4. výročie jeho odchodu do večnosti. Myslím, že tým najdôležitejším je poďakovať pánu Bohu za jeho život.
8: Vo svojej homílii sa Zvara venoval evanjeliu o premenení pána a prepojil ho s odkazom zosnulého kardinála.
9: Ježišom, ktorý nám ponúka definitívnu vlasť v nebi. To je tá najcennejšia vec, ktorú môžeme dosiahnuť. Preto aj náš ľudský život je charakterizovaný úsilím o nebo. A druhým cieľom je to, že pomáhame si navzájom na tejto ceste.
8: Podľa rektora Zvaru zostáva po kardinálovi Jozefovi Tomkovi dielo, ktoré prináša ovocie dodnes.
9: Za jeho životom stojí veľké dielo, dielo, ktoré bolo požehnané nebeským mocom a ktoré prináša plody stále. A to nielen v podobe pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila Metoda, ale v podobe množstva seminárov, kostolov, farností.
8: Kardinál Jozef Tomko zomrel v Ríme 8. augusta 2022 vo veku 98 rokov ako najstarší člen kolégia kardinálov. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti Slovenska vo Vatikáne aj v celosvetovej katolíckej cirkvi.
1: Vatikán dnes zverejnil logo, motto aj program apoštolskej cesty svätého otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční koncom septembra. Pápež navštívi Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes a Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Svätá stolica oznámila, že pápež sa vo Francúzsku stretne aj s niektorými obeťami zneužívania. V týchto dňoch prebieha tretia fáza duchovnej prípravy pred národným pochodom za život. Po júlovom zameraní sa na obnovu politickej služby dostáva priestor tretí úmysel za obnovu medicínskej profesie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
10: Organizačný tím Národného pochodu za život pripravil na dni od 7. do 9. augusta ďalšiu zo série mesačných duchovných príprav. Hlavným úmyslom augustových modlitieb a zamyslení je obnova medicínskej profesie. Viac dodáva Dimitri Olšovský, hovorca Národného pochodu za život.
11: V tretej fáze duchovnej prípravy Národného pochodu za život pozývame ľudí, aby vstúpili do modlitby a pôstu za obnovu medicínskych povolaní, aby zdravotnícky personál, lekári, zdravotné sestry mali v úcte život od počatia po prirodzenej smrť a aby svoje talenty a vedomosti používali na liečenie personálu a nie na zabíjanie.
10: Duchovná príprava, ktorá prebieha v mesiacoch, ktoré predchádzajú samotnému podujatiu, má slúžiť ako prostriedok na stmelenie veriacich a prehlbenie vedomia osobnej i spoločenskej zodpovednosti za smerovanie spoločnosti v otázkach ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
11: Zápas o ľudský život nie je len ľudskoprávny, kultúrny a politický zápas, ale v prvom rade je to duchovný zápas. Preto je dôležité sa na tento zápas pozrieť aj duchovného hľadiska a zapojiť sa duchovnými zbraňami, modlitbou, pôstom, pokáním.
10: Podľa slov Dimitria Olšovského sa do duchovnej prípravy môže zapojiť každý, jednotlivci aj farské spoločenstva. Organizátori pre kňazov, farnosti a modlitbové spoločenstva naďalej poskytujú praktické materiály k modlitbe. Národný pochod za život vyvrcholí v nedeľu 20. septembra v Bratislave.
1: Vo farskom kostole svätého Michala Archaniela v Hlohovci privítali včera prvostupňovú relikviu blahoslaveného Janka Havlíka. Priniesol ju páter Tomáš Brezány, provinciál slovenskej provincie misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. V homílii veriacich vyzval, aby sa dali pánom premieňať. Prítomným ponúkol obraz o vysokom vrchu, na ktorý treba vystúpiť a ostať tam o samote s Bohom, oslobodiť sa od mnohých vecí, ktoré nás ťahajú k zemi. Ako cestu kresťana vytýčil službu, nie vyvyšovanie, aby ľudia v jeho blízkosti vraveli, dobre je nám tu. Zoborský kláštor, alebo inak nazvaný kláštor svätého Hipolita, leží v tesnej blízkosti špecializovanej nemocnice svätého Svorada v Nitre. Areál spája históriu dvoch rehoľných rádov, dôležité písomné pamiatky a dnes slúži ako voľne prístupná archeologická lokalita s náučným chodníkom. Ruiny sú dnes zakonzervované a voľne prístupné verejnosti. Nájdete tu odkryté základy kostola, príbytkov mníchov a moderné zastrešenie nad ruinami. Viac povie v reportáži Mária Gajerová.
12: Benediktíni založili na západnom svahu Zobora kláštor svätého Hipolita už v 9. storočí. Vznikol tu vďaka tomu, že tu bol zdroj vody. Pokračuje sprievodca turistického informačného centra v Nitre Peter Michalík.
13: Bol tu svorodu prameň. Z tých prameňov sa uvádza, že tu bolo až 7. Boli to výdomné pramene, oveľa výdatnejšie ako je to dnes.
12: V areáli sa nachádzalo niekoľko fontán, ovocné stromy či záhrady. Miesto sa stalo náboženským, kultúrnym a vzdelanostným centrom, pokračuje nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
14: Bola to prvá ustanovizeň na našom území, ktorej sa opisovali knihy, ktorej sa tvorila kultúra. Do tohto kláštora prichádzali mnísi až spoza hraníc.
12: Benediktíni a neskôr kamaldulskí mnísi sa venovali poľnohospodárstvu. A traduje sa, že vôbec prvé vinohrady založili benediktíni. A s vínom sa spája jeden príbeh, o ktorý sa podelil emeritný ordinár biskup František Rábek.
15: Svätý Svorad pochádzal z Tropie nad Dunajcom, tak z Krakov diecézy ako prejav vďaky za to, že ich človek sa u nás stal svätým, tak posielali každý rok sud medu do Nitry a zasa z Nitry posielali sud omšového vína do Krakova.
12: Neskorší kamaldulský kláštor bol zrušený v rámci cirkevných reforiem cisára Jozefa II. V roku 1782. Dnes sa o toto miesto stará Zoborský skrašľovací spolok, hovorí predseda Andrej Berkeš.
16: Dobrovoľníkov máme aj z vlastných radov a v neposlednom rade sú to študenti gymnázia Cyrila Metoda.
12: Zoborský skrašľovací spolok pripravuje veľkú revitalizáciu vnútro bloku.
16: Rekonštrukcia okrem iného nám privedie to, že to celé oplotíme a teda oddelíme časť kláštora od nemocničnej časti. Plánujeme vybudovať skleník, aby sme pokračovali v pestovaní byliniek.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Vyšetrovanie incidentu na letisku Lipsko-Hale pre jeho závažnosť prevzalo spolkové štátne zastupiteľstvo. Tvrdí, že existuje podozrenie týkajúce sa pokusu o odpálenie výbušnín a nebezpečného narušenia letovej prevádzky. O incidente dnes rokovala aj Nemecká bezpečnostná rada. Závery sumarizuje Julia Kavecká.
17: V noci na stredu sa pri letisku Lipsko-Hale zrazilo lietadlo s neznámym objektom. V areáli letiska zároveň našli dron s výbušninou blízko ukrajinského lietadla spoločnosti Antonov. Spolková prokuratúra uviedla, že dron bol vybavený profesionálnymi výbušninami a rozbuškou a dodala, že začína vyšetrovanie prípadu, ktorý označila za závažný útok. Pokiaľ ide o zrážku lietadla s objektom, išlo pravdepodobne o dron. Nemecké médiá ponúkli rozporuplné informácie o tom, či bolo ukrajinské lietadlo naložené vojenskou muníciou. Server magazínu Focus a agentúra DPA neskôr napísali, že nemecké ministerstvo vnútra toto tvrdenie neoficiálne poprelo. Aj prevádzkovateľ letiska dementoval správy o munícii. O incidente dnes telefonicky rokovala aj Nemecká rada národnej bezpečnosti. Rokovaniu predsedal kancelár Friedrich Merz, ktorý bol o situácii priamo informovaný počas komunikácie s ministrom vnútra a ďalšími členmi kabinetu. Vyšetrovanie je stále v počiatočnom štádiu. Minister vnútra však nevylúčil zapojenie cudzích mocností. Incident podľa neho tiež mohol byť súčasťou scenára hybridného útoku.
1: Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Potvrdilo to pakistanské ministerstvo zahraničných vecí. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
18: Cieľom dohody je posilniť kolektívne odstrašenie voči akémukoľvek aktu agresie a dohoda stanovuje, že každý ozbrojený útok proti ktorémukoľvek z týchto troch štátov sa bude považovať za útok proti všetkým. Uviedol to rezort pakistanskej diplomacie. Dohoda tiež počíta s posilnením všetkých aspektov spolupráce v oblasti obrany medzi týmito tromi štátmi. Dokument podpísali v saudsko-arabskej Mekke korunný princ Muhammad bin Salman, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Zmluva spája tri sunnitské štáty do jednej obrannej aliancie. Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom ropy na svete, tým nadväzuje na minuloročnú obrannú dohodu s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou moslimského sveta disponujúcou jadrovými zbraňami. K týmto dvom štátom sa pripája Turecko, ktoré je členom NATO a v aliancii má druhú najväčšiu armádu. Agentúra AFP pripomína, že vláda v Riade chce posilniť vzťahy so spojencami, keďže odvetné útoky Iránu po začiatku vojny na Blízkom východe významne narušili bezpečnosť amerických spojencov v Perskom zálive. V susednom Jemene tiež proiránski povstalci Husiovia začali útočiť na lode patriace Saudskej Arábii a tiež na ciele priamo na jej území. Od začiatku vojny preto Saudská Arábia posilnila vzťahy najmä s Tureckom, Pakistanom a Egyptom, ktoré sa usilujú sprostredkovať dialog medzi USA a Iránom s cieľom ukončiť vzájomný konflikt.
2: Krátko zo sveta.
1: Maďarsko od dnes ruší mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Od zajtra klesne aj stupeň výstrahy pred horúčavami. Premiér Peter Maďar to oznámil v súvislosti so stabilizáciou situácie v oblasti energetickej a vodnej bezpečnosti. Španielska vláda pohrozila Taliansku zavedením protiopatrení, ak Rím nezruší pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb. Taliansko toto opatrenie zaviedlo v reakcii na situáciu v španielskej exkláve Ceuta. Španielsko nalieha na vládu v Taliansku, aby ukončila kontroly a zaobchádzala so Španielmi rovnako ako s ostatnými európskymi občanmi. Európska komisia monitoruje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy k opätovnému vpádu do španielskej exklávy Ceuta. Podľa hovorcu komisie sa nový potenciálny prechod hraníc na sieťach spomína dátum 15. august. Komisia je podľa neho v kontakte so španielskými úradmi a agentúrami ako Frontex a Europol. Kancelária srbského prezidenta Aleksandara Vučiča potvrdila zajtrajšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Belehrade. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Rokovať budú o viacerých témach vrátane európskeho smerovania oboch krajín. Bývalý guvernér mexického štátu Guerrero Ángel Aguirre bol zatknutý v súvislosti so zmiznutím 43 študentov v roku 2014, oznámili to tamojšie úrady. Podľa nich Aguirre nariadil zničenie dôkazov, ktoré by mohli tento prípad pomôcť objasniť. Mladík, ktorý dnes spustil paľbu na strednej škole na severe Thajska, zavraždil najmenej 8 ľudí. Podľa doterajších zistení zbraň ukradol otcovi a najskôr zastrelil svojich dvoch starých rodičov. V škole následne zastrelil troch študentov a troch učiteľov. Podľa správ miestnych médií, ktoré sa odvolávajú na úrady, bol strelec žiak tejto školy a bol vyhlásený za mŕtvého. Thajský premiér už vyjadril sústrasť pozostalým obeti a prisľúbil predložiť nový zákon o kontrole strelných zbraní. Futbalisti DAC Dunajská Streda takmer určite prišli o nádej na jeseň v pohárovej Európe. Vo včerajšom prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy utrpeli na pôde holandského týmu Enschede debakel 0-6. Zmierniť celkové skóre sa DAC pokúsi v budúcotýžňovej domácej odvete, ktorá je na programe vo štvrtok o 19. hodine. Postupujúce mužstvo si v play-off zmeria sily s úspešnejším z dvojice Dynamo Kiev FK Karabach. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín môže v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného stredopoliara Sparty Praha sa podľa portálu eSport.cz zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Reprezentant Slovenska je súčasťou Sparty od leta 2021. V poslednom období bol kapitán tímu. Haraslín absentoval v základnej zostave v utorňajšom domácom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov s Lyonom. Slovenská vodná slalomárka Karolina Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Jej krajanka Zara Záhorská obsadila 5. miesto. Slovenská mix štafeta v zložení Timotej Nemček, Ema Bendová, Dominik Chobot a Amy Bell Grebečiová zlepšila na atletických majstrovstvách sveta do 20 rokov národný rekord na 4x100 metrov. Čas 42,54 sekundy však na postup do finále nestačil. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil 6. miesto vo finále behu na 100 metrov na amerických majstrovstvách sveta do 20 rokov. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava dobehol v bezvetrí za 10,34 sekundy, čím vyrovnal vlastný juniorský národný rekord z júna. Vo finále sa predstavila aj Dominika Švaňová, ktorá obsadila v skoku do diaľky 9. miesto. Vo výborných výkonoch pokračuje Lenka Gimerská, ktorá obsadila 2. miesto v 3. semifinále na 400 metrov a zaistila si miestenku v boji o medaily. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali vo včerajšom prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. V dnešnej odvete remizovali 2-2. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku ich čakajú ešte 3 stretnutia. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta kadetiek v Rumunsku nezahrajú o medaily. Úradujúce európske šampiónky prehrali vo štvrťfinále s Čiernou horou po veľkom boji 32-33 a budú bojovať o 5. až 8. miesto. Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v stretnutí o 17. až 20. miesto na majstrovstvách Európy v Belehrade so Švajčiarskom 37-49. Zverenci trénera Tomáša Staňovského tak budú na šampionáte bojovať v nedeľu o konečnú 19. priečku.
2: Počasie.
1: Extrémne teploty sú zatiaľ za nami. Čo nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
19: Polooblačno až oblačno, ale v priebehu dňa sa bude oblačnosť zmenšovať, môže sa dokonca vyjasňovať. Ale ešte sem tam, samozrejme, najmä v horských oblastiach sa môžu vyskytnúť nejaké prehánky, nejaké búrky, ale už len ojedinele. A ráno teplota, sobotu ráno by to malo byť v horských dolinách možno len 10 stupňov. A na juhu ešte stále tak od 15 do 20, takže 20 sem tam ešte bude, že aj tá tropická noc ešte sa môže vyskytnúť niekde na juhu. A potom cez deň, tak predpokladám, že 30-ky by mali byť, ale tak na najvyššie 31, 2, 3. Viac to asi nebude a na severe by to malo byť asi tak 22 až 25. No a ten vietor bude stále nepríjemný aj zajtra.
1: Dnešný večerný program sa začína opäť rozprávkou Na dobrú noc. Vypočuť si ju môžete o 20. hodine. 20.10 už bude čas na večeru u Slováka a navštíviť môžete aj jazzový klub s Robom Raganom o 20.40. Pohodový zvyšok piatku vám želajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.
20: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
21: Preto aj dnes, práve teraz a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
20: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
0: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v piatok 18. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje ju Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie. Koncelebruje aj eucharistickú poklonu vedie Zdenko Mravec, farský vikár. Na organe hrá Juraj Kubek, spieva Anton Melek. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 320, 317 a 235. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, všetkým vám prajem krásny piatkový večer. Osobitne pozdravujem všetkých vás, drahí bratia a sestry, ktorí nás v tejto chvíli počúvate prostredníctvom vysielania našej katolíckej rozhlasovej stanice Rádio Lumen. Osobitne pozdravujem aj pani Martušku do Oravskej Lesnej, ktorej som to včera sľúbil. Schádzame sa preto, aby sme slávili Eucharistiu v deň, keď si celá cirkev pripomína mučenickú smrť pápeža Sixta II. A jeho štyroch diakonov, ktorý nastúpil na Petrov stolec po svätom Štefanovi I., ktorý zomrel mučenickou smrťou, ale už o necelé 2 roky vojaci cisára Valeriána chytili aj pápeža Sixta a jeho štyroch diakonov a zabili ich vtedy, keď slávili liturgiu v Kalixtovom cintoríne, kde je aj tento pápež pochovaný. O 4 dni neskôr dolapili aj diakona svätého Vavrinca, ktorého spomienku budeme sláviť na budúci týždeň. Drahí bratia a sestry, aby sme slávili Eucharistiu s čistým srdcom, s duchovným úžitkom vo chvíli ticha, úprimne oľutujme svoje hriechy.

Čítanie z knihy proroka Nahuma. Hľa, na vrchoch sú nohy posla, ktorý zvestuje pokoj. Júda, sláv svoje sviatky a plň svoje sľuby, lebo už nepôjde cez teba Belial, veď celkom zahynul. Pán obnoví Jakubovú dôstojnosť ako dôstojnosť Izraela, lebo zbojníci ich spustošili a polámali ich výhonky. Beda ti, krvavé mesto, si samý podvod, plné koristi. Neprestávaš rabovať. Plieskanie biča, rachot kolies, kone cválajú, vozy hrkocú, jazdci útočia, meče sa mihajú, kopie blízkajú, množstvo zabitých, hromada tiel. Niet konca mŕtvolám, podkýnajú sa o telá. Vrhnem na teba špinu a potupou ťa zahrniem, urobím z teba výstrahu. Potom každý, kto ťa uvidí, odskočí od teba a povie, spustošené je Ninive. Kto by ľutoval? Kde ti má hľadať tešiteľa? Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.

0: Drahí bratia a sestry, milí naši poslucháči, ktorí sa spájate s nami vďaka nášmu Rádiu Lumen. Uvažoval som nad evaníliom, ktorý sme počuli a ako prvé mi prišlo na úm to, že mnohokrát sme svedkami toho, ako rôzne firmy, spoločnosti okolo nás robia tzv. Náborové konania. Niektorí hľadajú zamestnancov, niektorí hľadajú dobrovoľníkov, iní hľadajú niekoho, kto by priložil ruku k dielu alebo kto by pokračoval v nejakej práci a podobne. A obyčajne každý, kto chce niekoho získať, tak mu niečo sľubuje, že tak to býva. Poviete sa, že budete mať také výhody, budete mať takú mzdu, budete mať taký kariérny postup, čakajú vás také aké výhody a podobne. Ak by v rovnakej pozícii mal byť Ježiš, tak myslím si, že po tých slovách, ktoré sme počuli, môžeme ostať tak maximálne prekvapení alebo zarazení. Povedať niekomu, že kto chce ísť za mnou, nech vezme každý deň svoj kríž, nech zaprie sám seba, nech ma nasleduje. Na prvý pohľad vôbec nie je príťažlivé. Práve naopak, dokonca také nejaké až odpudivé. Možno niekedy si človek povie, čo to ten Ježiš vlastne od nás chce. Nosiť kríž, zapierať sa. To je cesta kresťana. A tak vlastne, čo sa dozvedáme z týchto slov Božieho slova, z týchto Ježišových výrokov? Hovorí o nasledovaní seba samého. To znamená to prvoradé, ten cieľ, ktorý každý z nás, kto sa rozhodol byť kresťanom, má mať na zreteli, je práve Ježiš. Nasledovať Jeho, kráčať za Ním, stať sa Jeho učeníkom, nikoho iného. No ale Ježiš povie, že kto toto chce, nech zaprie sám seba. Čo to znamená? Tak dnes som čítal také jednoduché vyjadrenie, že premôcť a prekonať akýkoľvek egoizmus. Zaprieť sám seba. Ale možno spomenúť aj to, ako vysvetlil toto vyjadrenie Ján Zlatoústy, carihradský patriarcha, vynikajúci a excelentný rečník. A ten hľadal v evaníliu, kde sa to isté slovo nachádza na nejakom inom mieste, zapierať. A našiel scénu alebo text, ktorý opisuje zapretie Ježiša. A Ján Zlatoústy si všimol, že Peter zaprel Ježiša slovami: nepoznám toho človeka, že čítame to na Veľkú noc alebo počúvame v pašiach, nepoznám toho človeka. A tak hovorí, že zaprieť sám seba vlastne znamená nepoznať sa. Nepoznať sa vtedy, keď ide o pomoc druhým, keď ide o skutok lásky, keď ide o odpustenie druhým, keď ide o nejaké výhody, ktoré by nás zvýhodnili, ale iných poškodili napríklad. Je to presne to isté, inými slovami povedané, premôcť egoizmus. To je prvá podmienka nasledovania Ježiša. Lenže potom tam zaznieva čosi iné. Vziať každý deň svoj kríž. My dnes radi spievame, že kríž je znakom spásy. Máme kríže postavené vedľa ciest, snáď visia v našich domácnostiach. Máme kríže tu v chráme, mnohí nosíme kríž na krku, na retiaske alebo v nejakej inej podobe pri sebe. Je to pre nás znamenie spásy alebo dôkaz Božej lásky. Ale pre tých, ktorí Ježiša počúvali a dokonca aj pre prvé generácie kresťanov, to takto nebolo. Oni ešte žili v čase, keď na vlastné oči vydávali to, ako Rímania ukrižovaním popravovali najkrutejším možným spôsobom tých najťažších zločincov. A preto tie slová boli doslova šokujúce. Tak, ako bola šokujúca smrť Ježiša na kríži. Spomeňte si, že učeníci, ktorí boli toho svedkami, zutekali. Ani to nedokázali vidieť, vnímať, prijať. Mali sme sviatok premenenia Pána, kde sa často zdôrazňuje to, že Ježiš preto ukázal svoju slávu, aby ich povzbudil v týchto časoch, keď budú svedkami jeho ukrižovania. A teraz Ježiš povie, že vezmite svoj kríž. A tak cítime, že Ježiš nehovorí o ukrižovaní, hovorí o kríži. A ten kríž naozaj môže byť symbolom aj potupy, symbolom poníženia, symbolom utrpenia, symbolom toho, keď jeden človek ako si znemožní niekoho iného. Ježiš sám bol pribitý na kríž. Mnohé texty krížových cesty zdôrazňujú, že nebol schopný pohybu. Človek úplne znemožnil, znehybnil Boha. A napriek tomu vykupuje svet. A tak vlastne kríž sa stáva pre nás akousi metaforou, prijatím toho, čo je pre nás ťažké, náročné, pokorujúce, potupujúce, obyčajne zo strany druhých. Ale čo keď príjmeme, zvládneme, prekonáme alebo odovzdáme Bohu, dokážeme premeniť tak ako Ježiš na symbol nášho posvetenia, na symbol vykúpenia, na symbol lásky. A tak si musíme uvedomiť, že Ježiš nás nevolá k tomu, aby sme my, kresťania, boli nejakí masochisti, ktorí budú vyhľadávať utrpenie a potupu a poníženie. Práve naopak, aj kresťania sú povinní robiť svet lepším a krajším, aj kresťania sú povinní bojovať so svojimi slabosťami, aj kresťania sú povinní hájiť spravodlivosť, hľadať to, čo je správne. Ale všetci máme skúsenosť, že niekedy sa to nedá. Niekedy narazíme na akési hranice. Napríklad príde nejaká ťažká choroba, nejaká diagnóza, vyskúšame taký spôsob liečby, onaký, tamto, aj tamto, možno operáciu, možno vycestujeme niekde do zahraničia, vkladáme nádej do rúk lekárov, ktorí sú možno lepšie vybavení alebo skúsenejší ako tí naši a tak ďalej. Ale mnohokrát sa stane, že jedného dňa napriek všetkému úsiliu človek ako si musí skonštatovať, že viac som urobiť nemohol, viac sa urobiť nedá a napriek tomu to zlo v nejakej podobe tu ostalo. Niekedy sa nám stane, že zájdeme za niekým, lebo cítime, že treba napraviť vzťahy, možno treba niečo vysvetliť, možno treba odpustiť a ten človek nás nepríjme. Inokedy prežívame nejakú životnú ťažkosť, poprosíme o radu, poprosíme o pomoc, skúsime všetko možné a nedokážeme to zmeniť. A tak práve tieto situácie, ktoré sa nedajú zo života vymazať, musíme dokázať prijať. A opäť tým najkrajším príkladom je nám sám Ježiš, ktorý v Getsemanskej záhrade povie v modlitbe, keď sa potí krvou Otče, ak je to možné, odním odo mňa tento kalich. Aj my, ak je to možné, máme odstraňovať kríže, ťažkosti, problémy, starosti, zlo zo svojho života. Ale ak sa to nedá, tak to jediné východisko z tejto situácie je prijať to. Prijať to nie v zmysle, že sa stotožníme s tým, čo je zlé, ale prijmeme situáciu taká, aká je. Napríklad niekto prijme to, ako vyzerá napríklad. Alebo iný príjme to, že má nejaký handicap. Alebo niekto príjme členov svojej rodiny, aj keď mu nevyhovujú. Alebo niekto príjme situáciu, ktorá nastala v zamestnaní a ktorú momentálne nie je možné zmeniť ani vyriešiť. A v tejto situácii sa vlastne pripodobňujeme Ježišovi. Berieme na svoje plecia svoj kríž. Berieme to, čo nás pokoruje, čo nás ponižuje, čo naozaj nás možno znemožňuje v očiach druhých. Čo nás možno niekedy aj stavia medzi odsúdených alebo medzi tých, na ktorých iní pozerajú krivým pohľadom. Ale ak v tej chvíli dokážeme toto vo viere prijať, zniesť, niesť spolu s Ježišom, uvedomiť si, že to, čo v živote prežívam, nie je cieľ môjho života. Nie som tu preto, aby som trpel. Nie som tu preto, aby som bol pokorený a ponížený, lebo nasledujem Ježiša. On je cieľ. Ale ja na tej ceste nesiem niekedy aj kríž, ktorý tú cestu robí namáhavejšou, ťažšou, ale predsa je to moja cesta, je to môj život a ja mám pred sebou cieľ, ktorým je sám Ježiš. Tak ten kríž, drahí bratia a sestry, stáva sa pre nás požehnaním. A preto ten paradox, ktorého sme snáď dennodenne svedkami aj v cirkvi. Ten znak kríža, ktorý pre jedných bol potupou, ktorý bol naozaj nástrojom smrti, každý z nás robí vtedy, keď niekomu žehnáme, keď niekomu dobrorečíme. Či už my kňazi, ktorí robíme znak kríža nad vami, našimi veriacimi, alebo vy, keď možno dáte navzájom jeden druhému krížik na čelo, svojim deťom, manželia, navzájom, alebo aj samým sebe. Cirkevný otec Tertulián napríklad spomína, že kresťania každý deň svojho života, každú svoju prácu začínajú znakom kríža, ktorý si robia na čele. na tom fronte, že? Z toho vzniklo aj to gesto, ktoré robíme pri čítaní Evanjelia. Ten z toho jedného malého kríža na čele sa potom postupne stali tri. Takže žiť s Ježišovým krížom, začať deň v znamení kríža, znamená vlastne postaviť sa z očí v oči tomu, čo je súčasťou nášho života. Ak sa to dá zmeniť, prosme o Božiu silu a meňme to. Ak nie, príjmime to ako náš kríž, ktorý nás posvecuje, nás učí pokore, nás učí ešte viacej dôverovať Bohu a v konečnom dôsledku nás pripodobňuje samému Ježišovi. Vždy, keď vám, drahí bratia a sestry, bude ťažko, spomente si na slova svätého Pavla, ktorý povedal, na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre spásu sveta. A tak vlastne každé to gesto, každý ten postoj, keď človek prekoná svoj egoizmus a keď dokáže prijať ten kríž života, ktorému sa nedá vyhnúť, tak je chvíľou, ktorá nás ešte viac prímkne k Ježišovi. A nielen v tom, že nás posvecuje a posilňuje na ceste za ním, ale že nám aj pomáha posvecovať tie dennodenné chvíle života a cez ne robiť lepších nielen samých seba, ale aj svet, v ktorom žijeme. Amen. Drahí bratia a sestry, cirkev si obzvlášť ctí múdrych a obetavých mužov, medzi ktorých patrili aj svätý pápež Sixtus II. A jeho spoločníci. S vďakou za ich život pozdvihnime svoje srdcia k modlitbe.
1: Pane Ježišu, preukazuj svoje milosrdenstvo nášmu svätému otcovi Levovi, aby v dobrote a pokoji viedol celú cirkev. Usmerňuj myšlienky a skutky predstaviteľov národov, aby ich skutky boli odrazom úprimného záujmu o dobro ľudu. Osobitnou ochranou sprevádzaj tých, ktorí sa obrátili na pravú vieru, aby zotrvali v radosti z prijatia do Božej rodiny.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Povzbudzuj nás v hlásaní Božieho slova v našich rodinách a na pracoviskách, aby sme sa nebáli svedčiť o Tebe.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Na orodovanie svätého Sixta obdaruj našich zomrelých Ľubomíra, Annu, Adama a Ľuboša vencom nebeskej slávy, aby ťa velebili na veky.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, náš priateľ a osloboditeľ, svätý pápež Sixtus a jeho spoločníci už dostali odmenu za svoje mučeníctvo. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a dovol aj nám raz spočinúť v Tvojej blízkosti, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán prijal.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, prv než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Tomášom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane Ježišu,
0: aby si vošiel pod moju strechu a povedz si ma slovo duša mému strechu.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Drahí bratia a sestry, všetkých vás ešte raz srdečne pozdravujem zo Žilinského kostola svätého Štefana. My budeme v liturgii pokračovať chvíľu ďalej, keďže je prvý piatok mesiaca. Bude nasledovať krátka eucharistická poklona, adorácia, tentokrát s témou 5. z 12 prisľúbení Božského srdca Ježišovho. Požehnám každé ich podujatie.

0: Pane Ježišu, Tvoja prítomnosť medzi nami je nielen Tvojim veľkým darom pre nás, ale aj prejavom Otcovho požehnania. Veď v Tebe máme vykúpenie i odpustenie hriechov. Ty si naša nádej a dôkaz Jeho nekonečnej lásky. Preto s radosťou voláme, dobrorečíme Ti, Pane. Za Tvoje tiché a pokorné srdce.
1: Dobrorečíme Ti, Pane.
0: Za Tvoje požehnanie našich námach.
1: Dobrorečíme Ti, Pane.
0: Za Tvoje vyslyšanie našich modlitieb.
1: Dobrorečíme Ti, Pane.
0: Za Tvoju blízkosť v našich pochybnostiach a ťažkostiach. Za Tvoje milosrdné a odpúšťajúce srdce.
1: Dobrorečíme Ti, Pane.
0: So všetkými anielmi a svätými, teraz i na veky vekov.
1: Amen.
0: Svätý apoštol Pavol začal svoj list Efezanom týmto chválospevom. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času. Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi.
2: V Božom slove nachádzame množstvo úryvkov, v ktorých je zvolávané Božie požehnanie. Preto požehnanie môžeme vnímať ako vzývanie Božej priazne, hojnosti a plnosti života na niekoho. Mať Božie požehnanie, žehnať niekomu, znamená mať Božiu priazeň, ktorá prináša život a vedie k životu. Ale uvedomujeme si, že náš život nie je dokonalý, skôr naopak. Podobá sa ceste, na ktorej aj padáme, aj nevládzeme, niekedy dokonca zablúdime, no postupne dozrievame a chápeme mnohé veci. A práve Božie požehnanie nám dáva silu vstávať, kráčať ďalej, posilniť sa na ceste života. Veď všetci kráčame k jednému a tomu istému cieľu, ktorým je večnosť. V nej má Boh pre nás pripravené miesto. Práve preto by nám malo všetko, čo konáme a prežívame, pomáhať napredovať k tomuto cieľu. Preto by sme Božie požehnanie mali nielen vyhľadávať a prijímať, ale navzájom si ho vyprosovať. Manželia sebe navzájom, rodičia deťom, predstavení tým, ktorí sú im zverení, aby sme všetci prinášali požehnanie do tohto sveta a zároveň sami boli preň požehnaním.

A páter Wendelin Javorka, ktorého rok prežívame v našej diecéze, uvažoval takto. Všetky dary prírody, živé tvory i neživé, množstvo, krása, bohatosť, to všetko pochádza od Boha, presne tak, ako my. A preto len On je jediným pánom všetkého. Môže dať i vziať, urobiť, čo chce. My si nemôžeme nárokovať nič. Ale na jedno nesmieme zabudnúť, Boh nemohol mať pred očami iný cieľ ako ten náš, spásu. A preto všetko, čo sme od Neho prijali, nám má pomáhať objavovať Jeho veľkosť a krásu. Privádzať nás k obdivu Stvoriteľa, ktorý nás požehnal všetkým, čo nám do života dalo.

0: Bratia a sestry, keď uvažujeme o sile a dôležitosti Božieho požehnania pre nás a uvedomujeme si, že len v ňom sa my sami staneme požehnaním pre svet, spoločne volajme: Stoj pri nás, Pane.
1: Stoj pri nás, Pane.
0: Keď zvolávame Tvoje požehnanie, Tvoju lásku, dobrotu a moc na všetkých ľudí, ktorí ťa hľadajú s úprimným srdcom.
1: Stoj pri nás, Pane.
0: Zahrň nás svojou láskou, ukáž nám, ako nás miluješ a nauč nás odpovedať na Tvoju láskou tou našou.
1: Stoj pri nás, Pane.
0: Daj nám i našim drahým pocítiť svoju blízkosť. Objím nás vo svojom náručí, pretože tak veľmi potrebujeme dotyk Tvojej lásky.
1: Stoj pri nás, Pane.
0: Mnohí sme zranení. Nosíme vo svojich srdciach rany, ktoré nám spôsobili iní svojim nepochopením, nezáujmom, chýbajúcou dôverou, úctou, láskou.
1: Stoj pri nás, Pane.
0: Pretože potrebujeme Tvoju lásku, aby sme mali silu odpustiť a aby sme ju mohli dávať ďalej, najmä tým, ktorí ju nepoznajú.
1: Stoj pri nás, Pane.
0: Posilni našu vieru, upevni našu dôveru. Nech sa aj napriek slabosti vždy znovu rozhodneme pre Teba.
1: Stoj pri nás, Pane.
0: Odpusť nám naše hriechy, slabosti a zlyhania a daj nám milosť pravého pokánia.
1: Stoj pri nás, Pane.
0: Keď zvolávame Tvoje požehnanie, Tvoju lásku, dobrotu a moc na každé zranené miesto nášho života.
1: Stoj pri nás, Pane.
0: Teraz i vždy. Nech celý svoj život prežijeme s Tebou, pretože len vtedy ťa môžeme prosiť o to, aby si každé naše konanie predchádzal svojim vnuknutím a sprevádzal svojou pomocou. A aby sme všetky podujatia s Tebou začínali a s Tvojou pomocou i dokončili. Lebo Ty, prameň požehnania a lásky, žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovali ju Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie. Koncelebrovala eucharistickú poklonu viedol Zdenko Mravec, farský vikár. Na organe hral Juraj Kubek, spieval Anton Melek. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z oravskej farnosti Zákamenné. Blahoslavená sestra Zdenka Šelingová oroduje

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za zosnulého Oskara Harineka a jeho syna Oskara, za obnovenie rodinných vzťahov a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu. Za zomrelého manžela Stanislava, dcérku Stanku s manželom, synovca Miroslava s otcom Ladislavom a za zomrelých rodičov.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho

0: upotil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
5: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
5: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Prešla už 5. hodina a deň sa končí večerie. Spievajme všetci spoločne, chválami Pána velebme.
1: Už robotníci vinice skončili prácu určenú, daj Kriste svojim pozvaným odmenu slávy sľúbenú.
0: Daj nám zda Tvoja vznešená, ktorou nás v nebi potešíš, nám ťažkú prácu uľahčí a po práci nás osvieži.
1: Sláva buď Kriste, dobrý kráľ, Tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď i Duchu Tešiteľovi. Amen.
0: Pane, zachráň môj život od smrti a moje nohy pred pádom. Milujem ťa, Pane, lebo vypočul si môj prosebný hlas. Milujem Pána, lebo vypočul
1: môj prosebný hlas.
2: Lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
0: Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia,
2: Keď som sa ocitol v súžení a trápení, vzýval som meno Pánovo. Pane, zachráň môj život.
0: Milostivý a spravodlivý je Pán. Náš Boh sa zľutúva.
2: Pán ochraňuje maličkých. Pomohol mi, keď som bol v biede.
0: Znova sa duša moja upokoj, lebo Pán ti dobre urobil.
2: Lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od slz a moje nohy pred pádom.
0: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane, zachráň môj život od smrti a moje nohy pred pádom.
0: Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Svoj zrak upieram na vrchy, príde mi odtiaľ pomoc.
1: Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nedovoli, aby sa ti noha zachvela, nezriemne ten, čo ťa stráži.
2: Nedrieme veru ani nespí, ten, čo stráži Izraela.
0: Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita, po tvojej pravici.
2: Za dňa ťa slnko nezradí, ani mesiac za noci.
0: Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého. Pán ti bude chrániť život.
2: Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, kráľ národov. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci.
1: Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, kráľ národov.
0: Kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval Tvoje meno?
1: Veď Ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa Ti kláňať, lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, kráľ národov. Čítanie z prvého listu svätého Pavla apoštola Korinťanom. Hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z knieža tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. Ale, ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Kristus zomrel za naše hriechy
3: aby nás priviedol k Bohu.
1: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
3: Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený,
1: aby nás priviedol k Bohu.
3: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
3: Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom. Velebí moja duša Pána
1: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
3: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
1: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozprostil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
3: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom. Zvelebujme Krista Pána, ktorý dobrotivo a milosrdne zotiera slzy z očí plačúcich a s láskou ho prosme. Kriste, Pane, Ty potešuješ ponížených.
1: Zliadni na slzy biedných.
3: Milosrdný Pane, počuj stón zomierajúcich.
1: A pošli svojho anjela, aby ich posilnil.
3: Nech všetci vyhnanci spoznajú Tvoju prozreteľnosť.
1: Daj, aby sa mohli vrátiť do svojej vlasti a raz vojsť aj do nebeskej.
3: Nech sa všetci nešťastníci, čo žijú v hriechu, poddajú Tvojej láske.
1: A zmieria sa s Tebou a s Tvojou cirkvou.
3: Dobrotivo prijmi k sebe našich zosnulých bratov a sestry,
1: aby mali plnú účasť na Tvojom vykúpení.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, Tvoja nevyslovná múdrosť sa obdivuhodne prejavuje v kríži, ktorý je pre mnohých pohoršením. Daj, nech tak chápeme slávu umučenia Tvojho Syna, aby sme sa bez prestania chválili Jeho krížom. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
3: Pán s vami,
1: i s duchom tvojim,
3: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
1: Amen.
3: Chodte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež počas apoštolskej cesty do Francúzska navštívi aj Lourdes a Metz.
0: V Ríme si pripomenuli osobnosť kardinála Jozefa Tomka.
1: Pápež je jediným hlasom mieru, hovorí nuncius na Ukrajine.
0: Potrebujeme prorokov harmónie, povedal už 14. Kolumbovým rytierom.
1: V piatok 7. augusta vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnes bolo zverejnené logo, motto i program apoštolskej cesty Svätého Otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 27. septembra 2026. Pápež navštíví Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes i Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Svätá stolica oznámila, že pápež sa vo Francúzsku stretne aj s niektorými obeťami zneužívania. Samotné obete sa budú podieľať na príprave tohto stretnutia.
1: Logo návštevy Svätého Otca vo Francúzsku znázorňuje kruhové vitrážové okno, ktoré pripomína rozety gotických katedrál a symbolizuje krásu spoločenstva a jednoty v cirkvi. V strede oblúk s ostrým vrcholom a kríž vyjadrujú apoštolský a liturgický rozmer tejto cesty. Holubica, ktorá sa vznáša v strede kompozície, pripomína Ducha Svätého a nesie so sebou olivovú ratolesť, znamenie pokoja pre celé ľudstvo. Logo je vo farbách Francúzska a Vatikánu, čiže v modrej, bielej a červenej, a je tu aj žlto-oranžová farba svetla a zelená farba nádeje, ktoré zároveň zdôrazňujú duchovný rozmer tejto návštevy.
0: Zvolené motto, aby mal svet život, je výzvou k uznaniu najväčšieho daru, ktorý nám priniesol Kristus Spasiteľ. Je to zároveň výzva k nádeji a spoločenstvu, ktorá povzbudzuje k prekonávaniu rozdelenia, aby sme mohli zdieľať pokoj, zmierenie a bratstvo, znaky nového života vo svete. V týchto slovách sa vyjadruje aj postoj, s akým cirkev vo Francúzsku príjma návštevu Svätého Otca. S radosťou, otvorenosťou a silnou túžbou svedčiť všetkým o živote, ktorý pochádza od Boha.
1: Vatikán, USA. Svätý Otec Leo XIV zaslal videoposolstvo na 144. veľké výročné stretnutie Kolumbových rytierov, ktoré sa tento rok konalo v utorok 4. augusta v americkom Denveri na tému V ňom jednom sme jedno. Povzbudili ich rásť v jednote a dobročinnej láske, ktoré sú charakteristickými princípmi tohto katolíckeho, bratského a charitatívneho združenia mužov. Svätý Otec pripomenul Ježišovu modlitbu pri poslednej večeri, aby všetci boli jedno, a Kolumbových rytierov povzbudil, aby svedčili o dare jednoty. Ten je potrebné pestovať prostredníctvom čestného a pokorného dialógu, zdôraznil pápež a dodal.
0: V dobe, ktorá je až príliš často poznačená rozdelením a ostrou rétorikou, existuje veľká potreba prorokov harmónie, ktorí sa snažia budovať mosty a usilujú sa o zmierenie protichodných postojov, kdekoľvek je to možné.
1: Druhou cnosťou, ktorú sa snažia pestovať Kolumboví rytieri, sú dobročinné skutky. Ako pripomenul nástupca svätého Petra, tie môžu byť často spôsobom, ako podporovať jednotu.
0: Dobročinnosť sa stáva nielen reakciou na ľudské utrpenie, ale aj mocným prostriedkom na podporu bratstva a posilňovanie spoločenstva, ktoré je srdcom kresťanského života. Rím. Včera na slávnosť premenenia pána v kaplnke bývalej rezidencie kardinála Jozefa Tomka na Via della Conciliazione si slovenská komunita v Ríme pripomenula osobnosť kardinála Jozefa Tomka slávnostnou svetovou mšou.
1: Ako povedal v úvode rektor pápežského slovenského ústavu a kolégia v Ríme, otec Pavol Zvara, v sobotu 8. augusta uplynú 4 roky od okamihu, kedy si pán povolal do večnosti svojho verného a vytrvalého služobníka kardinála Jozefa Tomka. Preto sa rímska slovenská komunita, slovenskí putníci, reholné sestry satmárky a kňazi a reholníci pracujúci v službe svätému otcovi pravidelne stretávajú v okruhu tohto výročia, aby spoločne poďakovali nebeskému otcovi za dar cirkvi a národu v osobe kardinála.
0: Svetú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup monsignor Peter Beňo, ktorý sa prítomným prihovoril v závere svätej omše. Homíliu predniesol rektor Pápežského slovenského ústavu a kolegia v Ríme, otec Pavol Zvára. Na svätej omši boli prítomní aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen a jeho zástupkyňa Ľubica Mikušová, slovenskí kňazi Ján Kulán z dikasteria Preklérus, Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Život kardinála Jozefa Tomka bol naplnený úsilím o spásu človeka a službou druhým. Táto myšlienka zaznela pri spomienke na slovenského kardinála v súvislosti so sviatkom premenenia Pána.
0: Pavol Zvára pripomenul evanjeliovú udalosť na vrchu Tábor, kde Ježiš svojim učeníkom ukázal slávu, ktorá ich mala posilniť pred chvíľami utrpenia a neistoty. Premenený Kristus podľa jeho slov človeku zároveň ukazuje o konečný cieľ, definitívnu vlasť v nebi.
1: Práve v tomto svetle možno čítať aj život kardinála Jozefa Tomka. Jeho požehnaných 98 rokov bolo podľa kazateľa do veľkej miery naplnených otázkou, ako dosiahnuť nebo a ako pomôcť druhým dosiahnuť nebo.
0: Osobitne sa to prejavilo počas jeho služby na čele kongregácie pre evangelizáciu národov. Kardinál Tomko však svoju službu neobmedzoval iba na jednu oblasť. Vstupoval do života misionárov, Slovákov žijúcich v zahraničí, ľudí hľadajúcich nových domov, ale aj chudobných, opustených a trpiacich.
1: Jeho život a to, čo nám zanechal, jeho postoje a spôsoby sú inšpiratívne a každý jeden z nás si môže niečo z jeho života vybrať, zaznelo v homílii. Za kardinálom Tomkom zostalo podľa kazateľa veľké dielo, ktoré prináša ovocie dodnes. Nejde iba o Pápežský slovenský ústav a kolégium svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ale aj o množstvo seminárov, kostolov, farností, diecéz, škôl a univerzít v rôznych častiach sveta, ktorých rozvoj počas svojej služby podporoval. Cieľom tejto práce bolo pomáhať človeku, aby sa dvíhal zo zeme, uvedomoval si dôstojnosť Božieho dieťaťa a nastúpil na cestu spásy, posvetenia a nebeského kráľovstva. Ukrajina. Apoštolský nuncius na Ukrajine, arcibiskup Visvaldas Kulbokas, v rozhovore pre vatikánske médiá opisuje situáciu v Kieve a v ďalších mestách, kde prebiehajú neustále bombardovania. Zároveň zdôrazňuje význam návštev kardinála Zuppiho a monsignora Gallaghera a hovorí o veľkom uznaní, ktoré v krajine vzbudzujú pápežové výzvy.
0: Na Ukrajine už dlhší čas, keď sa stretávame s inými veľvyslancami, kňazmi alebo biskupmi, je pozdravom často ďaká Bohu, že si nažive, pretože počet obetí medzi civilistami neustále stúpa, hovorí arcibiskup Kulbokas, keď opisuje situáciu v krajine sužovanej vojnou už vyše 4 rokov. Násilie a útoky sa v posledných týždňoch a mesiacoch zintenzívnili. Napríklad, vysvetľuje pápežský zástupca, v júli došlo k najmenej 10 bombardovaniam Kieva balistickými raketami. Priemere jedno bombardovanie každé 3 dni. To isté sa deje aj teraz v auguste. To znamená aj veľa civilných obetí.
1: Nuncius hovorí o tom, že každý deň na Ukrajine zomrie približne 10 civilistov a dodáva: To nás ešte viac podnecuje k tomu, aby sme ocenili to, čo pápež Leu dôrazne hovorí. Napríklad práve včera večer som mal príjemné stretnutie s niektorými pravoslavnými priateľmi. Boli tam biskup, kňaz a diakon, ktorí s veľkou úprimnosťou zdôraznili: Máme pápeža Leva, ktorý trvá na tom, že žiadna vojna nemôže byť ospravedlnená. Aj naši pravoslávni priatelia veľmi oceňujú toto odhodlanie a jasnosť pápeža Leva, keď opakovane zdôrazňuje, že pre vojnu nemôžu existovať žiadne ospravedlnenia. Je to, ako keby bol jediným hlasom, ktorý sa ozýva na obranu mieru. Chcel som preto zdôrazniť, ako veľmi je toto posolstvo oceňované tu na Ukrajine.
0: Apoštolský nuncius na Ukrajine hovoril aj o nedávnych návštevách kardinála Zuppiho a monsignora Gallaghera, sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami. Kardinál Zuppi prišiel ako pápežský vyslanec kvôli humanitárnym otázkam, ktorými sa zaoberá od roku 2023. Monsignor Gallagher prišiel kvôli duchovným a diplomatickým aktivitám.
1: Monsignor Kulbokas hovorí: Chcel som predovšetkým zdôrazniť dva aspekty. Prvým je, že všetky orgány, rovnako ako mnoho ľudí, ocenili samotný fakt týchto návštev, pretože dnes, ako všetci vedia, dostať sa do Kieva je oveľa ťažšie ako napríklad na Nový Zéland. Z logistického hľadiska je to mimoriadne náročné. Druhý aspekt je ešte dôležitejší. Samotná prítomnosť na mieste, venovanie času a pozornosti ľuďom a rozhovorom dodáva týmto návštevám osobitnú hodnotu. Nejde o povrchné stretnutia, ale o hlboké diskusie a práve tento aspekt považujem za najvýznamnejší. Tieto návštevy totiž skutočne umožňujú hlbšie sa venovať daným otázkam, pretože ani téma mieru, ani súvisiace humanitárne otázky nie sú povrchné témy. Vyžadujú si veľa práce, porozumenia a vytrvalosti. Často neexistuje iný spôsob, ako sa nimi zaoberať do hĺbky, ako práve prostredníctvom týchto pracovných návštev. Keďže som prítomný na týchto stretnutiach, nachádzam sa v privilegovanej pozícii, aby som pochopil, aké sú dôležité. Aj eucharistická slávnosť v Berdičive, ktorej predsedal arcibiskup Gallagher, bola pre mňa veľmi významná. Hoci som zástupcom pápeža na Ukrajine, aj ja potrebujem konkrétne prežívať spoločenstvo s celou cirkvou. Keď sem príde zástupca alebo osobitný vyslanec pápeža, moje srdce sa otvára, lebo prostredníctvom jeho vyslanca vidím Svätého Otca fyzicky prítomného. Aj ja potrebujem túto konkrétnu blízkosť v modlitbe, lebo modliť sa z diaľky je niečo iné. Spoločná modlitba je niečo úplne iné. Prichádza mi na úm evanjelium. Mnohí ľudia sa približovali k Ježišovi, lebo sa ho túžili dotknúť. Podobne je aj možnosť na vlastnej koži zažiť modlitbu a prítomnosť cirkvi veľmi dôležitým zážitkom. Verím, že táto návšteva bola významná nielen pre mňa, ale aj pre mnohých našich biskupov a katolíckych veriacich.
0: Arcibiskup Kulbukas hovorí aj o tom, aký dopad má vojna na každodenný život obyvateľov Kyjeva. Sú to veľmi ťažké skúsenosti. V Kyjeve napríklad často takmer 50 000 ľudí trávi noc na staniciach metra, nepočítajúc ostatné úkryty. Obrovské množstvo obyvateľov Kyjeva, najmä keď vedia, že riziko bombardovania je vysoké, trávi noc pod zemou. Taká je realita. V iných mestách, ako napríklad v Chersone, nemocnice fungujú pod zemou a aj humanitárna pomoc sa môže distribuovať iba v úkrytoch. To isté platí aj pre Charkov. Preto tu vládne hlboké psychické aj fyzické utrpenie. Vzhľadom na intenzitu bombardovania sa nikdy nedá vedieť, kam dopadnú rakety. Ja, keďže nemám rodinu, dokážem túto situáciu zvládnuť s určitým pokojom. Ale keď pomyslím na rodičov, otcov a matky, ktorí sa nestarajú toľko o seba ako o svoje deti, chápem, aká je táto skúsenosť skutočne dramatická. Z rozhovorov s kolegami veľvyslancami viem, že mnohí museli zmeniť dokonca aj svoje zvyky. Jeden z nich mi pred pár dňami povedal: "Idem spať o 20. hodine, lebo po polnoci, keď začnú ďalšie bombardovania, už viem, že nebudem môcť zaspať. Preto sa snažia odýchnuť si pár hodín skôr, keďže vedia, že noc bude nevyhnutne prerušená." Boli sme teda nútení zmeniť svoje zvyky. Dnes ráno nám navyše spolupracovníci nunciatúry rozprávali, že je ťažké dostať sa dokonca aj autobusom, pretože mnohé cesty sú kvôli bombardovaniu uzavreté. Je potrebné odstrániť trosky a v niektorých prípadoch aj vyčistiť oblasti od nevybuchnutých výbušnín. Niektoré balistické rakety totiž vypúšťajú malé kazetové bomby. Ani metro často nedokáže obnoviť prevádzku hneď od skorých raných hodín, pretože mosty sú z bezpečnostných dôvodov uzavreté. Život v meste sa tak vracia do normálu len postupne. A to nehovorím o ovzduší. Keď počujem toľko obáv o ekológiu, napadá mi, že tu stačí otvoriť dvere domu. Okamžite ucítite zápach paliva z rakiet, výbuchov a vyhorených budov. Je to zápach spáleniny, ktorý zostáva vo vzduchu celé dni, niekedy aj týždne a ovplyvňuje život všetkých. Bohužiaľ, táto skutočnosť sa stala, tak povediac, normálnou. Práve preto som chcel zdôrazniť, aké dôležité sú výzvy pápeža Leva XIV. K mieru, lebo kto môže ospravedlniť vojnu? Kto sa odváži povedať, že vojna môže mať zmysel? Verím, že nikto to nedokáže. Z tohto dôvodu je znepokojujúce počuť, že stále existujú ľudia, ktorí sa snažia vojnu zľahčovať, pripisovať jej dokonca morálny zmysel alebo ju dokonca požehnávať. Preto sa modlíme za obrátenie našich bratov.
1: Milí poslucháči, po slovách apoštolského nuncia na Ukrajine sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Máme tu piatok večer, 20 hodín a my sme si pre vás pripravili rozprávku s názvom Neposlušný taxík Maxík. Taxík Maxík každý deň vozí ľudí, kam treba a užíva si ulice i výhľady navôkol. Ale v poslednom čase sa všetci niekam ponáhľajú. Ako by sa ľudia zabudli tešiť a užívať si prítomný okamih. Keď do taxíka nastúpi jeden obzvlášť utrápený pán, Maxík odrazu dostane skvelý nápad. Čo sa rozhodne urobiť, to sa dozviete v nasledujúcich minútach. Príbeh pripravila Hana Do, zvuky nachystal Michal Kentoš, redakcia Ivana Švajdlenková, preklad Dominika Sakmárová, rozprávku nám prečíta Jana Wernerová. Želáme vám príjemné a nerušené počúvanie.

0: Bolo ráno a každý sa ponáhľal do práce. Na cestách sa tvorili kolóny, jedno auto vedľa druhého, sem tam nákladiak a každé auto niekoho viezlo. V zápche stál aj taxík Maxík, žltý ako kanárik. Jeho úlohou bolo odviesť každého, kto si ho zavolal, tam, kam si prial ísť. Maxíka to vždy bavilo. Ale v poslednom čase to akosi nebolo ono. Maxík vrnžal, aby neprepásol zelenú a premýšľal, čím to je. Veď kedysi to bol samý parádny výlet. A potom si to uvedomil. To je ono. Nikto už na výlety necestuje. Nikto sa s ním cestou nerozpráva. Každý len zahučí, na letisko prosím, alebo do kancelárie prosím. Schúli sa na zadnom sedadle a civie z okienka. Kiež by som poznal nejaké kúzlo, aby som tých ľudí dokázal znova prebudiť, želal si Maxík. Aby opäť začali rozprávať, ako kedysi. Blik, na semafore naskočila zelená a všetky autá vyrazili s divokým hukotom vpred. Rozbehol sa aj Maxík. A v tom, ako by sa naozaj stalo nejaké kúzlo, sa pán v taxíku náhle rozhovoril. Vieš, taxík, že sa dnes do tej práce ani neteším. Mal som mať voľno, ale namiesto toho som si povedal, že radšej zarobím viac peňazí a postavím deťom ešte väčší bazén. A tiež sa mi zdalo, že by sme všetci potrebovali nový mobil, aj televízor by mohol byť väčší. Smutne si povzdychol. Maxík nič nehovoril, len mlčky počúval. Nevedel prečo, ale bolo mu toho pána ľúto, hoci mal na sebe drahý oblek a zlaté hodinky. Niekedy by som chcel len tak zájsť s celou rodinou do lesa a počúvať tam spev vtákov. V tom dostal Maxík nápad. Na ďalšej križovatke nezabočil doľava, ale doprava a zamieril späť tam, odkiaľ prišli.
1: Taxík, čo to vystrájaš? Musím ísť preca do kancelárie.
0: Napriamil sa pán v obleku tak prudko, až zadné sedadlá zaškrípali. Nezlostil sa však dlho. O pár minút Maxík zastavil.
1: Čo robíme späť u nás doma?
0: Začudoval sa a zostal sedieť. Maxík stále nič nehovoril, len zabručal motorom, ako by ho chcel povzbudiť. Pán ešte chvíľu zarazene sedel, no potom sa mu po tvári rozlial úsmev.
1: Taxík, mal by si ešte chvíľu čas?
0: Potreboval by som niekam odviesť, ale nakoniec niekam celkom inam.

diaľnice. Cesty, po ktorých išli, boli čím ďalej tým užšie. Nakoniec zastavili uprostred lesnej cesty. Všetci otvorili dvere a nadýchli sa. Teplý vzduch voňal borovicami. Vtáci v korunách sa rozospievali na poplach, aby upozornili ostatných obyvateľov lesa, že sa blíži niekto cudzí. Divoké včely sa rozleteli do strán, ale keď zistili, že im nehrozí nebezpečenstvo, vrátili sa na kvety. Mám tu na vás počkať, zablikal Maxík. Pán sa pozrel na dievčatá šantiace v tráve medzi kvetmi a na ženu, ktorá sa po dlhom čase konečne od srdca usmiala. To, keď jej pod nohami prebehla vrtká zelená jašterička. My sa domov prejdeme pešo, taxíček, pohladil Maxíka po kapote. Ten naštartoval a zablikal na pozdrav, aby nevyplašil zvieratá v lese. A taxík, zavolal za ním ešte pán. Maxík si všimol, že prehodil sako cez najbližší konár a posadil sa na čistinke do trávy vedľa voňavých lesných jahôd. Ďakujem ti. Veľmi pekne ti ďakujem, že si ma dnes ráno neposlúchol.

0: Tak sme už za polovicou prázdnin, priatelia. A tiež dovoleniek. Tohto roku som trávil 4 týždne počas júla mimo farnosti. Teda okrem sobôt a nedieľ. To šlo podľa plánu. Ale to, čo som robil a koho všetkého som navštívil, tak to bolo často úplne naopak. Neviem, ako to majú naši bratia reholníci, či majú tiež dovolenky a či im všetko vychádza. To sa pýtam Janka Maceja. Vitaj.
1: Ďakujem pekne. Tak ja opakovane cestujem do Talianska. Aj teraz to tak bolo, aj keď nebol to dovolenkový čas, ale bol to...

0: taký františkanský výjazd. Máme jubileum, takže bolo takáto príležitosť, 800 výročie Františkovej smrti. A na tej ceste stále sú prekvapenia, aj keď tú cestu už dobre poznám a sú tam miesta, ktoré sú mi veľmi dôverne známe, tak...
1: Chodievaš autom?
0: Najčastejšie.
1: Ty si tam aj študoval, prepáč, že ťa vyliším. Takže pre teba to je také trochu domovská krajina, ako študentský domovská.
0: Áno, vlastne z tých iných krajín táto mi je aj najbližšia, aj najčastejšie navštevovaná.
1: A ten František ešte, samozrejme.
0: S tým spojený. A predsa aj na ceste sú prekvapenia. Na ceste opakovane sa stretávam s tým a niekedy aj preto, že je niečo pozmenené, na čo som už nejako navyknutý. A tak keď človek príde na také miesto, ktoré ho prekvapí, možno niekedy aj nepríjemne, tak rozmýšľa, že zrazu musí byť taký pozornejší, že čo sa deje. No a mám dojem, že aj to kráčanie s Bohom je také, že tiež sa tak pýtame na tej ceste, že ako mám kráčať k Bohu za Ježišom. A pri tom kráčaní, vidím, že je to aj na takejto ceste, ale aj na tej životnej ceste sa tak pýtame my ľudia. A mnohokrát sa prídu aj ľudia za mnou tak nejako pýtať, že na životnej ceste ich niečo prekvapilo a možno, že je to až tak ťaživo. Že je to až ťažké kráčať za Bohom na tej ceste, aká sa pred nimi otvorila. A tak sa aj pýtajú, že ako je to možné, že Pán Boh ich necháva ísť takouto ťažkou cestou. Prečo je to až také, že sa im to zdá až príliš?
1: Alebo niekedy až nezrozumiteľné, nerozumejú, ako to ide. Mám podobnú skúsenosť, či už v rámci sviatosti zmierenia, alebo v rámci nejakých duchovných rozhovorov, ale niekedy aj úplne pri nejakých rozhovoroch, ano, pri pokrme, pri stole, hej, pri návštevách, že pán frár, to prečo, alebo ako to vlastne, ja tomu už nerozumiem. A takedy som tomu všetkému rozumela.
0: Áno.
1: Tomu náboženskému.
0: Hej, či sa prídu v tej situácii poradiť za duch, alebo využijú nejakú takú príležitosť, zase sme pri tom nejakom prekvapení. Aj mňa to tak niekedy stretne, že človek zrazu vie, že je v prítomnosti kňaza a s ním často nebýva, tak hej, tak sa pýta. A ľuďom sa nesnažím nejako toho Boha obhájiť, vysvetliť, tú životnú skúsenosť s tou ťažkosťou a keď zakúsujú toho Boha takýmto spôsobom, tak sa to nesnažím nejako zľahčiť, vysvetliť, že teda to bude dobré. Skôr to nasmerujem iným smerom a to tým, že ono nám Boh vôbec nesľúbil, že život bude vždy ľahký. To nie je o tom, že všetkým, čo budeme prechádzať, to bude také ľahké a s takou samozrejme ľahkosťou, ako keby sme mali prechádzať. To vôbec nie je táto situácia. A aj biblické príbehy, tak ako to Boh nesľúbil nám, lebo to nesľúbil ani apoštolom, tak aj biblické príbehy práve o tomto hovoria. Apoštoli, ktorí kráčajú za Ježišom, tak v ich živote sa ukazuje niečo iné. Nie tá samozrejmosť, sebestačnosť v tom nasledovaní, ale práve to, že je to niekedy veľmi ťažké. No a o tom rozprával aj náš komentátor k Božiemu slovu na túto nedeľu.
1: Niečo. Takže my nebudeme začínať teraz s Božím slovom, ale ideme najskôr ho skomentovať.
0: Páčilo by sa mi si vypočuť jeho komentár.
1: Milan Tomaga.
2: Asi dobre poznáme obraz topiaceho sa Petra, ktorému Ježiš podáva ruku po tom, čo vo vlnách zapochyboval a začal sa topiť. Jeho žiadosť: Pane, ak si to ty rozkáš, aby som prišiel k tebe po vode, sa nám môže zdať opovážlivá. Ale Peter tu ukazuje jedinečnú odpoveď na Ježišovo trojnásobné povzbudenie: Vzchopte sa, to som ja, nebojte sa. Začína sa výzvou Vzchopte sa. V gréckom origináli tarsejte, sloveso u Matúša použité iba trikrát. Je to povzbudenie k odvahe a nádeji, aby človek bol pevnej a radostnej mysle uprostred nejakej ťažkosti. Prvýkrát to Ježiš povie ochrnutému, ktorého nesú na lôžku. Máme to preložené ako: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Druhýkrát to hovorí žene trpiacej na krvotok: Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Teda dvakrát toto povzbudenie počuli ľudia potrebujúci uzdravenie, a apoštoli to potrebujú počuť uprostred rozbúreného mora. Potrebujú však iné uzdravenie, zo strachu, ktorý by nemali mať v Ježišovej prítomnosti. Slová, to som ja, sú v strede Ježišovho trojitého povzbudenia ako kotva, ktorá tomu dáva základ a autoritu. Peter svojou požiadavkou na chvíľu zhmotní pravdivosť týchto slov do kráčania po vlnách, ale predsa podľahne strachu. Epizóda je tak uistením o Ježišovej prítomnosti a moci nad vlnami, ale zároveň ráta s neschopnosťou človeka ostať pevným vo viere. Odvaha vykročiť i slabosť vo viere je ukázaná na prvom z apoštolov, aby tu tak mohol zastupovať cirkev i každého veriaceho. Pánova pomoc topiacemu dôležitým spôsobom prenáša ťažisko posolstva na Ježiša, ktorý nenechá človeka na pospas vlnám a slabej viere.
1: Ďakujem nášmu kolegovi, biblistovi Milanovi Tomagovi. Veľmi pekný komentár a veľmi tak aktualizovaný. Páčilo sa mi to.
0: Áno, je tam nejaká myšlienka a to, čo by som tak nejako počiarkol, tak to, že aj ten komentár hovorí o odvahe, ale aj o slabosti. A to tak cirkvi, spoločenstva veriacich, ale aj jednotlivca, jednotlivého veriaceho zároveň. To sa mi zdá také dôležité. A aj táto stať, hej, teraz s Petrom a aj ďalšie state k nám hovoria, a možno my katolíci máme taký nejaký pohľad. Veľmi často vnímame práve tie miesta, kde je apoštol Peter, kde je ten, kto hovorí v mene ostatných apoštolov, hej, tak to vnímame s takou osobitnou autoritou a vnímame ho ako takú alegóriu. Že ten Peter reprezentuje možno to katolické učenie, hej, magisterium, hneď takto to zvykneme vykladať, hej, je to také dosť časté.
1: Keďže je pápež Petrov nástupca, tak to vnímame, že ten Peter tam, to všetko naše je.
0: Áno, je to naše. Potom aj hneď si s tým spájam na osobu pápeža, aj s Petrom, hneď to prejde, že je tu ten učiteľský úrad a je takým jeho osobitným predstaviteľom je sám pápež, takže on je ten, kto ako hovorí. No a hneď si to tak ako keby aj prepojíme, že teda, keď je takáto situácia, že sú tu to nepokojné more, vody aj pred ktorými stál Peter, takže má to teda niekto preskúmať, hej, a mal by to byť ten učiteľský úrad alebo pápež a mal by preskúmať aj ten hlas, hej, odkiaľ ide, keď sme v tej neistote alebo nevieme, že koho je a odkiaľ prichádza. A potom si to tak predstavujeme, že by sme vlastne v lodičke cirkvi tak nejako bezpečne, bez problémov, bez väčšej námahy sa mali potom nejako pod týmto vedením dostať možno až k pánovi a že by to malo byť také pokojné a považujeme to za také samozrejme a možno skoro až tak jedine správne, že toto je tá normálna cesta, ktorou bežne treba ísť.
1: A možno niekedy, vieš, keď robíme takú reklamu v úvodzovkách cirkvi a vravíme, ako to je dobre, že máme tu cirkev, že máme učiteľský úrad, ktorý definuje nejaké pravdy a morálne veci a tak ďalej, tak hovoríme, že to je tá istota, ktorú máte aj vy ľudia v tej cirkvi. Pamätám si, môj jeden kamarát, kňaz, bol v istom čase špirituál v seminári v Bratislave, no a hovoril, ako vysvetľoval bohoslovcom, že tá cesta k Bohu a tá cesta viery je vlastne takou svetou neistotou. Mm. Že nikdy to nie je 100% a úplne jasne nalinkované. No a hovorí, tak to vysvetľujem, trápim sa s tým, hej, pre nich to nebolo tak ľahko priateľné, oni by radšej ako mladí ľudia mali jasné, napísané, nalinkované.
0: Dané veci, vyriešené.
1: A potom prišiel v nedeľu biskup, nechcem menovať ktorý, a kázala, hovorí, chlapci, keď ste v cirkvi, všetko je jasné, cirkev vám povie, čo máte robiť, povie vám, ako to je, tu máte istotu. Hmm. Takže to je skôr reklama.
0: Je to príbeh apoštolov a Petra a aký evanjeliový príbeh sme počuli, alebo teda budeme počuť, ale vnímame v tomto, hej, v tej Petrovej situácii, keď Ježiš rozpúšťa tie zástupy, ktorým spoločne s apoštolmi slúžili, necháva apoštolov prejsť, alebo teda odplaviť sa, hej, samých, plávať proti vetru. Potom
1: on doslova ich donútil ísť, aby išli, hej?
0: Odchádzajú sami.
1: On chce, aby išli. Chce, aby išli sami.
0: Aby veslovali proti vetru. A ešte Ježiš v tej situácii prichádza takým spôsobom, že ho vlastne nepoznajú a v týchto podmienkach sa im zdá, že aj on je mátoha. Niečo, čo ich mátoží a stráši v celej tej situácii. Takže tí apoštoli prežívajú obavu, strach. A potom ešte príde aj tá situácia, že Ježiš, ktorý sa blíži, tak ozve sa, hej, osloví ich. A ten strach, ktorý pociťujú všetci, ako keby v mene všetkých chcel nejakú Peter riešiť alebo ukázať tú odvahu, že sa vyberie, alebo presnejšie si pýta, hej, že Ježišu... Ak si to ty, pane, tak rozkáž mi, hej, ty to nariaď, ty povedz, že mám k tebe prísť, nabera tú odvahu, lebo v mene všetkých, ktorí spoločne hej, cítia na tej lodi strach, tak vníma, že ho chce prekonať a že chce vykročiť. A Ježiš mu povie, poď. Nevaruje ho pred nebezpečenstvom.
1: Ináč zaujímavé to tam Milan mal, že to sloveso, ako sa používa inokedy, neznamená práve toto, hej, to Ježišovo povzbudenie, aby sa vzchopili, hej, ale skôr aby dúfali, hej. A tuto má taký sen zmysel tiež, že vlastne oni sú v strachu a mali by dúfať alebo veriť vo svojho majstra.
0: Je to pozvanie k tej odvahe, ešte keď máš strach. Keď si ešte v tej situácii.
1: A keď si v tej neistote. Čo sa deje? Keď nevieš čo?
0: Z ktorej musíš vykročiť a nie jasným smerom. Hej, za neistým hlasom a na hladinu, ktorú vlastnými silami nevieš zvládnuť. Ale Peter túto odvahu naberá, vykročí a potom spozna, že jeho sily nestačia, ale začína volať k Ježišovi, že tam treba nabrať odvahu, ako keby čeliť tomuto strachu a vyjsť na tú neistú hladinu a potom volať k Ježišovi. Možno ten Peter ako keby vyjadril to, čo všetci učeníci prežívali a možno, že ukazoval aj to, čo každý jeden učeník nejakým spôsobom, čím si musí prejsť alebo čo musí skúsiť, vykročil na tú hladinu mora. A to, čo spoznal je, že potom potrebuje pánovu pomoc. Že vtedy, keď už nezvláda tú situáciu, že je príliš ťažká na ňoho, že má volať k Ježišovi. A toto vlastne Peter urobil, že sa obrátil vtedy na Ježiša a začal k nemu volať a urobil ten krok ešte v neistote, hej, kým nevedel, tak vykročil na tú vodu a potom aj v tej neistote, že čo sa vlastne deje, sa obrátil na pána, že začal volať k Ježišovi a toto mohli vidieť aj tí ostatní učeníci, že do toho Ježiš vstúpil, Petra chytil za ruku, tak to tam máme a potom ho ako keby vyviedol aj na tú
1: Doviedol
0: naspäť, hej, do nejakého toho bezpečia. Že toto tí učeníci vidia. Majú skúsenosť, že sa toto udeje.
1: A to bolo pre nich dôležité. A ten Peter tam vlastne tak trošku naozaj reprezentoval tú cirkev, keď tak môžeme povedať.
0: Aj cirkev a aj seba. Volá aj za seba v tom nejakom osobnom, v tej osobnej tragédii, ťažkosti, neistote a dokonca strachu a už takom zúfalstve, keď sa začína topiť, tak volá. Ale zároveň volá nielen za seba, ale aj za všetkých ostatných v takej situácii. A takže v cirkvi sme vlastne tí, ktorí sa týmto povzbudujú. Tým, že vykročíme a tým, že voláme. A pre mňa takou osobou bol nielen Peter vtedy. Pre mňa je takým príkladom aj pápež, ten dnešný Peter, ako my ho katolíci hneď pochopíme, alebo
1: ako vnímame to.
0: Hneď ho budeme vnímať pápeža ako toho Petra.
1: A myslíš, že aj pápež môže mať také, že pochybnosti, alebo že je v neistote, alebo že vieš, že musí volať o pomoc, pane, zachráň ma, veď je pápež.
0: Ja som presvedčený, že on to práve teraz robí, že takýto je náš pápež, Lev. Ja ho takto vnímam, toto ho vidím robiť aj teraz, to, čo sa deje, keď je aj v tej neistote o spoločenstve cirkvi, ako má to spoločenstvo zachovať jednotu. A nemá síl, aby ju sám zabezpečil, aby ju nanútil.
1: Napríklad teraz je s tými lefebristami.
0: Volá. Hej. A ja ho vidím ako toho, kto volá, kto v tej situácii cíti tú neistotu, vykročí a aj volá k pánovi, lebo je to potrebné. A nielen v tomto, aj tá situácia sveta. Opäť tie mnohé jeho vyjadrenia vnímam veľmi v tomto svetle, že vidí tú ťažkosť, tie nové výzvy sveta a tú potrebu v tejto situácii sveta nejako zasiahnuť a aj pozývať, hej, a nemá moc prikázať veci alebo nariadiť a aj to, čo ten dokument, ktorý vydal, to je práve také volanie po tom, že potrebujem vykročiť. A áno, som presvedčený, že on toto tiež vo svojom srdci hovorí, že Pane, rozkáž mi prísť k Tebe. Rozkáž nám vykročiť za Tebou a volá sám, ale nechce byť sám. To jeho volanie pozýva aj nás, aby sme v tom boli spolu s ním. Volá za seba a volá za spoločenstvo. A že my sa takto učíme volať za seba aj za spoločenstvo.
1: Je to krásny obraz v tomto smere, lebo pápež Leo XIV, on aj teda zvoláva aj tých kardinálov a uvedomuje si, že naozaj je prvý medzi rovnými tými biskupmi a uvedomuje si potrebu toho bratstva, naozaj, že sú na tej loďke. A súčasne si uvedomuje, ako si povedal, že tá loďka pláva svetom, ktorý je rozbúrený, či už v rámci vojen. Jeho predchodca František dokonca povedal, že tretia svetová vojna už začala, že vlastne všade sa v tom svete nejako bojuje, tam má viac ohnísk, hej, a že je to naozaj zlé a do budúcna to môže byť veľmi nebezpečné. To si aj Lev uvedomuje. Uvedomuje si tie technológie, však neustále hovorí o umelej inteligencii. A napriek tomu si uvedomuje aj to, že tu je Kristus, ktorého nie všetci vnímame pozitívne a chce ísť k nemu.
0: A nie je to výzva a príklad aj pre mňa, že aj ja mám vykročiť, že aj ja mám povedať Pane, rozkáž mi prísť k Tebe a vykročiť aj do neistoty, aj do toho. Nie je to pozvanie pre každého jedného veriaceho?
1: Ja si myslím, že áno. No ale už o tom hovoríme dosť dlho, nie?
0: Áno.
1: Ideme na ten text?
0: Už by sme mohli naozaj počuť evanjelium.
1: Nech sa páči, Anička.
3: Len čo Ježiš nasítil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: Má toha! A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: Schopte sa! To som ja, nebojte sa! Peter mu povedal: Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal: Poď! Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vraveli: Naozaj si Boží syn.
1: Ďakujem Aniške za interpretáciu tohto Božieho slova. Vlastne stále sme ešte ako celý rok v Matúšovom evanjeliu, 14. kapitola, 22. až 33. verš. Peter, pápež, je to o nás aj o každom jednom.
0: Áno, presne tak som to nejako začal vnímať, alebo veľmi silno som si to uvedomil, že nie je to alegória niečo nielen o Petrovi, o jednom zástupcovi, ale o každom jednom zástupcovi cirkvi, o každom jednom z nás. Je tu duchovný pastier, ale ktorý nás učí, že kráčame tou istou cestou, kde potrebujeme počuť pánov hlas, tak ako ho vnímame, a vykročiť na hlbinu. A mnohokrát v tej neistote potrebujeme povedať: Pane, rozkáž mi prísť k tebe. Bojím sa, ale chcem ísť. A
1: ak si to ty, alebo niekedy, keď počúvame to množstvo hlasov, či už zo sveta, ale dokonca aj v rámci cirkvi a v rámci tých nábožných ľudí a všeličoho iného, tak si poviem, toto je to Božie, alebo
0: som
1: toto
0: dobre,
1: je to Božie.
0: Dobre.
1: Áno, áno. Pane, ak si to
0: ak
1: ty.
0: Si to ty. A ako ináč sa o tom presvedčiť? Ako tak, že vykročím a hej, aj do tej cestu hlbinu, cestu neistotu. Ak by som kráčal len po známych cestách, tak, hej, tak sa vlastne ani nemôžem presvedčiť o tej pomoci. A dokonca to vyznanie viery a práve aj to Matúšovo evanjelium, ktoré tu máme, jednak to, ten výraz schopte sa, hej, že naberte tú odvahu, tak práve v tomto evanjeliu aj ako keby prichádza k tomu vyznaniu. Nejaký biblický komentár hovorí, že toto je prvé miesto v Matúšovom evanjeliu, kde učeníci vyznajú, že ty si Boží syn.
1: Áno.
0: A to je vlastne vyznanie božstva Ježišovho, že aj tá viera sa vlastne prehlbí takouto cestou, týmto kráčaním, týmito okolnostiami. To, že keď učeník zbadá, že potrebuje záchranu a že potrebuje vykročiť do neistoty a v tom bode zlomu aj zavolať Ježišovi, aj Pane, zachráň ma, a lebo prehodnotil všetko, aj cieľ svoj púť, aj to, kade pú, a prečo putuje cez nejaké miesta, prečo tade kráča.
1: To sa zdá naozaj, že nie len, že stala sa udalosť, pri ktorej Ježiš ukazuje svoju božskú moc, ale celý tento, celá tá udalosť sa zdá byť súčasťou Ježišovej pedagógie, jeho učenia učeníkov, jeho povzbudenia ich samých vo viere, a od toho začiatku, že ich tam posiela, nej, až po to, keď vstupuje do tej loďky, ako tam oznelo v tom závere, že kláňali sa mu a vraveli naozaj si Boží syn, že oni predtým bol učiteľ najmä, hej, divotvorca, všeličo, chápali, že je ďaleko nad nimi, ale toto vyjadrenie Boží syn je veľmi silné.
0: Nový objav.
1: Áno, a on ich k tomu vlastne dovádza.
0: Pedagogická cesta, ktorá k tomu prichádza a prichádza skúsenostnou cestou. Takže my znova a znova potrebujeme naozaj tie bežné skúsenosti zo života tak sledovať. A ja si znova spomínam aj na tú cestu z Talianska. Pri návrate teraz, keď som sa z toho Talianska vracal domov, tak jednak sú tam niektoré miesta urobené nejako ináč, odbočky sú ináč, než ako som bol zvyknutý. Takže
1: v Taliansku?
0: To bolo už v Rakúsku. Aha. To bolo už v Rakúsku, kde ma prekvapili nejaké odbočky. A neznáma.
1: Tam to býva dobre značené, som prekvapený.
0: Áno, ale treba dávať pozor a odbočiť ako keby z toho hlavného ťahu. Myslím, že dokonca dvakrát, hej, na dvoch miestach. A je to ináč, ako som bol predtým navyknutý.
1: No lebo ty chodíš bez navigácie, lebo si myslíš, že všetko vieš?
0: Táto cesta mi aj bez toho upozornenia navigácie dopredu ponúkla takú jednu novú možnosť. Keď som takto chybne odbočil, a tak som sa dostal do rakúskeho Burgenlandu a cesta cez tento rakúsky vidiek bola len o málo dlhšia, takže aj tá časová strata nebola vôbec nejako veľká, ale viedla rakúskymi malebnými údoliami s krásnymi hradmi. Jednoducho tá odbočka, tá chyba, to prekvapenie mi otvorilo nejakú takú novú cestu, ktorá ma v podstate obohatila, hej, o takéto krásne prostredie. Dala mi skúsenosť takéto krásne krajiny v Rakúsku. Takže to bola taká milá odbočka. Ale v živote mnohokrát máme nielen tie milé odbočky. Nečakajú nás iba takéto odbočenia, ale naozaj niekedy je to nová situácia, kde stojí pred tebou niečo, kde nevieš, ako to bude, že je to príliš veľká hlbina. A my sa máme odvážiť čeliť tým situáciám. A to čeliť tak, že vtedy zavolám na Ježiša, že Pane, ak si to ty, pomôž mi, zachraň ma. Aby som mohol počuť ten Ježišov hlas, ktorý aj Peter počul vtedy, keď volal na Ježiša. Schopte sa, to som ja, nebojte sa.
1: Ďakujem, toto bol naozaj krásny výklad tohto evanjelia, ktoré sa vzťahuje k 19. cezročnej nedeli. Toto bol, priatelia, Janko Macej a o týždeň tu privítame Dominika Markoša.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.

Je piatok, niekoľko minút po pol deviatej a ja vás opäť po týždni vítam v našom jazzovom klube. Ten dnešný bude naozaj rozprávkovo pekný a postará sa o to repertoárom, ale aj svojou hrou jeden z našich najlepších interpretov nielen v jazzovom, ale aj v klasickom žánri, pán Juraj Bartoš. Úžasný trubkár a aranžér, vedúci orchestra Bratislava Hot Serenaders, len pred pár dňami predstavil na krátkom turné svoj nový hudobný projekt Nevergreens 2, v ktorom magicky prepojil zvuk jazzového kvintetu s 10-členným sláčikovým zoskupením pod taktovkou Petra Valentoviča. Nuž a prečo rozprávkovým? Veľkú časť albumu Nevergreens minulého roku totiž tvorí suita z rozprávky Princezná ze zlatou hviezdou na čele z roku 1959. Úžasnú hudbu k tomuto filmu napísal pán Bohuslav Sedláček a keď sa započúvame do úvodnej melódie s názvom Prstínek, mnohí z vás si nepochybne spomeniete na hlas Jozefa Zímu, ktorý túto melódiu vo filme spieva.

Rozprávkovo zahranú hudbu z rozprávky Princezná ze zlatou hviezdou na čele ponúka v projekte Nevergreens 2 pán Juraj Bartoš. Z celej tejto suity zaznie ešte romantická Noc pod hviezdami. Juraja Bartoša na trúbke skvele doplňajú Martin Uhrek na saxofóne, Luboš Ramek na klavíri, Juraj Griglák na kontrabase a Peter Solárik na bicích. Noc pod hviezdami.

V dnešnom jazzovom klube nám znie časť albumu z projektu Never Greens 2 pána Juraja Bartoša, ktorý nám nedávno predstavil na malom koncertnom turné, kde skvostne interpretovanú hudbu doplňal rovnako skvelým sprievodným slovom. Na záver nám zaznie aspoň časť z jedinej autorskej Bartošovej kompozície na tomto projekte, ktorá sa nesie vo svižnom duchu a má duchaplný názov You Name It, pomenuj ju ty. Takže dobrý názov aj počúvanie vám prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, v prvej kapitole Jánovho Evanjelia sme sa stretli s povolaním prvých učeníkov pána Ježiša. Ako ich povolal? Bolo od začiatku jasné, že majú nasledovať len jeho učenie, alebo že sa budú presúvať z jedného miesta na druhé? Vedeli učeníci, do čoho idú? Keď uvažujem o povolaní učeníkov, ako prvá vec mi napadá povolanie Matúša. Ježiš mu povedal: "Nasleduj ma." A Matúš vstal a nasledoval ho. Vyzerá to ako spontánne rozhodnutie v priebehu niekoľkých sekúnd. Ako by Ježiš očakával také spontánne rozhodnutie aj od Šimona Petra a jeho brata Ondreja, ktorým povedal: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Toto povolanie pri Galilejskom mori však malo predohru, ktorú opísal Ján vo svojom evanjeliu. S Ježišom sa najprv stretli neďaleko Jeruzalema. Dokonca vidíme, že Ondrej bol jedným z učeníkov Jána.

0: a Krstiteľa. Vtedy chceli vedieť, kde Ježiš býva, a on im povedal: poďte a uvidíte. Zostali uňho len jeden deň. Z toho všetkého môžeme usúdiť, že Šimon Peter a Ondrej sa v žiadnom prípade nestali spontánnymi nasledovníkmi pána Ježiša. Mali nejaký čas nad tým premýšľať. Na konci prvej kapitoly Jánovho evanjelia sme sa stretli s Natanaelom, ktorý spočiatku nechcel nič počuť o Ježišovi. Povedal: čo dobré môže byť z Nazareta? Potom došlo k osobnému stretnutiu Natanaela s Ježišom a Natanael bol prekvapený, že Ježiš nielen poznal jeho meno, ale vedel, čo predtým robil. Z ľudského hľadiska to bolo niečo nemožné. Natanael na to vyznal: rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Ježiš mu povedal: veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Hneď na tomu pán Ježiš povedal niečo, čomu som sa v predchádzajúcej relácii nevenoval. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 51. verš. Potom mu povedal: amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Pán Ježiš oslovil Natanaela slovami: hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Narážal pritom na Jákoba, ktorý sa lesťou dostal k otcovmu požehnaniu. V tomto verši sa pán Ježiš vracia k inej udalosti z Jákobovho života, keď bol na úteku z domu, pretože ho jeho brat Ezáv chcel zabiť. Prvú noc mimo domu strávil v Bételi, kde sa mu zjavil Hospodin. V Genesis 28. kapitole v 12. verši sa píše: vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Pre Jákoba to bolo utvrdenie, že Boh je s ním. Myslel si, že keď ušiel z domu, nechal tam aj Boha. Mal obmedzené chápanie Boha, ale v Bételi spoznal, že Boh bude s ním. Pán Ježiš sa vracia k tejto udalosti a hovorí, že on je tým rebríkom. Hovorí, že Boží anieli budú vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Anieli mu posluhovali a boli mu podriadení. Mohol ich poslať ako poslov do neba a takisto povolať späť. Natanaelovi hovorí, že uvidí Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Uvidí Otca na vrchole rebríka a povie: toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Kristus je tým rebríkom a len skrze neho môžeme mať vzťah s Bohom. Pán Ježiš povedal: ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Nie je rebríkom, po ktorom by si mal vyliesť, ale v ktorého musíš uveriť. Prejdime teraz do druhej kapitoly, v ktorej ústredným príbehom je svadba v Káne Galilejskej. V 11. verši čítame, že tam urobil svoj prvý zázrak. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že keď bol ešte ako malý chlapec v Egypte, dotkol sa hlinených holubov a tie odleteli. To je síce pekný príbeh, ale nie pravdivý. Ján jasne hovorí, že prvý zázrak pán Ježiš učinil v Káne Galilejskej. Najväčší div z toho všetkého je ten, že tu máme toho, ktorý bol na počiatku u Boha a ktorý je Boh. Vyšiel z večnosti. Stal sa telom a prvých 30 rokov prežil v galilejskom Nazarete. Potom prešiel cez kopec, aby sa zúčastnil svadby v Káne. Všimnime si, že Ján znova uvádza miesto a čas. Druhá kapitola začína slovami: na tretí deň. Pán Ježiš zahajuje svoje verejné pôsobenie. Otvorme si druhú kapitolu Evanjelia podľa Jána a budem čítať prvé dva verše. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Veľa učiteľov Biblie verí, že Ježišova matka bola príbuznou niektorého zo svadobčanov alebo aspoň jednej z rodiny. Je to len domnienka, ale mohlo to tak byť. Pán Ježiš so svojimi učeníkmi bol tiež pozvaný. Píše sa tu, že to bolo na tretí deň. Vykladači písma sa nazdávajú, že to bolo pravdepodobne na konci februára alebo začiatkom marca roku 27 nášho letopočtu. Je zaujímavé, že Ján dôkladne uvádza miesta. V prvej kapitole sme boli v Betsaide a teraz sa scéna presúva do Kány Galilejskej. V 12. verši sa presunieme do Kafarnauma a v 13. do Jeruzalema. Ján postupuje chronologicky spolu so zemepisnými údajmi. Ján spomína Ježišovu matku. Nikdy ju neuvádza vlastným menom Mária. Prichádza za Ježišom s neobvyklou požiadavkou. Tretí verš. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka. Nemajú vína. Vyskytol sa tu problém s vínom. Nedávno som čítal o jednom liberálovi, ktorý nazval Ježiša pašerákom a ilegálnym priekupníkom vína. To je skutočne bohapusté. V tom čase víno bolo základnou zložkou potravy. Avšak opilstvo sa úplne odsudzovalo. S vínom sa opilstvo nespájalo. Svadba bola náboženská udalosť a títo ľudia sa držali starej zmluvy. Môžeme si byť istí, že na tejto svadbe sa neopíjali. Svadba je obrazom inej svadby, ktorá nastane. Kristus začal svoje verejné pôsobenie na svadbe. Pokiaľ ide o cirkev, so svadbou ho aj zakončí. Na svadbe Baránkovej mu bude predstavená cirkev ako nevesta. Toto je prvý zázrak, ktorý Pán Ježiš urobil. Mojžišov prvý zázrak bolo premenenie vody na krv. Kristovým prvým zázrakom bolo premenenie vody na víno. V prvej kapitole Jána sme čítali. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Aký kontrast! Čo mala na mysli Mária svojou poznámkou? Predovšetkým by sme si mali uvedomiť, že to bola veľmi chudobná rodina. Proste nemali dosť občerstvenia. Bengal vo svojom komentári tvrdí, že svojou poznámkou Pánovi Ježišovi a jeho učeníkom jemne naznačila, aby odišli. Calvin píše, že to bol podnet k tomu, aby prítomných zaujal nejakou rečou. To sa na Calvina aj podobá. Ak ste niekedy čítali Calvinove inštitúcie, tak potom viete, že je to hlboké dielo, ale nudné. Ak by tam bol Calvin, všetkých by svojim príhovorom pravdepodobne uspal. Nemyslím si však, že kontext v tomto texte pripúšťa niektorý z týchto výkladov. Neverím tomu, že mu naznačovala, aby odišli alebo aby hostí zaujal nejakým prejavom. Nazdávam sa, že mu tým otvorene povedala: "Urob zázrak. Teraz je na to vhodná chvíľa." Keď sa jej zjavil anjel Gabriel a povedal jej, že bude mať dieťa, ktoré bude Mesiášom, spýtala sa, ako by sa to mohlo stať, keď je panna. Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. Gabriel jej vysvetlil, že na ňu zostúpi Duch Svätý a to dieťa bude sväté. Preukázala svoju vieru a poslušnosť, keď povedala: "Som služobnica Pána." Od tej chvíle a počas nasledujúcich rokov stále bola prítomná otázka ohľadne jej panenstva. Ľudia mali v skutočnosti otázky ohľadne Ježiša. Teraz tu hovorí: "Teraz máš príležitosť urobiť zázrak a ukázať im, že mám pravdu, keď tvrdím, že si sa narodil z Panny a že ty si to, čo o tebe hovorím." Ježiš jej dáva veľmi jasnú odpoveď. Ján 2. kapitola, 4. verš. Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Naznačuje tým toto. Teraz nie je vhodná príležitosť. Očistím tvoje meno, ale nie tu. Keď visel na kríži a Ježišova matka stála pod krížom, pozrel sa na ňu a povedal jej: "Žena, hľa tvoj syn." Vtedy prišla jeho hodina. O 3 dni neskôr vstal z mŕtvych. Keď sa potom po jeho vzkriesení a na nebo vstúpení učeníci stretli v hornej sieni, Mária sa mohla pozrieť naokolo, pretože aj ona tam bola, a povedať im: "Ja som vám vravela, že je to Boží syn." Pavol píše v liste Rimanom v 1. kapitole, 4. verši: "Podľa Ducha svetosti je ustanovený vzkriesením z mŕtvych ako Boží syn s mocou." Žiada ho tu o to, aby spravil niečo na očistenie jej mena. Povedal jej, že to urobí, že očistí jej meno, ale že jeho hodina ešte neprišla. Tá hodina prišla. Vzkriesenie dokazuje, kým je. A nezabudnime na to, že vzkriesenie dokazuje Kristovo narodenie z Panny. Obyčajne sa pozeráme na narodenie z Panny ako izolovaný fakt v čase Vianoc. Ale ono súvisí s jeho vzkriesením, milý poslucháč, pretože on je tým, za koho sa vyhlasoval. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 2. kapitola 5. verš. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim. Urobte všetko, čo vám povie. To je rada. Na deň matiek som vždy chcel kázať na tento text. Urobte všetko, čo vám povie. Mojou témou by bolo rada matky. Nikdy som sa k tomu nedostal, ale je to dobrá rada. Čítajme ďalej 6. a 7. verš. Podľa židovských predpisov a očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na 2 či 3 miery. Ježiš povedal obsluhujúcim, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Tieto kamenné nádoby neboli nikdy na stole. Na to boli príliš veľké. Každá z nich bola na 2 až 3 miery. Jedna miera bola asi 40 litrov. To znamená, že jedna nádoba bola na 80 až 120 litrov. Používali sa na obradné očisťovanie. Ženích a nevesta mali pravdepodobne pred uzavretím manželstva podstúpiť isté očistenie. Možno už boli niekde odsunuté na bok, niekde v rohu. Ale Ježiš požiadal obsluhujúcich, aby ich priniesli a naplnili vodou až po okraj. 8. až 10. verš. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Zázrak, ktorý tu Pán Ježiš urobil, sa určite neudržal dlho v tajnosti. Krátko predtým sa vypilo už všetko víno a zrazu tu mali množstvo vína tej najvyššej kvality. Každý sa mohol o tom sám presvedčiť. 11. verš. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Toto je dôležitý verš, pretože môžeme vidieť, že premenenie vody na víno nebolo len nejakou peknou príležitosťou na zlepšenie nálady, ale že týmto zázrakom niečo symbolicky vyjadril. Tie nádoby sa používali na obradné očisťovanie a tým, že ich Pán Ježiš použil, naznačil, že už strácajú svoj pôvodný účel. Doba starej zmluvy s nariadeniami o obetiach a očisťovaní sa končí. S Ježišom začína nová éra, v ktorej obradné očisťovanie a obete sú minulosťou. Pán Ježiš aj nás používa ako nádoby na vodu. Navonok na nás nie je nič atraktívne. Možno sme odsunutí niekde bokom, ale chce nás použiť. Chce nás naplniť vodou. Akou vodou? Chce nás naplniť vodou Božieho slova. Potom, keď nás naplní, budeme pre iných ako víno. Premení v nás vodu na víno radosti skrze dielo Ducha Svätého. V liste Efeským 5.18 sa píše a neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Duch Svätý urobí zázrak a v živote človeka premení vodu na víno. Nerozumiem tomu, ako sa to deje. Som len obyčajnou nádobou, v ktorej je trochu vody Božieho slova. Ale keď sa s ňou zdieľam, pre tých, čo ju prijímajú, sa stáva vínom radosti. Pred niekoľkými rokmi som sa rozprával so skupinou kresťanov z Hollywoodu. Niektorí z nich predtým pracovali v nočnom klube a uverili. Povedali, že by radi využili svoj talent pre Ježiša. Musím povedať, že sa mi to nevidelo. Spýtal som sa ich, ktorý talent, ktorý používali v nočnom klube, by chceli používať pre Ježiša. Nevedeli, čo na to povedať. A tak som im povedal. Pozrite sa, keď prídeme k Ježišovi, nemáme nič, čo by sme mu mohli ponúknuť. Sme iba hriešnici. Sme ako staré, obúchané nádoby. Povedal som im o svadbe v Káne Galilejskej. Povedal som im, že Ježiš chce naplniť ich život Božím slovom, vodou a potom ňou nasýtiť iných. Keď sa s ňou budú zdieľať, Duch Svätý tú vodu premení na víno a priniesie radosť a novú túžbu do života každého, kto v neho uverí. Prijali tú radu a zostali sme dobrými priateľmi. O pár rokov neskôr som ich stretol na ulici v Chicagu. Jeden z nich ku mne pristúpil a povedal mi: "Pozri sa na týchto pár obúchaných nádob. Boh ich použil, ale nie s tými talentmi, ktoré používali v nočnom klube. Naplnil ich vodou slova života." Milý poslucháč, Boh ťa chce naplniť Božím slovom a chce, aby si sa s ním ďalej zdieľal.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčulujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svedca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina, napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

0: Martin, hoci nerád prijal biskupský úrad ako Božiu vôľu, no odmietol sa vzdať svojho skromného mníšskeho života. Ako biskup v Tours prináša do správy diecézy revolučnú stratégiu, namiesto toho, aby zostal zatvorený v bezpečí mesta, zameria svoju pozornosť na vidiek, kde stále vládne pohanstvo a strach z falošných božikov. Svojou vľúdnosťou a rozvahou formuje spoločenstvo kňazov. Jeho prehľad o konciloch a synodách, ktoré chránia pravosť a čistotu viery, z neho robia neohrozeného apoštola. Pán mu posiela horlivých spolupracovníkov, horlivých a v písme zbehlých mladíkov Galusa a Petronia a napraveného zbojníka Florensa. Biskup Tours prv, ako začal budovať Božie pevnosti, farnosti uprostred osád, formuje svojich najbližších spolupracovníkov. Tak, ako sa apoštoli najviac naučili v Ježišovej blízkosti, tak si každý v Martinovom spoločenstve uvedomoval, ako nenápadne rastie v poznaní, v rozvahe a vo viere. Martinov kláštor Marmutie sa stal táborom Božej armády, kde sa Kristovi legionári modlitbou, prácou a chudobou pripravujú na víťazný zápas o duše.
1: Dnes som hodinu oberal húsenice z kapusty a kuchár ma poslal natrhať mrku.
2: Asi si mal iné predstavy o rehoľnom živote.
3: Myslel si si, že budeme celé dni spievať Hosana a Aleluja a anjeli sa budú o nás starať?
1: Nie, ale toto sú ženské práce. Prečo tu nemôže byť žiadna žena?
3: Keď som s Martinom kráčal do Sabárie, rozprával mi o svojom živote v pustovni a kláštore. Tú istú otázku som mu položil aj ja.
1: A odpoveď?
3: Opýtal sa ma, či som okrem zbojníctva zažil aj nejakú bitku. Hovorím mu, keby len jednu a poriadne nebezpečné.
2: A čo on na to?
1: Neruš, Florence, rozprávaj.
3: Opýtal sa ma, či tam bojovali aj ženy. Hovorím, nie. Opýtal sa ma, či v zbojníckych družinách sú aj ženy. Hovorím, nie. A on na to. Aj pustovne a kláštory sú vojenskými tábormi, kde muži, legionári, bojujú v Božej armáde a do armády ženy nepatria.
2: Ach, sme Boží legionári.
4: Bratia, nevideli ste otca Martina? Neviem ho nájsť.
1: Od včera sa neustále modlí.
4: A vy traja, čím sa zaoberáte?
2: Ach, sme Boží legionári.
1: Dnes som hodinu oberal húsenice z kapusty a kuchár ma poslal natrhať mrkvu.
4: Každý niečo robí, len Martin sa modlí. Ako keby neboli dôležitejšie veci.
1: Tiež by si radšej šiel obracať pohanských sedliakov na vieru?
5: Zdravím vás, bratia. Ako sa vám darí naplňať naše poslanie modlitbou a prácou?
2: Galus si cvičí vytrvalosť oberaním húsenic. Florence prevetráva pamäťové bunky. Anton podceňuje dôležitosť tvojej modlitby. A spoločne čakáme, kedy pôjdeme obracať pohanských sedliakov na vieru.
5: Bratia, trpezlivosť. Na každého sa dostane. Anton, ty budeš dnes prvý.
4: Ja? A o čo pôjde?
6: Haló, otvorte. Počujete? Nemôžem tu mrznúť. Musím rozprávať s biskupom.
5: Anton, ideš, konaj.
4: Aha, rozumiem, chápem. Zmenil som uhol pohľadu. Pri tebe som sa už toľko toho naučil, takže host do domu, boh do domu. Nech sa páči.
7: Pane, vstúp do rezidencie biskupa Martina.
8: Zdravím vás. Prepačte, ak vyrušujem. Nie som, pane. Som sluha šľachetného Likontia.
5: Vstúp, bratku. Nech sa páči. Ako ti môžeme pomôcť?
8: Už sa stalo. Preto som tu. Posiela ma môj pán.
4: Posiela ťa šľachetný Likontius.
8: Môj pán ti je nesmierne vďačný, lebo modlitbou si jeho rodinu vyslobodil z nebezpečnej choroby.
5: Áno, spomínam si. Sľúbil som mu modlitbu.
4: Och, a ja som ti vyčítal, že strácaš čas modlitbou. Ach, ďakujem ti, oče, zase som sa niečo naučil.
8: Môj pán ti ako poďakovanie chce podarovať 100 funtov strieborných mincí.
4: 100 funtov strieborných mincí? Ideš ako na zavolanie.
5: Dúfam, že ich nenesieš so sebou.
8: Nie, ctihodný oče. Môj pán odkazuje, že ich môžem kedykoľvek priniesť.
5: Odkáž, prosím, svojmu pánovi moje poďakovanie. Odkáž mu. Neprajem si, aby cez prach kláštora prešla čo len najmenšia minca. Suma, ktorú tvoj pán ponúka, by poplietla hlavy mojich reholníkov.
8: Oče, nepríjmeš tento dar?
5: Príjmem, ale nechcem, aby mince vstúpili do kláštora. Prosím, nech tvoj pán za ne vykúpi sedliakov, ktorí sa kvôli daniam dostali do väzenia.
8: Rozumiem a veľmi si to vážim. Tvoj odkaz budem tlmočiť môjmu pánovi.
4: Oče, 100 funtov strieborných mincí. Vieš, čo všetko sme mohli kúpiť?
5: Neviem, ale viem, že ak človeka nič nepokazí, tak peniaze určite.
4: Prepáč, oče. Ďakujem ti, oče, zase som sa niečo naučil.
5: Vyprevadím ťa a dám ti pre tvojho pána čerstvú zeleninu z našej záhradky.
1: Petronius, počul si to?
2: Gallus, doteraz sme boli chudobní. Nevadí, že budeme aj naďalej.
1: Vieš, čo všetko sme mohli za tie peniaze kúpiť?
2: Podobne hundral aj Judáš, keď Mária Magdalena minula alabastrovú masť.
1: No ešte ma Judášom spravíš. Florence, čo si o tom myslíš?
3: Martin konal ako svätý. A tomu nie každý rozumie. A nakoniec, mince sú gramaticky ženského rodu. Nie je to tak dávno, keď náš otec povedal, že nič ženského rodu nesmie prekročiť prach nášho kláštora.
4: Á, chlapci, len chvíľku ste tu so mnou a zase som sa niečo naučil.
5: Som rád, že ste veselí. Tešte sa, dnes pôjdeme.
2: Navrhujem obracať pohanských sedliakov na vieru.
1: Inými slovami, pôjdeme naplniť Ježišov príkaz. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
5: Aj tak sa to dá povedať. Pravidelné obchôdzky po diecéze mi pomôžu lepšie ju spoznať.
2: Kto uverí a dá sa pokrsiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.
3: Vezmem do batoha kus chleba a samozrejme aj poklad viery, ak by sme stretli zbojníkov.
5: Každý nech si zoberie silné kladivo alebo krompáč.
4: Na čo nám bude krompáč a kladivo? Nemám vziať aj motiku?
3: Zober. Veď keď pán Boh dá, aj motika vystrelí. Ale boží legionári používajú iné zbrane.
1: Celý zoznam nájdeš v Pavlovom liste Efezanom.
2: Bedrá si prepášte pravdou. Obležte si pancier spravodlivosti. Obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja. Vezmite si štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha.
1: A zoberte si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo.
7: Mládenci, vaša zbehlosť poznanie písma ma udivuje.
4: Len chvíľku ste tu s nami a toľko ste sa naučili.
7: Hor sa na cestu, bratia. A kam teda ideme?
5: Pri Amboáze, kde rímski vojaci postavili pevnosť, sa usadilo veľa sedliakov. Tam pôjdeme. Najprv ich oslobodíme od zajatia falošných bôžikov a potom im odovzdáme pravú vieru.
3: To je ako stratégia mojej starej mami. Ak chceš psovi zobrať kosť, ponúkni mu meso.
1: Veľmi, veľmi sa teším. Už mám dosť oberania húsenic kapusty a trhania mrkvy. Už 3 hodiny búšime kladivami do tejto kamennej veže.
2: A ešte aspoň 3 hodiny budem.
4: No naozaj je potrebné robiť to, čo robíme.
3: Modli sa, pracuj. Teda ak si doteraz len rozbíjal, pridaj k tomu aj modlitbu a...
2: Nebudeš mať čas na hlúpe reči.
5: Petronius, tvoja pohotovosť skákanie do reči síce zastaví nevhodné myšlienky, ale v tomto prípade zabránila Florencovi povedať niečo múdre.
2: Niečo múdre. Florence, prosím dokonči, čo si začal. K rozbíjaniu pridaj modlitbu a...
3: Pán požehná naše úsilie.
4: Ach. Zase som sa niečo naučil.
5: Túto vežu zasvetili galskí pohania bohovi hromu. V čase búrok tu sedliaci prinášajú obety v domnení, že si udobria boha, ktorý neexistuje.
7: Preto je potrebné túto stavbu zbúrať.
5: Skaly použijeme na stavbu kostola, v ktorom raz budeš ty farárom.
7: Tak, bratia, makáme a opatrne rozoberajte tú vežu. S kvádrou tejto veže postavíme kostol na Božiu slávu.

0: Počujete, ako zvuky našich sekier stínajú blúdne nástrahy pohanského náboženstva?
1: Je to náročnejšie, ako oberať húsenice z kapusty, alebo trhať mrku.
2: Mali by sme si oddychnúť a možno aj niečo zajesť.
3: Len vytrvaj. Neprerušuj začatú prácu. To horlivý kresťan nerobí.
4: Oddychnime. Je ešte veľa posvetných stromov, ktorých hodnota sa znásobí až tedy, keď sa stanú palibovým drevom.
0: Ježiš povedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
1: Takže modli sa a rúb. Vytrvaj v dobrom až do konca.
2: Ach, len chvíľu som tu s vami.
0: Ja viem, nemusíš mi ďakovať. Zase si sa niečo naučil. Pozrite, niekto prichádza.
4: To nebude zástup pomocníkov.
0: Obávam sa komplikácií.
5: Čo to tu stvárate, cudzinci?
6: Akou mocou to robíte? Zvali ste nám posvetnú väžu a my sme nedokázali tomu zabrániť.
5: Teraz tu stínate posvetné stromy a my sa tomu nemôžeme iba prizerať.
3: Nie sme cudzinci. Som Martin, váš biskup. Prišli sme vašu osadu oslobodiť od vymyslených bôžikov, ktorí vám miesto pomoci iba strach naháňajú.
5: Neničte nám naše posvetné stromy. Rozsnevate keltských druidov.
3: Zničíme toto prastaré kultové miesto, no nenecháme vás bez istoty.
6: Čo chcete urobiť?
3: Na mieste tohto stromu postavíme chrám pravému Bohu. Boh, ktorý stvoril svet a poslal svojho syna, bude uprostred vás ako váš otec, sprievodca i ochranca.
6: Máme svojho Boha. Prečo by sme sa mali svojho vzdať a prijať tvojho?
0: Je len jeden Boh, ten, ktorého vám zvestujeme.
1: Všetky ostatné božstva sú ľudské vymysleniny. Chápeš, čo hovorím?
5: To, čo ste vy mladíci teraz povedali, môžem povedať aj ja.
0: Chceš dôkaz?
5: Vidíš tento mohutný smrek? Je zasvetený Bohu Esusovi. Zotneme ho, ale pod jednou podmienkou.
3: Akú máš podmienku?
5: Tu sa postavíš pod smrek. Ak je tvoj Boh silnejší ako Esus, nič sa ti nestane. Ale ak ťa tvoj Boh neuchráni, zomrieš.
3: Múdro hovoríš. Urči, kde sa mám postaviť.
4: To nie je múdre. Strom sa nakláňa na jednu stranu. Všetci vieme, ktorým smerom padne.
1: V tomto prípade nie prírodný zákon určí smer pádu, ale ten, kto prírodný zákon ustanovil.
0: To je logické. Ten, kto určuje zákony, ten dáva aj výnimky.
5: Tu sa postav. Ani sa nepohni, kým strom nespadne.
3: Tu stojím a čakám.
4: Nemám z toho dobrý pocit. Pozrite, ten druid ho postavil tam, kam padne zoťatý strom.
7: Ach, Anton, mal by si sa postaviť k biskupovi. Zase sa niečo naučíš.
4: Je to nebezpečné. Boh určite nechce, aby sme riskovali svoje životy.
0: Strom o chvíľu padne.
1: Stále viac a viac sa nakláňa nad biskupa Martina.
7: Počujete? Už praská. Vidíte? Biskup pevne stojí a znakom kríža žen na pohanskému stromu.
8: Zrazu sa dvíha južný vietor. Pozrite, strom padá.
0: Padá a vietor sa s ním zahráva ako so steblom trávy.
1: Ustúpte, lebo ako vietor pustí, všetkých nás zadlávi.
4: Biskup Martin žehná stromu, ako by sa s nami lúčil.

0: Bratia, žijete?
1: Tak to bolo ochlb. Žijem a vidím, že aj náš otec biskup je v poriadku.
2: Z celej duše som sa za vás, bratia, modlil, aby vás to stromisko nezranilo. Kde sú sedliaci?
3: Najprv boli presvedčení, že strom spadne na teba. Ale keď sa s ním začal vietor pohrávať, zistili, že žiadne miesto nie je bezpečné.
4: Rozutekali sa ako myši stopiacej sa lode. Pozrite, už vyliezajú z úkrytov.
0: Dobre si zapamätaj, Anton. Ten, kto sa drží biskupa, jeho duša je v bezpečí.
5: Ach, len chvíľu som tu s vami a zase som sa toľko naučil.
6: V nemom úžase som sledoval strom, ktorý mal všetky predpoklady zadláviť ťa. Tvoj Boh ťa zachránil. Vedel som to na vlastné oči. A do konca svojho života o tom budem vydávať svedectvo. Dovoľ nám, aby sme aj my slúžili tvojmu Bohu.
4: Bratia, a teraz si všimnite vojenskú stratégiu nášho biskupa, Božieho legionára.
0: Čo máš na mysli, Florence?
4: Sedliaci videli v biskupovi nepriateľa. Mysleli si, že keď ho zabijú, zbavia sa nepriateľa.
3: Biskup neublížil nepriateľom. On ich premenil na priateľov.
1: Náš biskup sa nepriateľov zbavil tak, že ich premenil na priateľov. Jednoduchá stratégia Božieho legionára a ja som bol pri tom.
5: Ach, len chvíľu.
3: Počkaj, teraz to ja poviem. Ach, len chvíľu som tu s vami a zase som sa toľko naučil.
2: Teraz bude dôležité, keď sa vzdali starej viery, aby sme im odovzdali evanjelium. Najlepšie tak, ako to robil Ježiš, keď prechádzal Galileu.
3: Už nie sú ako ovce bez pastiera. Majú nás a toho najlepšieho biskupa.
0: Čo budeme robiť zajtra, otče? Mám chuť pokresťančiť celý svet.

0: Martin naplno využíva armádne skúsenosti aj ako biskup, správca turskej diecézy. Kláštor v Marmutie sa rozrastá počtom aj kvalitou. Každodenný život v kláštore prirovnáva k vojenskému táboru. Tu muži ako boží legionári bojujú v Božej armáde nie zbraňami, ale vierou a milosrdenstvom pre dobro ich zverených duší. Cez oberanie húsenic kapusty, odmietnutie bohatstva a Martinovú modlitbu je komunita odhodlaná pokresťančiť celý svet. Martin neváha ničiť pohanské modly a stínať posvetné stromy, aby ľuďom ukázal, že pravý Boh je silnejší než akýkoľvek démon. Jeho stratégiu Božieho legionára neubližovať nepriateľom, ale premieňať ich na priateľov skrze vieru a milosrdenstvo Boh sprevádza znameniami, ktoré fascinujú jeho spolubratov a odzbrojujú nepriateľov. Kým jedni vo viere rastú, druhí ju s radosťou prijímajú.
1: Myslím, že náš otec biskup Martin, čím je starší, tým je mocnejší.
2: Trikrát sme s ním prešli všetky dediny a osady diecézy. Ani dážď, ani vietor ho neodradili od misijných ciest.
1: Boli dni, keď by som radšej oberal húsenice z kapusty, alebo trhal mrkvu.
3: Sme boží legionári, tak nám hovorí. Je mi cťou a vyznamenaním sprevádzať ho. Je to boží muž a to, čo môžeme zažiť v jeho prítomnosti, nám každý závidí.
4: Presne. Tak si to predstav. Brodili sme sa riekou a vyrušili sme jedovaté zmie. Všetci sme sa zľakli. Prestrašené zmie plávali na druhý breh. Lenže tam sa hrali malé deti. Nemal ich kto upozorniť na blížiace sa nebezpečenstvo.
5: Akú bojovú stratégiu použil?
4: Klasika. Nepriateľské zmie zmenil na priateľky.
1: Nerozumiem.
4: Milo sa k ním prihovoril a ponúkol im vyhrievanie sa na rozpálených skalách, ktoré boli poniže vodného toku.
1: A oni ho poslúchli?
4: Keď sme na ne hľadeli, ako sa vyhrievajú, povedal: Hady ma poslúchajú, no s ľuďmi je to ťažšie.
2: Tým možno myslel na mňa.
1: Možno na mňa.
4: Vidíte, to ma nenapadlo. Ale čo ak tým myslel mňa? Och, zase som sa niečo naučil.
6: Tu ste, bratia.
1: Kam sa dnes vyberieme? Mám chuť pokresťančiť celý svet.
6: Výborne, Galus. Vidím, že si pripravený. Mali by sme sa vrátiť do Amboázy.
2: Je to veľké mesto. Čo nás tam čaká?
3: Ty nevieš? Ako vždy. Pôjdeme k pohanom a našou úlohou bude zničiť obrazy bôžikov a svätyne vymyslenín a na ich mieste postavíme nové kostoly zasvetené jedinému a pravému Bohu.
4: Ach, obávam sa, že nás pohania zabijú, keď zdvihneme ruku na ich svätyne.
6: Nič vám neurobia. Mocou Božieho slova a obetou vašej lásky si získate ich srdcia.
3: To je ako stratégia mojej starej mamy. Ak chceš psovi zobrať kosť, ponúkni mu meso.
6: Tu však ide o viac, Florence. Kým tvoja stará mama vymení jednu dobrotu za lepšiu, my usmerňujeme zo smrti do života. Dôležité bude, aby ľudia pochopili, že im chceme viac ako dobre.
1: Veľmi, veľmi sa teším. Netúžim oberať húsenice z kapusty a trhať mrkvu.
3: Cítim to v kostiach. Onedlho budú vo všetkých mestách a osadách stať Božie hrady, v ktorých horliví kňazi a diakoni zhromaždia okolo seba ľudí a prinesú im posolstvo spásy.
2: Príklad veľkého biskupa nadchne aj najpomalších a jeho odvaha strhne všetkých ako turičný výchor. Aleluja.
7: Koľko chceš mať v diecéze farností?
6: Každá osada a mesto budú mať svojho farára. 10 farností vytvorí spoločenstvo, ktoré sa bude navzájom podporovať. Biskupstvo, diecéza bude spoločenstvom spoločenstiev. Podobne to funguje v správe rímskych pevností. Rimania všade po ríši budovali svoje pevnosti s jasnými pravidlami a riadením.
7: Každá osada mesto bude mať svojho farára, to znamená, budú vytvárať rodinné spoločenstvo. Nazvem to úžasný plán.
6: Nazvi to ako chceš. V každom prípade si to dobro duší žiada.
7: Neodpovedal si na otázku. Koľko chceš mať v diecéze farnosti?
6: To závisí od okolností. Raz na to prídeš sám. Staneš sa biskupom a keď bude mať tvoja diecéza 179 farností, a budeš cítiť potrebu zriadiť 180. Rád ti k tomu dám svoje požehnanie.
7: Keď sa raz stanem biskupom, buď otče patronom mojej diecézy.
1: Pred nami je mesto.
2: Mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
3: Myslel som, že tú väžu už zvalili.
6: Je to Nemeton. Pohanská svätyňa zasvetená Taranisovi, keltskému bohu hromu.
1: Potrvá nám celý mesiac, kým ju zbúrame.
6: Pred mesiacom som tým poveril dvoch miestnych kňazov.
2: Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: Nechce sa mi. No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: Idem, pane. Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu?
6: Brat Tomáš, prečo ste ešte nezvalili tú pohanskú väžu? Stojí v strede tvojho mesta.
8: Ach, oče, je to veľká stavba. Ako môžem s týmito niekoľkými klerikmi zbúrať takú obrovskú stavbu?
3: Ak nemáš dostatok pomocníkov, prišli sme v pravý čas.
8: Od sedliakov nemôžeme očakávať ani len najmenšiu pomoc. Neodvážia sa zdvihnúť ruku proti svätyni, ktorú poverčivo uctievajú.
6: Len vtedy, keď ju zvalíš, dokážeš zničiť poverčivosť pohanských sedliakov.
8: Je to... No, ako by som to... Žiadaš nemožné.
6: Všetko je možné tomu, kto verí. Budeme sa spoločne modliť, aby sme si posilnili vieru.
9: Ste to počuli? Hotové nešťastie. Katastrofa. Náš otec biskup. Biskup Martin chodil po diecéze a v meste Bléré ho nechali prenocovať v sakristii. V noci tam začalo horieť a on nemal ako uniknúť. Katastrofa! Ráno ho našli uprostred spáleniska, ako spokojne spal. Boh ho uchránil pred ohňom a dymom. Je to svetec. Už som vám to neraz povedal.
8: Katastrofa! Kedy sa konečne naučíš klopať? Nemôžeš mi to len tak vtrhnúť. Pozri, máme hosti.
9: Čo tam hostia? Ale biskup... otec biskup, ty? Biskup Martin, tu?
6: Pridaj sa k nám. Budeme sa spoločne modliť za vašu farnosť.
9: Ja? Prečo?
2: Pán Ježiš povedal apoštolom: Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi.
9: Nikdy som si nemyslel, že v tichu noci sa tak dobre modlí. Nikto ťa neruší a ani spať sa mi nežiadalo.
1: Kto sa zbožne a úprimne modlí, je v Božom náručí.
9: Vypočuje Boh všetky naše modlitby?
6: Určite, ale vyhovie len tým, ktoré sú v súlade s jeho vôľou. Vieš, Boh nám chce len to najlepšie a my tomu nie vždy rozumieme.
8: Ostaňte aj dnes v našom skromnom príbytku. Schyľuje sa k búrke. Vyčítal by som si, keby som vás teraz pustil do tohto počasia.
9: Bojím sa búrky. Bojím sa hromu a blesku. Aj teraz nám chce Boh len to najlepšie.
6: Hovoril som ti. Nie vždy tomu rozumieme.
8: Takú búrku som už dávno nezažil.
3: Aj zem ako keby sa triasla.
1: Otče, čo budeme robiť?
6: Nebojte sa. Modlite sa a nikomu sa nič nestane.
2: To bola rána.
3: Kde to udrelo?
2: Pozriem cez okno. Hrom udrel do starej veže a rozpolil ju na poli. Rozpadáva sa na malé kúsky. Trasie sa a chveje. Ako by ňo triasla nejaká obrovská pes. Vidím, ako kamene s rachotom padajú. Už väžu nevidím.
1: Počujete to ticho?
8: No, a je po búrke.
9: Väža sa rozpadla. Taranis je mŕtvy. Boh kresťanov ho zabil.
3: Až teraz som si uvedomil, že nemáme so sebou krompáče a kladiva.
10: Čo by sme my všetci robili mesiac, to Boh sám urobil počas búrky.
6: No vidíš, tomu, kto verí, nič nie je nemožné.
10: Áno, oče, už nikdy nezapochybujem o sile modlitby.
6: Dobre, daj sa do práce a z trosiek z pohanskej svätyne postav živý dom Boží. A my, bratia, pokračujme ďalej.
1: Poďme na cesty. Mám chuť pokresťančiť celý svet.
11: Haló, otvorte, počujete? Nemôžem tu mrznúť. Musím rozprávať s biskupom.
10: Ech, zas nejaký žobrak. Každý deň niekto búcha na dvere.
6: Mala zda behnúť do domu ako sedliak, ktorý včera niesol zväzť o katastrofe.
10: Aha, čo ak je to on? Ale prečo búcha? Nemohol by klopať?
6: Petronius, prosím, pomôž nášmu bratovi vhodným citátom.
2: Hodný citát. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu otvoria.
1: Hosť do domu, Boh do domu. Odporúča sa otvoriť každému, kto klope.
6: Započúvaj sa do búchania. A zmeň uhol pohľadu na toho, kto je za dverami.
10: Dobre teda. Mením uhol pohľadu. Hosť do domu, Boh do domu. Je otvorené. Vstúp, bratku, nech sa páči.
1: Výborne.
11: Otče, stalo sa niečo hrozné.
1: To zomrel.
11: Zatiaľ nikto.
3: Ďalšia vojna?
11: Nie.
10: Tak aká katastrofa?
6: Nechajte ho vydýchnuť. Galus, podaj mu pohár vody.
2: Vysvetlenie pojmov. Život tu na zemi prináša rôzne nešťastia, alebo ak chcete, katastrofy. Najväčšie nešťastie, alebo ak chcete, katastrofa, je ťažký hriech. Ten zabíja Boží život v človekovi.
6: Výborne, Petronius. A teraz počúvajme, čo sa stalo.
11: Utekám z Tours, hneď ako som sa to dozvedel.
1: 15 míľový beh. Dám ti ešte napiť.
11: Prefekt Avicianus priviedol z trestnej výpravy 150 zajacov, ktorí majú byť zajtra popravení.
6: To sa nesmie stať. 150 životov. Čím sa previnili?
11: Sú to sedliaci, ktorí nezaplatili dane.
6: Ach, tie dane. Prefekt sa chce ukázať pred vrchnosťou v dobrom svetle. A keď sa mu nedarí, odnesú si to najväčší chudáci.
2: To sa nesmie stať. Pardon, nechal som sa uniesť a použil som, otče, tvoje slova.
6: Správne. Vstávajme, bratia. Čaká nás 15-míľová modlitba za tých chudákov. Potom sa porozprávam s prefektom.
1: 15 míľ. Tak v noci, možno nad ránom, budeme v Tours.

0: Sluhovia, sluhovia, rýchlo otvárajte dvere a pustím biskupa Martina do paláca.
1: Nikto tu nie je, je noc, brány sú zamknuté.
0: Mal som nepokojný spánok. Prisnil sa mi anjel a ten mi povedal. Boží služobník stojí pred dverami paláca a ty spíš?
1: Bol to iba sen, do rána je ešte ďaleko.
0: Rýchlo otvorte bránu, určite tam čaká biskup Martin. Rýchlo!
1: Nikde nikto.
0: Naozaj?
2: Ďakujem ti, prefekt, že ma vypočuješ aj v túto skorú rannú hodinu.
0: Tak predsa, ako si sem prišiel?
2: Sluha otvoril bránu, tak som vstúpil.
1: Nikto pri bráne nestal.
0: Naľakal si ma. Čo také neodkladné ťa ku mne privádza, keď mi ruší spánok? Čo to robíš? Prečo na mňa dýcháš?
2: Na pleci si mal démona. Odohnal som ho.
0: Som kresťan. Nemám nejakého démona na pleci. Zanechal som pohanských božikov, prijal som vieru. Ty sám si ma pokrstil a vyhnal všetkých zlých duchov.
2: Lenže oni sa vrátili do tvojho vyzametaného srdca a vyčíňajú ešte horšie ako predtým.
0: Prichádzaš kvôli zajatcom, však... Ach, prosím ťa, nič nehovor. Spoľahni sa, nevpustím viac démona do svojich rozhodnutí. A teraz choď. Je noc, musím sa pred zajtrajším ránom dobre vyspať.

0: megálie pápež Fabián. Počas prenasledovania kresťanov získal prvých veriacich v Tours.
1: Dúfam, že sa nezopakuje minuloročná situácia.
2: Niečo zaujímavé? Hovor.
1: Na sviatok svätého mučenika Gaciána som marne lovil v rieke ryby. Bol som zúfalý a posťažoval som sa Martinovi. Vieš, čo mi povedal?
2: Netuším.
1: Veď povedz rybám, na akú hostinu ich potrebuješ.
2: A ty si im to povedal. A oni sa ti začali vyšať na udicu, nie?
1: Presne tak. Priznám sa, väčší problém som mal posluchnúť biskupa, ako chytať ryby a potom ich priniesť kuchárovi.
0: Gaius Petronius, zajtra je sviatok svätého Gaciána. Bude oslava, ale ešte predtým...
3: Biskup Martin nás berie na cestu.
2: Poďme na cesty. Mám chuť pokresťančiť celý svet.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčulujúcej.

Sej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svetca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Odrazu Jozef zdvihol hlavu. Jeden z neveľkých štítov nad nimi sa zapálil, ako by sa skalného stohu dotkla neviditeľná fakľa. Červeno-zlatý lesk rýchlo stekal po čiernej skale. Aj Miriam zdvihla hlavu a povedala: Slnko. Áno, slnko, už jede. Ešte trochu námahy. Musíme sa skryť. V tej chvíli zahromotili kdesi vysoko nad nimi kamene. Jozef sa naľakaný obzrel. Kto si je za nami? Povedal chvejúcim sa hlasom. Zrejme rýchlo beží. Och, Adonaj! V otme, ktorá naďalej zahaľovala dno tiesňavy, nikoho nevideli. No kto si za nimi bežal, lebo počuli lomos chvatne sa zosúvajúcej sutiny? Beží iba jeden a má veľmi ľahké kroky, podotkla. Tak sa zdá, ale poďme k úskalám. Azda bude nejaký výbežok, nejaká bočná tiesňava, kde by sme sa mohli ukryť. Približovali sa k stene. Skôr než k nej došli, pod rýchlymi krokmi hneď vedľa nich zašramotili kamene. Zrazu sa Miriam zasmiala. Ach, Jozef, podívaj sa, kto pribehol za nami. Veľkými skokmi s jazykom, ktorý mu visel až po zem, bežal ich pes. Dobehol k nohám Miriam, skúčal a šúchal sa o ne celým svojim telom. Radostne ju chňapal zubami za odev. Bol celý šťastný, že ich našiel. Miriam ho hladkala po krku. Aký je šikovný, našiel nás, hovorila. Keď prišli mágovia, Jozef poprosil Atu, aby zobrala psa k sebe. Na noc ostal u nej, preto neodišiel s nimi, keď sa vydali na cestu. Ustarostený krútil hlavou. Bari len neprezradil cestu nášho úteku tým, ktorí by nás mohli hľadať. V nejakom prípade nemôžeme ísť ďalej, musíme sa zastaviť a ukryť. V bočnej stene zazrel prasklinu, ktorá tvorila akoby úzky priechod. Len ťažko sa dalo cez ňu pretlačiť. Nechal Miriam s Ježišom na rukách a vošiel hlbšie. Krivolakým úzkym priechodom vyšiel na vyschnuté kamenisté korito riečky. Ďalej boli hromady sutiny, malá lúčka a černejúci sa otvor neveľkej jaskyne. Rýchlo sa vrátil späť, cestou šepkajúc ďakovnú berachu. Bolo to skvelé miesto na úkryt. Miriam čakala na neho a sadla si na zem. Oprela si hlavu o skalu, zatvorila oči. Ježiš spal na jej kolenách. Aj ona zadriemala. Tak ju našiel, keď sa vrátil. Zobudil ju dotykom. Pomaličky otvorila oči. Ešte trochu námahy, Miriam riekol. Našiel som bezpečné a pohodlné miesto. Vidíš, aký je dobrý, povedala. Áno, je veľmi dobrý, prikývol. Vždy pomáha. Ježiš stále spí? Opýtal sa. Bol nám zverený, aby mohol spať, odvetila, usmievajúc sa nad hlavou dieťaťa, pritúlenou k jej hrudi. Boargas odsotil služobníctvo stojace pri dverách. Vrazil do dverí a rýchlo, ako mu tu len dovoľovalo tučné, rozkysnuté telo, vbehol do kráľovskej komnaty. Herodes sedel celkom nahý vo veľkej mise naplnenej horúcou vodou. Dvaja eféby stáli nad ním. Jeden kiukal kadidelnicou, druhý zabával kráľa hrou na tenkej píšťalke. Kúpeľ v horúcej vode privezenej z Kaliroe prinášal Herodesovi miernu úľavu v bolestiach. Vysedával vo vode celé hodiny. Teraz, keď nemal na sebe dlhý odev, bolo vidno, aký je vychudnutý. Pod počernou kožou sa črtala každá kosť. Prsia mu ovisli ako žene, ktorá mnohoraz pridájala. Pokrývali ich naježené chlpy, ktoré vyzerali ako srste zvieraťa. Iba brucho mal nafúknuté. Podobalo sa mechu naplnenému vínom. Čo chceš? Opýtal sa eunucha, keď zastal pred ním pokorne sklonený. Pán môj, oznamoval Boarga za novinu, ktorá ho zjavne vyľakala. Človek, ktorému si prikázal sledovať parckých mudrcov, sa vrátil.
1: Prečo sa vrátil?
0: V Herodesovom hlase zaškrípal zúrivý hnev.
1: Prikázal som mu, aby ostal pri nich po celý čas. Mal sa vrátiť až vtedy, keď sa vrátia oni.

0: služobníctvo. Dvaja strážnici voviedli špeha. Ten sa triasol ako v zimnici. Len čo vošiel, padol na kolená rovno do kaluže rozliatej vody.
1: Milosť, kráľ, milosť,
0: začal bedákať, pričom tlkol čelom o kamenné dlaždice. Herodes skríkol na chlapcov, aby ho chytili pod pazuchy a vytiahli z misy. Stál teraz nad fňukajúcim špehom a císerkom stekala z neho voda. Chorobou znetvorené telo pripomínalo telo satyra od gréckych suchárov. Mokré vlasy prilepené na kožu vyzerali ako červy.
2: Kde sú tí parti?
0: Ozval sa kráľ priduseným hlasom, ktorý bol ešte hroznejší, ako keby kričal.
1: Milosť, milosť, horekoval špech. Zmizli.
2: Hovor od začiatku, ale ak budeš klamať.
1: Vravím pravdu, kráľ, iba pravdu. Večer šli do hostinca, mali v ňom prenocovať. Ich sluhovia hovorili, že sa chcú vrátiť k tebe, kráľ. No keď som tam pribehol na svitaní, už tam neboli.
2: Kam sa podeli?
1: Nevedno, nikto nič nevie. Hostinský nepočul, keď odchádzali. Nikto nič nepočul. Bola to nejaká finta, prisahám.
2: Mal si strážiť pri bráne a nespustiť ich z očí. Iste si sa šiel zabávať.
1: Nie, kráľ, nie. Odišiel som iba na chvíľu. Keď som sa vrátil, už tam neboli.
2: Ak si chceš zachrániť hlavu vravka, myšli.
0: Špech so vzlikotom vtlačil čelo do kaluže vody.
1: Milosť, ako to môžem vedieť? Nevidel som ich.
0: No, ja to viem, pán môj, zamiešal sa Boargas. Oznámili mi to. Práve som ti chcel povedať, pán môj,
2: rýchlo hovor.
0: Videli ich. Veľmi zavčasu obišli v Jeruzalem a cez Betániu šli smerom na Jericho. Uháňali rýchlo a mali výborné kone. Herodes sa chvíľu pohľadom dravca díval na schúleného Boargasa. Potom sa sklonil, schmatol za vlasy človeka, ktorý klačal pri jeho nohách a zdvihol mu hlavu.
2: Čo si tajíš? Hovor pravdu, ak nechceš zomrieť najbolestnejšou smrťou. Čo sa tam v Betleheme stalo? Prečo sa ku mne nevrátili?
1: Pán môj, skuvíňal špech. Povedal som pravdu, zmizli v noci. Neviem, prečo sa sem nevrátili.
2: A čo robili včera? S kým sa rozprávali? Koho videli? Vrav, nemal si ich spustiť z očí.
1: Nespustil som ich z očí ani na chvíľku, pán môj.
2: Čo teda robili?
1: Poviem, všetko poviem. Takmer celý deň sedeli na lúke pred dedinou. Nevošli do dediny, s nikým sa nerozprávali. Až keď sa zotmelo, pohli sa. Išli, ako keby vedeli, kam majú ísť. Nie do dediny. Na pole za dedinou. Tam v skalách je jaskyňa. V tej jaskyni kto si býva.
2: Kto tam býva?
1: Dozvedel som sa to neskôr v dedine. Jeden zo synov staršieho z rodu. Toho, čo pred rokom zomrel. Bratia ho vyhnali z dediny, hovoria, že nechceli mať s ním nič spoločné. Vravia, že je to zlý človek, lenže on sa vrátil.
2: A oni šli za ním.
1: Za ním, pán môj. Sami trafili do tej jaskyne. Nikto ich neviedol. Nemohol som vojsť za nimi, nemohol som sa prezradiť, pán môj.
2: Čo si spravil?
1: Keď boli vnútri, priplazil som sa. Nazrel som dovnútra, bol tam muž, žena a dieťa. Tí ľudia si pred dieťaťom pokľakli. Viacej som nevidel, lebo tam bol aj pes a ten ma vyňuchal. Musel som uísť, keby som nebol utiekol ich sluhovia, by ma boli chytili a zaveli. Stáli blízko, mali veľké kinžaly. Určite by ma boli zabili. O, pán môj, Miro.

0: kosť. Herodes pustil špehové vlasy a ten padol s hlasným špľachotom do kaluže. Kráľ prebehol horiacim zrakom po komnate. Pohyboval čeľusťami, ako keby čosi namáhavo prežúval. Nič nehovoril, ale jeho mlčanie bolo obzvlášť hrozné. Ticho, priškrteným hlasom precedil: "Nech všetci vojdú." Do komnaty chvatne vbehol celý kráľovský dvor, ktorý bol zhromaždený v susednej miestnosti. Všetci už vedeli, čo sa stalo, a všetci sa triasli od strachu. Z výzoru Herodesa, ktorý stál pred nimi nahý, s vykrivenou tvárou, pochopili, že kráľa zachvátila zúrivosť. Jeden z tých hrozných záchvatov zúrivosti, ktorým v ostatnom čase podliehal. V takých chvíľach si Herodes vybavoval všetky staré účty. Takže každý, kto mal čokoľvek na svedomí, sa triasol a schovával sa za ostatných. Tým istým, bezfarebným, akoby priduseným hlasom zvolal:
1: "Eurykles,

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Poznám mnoho reholných sestier. Jedna mi imponuje. Tak ako patrí Eiffelová väža k Parížu, dom svätej Alžbety k Košiciam, socha slobody k New Yorku a Čumil k Bratislave, tak patrí aj sestra Maristela k Prešovu. Pri jednom stretnutí s ňou mi povedala: peneži nemám, ta nedám, ale chleba so šmalcom dám furt. Aby sme mohli nasýtiť srdce človeka, ktorý je chudobný, v ťažkej životnej situácii, nestačí iba s ním cítiť. Práve ten krajec chleba s masťou sa môže stať začiatkom príbehu, ktorý nebude mať happy end. Stane sa začiatkom dôstojnosti, ktorá sa skrýva i pod chudobným, otrhaným odevom človeka, ktorý stojí pred vami a prosí o pomoc. My to vyriešime po svojom. Dáme pár centov, alebo si ho vedome nevšimneme. Vy im dajte jesť, je oznámením pre nás i dnes. Dať jesť neznamená pohostiť, ale spolu s tým kusom chleba dať aj kus srdca.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vláda začala vyplácať humanitárnu pomoc pre obce postihnuté búrkami. Slovenská komunita v Ríme slávila svätú omšu na spomienku kardinála Tomka. Saudská Arábia, Turecko a Pakistán podpísali dohodu o vzájomnej obrane.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný záver pracovného týždňa, hlásime sa s aktuálnymi správami. Vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýždňovými búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 000 eur. Prvých 70 domácností dostáva príspevok už v týchto dňoch, informoval minister práce Erik Tomáš.
2: Zároveň som starostov vyzval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 000 eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálov pre svojich občanov. Ja pevne verím, už mám informácie, že tieto žiadosti sú tiež spracované. Teda okrem humanitárneho príspevku postihnutým domácnostiam, fyzickým osobám vieme poskytnúť aj 15 000 eur každej z postihnutých obcí a tieto peniaze opäť musia byť použité len a len pre ich občanov.
1: Maximálna výška humanitárneho príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je v súčasnosti 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister doplnil, že niektoré žiadosti museli úrady zamietnuť pre nesplnenie zákonných podmienok.
2: Má to svoje podmienky, niektoré žiadosti boli odmietnuté kvôli neopodstatnenosti, niektoré žiadosti boli odmietnuté kvôli tomu, že spomínaná domácnosť mala dlhy voči štátu, proste toto je zákonná podmienka, kedy nemôžeme vyhovieť takejto žiadosti, ale maximálnemu možnému počtu ľudí samozrejme vychádzame v ústrety.
1: Za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní označil starosta obce Senné Marcel Nemčík odstraňovanie odpadu, predovšetkým materiálu s obsahom azbestu zo zničených striech. Podľa odhadu je v obci už približne 350 tón odpadu.
3: Tak s tým, ako bolo povedané, budeme potrebovať veľkú pomoc. Odpad asi dlho v obci nemôže byť, lebo je to aj po na hlavnej ceste, je to v záhradách, je to proste všade a potrebujeme do nejakého času to upratať. Toto bude asi najdôležitejšia úloha následných dní a ja verím, že aj za pomoci ministerstva, úradu vlády a proste životného prostredia toto je pre nás asi najdôležitejšia úloha.
1: Starosta upozornil, že množstvo odpadu môže ešte narastať. Niektoré strechy sú už opravené, ďalšie sa opravujú a pri časti domácnosti sa práce ešte nezačali, najmä pre nedostatok financií alebo chýbajúce poistenie.
3: Nie všetci ľudia si môžu dovoliť tie strechy opravovať, nie všetci ľudia mali to poistené. Tu vznikajú problémy. Hej. Aj tu si môžete všimnúť, že niektoré strechy sú zakryté, niektoré sú odkryté a niektoré odkryté ešte budú.
1: Po búrke vzniklo v postihnutých obciach približne 1100 tón odpadu s obsahom azbestu. Náklady spojené s odstraňovaním následkov živelnej udalosti by podľa poslanca Národnej rady Igora Šimka z Hlasu mali presiahnuť 2 milióny eur. Podľa jeho slov by financovanie malo vyriešiť ministerstvo vnútra v spolupráci s environmentálnym fondom a peniaze by mali smerovať priamo postihnutým obciam. Opozícia kritizuje výzvu štátnej spoločnosti Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov za 30 miliónov eur pre nájomné bývanie. Poslanec za PS Jan Hargaš oznámil, že v prípade pripravujú trestné oznámenie a navrhnú mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
4: U Migala nakupovali pozemky a developerské projekty za 30 miliónov uprostred leta pomocou súťaže, ktorá trvala 4 pracovné dni. A povinnou podmienkou účasti v tejto súťaži bol znalecký posudok k pozemkom, ktorý reálne nikto za 4 dni nevie zohnať. Toto sa nedá nazvať nijak inak ako nástenkový tender.
1: Ministerstvo investícií ako jediný vlastník založilo Miri Developments v októbri 2025. Podľa Hargaša minister nevysvetlil, čo bude firma robiť.
4: Vieme jediné, že na jej čelo ako štatutára postavil človeka, ktorý je spájaný s realitnými podvodmi. Na konci roka do tejto firmy nalial Migal 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. V čase konsolidácie. Nevieme, čo budú robiť, ale vieme, že už začali podpisovať zmluvy. Zazmluvnili si rôznych konzultantov, právnikov, realitné služby spolu za 700 000 eur.
1: Poslankyňa Veronika Remišová za Slovensko za ľudí už potvrdila, že podáva trestné oznámenie. Ako uviedla, 30 miliónov eur z verejných peňazí, výzva otvorená iba 6 dní, z toho 2 dní bol víkend. Viac podozrivé to podľa nej nemôže byť. Žiada preto orgány činné v trestnom konaní, aby celý proces preverili a zistili, či pri ňom nedošlo k porušeniu zákona alebo zvýhodneniu vopred pripravovaného okruhu záujemcov.
5: Výzva ministra Migala pritom ani nemusí prispieť k zvýšeniu počtu bytov, pretože sa zameriava na už existujúce projekty s tým rozdielom, že teraz riziko už nebude nie súkromník, ktorý projekt pripravil, ale štát. Štát má pritom vytvorenú celú schému na podporu nájomného bývania, ktorú propaguje aj premiér, ale zrazu minister, ktorý biznis s realitami nemá vymedzený ani v kompetenčnom zákone, si vytvorí štátnu firmu, ktorá má podnikať v realitách. Je to ako v Kocúrkove.
1: Ministerstvo investícií, ktoré je jediným vlastníkom uvedenej firmy, reagovalo, že spoločnosť Miri Developments funguje samostatne, bola zriadená na konkrétny účel a za svoje rozhodnutia, procesy a nastavenie víziev nesie vlastnú zodpovednosť. Rezort odmieta, že by o výzve vedela iba úzka skupina vybraných subjektov. Výzva bola podľa neho verejne komunikovaná. Spoločnosť ju vopred avizovala a rozoslala tlačovú správu na stovky relevantných kontaktov.
0: Krátko z domova.
1: Ministerstvo vnútra požiada Národný bezpečnostný úrad o nezávislé odborné posúdenie dodaných radarových zariadení, ktoré sú v pilotnej prevádzke. Informoval o tom hovorca rezortu Matej Neumann. Rezort zároveň požiadal spoločnosť Sojtron o podrobné zdokladovanie ich skutočného pôvodu a bezpečnosti. Firma odmieta tvrdenia, že kamery pochádzajú z Ruskej federácie. Európska komisia považuje zonácie národných parkov schválené vládou na začiatku júla za problematické a dôrazne žiada o ich nápravu. Uviedla to podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stolová z PS. Spresnila, že disponuje odpoveďou komisie, čím potvrdila slová štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol včera večer kritický stav reaktora a následne minimálny kontrolovaný výkon. Ide o jeden z rozhodujúcich krokov v procese uvádzania jadrového zdroja do prevádzky, ktorý potvrdzuje pripravenosť reaktora na ďalšie etapy skúšok, informovali Slovenské elektrárne. Podporu kandidatúre Slovenskej republiky na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 písomne vyjadrilo už 123 zo 193 členských štátov OSN. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár, podľa ktorého ide o výsledok dlhodobého pôsobenia Slovenska na multilaterálnej scéne. Minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. ŽSR tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Násilie páchané pre rasovú nenávisť alebo pre príslušnosť k inému národu treba odsúdiť v zárodku. V reakcii na útok cudzincov v Nitre to uviedol prezident Peter Pellegrini. Mladých ľudí zo zahraničia mala v Nitre napadnúť skupina mužov v kuklách. Jeden z Indov skončil v nemocnici, kde sa podrobil operácii. Polícia eviduje udalosť ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok odsúdil aj predseda Národnej rady Richard Raši. V bratislavskej rafinérii Slovnaft dnes popoludní vypukol požiar. Predchádzalo mu narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Uviedol to hovorca rafinérie Anton Molnár. Dodal, že príčina jeho vzniku bude predmetom vyšetrovania.
6: Momentálne tých hasičí to podľa aktuálnych informácií od šéfa HAS, ale aj výroby, ale aj našich hasičov je dostali to pod kontrolu. Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania.
1: Ako hovorca priblížil, požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Následne došlo k vznieteniu produktu a ten začal horieť. Podľa jeho slov ide o dvojplášťovú nádrž, ktorá však zodpovedá najprísnejším bezpečnostným kritériám. Zároveň doplnil, že k rozšíreniu požiaru na ďalšie jednotky či iné nádrže nedošlo.
6: bezprostredne tá výroba nebola ohrozená a nedošlo ani k ohrozeniu zamestnancov, nebol nikto zranený, nedošlo prakticky s žiadnym nejakým zraneniam ľudí alebo pracovníkov, ktorí boli aj v rámci tej prevádzky. Keďže išlo o izolovanú nádrž, nepracovalo sa na nej, ani nebola nejaká aktívna, takže tým pádom nemalo to taký dosah prakticky na okolité okolie daného miesta.
1: Obec Rovinka odporúčila občanom, aby pre požiar v Slovnafte obmedzili pobyt vonku, najmä ak je cítiť zápach alebo je viditeľný dym, a zatvorili okná. Informovala o tom na sociálnej sieti. Odporúča tiež vypnúť vzduchotechniku, ktorá privádza vzduch zvonku. Zvýšenú pozornosť treba venovať deťom, seniorom a ľuďom s ochoreniami dýchacích ciest. Medzi ďalšie rady obce patrí sledovať aktuálne informácie obce, záchranných zložiek a ďalších kompetentných orgánov, riadiť sa prípadnými ďalšími pokynmi záchranných zložiek.
0: Z cirkvi.
1: Slovenská komunita v Ríme si na sviatok premenenia pána pripomenula kardinála Jozefa Tomka svätou omšou v kaplnke jeho bývalej rezidencie. Dnes tam sídli Slovenský historický ústav, ktorý umožnil slávenie bohoslužby pri príležitosti 4. výročia kardinálovho odchodu do večnosti, informuje Ľudovít Malík.
7: Slovenská komunita v Ríme si vo štvrtok večer pripomenula kardinála Jozefa Tomka. Svetú omšu v kaplnke jeho bývalej rezidencie na Via della Conciliazione slávil nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Zúčastnilo sa aj približne 20 Slovákov žijúcich a pracujúcich v Ríme. Rektor pápežského slovenského ústavu a kolégia v Ríme Pavol Zvar v úvode pripomenul, prečo sa veriaci na tomto mieste zišli.
8: Schádzame sa na tomto mieste, ktoré je pre nás takým vzácnym miestom, pretože tu prežil čas svojho života práve pán kardinál Jozef Tomko, a 8. augusta si pripomenieme 4. výročie jeho odchodu do večnosti. Myslím, že tým najdôležitejším je poďakovať pánu Bohu za jeho život.
7: Vo svojej homílii sa Zvara venoval evanjeliu o premenení pána a prepojil ho s odkazom zosnulého kardinála.
8: Ježišom, ktorý nám ponúka definitívnu vlasť v nebi. To je tá najcennejšia vec, ktorú môžeme dosiahnuť. Preto aj náš ľudský život je charakterizovaný úsilím o nebo. A druhým cieľom je to, že pomáhame si navzájom na tejto ceste.
7: Podľa rektora Zvaru zostáva po kardinálovi Jozefovi Tomkovi dielo, ktoré prináša ovocie dodnes.
8: Za jeho životom stojí veľké dielo, dielo, ktoré bolo požehnané nebeským mocom a ktoré prináša plody stále. A to nielen v podobe pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila Metoda, ale v podobe množstva seminárov, kostolov, farností.
7: Kardinál Jozef Tomko zomrel v Ríme 8. augusta 2022 vo veku 98 rokov ako najstarší člen kolégia kardinálov. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti Slovenska vo Vatikáne aj v celosvetovej katolíckej cirkvi.
1: Vatikán dnes zverejnil logo, moto aj program apoštolskej cesty svätého otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční koncom septembra. Pápež navštívi Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes a Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Svätá stolica oznámila, že pápež sa vo Francúzsku stretne aj s niektorými obeťami zneužívania. V týchto dňoch prebieha tretia fáza duchovnej prípravy pred národným pochodom za život. Po júlovom zameraní sa na obnovu politickej služby dostáva priestor tretí úmysel za obnovu medicínskej profesie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
9: Organizačný tím Národného pochodu za život pripravil na dni od 7. do 9. augusta ďalšiu zo série mesačných duchovných príprav. Hlavným úmyslom augustových modlitieb a zamyslení je obnova medicínskej profesie. Viac dodáva Dimitri Olšovský, hovorca Národného pochodu za život.
10: V tretej fáze duchovnej prípravy Národného pochodu za život pozývame ľudí, aby vstúpili do modlitby a pôstu za obnovu medicínskych povolaní, aby zdravotnícky personál, lekári, zdravotné sestry mali v úcte život od počatia po prirodzenú smrť a aby svoje talenty a vedomosti používali na liečenie personálu a nie na zabíjanie.
9: Duchovná príprava, ktorá prebieha v mesiacoch, ktoré predchádzajú samotnému podujatiu, má slúžiť ako prostriedok na stmelenie veriacich a prehlbenie vedomia osobnej i spoločenskej zodpovednosti za smerovanie spoločnosti v otázkach ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
10: zápas o ľudský život nie je len ľudskoprávny, kultúrny a politický zápas, ale v prvom rade je to duchovný zápas. Preto je dôležité sa na tento zápas pozrieť aj duchovného hľadiska a zapojiť sa duchovnými zbraňami, modlitbou, pôstom, pokáním.
9: Podľa slov Dimitria Olšovského sa do duchovnej prípravy môže zapojiť každý, jednotlivci aj farské spoločenstva. Organizátori pre kňazov, farnosti a modlitbové spoločenstva naďalej poskytujú praktické materiály k modlitbe. Národný pochod za život vyvrcholí v nedeľu 20. septembra v Bratislave.
1: Vo farskom kostole svätého Michala Archaniela v Hlohovci privítali včera prvostupňovú relikviu blahoslaveného Janka Havlíka. Priniesol ju páter Tomáš Brezány, provinciál slovenskej provincie misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. V homílii veriacich vyzval, aby sa dali pánom premieňať. Prítomným ponúkol obraz o vysokom vrchu, na ktorý treba vystúpiť a ostať tam o samote s Bohom, oslobodiť sa od mnohých vecí, ktoré nás ťahajú k zemi. Ako cestu kresťana vytýčil službu, nie vyvyšovanie, aby ľudia v jeho blízkosti vraveli, dobre je nám tu. Zoborský kláštor, alebo inak nazvaný kláštor svätého Hipolita, leží v tesnej blízkosti špecializovanej nemocnice svätého Svorada v Nitre. Areál spája históriu dvoch rehoľných rádov, dôležité písomné pamiatky a dnes slúži ako voľne prístupná archeologická lokalita s náučným chodníkom. Ruiny sú dnes zakonzervované a voľne prístupné verejnosti. Nájdete tu odkryté základy kostola, príbytkov mníchov a moderné zastrešenie nad ruinami. Viac povie v reportáži Mária Gajerová.
11: Benediktíni založili na západnom svahu Zobora kláštor svätého Hipolita už v 9. storočí. Vznikol tu vďaka tomu, že tu bol zdroj vody. Pokračuje sprievodca turistického informačného centra v Nitre Peter Michalík.
12: Bol tu svorodu prameň. Z tých prameňov sa uvádza, že tu bolo až 7. Boli to výdobné pramene, oveľa výdatnejšie ako je to dnes.
11: V areáli sa nachádzalo niekoľko fontán, ovocné stromy či záhrady. Miesto sa stalo náboženským, kultúrnym a vzdelanostným centrom, pokračuje nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
13: Bola to prvá ustanovizie na našom území, ktorej sa opisovali knihy, ktorej sa tvorila kultúra. Do tohto kláštora prichádzali mnísi až spoza hraníc.
11: Benediktíni a neskôr kamaldulskí mnísi sa venovali poľnohospodárstvu. A traduje sa, že vôbec prvé vinohrady založili benediktíni. A s vínom sa spája jeden príbeh, o ktorý sa podelil emeritný ordinár biskup František Rábek.
14: Svätý Svorad pochádzal z Tropie nad Dunajcom, tak z krakov diecézy ako prejava vďaky za to, že ich človek sa u nás stal svätým, tak posielali každý rok sud medu do Nitry a zasa z Nitry posielali sud omšového vína do Krakova.
11: Neskorší kamaldulský kláštor bol zrušený v rámci cirkevných reforiem cisára Jozefa II. V roku 1782. Dnes sa o toto miesto stará Zoborský skrašľovací spolok, hovorí predseda Andrej Berkeš.
15: Dobrovoľníkov máme aj z vlastných radov a v neposlednom rade sú to študenti gymnázia Cyrila Metoda.
11: Zoborský skrašľovací spolok pripravuje veľkú revitalizáciu vnútro bloku.
15: Rekonštrukcia okrem iného nám privedie to, že to celé oplotíme a teda oddelíme časť kláštora od nemocničnej časti. Plánujeme vybudovať skleník, aby sme pokračovali v pestovaní byliniek.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Vyšetrovanie incidentu na letisku Lipsko-Hale pre jeho závažnosť prevzalo spolkové štátne zastupiteľstvo. Tvrdí, že existuje podozrenie týkajúce sa pokusu o odpálenie výbušnín a nebezpečného narušenia letovej prevádzky. O incidente dnes rokovala aj Nemecká bezpečnostná rada. Závery sumarizuje Julia Kavecká.
16: V noci na stredu sa pri letisku Lipsko-Hale zrazilo lietadlo s neznámym objektom. V areáli letiska zároveň našli dron s výbušninou blízko ukrajinského lietadla spoločnosti Antonov. Spolková prokuratúra uviedla, že dron bol vybavený profesionálnymi výbušninami a rozbuškou a dodala, že začína vyšetrovanie prípadu, ktorý označila za závažný útok. Pokiaľ ide o zrážku lietadla s objektom, išlo pravdepodobne o dron. Nemecké médiá ponúkli rozporuplné informácie o tom, či bolo ukrajinské lietadlo naložené vojenskou muníciou. Server magazínu Focus a agentúra DPA neskôr napísali, že nemecké ministerstvo vnútra toto tvrdenie neoficiálne poprelo. Aj prevádzkovateľ letiska dementoval správy o munícii. O incidente dnes telefonicky rokovala aj Nemecká rada národnej bezpečnosti. Rokovaniu predsedal kancelár Friedrich Merz, ktorý bol o situácii priamo informovaný počas komunikácie s ministrom vnútra a ďalšími členmi kabinetu. Vyšetrovanie je stále v počiatočnom štádiu. Minister vnútra však nevylúčil zapojenie cudzích mocností. Incident podľa neho tiež mohol byť súčasťou scenára hybridného útoku.
1: Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Potvrdilo to pakistanské ministerstvo zahraničných vecí. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
17: Cieľom dohody je posilniť kolektívne odstrašenie voči akémukoľvek aktu agresie a dohoda stanovuje, že každý ozbrojený útok proti ktorémukoľvek z týchto troch štátov sa bude považovať za útok proti všetkým. Uviedol to rezort pakistanskej diplomacie. Dohoda tiež počíta s posilnením všetkých aspektov spolupráce v oblasti obrany medzi týmito tromi štátmi. Dokument podpísali v saudsko-arabskej Mekke korunný princ Muhammad bin Salman, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Zmluva spája tri sunnitské štáty do jednej obrannej aliancie. Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom ropy na svete, tým nadväzuje na minuloročnú obrannú dohodu s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou moslimského sveta disponujúcou jadrovými zbraňami. K týmto dvom štátom sa pripája Turecko, ktoré je členom NATO a v aliancii má druhú najväčšiu armádu. Agentúra AFP pripomína, že vláda v Riade chce posilniť vzťahy so spojencami, keďže odvetné útoky Iránu po začiatku vojny na Blízkom východe významne narušili bezpečnosť amerických spojencov v Perskom zálive. V susednom Jemene tiež proiránski povstalci Husiovia začali útočiť na lode patriace Saudskej Arábii a tiež na ciele priamo na jej území. Od začiatku vojny preto Saudská Arábia posilnila vzťahy najmä s Tureckom, Pakistanom a Egyptom, ktoré sa usilujú sprostredkovať dialog medzi USA a Iránom s cieľom ukončiť vzájomný konflikt.
0: Krátko zo sveta.
1: Maďarsko od dnes ruší mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Od zajtra klesne aj stupeň výstrahy pred horúčavami. Premiér Peter Maďar to oznámil v súvislosti so stabilizáciou situácie v oblasti energetickej a vodnej bezpečnosti. Španielska vláda pohrozila Taliansku zavedením protiopatrení, ak Rím nezruší pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb. Taliansko toto opatrenie zaviedlo v reakcii na situáciu v španielskej exkláve Ceuta. Španielsko nalieha na vládu v Taliansku, aby ukončila kontroly a zaobchádzala so Španielmi rovnako ako s ostatnými európskymi občanmi. Európska komisia monitoruje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy k opätovnému vpádu do španielskej exklávy Ceuta. Podľa hovorcu komisie sa nový potenciálny prechod hraníc na sieťach spomína dátum 15. august. Komisia je podľa neho v kontakte so španielskými úradmi a agentúrami ako Frontex a Europol. Kancelária srbského prezidenta Aleksandara Vučiča potvrdila zajtrajšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Belehrade. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Rokovať budú o viacerých témach vrátane európskeho smerovania oboch krajín. Bývalý guvernér mexického štátu Guerrero Ángel Aguirre bol zatknutý v súvislosti so zmiznutím 43 študentov v roku 2014, oznámili to tamojšie úrady. Podľa nich Aguirre nariadil zničenie dôkazov, ktoré by mohli tento prípad pomôcť objasniť. Mladík, ktorý dnes spustil paľbu na strednej škole na severe Thajska, zavraždil najmenej 8 ľudí. Podľa doterajších zistení zbraň ukradol otcovi a najskôr zastrelil svojich dvoch starých rodičov. V škole následne zastrelil troch študentov a troch učiteľov. Podľa správ miestnych médií, ktoré sa odvolávajú na úrady, bol strelec žiak tejto školy a bol vyhlásený za mŕtvého. Thajský premiér už vyjadril sústrasť pozostalým obeti a prisľúbil predložiť nový zákon o kontrole strelných zbraní. Futbalisti DAC Dunajská Streda takmer určite prišli o nádej na jeseň v pohárovej Európe. Vo včerajšom prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy utrpeli na pôde holandského týmu Enschede debakel 0-6. Zmierniť celkové skóre sa DAC pokúsi v budúcotýžňovej domácej odvete, ktorá je na programe vo štvrtok o 19. hodine. Postupujúce mužstvo si v play-off zmeria sily s úspešnejším z dvojice Dynamo Kiev FK Karabach. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín môže v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného stredopoliara Sparty Praha sa podľa portálu eSport.cz zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Reprezentant Slovenska je súčasťou Sparty od leta 2021. V poslednom období bol kapitán tímu. Haraslín absentoval v základnej zostave v utorňajšom domácom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov s Lyonom. Slovenská vodná slalomárka Karolína Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Jej krajanka Zara Záhorská obsadila 5. miesto. Slovenská mix štafeta v zložení Timotej Nemček, Ema Bendová, Dominik Chobot a Amy Bell Grebečiová zlepšila na atletických majstrovstvách sveta do 20 rokov národný rekord na 4x100 metrov. Čas 42,54 sekundy však na postup do finále nestačil. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil 6. miesto vo finále behu na 100 metrov na amerických majstrovstvách sveta do 20 rokov. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava dobehol v bezvetrí za 10,34 sekundy, čím vyrovnal vlastný juniorský národný rekord z júna. Vo finále sa predstavila aj Dominika Švaňová, ktorá obsadila v skoku do diaľky 9. miesto. Vo výborných výkonoch pokračuje Lenka Gimerská, ktorá obsadila 2. miesto v 3. semifinále na 400 metrov a zaistila si miestenku v boji o medaily. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali vo včerajšom prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. V dnešnej odvete remizovali 2-2. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku ich čakajú ešte 3 stretnutia. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta kadetiek v Rumunsku nezahrajú o medaily. Úradujúce európske šampiónky prehrali vo štvrťfinále s Čiernou horou po veľkom boji 32-33 a budú bojovať o 5. až 8. miesto. Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v stretnutí o 17. až 20. miesto na majstrovstvách Európy v Belehrade so Švajčiarskom 37-49. Zverenci trénera Tomáša Staňovského tak budú na šampionáte bojovať v nedeľu o konečnú 19. priečku.
0: Počasie.
1: Extrémne teploty sú zatiaľ za nami. Čo nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
18: Polooblačno až oblačno, ale v priebehu dňa sa bude oblačno zmenšovať, môže sa dokonca vyjasňovať. Ale ešte sem tam, samozrejme, najmä v horských oblastiach sa môžu vyskytnúť nejaké prehánky, nejaké búrky, ale už len ojedinele. A ráno teplota, sobotu ráno by to malo byť v horských dolinách možno len 10 stupňov. A na juhu ešte stále tak od 15 do 20, takže 20 sem tam ešte bude, že aj tá tropická noc ešte sa môže vyskytnúť niekde na juhu. A potom cez deň, tak predpokladám, že 30 by mali byť, ale tak na najvyššie 31, 2, 3. Viac to asi nebude a na severe by to malo byť asi tak 22 až 25. No a ten vietor bude stále nepríjemný aj zajtra.
1: Dnešný večerný program sa začína opäť rozprávkou Na dobrú noc. Vypočuť si ju môžete o 20. hodine. 20.10 už bude čas na večeru u Slováka a navštíviť môžete aj jazzový klub s Robom Raganom o 20.40. Pohodový zvyšok piatku vám želajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Od recyklácie starej poštovej schránky k schránkovým darčekom pre celé Slovensko i zahraničie. Od štúdia priemyselného dizajnu k odozdávaniu umeleckých skúseností a vlastnej arteterapii k tvorbe hračiek, interiérového a úžitkového dizajnu, renovácii nábytku a maľovaniu poštových schránok. O Andrej Rolkovej sa na internetovej stránke regionalnepulty.sk dočítate, že aj cez maľované schránky sa dá vniesť estetická hodnota do klasického úžitkového predmetu. Naša dnešná hostka vytvára poštové schránky, ktoré potešia poštárky i návštevy. A každá poštová schránka, ktorá vyjde z jej dielne, je určená len pre dobré správy. Výtvarníčka čerpá zo studnice nevyčerpateľných motívov, a to z ľudových ornamentov, výšiviek krojov, z podpolania, z prírody, z kvetov, vtáčikov, či vlastných motívov zákazníkov. To všetko sa objavuje na maľovaných schránkach, ktoré Andrea s radosťou a láskou maľuje pre svojich zákazníkov. S výtvarníčkou Andreou Rolkovou, rodáčkou z Myčinej, v súčasnosti žijúcej v Kremnici, sa porozprávame nielen o dizajne, ale aj o hračkách, ornamentoch a význame krásy inšpirovanej ľudovou tvorbou v našich životoch. Hudobne sa budeme pohybovať v dvoch írečitých regiónoch. V tomto roku oslavuje horehronský spevák Ján Ambrós 75 rokov. Načrieme do jeho populárneho CD Moje najmilšie. Druhým regiónom, ktorý vám hudobne predstavíme, bude Podpolanie, z ktorého Andrea Rolková pochádza. Pripomenieme si kvality CD, keď pôjdeš popred nás od Pecníkovcov. Reláciu technicky pripravili Peter Reguli a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: veľmi krásne a ona potrebovala darček pre svoju sestru. Rozmýšľala, že čo by to mohlo byť. Kúpila jej schránku, ale nechcela ju dať len tak obyčajnú plechovú schránku. Tak ma poprosila, že či by som niečo nevymyslela, či by som tam nemala nejaké kvietky alebo vtáčikov alebo podobne. Tak som povedala, že však prečo nie. No a keď to uvidela, tak až slzy jej vyhrkli, že aké to bolo také premilené, také rozkošné, tak som bola teda spokojná, aj tá sestra bola rada a vymysleli sme potom aj ďalšie nejaké schránky, ktoré si, nie že objednali, ale urobila som to pre kamarátky, pre ďalšie a tak sa to nejako rozšírilo.
1: Kedy sa to uskutočnilo? Kedy sa to stalo, pani Raulková?
0: Je to už niekoľko rokov, asi tak 8, myslím, že v roku 2016 to bolo.
1: Čo všetko ste už maľovali na tie schránky za tých takmer 8 rokov?
0: Keď si to tak už spomeniem, že je to 8 rokov, to už je ozaj dosť a už to boli stovky schránok, ktoré išli v podstate do celého sveta, od Austrálie, Nového Zelandu až po Ameriku a maľujem na ne jednoducho, čo ma napadne. Väčšinou sú to kvetinky, vtáčiky, potom sú to ľudové ornamenty, potom sú to nejaké požiadavky od zákazníkov, čo si želajú. To znamená, ja neviem, niekto chce portrét psíka, ďalší chce namalovať svoj dom, ďalší bicykel, motorku, husle, klavír, hoci čo, čomu sa tí ľudia venujú, tak to takto vlastne personalizujem a vyhovujem im v tomto a snažím sa tí ich želania aplikovať na tú schránku tak, aby to malo aj hlavu, aj petu, aj aby to nejako vyzeralo. Takže tak, alebo ešte môžem napísať aj meno, priezvisko, možno nejaké múdre myšlienky, citáty, odkazy a tak podobne.
1: Aká je životnosť takejto schránky? Je to kovová schránka, teda prezradím, ale má rôzne tvary, niekoľko sa nachádza za vami, preto tak pozerám, že taká klasická, potom so striežkou.
0: Ja mám také už vytipované schránky, ktoré sa mi osvedčili, že aj niečo vydržia. Zase chcem, aby to pár rokov tým ľuďom vydržalo. Ja používam farby, ktoré sú odolné poveternostným vplyvom a používajú sa na ploty brány, farby na kov, tak vydrží to takých 5 rokov dosť v dobrom stave. Už potom to začne trošku praskať alebo opadávať, ale tak stále je to v pohode, ako keď si natriete plot doma.

0: Andreou Rolkovou sa rozprávame o maľovaných schránkach. Nachádzame sa v jej ateliéri v Kremnici. Dajú si ľudia poradiť, keď prídu za vami, že aké ornamenty, akú farbu vybrať, aby tá schránka bola možno že taká veľmi pekná, vizuálne príjemná na tom dome?
1: Pokiaľ si nevyberú z ponuky, ktorú mám, tak veľmi rada ich prispôsobím farbu schránky ich prianiam, hej, alebo tej fasáde domu, plotu, aby to tam farebne zapadlo, ladilo, takže to vôbec nie je žiadny problém.
0: Inšpiráciu beriete na internete alebo chodíte po jarmokoch, popozeráte, čo majú aj iní remeselníci?
1: Tak inšpiráciu čerpám, by som povedala, tak zo seba. Človek musí mať napozeraných strašne veľa vecí, potom sa mu to tak v hlave nejako ukladá a v ten správny moment to z toho podvedomia, kde si vzadu proste vyplynie, vytiahnem to a namaľujem to na schránku. No. Akože ja sa zaoberám celý život v podstate folklorom, ornamentami, vyšívkami, remeslom, výtvarníctvom. Mám 10 rokov výtvarného štúdia, takže tieto vplyvy zbieram celý život vlastne.
0: Čo rada maľujete? Či už na tie schránky, alebo celkovo?
1: Ja by som rada robila aj nejaké obrazy, ale stále sa na to len chystám, lebo nemám čas, ale dúfam, že už k tomu sa raz dostanem. No a tie schránky ma teší, alebo to teší potom tých ľudí, ktorí ich majú doma a tá schránka vypovedá aj o tom, že aj o tom majiteľovi, ktorý ju má doma, teší sa z nej, hej, potom, neviem, každý deň, keď príde z práce, tak si tam nájde samé dobré správy v tých schránkach, samozrejme, to je len pre dobré správy, takže čo malujem rada, no. Páči sa mi, keď malujem za každým nejakú inú schránku, že keď to mám opakovať, tak ma to veľmi až tak nebaví.
0: Vy ste výtvarníčkou, pochádzate z výtvarnej rodiny alebo z rodiny, kde si ctili ľudia to umenie, či už ľudové, alebo to vyššie. Sme predsa len v Kremnici. Mne mesto Kremnica veľmi evokuje taký ten umelecký život skrz vlastne tú banickú históriu, ktorou je známe.
1: Tak áno, sme v Kremnici, ale ja pochádzam z Hornej Myčnej pri Banskej Bystrici a môžem povedať, že vďaka rodičom mám k tomu výtvarníctvu taký vzťah, pretože aj moji rodičia sa venovali folklóru, remeslám, výšivkám, drevu a podobne. To je vlastne región Podpoľanie. No a ja som sa privídala do Kremnice, aj som sem chodila do školy na umeleckú školu na tvorbu hračiek a potom som tu aj učila v Kremnici, takže som tu aj ostala.
0: Neoľutovali ste no takéto rozhodnutie? Predsa len byť výtvarničkou na Slovensku je veľká odvaha.
1: Nikdy som to neuľutovala a vidím, ako ten život plynie, že je to taká cesta mojej duše, to tak poviem, že ja som sa snažila aj získať inú robotu, ale nejakú ma to vykoľajilo stadial, že stále ma to len vracalo do tohto smeru nejakého dizajnu alebo výtvarníctva. Takže asi to takto má byť, no. Ako aj keď neviem, že či sa mi podarí sa s tým akože živiť, s tými schránkami. Vyskladávam to tak z rôznych smerov, ten príjem, že asi je to dosť ojedinelá vec, ak sa teda človek živí na Slovensku handmade tvorbou.
0: Menil sa dizajn, keď ste začali študovať tu v Kremnici, potom v Bratislave a teraz v súčasnosti, keď sa na to tak pozriete, či už skrz noviny, časopisy, návštevy galérií, múzeí?
1: Či sa menil dizajn? Jednoznačne, že sa to zmenilo. Pravda, že to má všetko svoj vývoj. A ja si myslím, že sa to uberá lepším smerom, akože bežných ľudí formujú časopisy aj televízne relácie a ten vkus ľudí sa o dosť teda zlepšil. Aj ľudia cestujú, áno, majú, vidia veľa vecí, chodia po galériách, možno aj medzinárodných, vidia architektúru, kade tade po Francúzsku, po Taliansku, takže mení sa to k lepšiemu.

0: Mnohí turisti určite natrafili na výrobky, ktoré boli označené ako teda Slovensko, sme hrdí na Slovensko a podobne. A keď sa bližšie na to pozreli, tak zistili, že ornamenty, ktoré sú na týchto výrobkoch, pochádzajú z mimo slovenského prostredia, mohli byť z Moravy, mohli byť z Poľska, mohli byť z Maďarska, populárne sú aj škandinávské ornamenty. Pani Rolková, aký je váš názor na takéto ornamenty, ktoré sa nachádzajú na slovenských výrobkoch, slovenských predmetoch?
1: Tak aký je môj názor? No tak názor je samozrejme, že ma to hnieva, pretože neviem, či ľudia sa im nechce nejako to bližšie študovať alebo zháňať si materiály priamo slovenské, napríklad niekde v knižniciach ústredia ľudovo-umeleckej výroby alebo v miestnych múzeách. Takmer každé mesto väčšie má miestne múzeum, kde sú takéto artefakty z ľudovo-umelecko-remeselného teda prostredia. Tak už keď teda niečo idem robiť, tak by som mal trošku tomu venovať aj takéhoto štúdia a nesiahnuť len po Google, lebo ten Google vám vyhodí práve tieto veci.
0: Je to dobrý radca, zlý pán, ako sa hovorí o ohni. Spomínali ste Úľuv. Aké sú vaše konexie, vzťahy s Úľuvom?
1: Úľuv je jedna úžasná organizácia, ktorá zachováva umelecko-remeselné dedičstvo ľudovej tvorby slovenskej, podporuje remeselníkov a vykonáva aj muzeálnu činnosť a publikačnú činnosť. Čiže na stránke Úľuvu nájdete aj publikácie, čo sa týka ornamentov alebo remesla alebo možno nejakých pracovných listov pre deti a podobne. Robia naozaj veľmi záslužnú prácu a buďme radi teda, že takúto štátnu organizáciu máme, ktorá sa tomuto venuje veľmi seriózne a do hĺbky.
0: Čo môže robiť výtvarnička pani Relková v Úľuve? Čo je takou náplňou práce?
1: Tak mojou náplňou práce je spolupráca s remeselníkmi a vyvíjanie nových výrobkov tým spôsobom, aby boli súčasné, aby ich súčasný spotrebiteľ zaradil ako keby do vlastnej domácnosti, do súčasti svojho života. Aby to boli výrobky, ktoré nie sú len drobné darčekové predmety, ktoré zoberiem niekde navšteve do, neviem, do Kanady, ale aby som ich aj sama doma používala, nejaké drevené misky, lopáre, možno nejaký textil kuchynský alebo drotárske, nejaké výrobky košikárske a tak podobne. Čiže snažíme vlastne sa o to, aby si remeselník, ktorý s Úľuvom spolupracuje, obohatil vlastný sortiment, rozšíril svoj sortiment a aby sa tou prácou dokázal uživiť. Takže týmto spôsobom to funguje.
0: Ja si predstavujem reštart pozdišovskej keramiky po druhej svetovej vojne, ktorá vlastne tiež Úľuv jej pomohol s novými takými dizajnom, s novými ornamentami, takže takto nejak si to môžem predstaviť, že to je náplňou aj vašej práce.
1: Presne ako hovoríte, napríklad tá pozdišovská keramika bola tiež navrhnutá výtvarničkou z Úľuvu. Tie tanečnice, ktoré sú dookola na tom tanieri namaľované, tak to vymyslela výtvarnička Úľuvu. To už len časom proste zľudovelo a už sa to tak traduje, alebo berie sa to tak, že je to ľudový výrobok. To nie je pravda, to navrhla výtvarnička z Úľuvu. Rovnako aj šupolové bábiky. Šupolové bábiky sú tiež vlastne výsledkom práce výtvarničky v Úľuve. Včera

0: Andrea Rolková je našim hosťom v relácii Fujarvočka moja na vlnách Rádia Lumen. Nahrávame v jej dielni v Kremnici. Pani Rolková, je dôležité sa vzdelávať neustále, čítať knihy, čítať publikácie a mať aj takýto typ vedomostí z tých tradičných médií, teda z papiera?
1: Tak ja ešte som z generácie, kedy sme sa učili takto tradične. Museli sme ísť do knižnice, proste niečo si nájsť, niečo si naštudovať, odfotiť, oxeroxovať, potom to nejako vytvarne transformovať do nejakej doby, ktorú sme mali ako zadanú, hej, a tak. Takže ja som takto naučená. Google je strašne jednoduchá vec, alebo ešte nebodaj tá umelá inteligencia, kde len jej poviem, že tak, no teraz som to skúšala nedávno, že vygeneruj obrázok, kde bude čičmanský ornament. No chuť, nevedela, čo s tým, nič nespravila. Alebo vygeneruj obrázok, kde bude tá tradičná slovenská ružica alebo svarga, hej sa to volá. Tak tiež nevedela umelá inteligencia, čo s tým. Takže ja si myslím, že tieto tradičné spôsoby štúdia a uchovania informácií ešte majú svoj význam určite. No a človek si musí dať trošku práce teda s tým.
0: Chodíte ešte stále na výskum za ľuďmi, za starými remeselníkmi, alebo už je to pasie, jednoducho už odišli a máme tu ďalšiu generáciu, ktorá tvorí už len na základe nejakých takých odkúkaných vedomostí, skúseností?
1: Určite, že v Uľuve sa tomu venujú ľudia, ktorí takto chodia priamo do regiónov. Samozrejme, ja tiež, keď ma niečo zaujme a niečo zaujímavé ma proste osloví, tak potom idem, potom pátram. Ale mojou úlohou je skôr to transformovať do toho súčasného výrobku. Čiže keď nájdem nejaký špeciálny ornament, tak ho niekde použijem, buď vo vyšivke, buď na tanieriku, buď neviem, na dreve, ale tak. Takže to štúdium a ten výskum je taká celoživotná samozrejme vec. Ja som sa za tých 30 rokov, čo sa venujem nejakej výtvarnej činnosti, venovala kadečomu, všeličomu, od hačkovaných hračiek, cez drevo, drevené hračky, hen také hračky, textilné, potom nábytky, potom interiéry, potom z kovu, potom z nerezu. Ale vždy to bola nejaká tvorba, lebo to je taký môj hnací motor, že vidím, že ešte nie je všetko vymyslené a že nie je všetko, čo sa dá, a ja to tak ako tak ňúram, že čo by sa ešte dalo, a potom niečo vymyslím.

0: Čo potrebujete k svojej práci? Pero alebo ceruzku, 1, 2, 3 očíslovanú a nejaký kus papiera? Čo vlastne výtvarník potrebuje k tomu, aby niečo vytvoril?
1: Áno, to by úplne akože stačilo. By stačilo a plus nejaká teda publikácia alebo inšpirácia, nejaké fotky, neviem, z folklórnych festivalov, možno z nejakých krojov. Chodím na folklórne festivály, hej, alebo si študujem tie nejaké staré, nie, alebo nie ani staré, ale tieto knihy, ktoré sa venujú týmto ľudovým remeslám.
0: Pani Relková, vy ste spomenuli hračky. Je to taká vaša srdcovka, tieto hračky, ktoré sú určené pre deti a možno, že aj pre dospelých?
1: Hračkám som sa venovala asi 20 rokov, keď som učila tú tvorbu hračiek a dekoratívnych predmetov tu na v Kremnici. Tak áno, je to taká srdcovka, lebo je strašne dôležité, s čím sa dieťa hrá v tých prvých rokoch života a nakoľko mu tá hračka vydrží, to je prvá vec. A po druhé, že čo mu tá hračka dá. Keď idete do obchodu, tak sa na to proste pozrite, že čo touto hračkou to dieťa získa. A druhá vec, že koľko tá hračka vydrží, či to nie je len niečo plastové, ktoré keď dva razy padne, tak mu odletí tomu koliesko alebo ruka, noha a už sa to nedá proste opraviť. Ono, to dieťa si potom v podvedomí nesie toto poznanie, že keď sa niečo pokazilo, tak to stačí vymeniť, kúpiť nové. Ale on si to potom prenáša v tej dospelosti aj do vzťahov. Keď sa vzťah pokazí, tak sa, však sa rozvediem, ako však zoberiem nejakého nového, nie? Takže je to strašne dôležité pre to dieťa, s čím sa hrá.
0: Takže užitkovosť, užitočnosť, aj taká dlhotrvácnosť svojím spôsobom.
1: Určite. A aj ten trvalý udržateľný rozvoj, áno? Však tie drevené hračky alebo textilné sú trvácnejšie. To ja si myslím, že to je nenahraditeľné v rámci nejakých plastových hračiek.
0: Učili ste teda aj výrobu napríklad takých bábík alebo koníkov z kiatíc, ktoré ste mohli na špagátik viesť pred sebou?
1: Tak to je taká ľudová poloha, čo ste povedali, ale hej, v prvom ročníku sme robili kopie drevených ľudových hračiek, ale to len preto, aby sa deti zoznámili vlastne s prácou, s drevom, hej, lebo oni vlastne zo základnej školy neprišli s týmto vybavením, takže to bolo v prvom ročníku, ale v tom druhom, treťom, štvrtom si navrhovali už potom sami, ako išlo o to vymýšľať nové tie hračky, nové výrobky a aby získali tí žiaci také výtvarné, ako výtvarné vlastný, výtvarný názor, nejaký vlastné výtvarné videnie. Takže takými metodikami, ktoré už sme tu mali spracované, sme ich viedli k vlastnej tvorbe. To bol cieľ.
0: Dokázali vás žiaci prekvapiť teda pri výrobe takýchto hračiek, že prišli s niečím, čo ste si povedali, fíha?
1: No jednoznačne, lebo každý ten žiak bol úplne iná osobnosť a s každým sa pracovalo, dá sa povedať, individuálne. Oni síce dostali nejakú spoločnú tému, dajme tomu ten koník, ale oni toho koníka spracovali každý úplne iným spôsobom, takže to bola vždy taká individuálna cesta. A niekoho bavilo, neviem, pracovať s drevom, niekoho zase viacej s textilom, ďalšiemu išlo na nemám vyrezávanie z dreva, hej, ale prešli si tými všetkými technikami a technológiami, aj materiálmi, aby sa trošku s tým oboznámili, ako sa s tým robí.

0: keď najbližšie pôjdem do hračkárstva, mala by som si teda pozrieť, čo tá hračka dá môjmu dieťaťu, skúsiť teda, že či niečo tak vydrží, ale moje dieťa vyberá hračku, ktorá je najpestrofarebnejšia. Čím je krikľavejšia, tým je krajšia. Dá sa osloviť to dieťa aj takou obyčajnou drevenou hračkou, ktorá je len nalakovaná alebo má na sebe len trochu vosku, lebo oproti tým kúpenským je potom taká farebnejšia, farebne myslím.
1: Už som veľmi dlho nebola v hračkárstve, asi tak 15 rokov.
0: Ale buďte už rada, lebo je to zážitok pre oči.
1: Už moje deti sú veľké, no ale tak ja neviem, ja to tak berem už asi z také nostalgie, že tá doba proste ide dopredu, no tak už sú hračky iné, jednoducho všetko je dneska iné, tak tie hračky tradičné skôr treba hľadať na tých jarmokoch, no. Ale pravda je, že sa ťažko aj predávajú také hračky.
0: Vráťme sa na záver nášho rozhovoru opäť k maľovaným schránkam. Váš dom som našla aj podľa maľovanej schránky, ktorú máte. Vám sa už podaril taký kúsok, ktorý keď ste namaľovali, tak ste si povedali, že toto nedám preč, toto sa mi tak páči, že si túto konkrétnu maľovanú schránku alebo aj iný výrobok nechám.
1: Tak to máte pravdu, že sa ťažko lúčim, dajme tomu, s niečím, čo som vyrobila, lebo to chcelo strašne veľa energie a času a skúsenosti, ale no ja to potom nemám kde dávať, viete, akože ja mám plné krabice kadečoho navyrábaného z dreva, z hentoho, tamtoho, ale kde to ja budem dávať, tak ja už musím. Tak už som konečne našla proste produkt, ktorý keď aj spravím, tak ho viem aj predať, tak sa tomu teším a ja veľmi rada to odovzdám ďalej.

Druhý región, ktorý sme si dnes predstavili, je aj Horehronie. So svojím unikátnym prejavom nám zaspieval Jan Ambrós, ktorý sa narodil 25. augusta 1948 v Nižných Ružbachoch. Na CD-čku Moje najmilšie, ktoré sme si v tomto vydaní relácie Fujarvočka moja na rádiu Lumene zahrali, spolupracovala ľudová hudba Borievka pod vedením Igora Gašpara a Juraja Dubovca a tiež ľudová hudba Štefana Molotu. Ešte si pustíme pár melódií predtým, ako sa naša dnešná relácia ukončí.

Máme za sebou ďalšie vydanie Fujarvočky mojej, v ktorej sme vás zaviedli do Zlatého mesta, teda do Kremnice. A s výtvarničkou Andreou Rolkovou sme sa porozprávali nielen o maľovaných schránkach, ale aj o jej pôsobení v Úľuve. Verím, že sa vám naša relácia páčila. Opäť sa k nej môžete vrátiť, ak si kliknete do nášho archívu relácií na www.lumen.sk. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k note Dikasteria pre náuku viery a Dikasteria pre kultúru a vzdelávanie, ktoré spoločne vydali dokument s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Tento dokument predstavuje zásadnú reflexiu cirkvi nad hranicou medzi umelou inteligenciou a ľudským svedomím. Jeho hlavným posolstvom je, že hoci technológia dokáže simulovať logické procesy a spracovávať obrovské množstva dát, nikdy nedisponuje mravnou autonómiou, intuíciou, duchovným rozmerom ani schopnosťou milovať, ktoré sú vlastné iba človeku vytvorenému na Boží obraz. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Zvlášť problematické by bolo využívať umelú inteligenciu na rozhodovanie o tom, komu má byť liečba poskytnutá, výlučne podľa ekonomických ukazovateľov či tzv. Miery užitočnosti. Takýto prístup je výrazom technokratickej paradigmy a treba ho kategoricky odmietnuť. Optimalizácia zdravotných zdrojov musí byť v súlade s etikou aj solidaritou a nesmie poškodzovať tých najzraniteľnejších. Navyše, ak sú algoritmy umelej inteligencie založené na skreslených údajoch, môžu viesť k zaujatosti a diskriminácii, ba dokonca sa môžu systémové chyby nekontrolovateľne znásobiť, čo môže viesť nielen k nespravodlivosti v jednotlivých prípadoch, ale v dôsledku domino efektu aj k skutočným formám sociálnej nerovnosti.

To, čo aj v súčasnosti nie je vyriešené, to sú rozličné druhy poistenia a rozličné možnosti, aké majú ľudia, lebo kto si platí lepšiu poisťovňu, tak čaká aj lepšie a rýchlejšie ošetrenie. Zase mnohí marginalizovaní a chudobní sú na tom horšie a tam vzniká otázka, či je správne, aby pre nedostatok financií bol niekto odstavený aj od zdravotnej starostlivosti a v akovom časovom aspekte. No a to sú témy, ktoré vlastne má na zodpovednosti momentálne vláda v každom štáte, poisťovne, farmakologické spoločnosti a všetci, ktorí sú do toho zapojení.

Integrácia umelej inteligencie do zdravotníctva zároveň prináša riziko prehĺbenia nerovností v prístupe k starostlivosti. S rastúcim dôrazom na prevenciu a zdravý životný štýl môžu riešenia založené na umelej inteligencii uprednostňovať solventnejšie vrstvy obyvateľstva, ktoré majú lepší prístup k moderným technológiám, výživovým doplnkom či zdravotným službám, čo môže v konečnom dôsledku viesť k vytvoreniu systému medicíny pre bohatých. Finančne zabezpečení ľudia by tak mohli využívať moderné, vyspelé preventívne prostriedky a personalizované medicínske informácie, zatiaľ čo iní by mali problém získať základnú zdravotnú starostlivosť. Aby sa predišlo akejkoľvek diskriminácii v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je nevyhnutné stanoviť spravodlivé a transparentné kritériá, ktoré zabezpečia, že umelá inteligencia bude v tejto oblasti v službe spoločného dobra a nie nástrojom na zvyšovanie rozdielov.

Svet je rôzny a v jednotlivých štátoch a kontinentoch vidíme rozličné formy zdravotnej starostlivosti. V našom európskom prostredí dosť prevláda štátny model a sociálne poisťovne, ale nie je tomu tak všade. A preto otvorene musíme hovoriť o tom, čo je solidárne a ako samotná umelá inteligencia napomôže solidarite a nenarobí väčšie odsuny chudobnejších ľudí.

0: Umelá inteligencia a vzdelávanie. Druhý vatikánsky koncil výstižne konštatoval, že správna výchova sa usiluje o rozvoj ľudskej osoby, majúc na zreteli tak konečný cieľ človeka, ako aj dobro spoločnosti, ktorej je členom. Výchovno-vzdelávací proces nemá byť len odovzdávanie poznatkov a faktov, ale má smerovať ku komplexnému formovaniu osobnosti v súlade s duševnými schopnosťami a ľudskou dôstojnosťou. To sa týka intelektuálnej, kultúrnej a duchovnej roviny, ako aj komunitného života a medziľudských vzťahov v akademickom prostredí.
1: Je isté, že umelá inteligencia bude mať úzky vzťah aj ku vzdelávaniu, ak vzdelávanie chápeme v širokom slova zmysle, čiže nie len nadobudanie vedomosti, ale aj formovanie človeka. No a v tejto súvislosti pápež František si vlastne pomohol s úradmi, ktoré vo Vatikáne sú, pretože dokument, ktorý nakoniec podpísal František, predtým podpísal kardinál Viktor Manuel Fernández, prefekt Kongregácie pre náuku viery, potom kardinál José Tolentino de Mendononca, prefekt Dikasteria pre kultúru a vzdelávanie, potom ďalší, ktorý je podpísaný, je monsignor Armando Mateo, sekretár sekcie pre náuku viery, a potom jeho excelencia monsignor Paul Tigesik, sekretár sekcie pre kultúru. To znamená, že ten dokument, ktorý čítame, je naozaj premyslený, systematický a prešiel mnohými rukami a mnohými hlavami, tak povediac, kým sa dostal na podpis aj k pápežovi. A teda všetko, čo sa v ňom rozpráva, aj teraz je, nasleduje niekoľko článkov o vzdelávaní a umelej inteligencie, je premyslené.

V zmysle tohto chápania je rozvoj myslenia neoddeliteľná súčasť integrálneho rastu človeka. Je nevyhnutné prekonať zastarané predstavy o vtlkaní vedomostí. Takáto prax totiž nevychováva ľudí, ale iba automaty, mozgy bez duše. Namiesto harmonickej súhry mysle, srdca a rúk vzniká napätie, ktoré deformuje vzdelávací proces.

pedagogických vedách sa veľa hovorí o tom, ako vzdelávať a stále sa ten proces samozrejme vylepšuje, inovuje, pretože iba opakovanie, iba tzv. Vtlkanie vedomostí by nebolo dostatočné. Dôležité je rozumieť súvislostiam, pričom samozrejme každý chápe aj to, že na druhej strane nejaké základné poučky, vzorce sú nevyhnutné pre rozvoj myslenia, čiže hľadá sa miera, nakoľko človek si môže pomôcť kalkulačkami, prístrojmi a mobilmi a všetkým ostatným a nakoľko by mal niečo vedieť z pamäti. To je úloha pre učiteľov a všetkých odborníkov, ktorí pracujú v pedagogických vedách.

0: Dôležitú úlohu pri komplexnom formovaní osobnosti človeka zohráva vzťah medzi učiteľom a žiakom. Učitelia nie sú len sprostredkovatelia poznatkov. Formujú osobnostné vlastnosti žiakov a povzbudzujú v nich radosť z objavovania. Motivujú záujem žiakov o vyučovací predmet nielen svojím vystupovaním a pútavou prezentáciou učiva, ale aj starostlivým prístupom k nim. Takýto vzťah prehlbuje vzájomnú dôveru, porozumenie a schopnosť chápať jedinečnú dôstojnosť a potenciál každého človeka. V študentoch môže podnietiť úprimnú túžbu po duchovnom raste. Osobná prítomnosť učiteľa vytvára vzťahovú dynamiku, ktorá prehlbuje angažovanosť a podporuje integrálny rozvoj študenta, čo umelá inteligencia nedokáže nahradiť.
1: Všetci si pamätáme z detstva a z mladosti, že boli predmety vyučovacie, na ktoré sme chodili radi, a iné, ktoré nás nebavili. Boli učitelia, ktorých sme počúvali radi a s otvorenými ústami, a boli učitelia, pri ktorých sme zývali, alebo sme si písali čiarky, koľkokrát povedal nejaké slovo a tak ďalej. Je to vždy živá skutočnosť, ale i je nespochybniteľné, že nikto nenahradí učiteľa, lebo odovzdávanie informácií pomocou umelej inteligencie a pomocou sociálnych médií je technické, je neosobné. Zatiaľ, čo pri vyučovaní sa vzťah medzi učiteľom a žiakom dynamicky rozvíja.

0: tomto kontexte ale umelá inteligencia prináša mnoho príležitostí a víziev. Ak sa využíva premyslene v rámci existujúceho vzťahu medzi učiteľom a študentom a v súlade s cieľmi vzdelávania, môže byť účinným nástrojom, sprístupní vzdelanie, poskytne personalizovanú podporu i spätnú väzbu. Najmä v oblastiach s nedostatkom zdrojov alebo potrebou individuálneho prístupu môže umelá inteligencia obohatiť vzdelávanie.
1: Určite je veľká možnosť využívania umelej inteligencie pri vzdelávacom procese, aj tam, kde sa hlása napríklad, že dieťa sa učí doma, že mama ho vyučuje a potom len robí nejaké rozdielové skúšky. Tam si môže hodne pomôcť programami, ktoré už sú dátového formátu. Alebo aj samozrejme pri vyučovaní si učiteľ pomôže. Dokonca už som počul kaplána, ktorý keď ide na hodinu náboženstva, tak tú prípravu, tú schému, čo bude preberať, zadá umelej inteligencie kľúčové slovo, priprav mi schému, priprav mi osnovu hodiny a naozaj mu umelá inteligencia pomôže na konkrétnu biblickú tému.

Milí poslucháči, dnešné čítanie a uvažovanie nad dokumentom Antiqua et Nova sa na teraz končí. Čítať a reflektovať tento text je dnes mimoriadne dôležité. Žijeme totiž v dobe nesmierne rýchleho technologického pokroku, kedy nás umelá inteligencia fascinuje svojimi možnosťami, no zároveň v nás otvára otázky o budúcnosti človeka. Dokument Staré a nové nás pozýva k múdremu rozlišovaniu. Pripomína nám, že žiadny algoritmus nemôže nahradiť ľudské srdce, svedomie a zodpovednosť a že technológia má vždy slúžiť človeku, jeho dôstojnosti a spoločnému dobru, nie ho nahradzovať. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnešný diel pre vás pripravil tím v zložení Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Želáme vám príjemný a požehnaný čas pri počúvaní Rádia Lumen.

Krásny neskorý večer z Rádiom Lumen, milí poslucháči. Pri mikrofóne je Laco Javorský a mám pre vás pripravené ďalšie počúvanie srdcom. Už dlhšie som sa v uvádzaní dobrej hudby v tomto programe cítil dlžný jednej z mojich obľúbených kapiel. Duo Leslie and Jordanovej a Davida Elna Leonarda, ktorí spolu vystupovali pod názvom All Sons and Daughters, hrali veľmi výnimočnú a kvalitnú chválovú hudbu. Hrali, pretože duo sa v roku 2018 rozišlo a v súčasnosti pôsobia soulovo, no časy ich spoločnej tvorby zanechali nádhernú stopu v súčasnej kresťanskej hudbe. A prečo som sa voči ním cítil dlžný? V roku 2016 vydali skvelý plnoformátový album s názvom Poets and Saints. Hneď som sa do neho zamiloval ako do všetkých ich albumov a skladieb. No nechával som si ho stále na neskôr. Dnes však konečne prišla jeho chvíľa a ja vám ho predstavím v dnešnom počúvaní. Tak počúvajme srdcom.